0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu chứa đựng thật nhiều niềm tự hào, khích lệ tinh thần yêu nước của tất cả mọi người. Và thật vui khi mà những năm gần đây thì dòng âm nhạc này đang được các nghệ sĩ trẻ chú trọng và làm mới.
1: Đúng vậy Trần Đô, và trong chủ đề ngày hôm nay thì Lê Mai muốn nhắc đến một câu thơ rất ý nghĩa. Đó là câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hai tay xây dựng một Sơn Hà. Câu thơ này nằm trong bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ do Bác sáng tác vào năm 1941. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin kia núi Mác, hai tay xây dựng một Sơn Hà.
0: Vâng, bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một tầm nhìn lớn. Sau một hành trình dài tìm đường cứu nước, Bác đã trở về giữa núi non hùng vĩ Cao Bằng, và Bác không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn nhìn thấy một công cuộc lớn lao, đó chính là cùng đồng bào xây dựng nên một đất nước độc lập tự do.
1: Hai tay xây dựng một Sơn Hà, đó là hai tay của người, vị lãnh tụ, nhà kiến trúc sư thiết kế công trình cách mạng. Đó cũng là những đôi bàn tay của Đảng, của nhân dân. Có Đảng, có quần chúng nhân dân nhất định sẽ giành được Sơn Hà.
0: Và người tin tưởng như thế và người đã xây dựng lên, truyền cả niềm tin ấy vào các đồng chí của mình và các quần chúng nhân dân của mình. Người đã tạo nên sức mạnh của những con người cùng chung một khát vọng, cùng góp sức mình cho non sông.
1: Từ niềm tin ấy, biết bao thế hệ người Việt Nam đã lên đường, người cầm súng nơi chiến trận, người mở đường ra mặt trận, có người ở lại hậu phương làm ruộng, sản xuất, cung cấp lương thực ra chiến trường. Mỗi người một công việc nhưng cùng hướng về một mục tiêu, giành lại độc lập tự do cho non sông.
0: Từ những đôi bàn tay ấy thì một đất nước đã đứng lên, giành được những thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Và đất nước ta đã trải qua kháng chiến chống thực dân Pháp đầy oai hùng. Trong đó, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mở ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam.
0: Tiếp sau đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 21 năm gian khổ và ác liệt, những đôi bàn tay của những người con yêu nước đã làm nên chiến thắng. Với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa non sông thu về một mối.
1: Nhìn lại chặng đường ấy thì chúng ta càng hiểu thêm về sức mạnh của những đôi bàn tay đầy tự lực và tự cường. Dù cho đứng trước kẻ thù nào, đất nước ta đã phát huy sức mạnh nội lực của trí tuệ, ý chí và bản lĩnh để giành lại Sơn Hà.
0: Để rồi từ Bác Bó năm 1941 đến mùa xuân năm 1975, câu thơ Hai tay xây dựng một Sơn Hà trở thành chân lý về sức mạnh của chính con người Việt Nam. Từ những đôi bàn tay, từ ý chí và lòng cuột cường đã làm nên những điều phi thường rực rỡ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc đầy hào hùng, Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện. Ca khúc mang theo hơi thở của thời đại và gợi nhắc về chặng đường 4.000 năm lịch sử kiên cường của dân tộc.
1: Giai điệu này vang lên trong những ngày này thì khiến cho trái tim mỗi người Việt Nam như rung động hơn, trào dâng nhiều cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước. Và ngay bây giờ chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện về sức mạnh của những đôi bàn tay trong thời kỳ xây dựng Sơn Hà sau chiến tranh.
0: Đó là những đôi bàn tay ra sức hàn gắn những vết thương sau chiến tranh, khôi phục lại cuộc sống và từng bước kiến thiết lại quê hương. Những vùng đất từng chịu bom đạn được hồi sinh, sản xuất được khôi phục, trường học, nhà máy, đường xá từng bước được dựng lại. Một đất nước vừa đi qua chiến tranh bắt đầu gây dựng cuộc sống trong hòa bình.
1: Năm 1986, công cuộc đổi mới mở ra một bước ngoặt quan trọng. Từ đây Việt Nam từng bước đổi mới tư duy, phát huy các nguồn lực trong nước, mở rộng giao thương và chủ động hội nhập quốc tế.
0: Qua mỗi giai đoạn, những bàn tay và khối óc đã làm nên những thành tựu quan trọng để Việt Nam trở thành đất nước đang phát triển, văn hóa, xã hội tiếp tục được khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
1: Đúng vậy, và Việt Nam thì đã thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế, các loại hình dịch vụ phát triển khá sôi động, khu vực công nghiệp và xây dựng từng bước hồi phục, quan hệ quốc tế được mở rộng.
0: Chúng ta cũng thấy là chương trình nông thôn mới

0: làm khởi sắc mọi miền quê, lĩnh vực giáo dục phát triển và khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Từ tất cả các lĩnh vực, Việt Nam chúng ta đang ngày càng khẳng định vị thế vững vàng của mình trên trường quốc tế.
1: Vâng, có thể nói rằng là Việt Nam dân tộc anh hùng trong chiến tranh. Và ngày hôm nay vẫn là những đôi bàn tay tự lực tự cường ấy đã góp phần xây dựng và phát triển đất nước để mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ chúng ta đều đạt được những thành công.
0: Đúng vậy Trần Đô, tất cả đó tiếp tục sẽ là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tác các ca khúc mới, đó là những giai điệu ngợi ca, tự hào về thành tựu của một Việt Nam đổi mới, đồng thời cổ vũ, khích lệ tinh thần cho tất cả mọi người. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc như thế, ca khúc Một Vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Thưa quý vị, hành trình xây dựng đất nước chưa bao giờ tách rời khỏi công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà đất nước ta đặc biệt chú trọng đến các giải pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
1: Đó là giữ vững chủ quyền bằng bản lĩnh, bằng pháp luật, bằng đối thoại, bằng sức mạnh quốc phòng và bằng sự đồng lòng của cả dân tộc. Luật biển Việt Nam xác định mọi cơ quan tổ chức và công dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn biển đảo quê hương.
0: Cùng với việc giữ gìn và bảo vệ những thành quả lớn lao mà chúng ta đã xây dựng nên, thì tinh thần hai tay xây dựng một sơn hà cũng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Thế hệ ngày hôm nay đang học cách làm chủ tri thức, công nghệ và những lĩnh vực mới để đưa đất nước đi xa hơn, là những học sinh Việt Nam miệt mài trên các đấu trường trí tuệ quốc tế, là những nhà khoa học, kỹ sư đang làm chủ những công nghệ mới.
0: Cùng với đó thì hàng triệu những người lao động Việt Nam dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đã tiếp tục nỗ lực và cống hiến về tâm lực, tri thức, đóng góp thật nhiều cho công cuộc phát triển chung của đất nước.
1: Chúng ta có thể thấy là ở khắp mọi miền Tổ quốc đã xuất hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm mới, những tấm gương điển hình trong sáng tạo gắn với những công trình, những thiết bị máy móc hiện đại tạo ra các sản phẩm, các loại hình dịch vụ có chất lượng cao.
0: Những con người nguyện đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực để đóng góp cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với âm nhạc ca khúc Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang, sáng tác Lê Tự Minh do Tốp Ca thể hiện. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, sức mạnh của một dân tộc trước hết được tạo nên từ sự đồng lòng. Khi những đôi tay cùng nắm lấy nhau, sức người được cộng hưởng, ý chí được nhân lên thì những mục tiêu lớn của đất nước cũng nhanh chóng trở thành hiện thực.
1: Trong hành trình dựng xây đất nước ngày hôm nay, tinh thần ấy đang hiện diện trong từng bước phát triển. Mọi người đã đoàn kết, nắm chặt tay nhau, biết đặt phần việc của mình bên cạnh phần việc của người khác để cùng làm nên những điều lớn lao hơn.
0: Công nhận là người Việt mình có một điều thật đẹp, đó là khi đứng trước một việc chung, mọi người thì đều chung sức đồng lòng, tạo thành một nguồn sức mạnh thật lớn, chiến thắng được mọi khó khăn và thử thách.
1: Chính xác. Từ việc chống chọi với thiên tai, bão lũ hay thực hiện những chiến dịch rồi các phong trào chung của đất nước thì sức mạnh đoàn kết đã tạo nên những thành công, đúng không Trần Đô?
0: Và là điều làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Từ những năm tháng chiến tranh đến công cuộc dựng xây đất nước hôm nay, từ hai bàn tay nhỏ bé đến hàng triệu triệu bàn tay, sự cộng hưởng ấy đã làm nên một Việt Nam hùng cường.
1: Và chúng ta cũng biết rằng non sông gấm vóc Việt Nam được dựng nên từ những đôi bàn tay, nhưng sức mạnh để đưa Sơn Hà đi tới tương lai lại bắt đầu từ những đôi bàn tay biết nắm lấy nhau. Vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa đầy tự hào, Việt Nam Kiêu Hãnh, do ca sĩ Võ Hạ Trầm thể hiện.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng ta. Ekip thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau đây. Câu chuyện an sinh, phóng sự gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. Và mục An sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 95,25% dân số. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 28,64%. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận lao động tự do. Người có thu nhập thấp chưa có điều kiện tham gia các chính sách an sinh, tạo ra những khoảng trống rủi ro khi ốm đau hay lúc về già. Để lấp đầy khoảng trống ấy, các chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương, đã và đang trở thành nhịp cầu kết nối sự sẻ chia. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Ngoài 70 tuổi, không có lương hưu, nguồn thu nhập của vợ chồng ông Tuấn chỉ từ mảnh vườn nhỏ. Tuổi cao sức yếu, điều ông bà lo lắng nhất không phải là bữa ăn hàng ngày, mà là chi phí khám chữa bệnh mỗi lúc ốm đau. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, thôn 7, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Gia đình chúng tôi thì gặp với hoàn cảnh khó khăn, sản xuất với ròng nương. Thì con cả lấy chồng cả chị hàng ba già rồi. Cho nên là được cái hỗ trợ bên cái bảo hiểm y tế đấy, là giúp đỡ gia đình chúng tôi là rất phấn khởi.
1: Nỗi lo của ông Tuấn cũng là trăn trở thường trực ở gia đình ông Vũ Văn Hứa, thôn 3, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Dù đã nhiều tuổi, sức khỏe giảm sút và bản thân cũng lo lắng khi chẳng may ốm đau. Nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn khiến ông chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế cho mình. Thu nhập bấp bênh, trong khi người con thường xuyên đau ốm, những khoản chi cho gia đình luôn được ông ưu tiên trước. Vì thế, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng không chỉ giúp ông yên tâm hơn trong cuộc sống hiện tại, mà còn mang lại sự an tâm trước những rủi ro sức khỏe về sau.
3: Con ấy bệnh chặt, tối thì yếu, không làm được. Mà dư là con gậy cả, thì lấy cháu ngoài. Đưa thằng con trai thì bị cái bệnh trị vợ lại không có. Đi viện hoặc là chỉ có cái thẻ này thì nó bớt một nồi bình thường của gia đình.
1: Những hoàn cảnh như ông Tuấn, ông Hứa, chính là động lực để Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An duy trì thường niên chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2016 đến nay. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, cùng với sự đồng hành, chung tay góp sức của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã trao tặng 1.205 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 37.473 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí là 8,5 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kêu gọi và tiếp nhận kinh phí từ hơn 90 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội các cơ sở dự kiến trao tặng 2.501 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Hoàng Đình Kiên, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An, cho biết.
4: Đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tham gia cái chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, thiết thực và cũng là một cái cơ hội để các doanh nghiệp có thể thể hiện được cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. À, cũng thông qua chương trình này chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng, không để ai để lại phía sau, và đồng thời cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm khác cũng chung tay tham gia cái chương trình an sinh xã hội hết sức ý nghĩa này.
1: Ở vùng nông thôn miền núi, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nên mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đi đều mang ý nghĩa thiết thực. Để chính sách đến đúng đối tượng, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát kỹ từng hoàn cảnh, từng thôn bản, bảo đảm sự hỗ trợ đúng người, để tấm thẻ bảo hiểm y tế thực sự trở thành điểm tựa khi người dân không may gặp rủi ro về sức khỏe. Ông Hoàng Đình Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Thì đấy là một trong những cái nội dung mà được cấp ủy chính quyền rất là quan tâm. Và để đảm bảo cái nội dung này thì đã tiến hành tập trung là vận động, tuyên truyền, chỉ đạo các thôn, ra soát tất cả các cái đối tượng trên địa bàn của xã, đi từng ngõ, gõ từng nhà để sát các đối tượng, tiện tới là phủ toàn diện cái bảo hiểm y tế trên địa bàn.
1: Sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đã mang lại những kết quả rõ nét. Tính đến hết tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 3 triệu 400 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó tham gia bảo hiểm y tế là hơn 3 triệu 200 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95,25% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 545.585 người và bảo hiểm thất nghiệp là 342.165 người. Bà Lê Thị Dung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An nói.
6: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái hoạt động này, cái chương trình này để tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó là cái việc tiếp tục cái duy trì cái việc là đóng góp ngay lương của cán bộ viên chức người lao động của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và lan tỏa cái chương trình này đến nhiều hơn nữa các cái cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đóng góp kinh phí, để có cái nguồn kinh phí để tặng cái thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Đằng sau mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế, mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội được trao đi đọng lại tinh thần nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái. Sự sẻ chia ấy không chỉ dừng lại ở một món quà mà đang cùng ngành bảo hiểm xã hội lấp đầy những khoảng trống an sinh, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững cho mọi người dân.
0: Trong mục an sinh cho bạn kỳ này, chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin về mức đóng, phương thức đóng và mức hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.
7: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhằm đảm bảo thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước được phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất. Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Bảo hiểm y tế 2024, học sinh sinh viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức

0: mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2026-2027 là 1.366.200 đồng một năm. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 50% tương đương 683.100 đồng một năm, 56.925 đồng một tháng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% còn lại. Học sinh sinh viên được lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Học sinh sinh viên đăng ký thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục đào tạo nơi mình đang theo học và có thể tra cứu thông tin và thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các phương thức sau: qua cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hotline 1900 9068, hoặc ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, an tâm học tập, thắp sáng ước mơ.
1: Đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng, và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất? Đây chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Chủ đề của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông Trần Trung Thành, đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
4: Vâng, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
5: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400-500g một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược, kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: Vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Thì kính thưa biên tập viên Anh Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm, khi mà có thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại

0: của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất đó, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là các cái giữa các cái mô hình ấy. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường. Là những cái yếu tố mà nổi bật như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Mà trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác, mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là đã chết rồi. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất thường. Đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là thua lỗ, dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao. Đấy, như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém, rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai, đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu theo cái hướng ngày xưa, không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp, thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay theo cái hướng đó là, một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao, rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng xin thưa với An Duyên và bà con như thế.
1: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên như thông tin ông vừa trao đổi thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg. Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đấy rồi, đúng không ạ? Vậy thì theo ông, đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ ao? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
0: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy, thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp là do cái biến động về cái môi trường, do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ, hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi mà hạ tầng nó xuống cấp, và từ đó thì cái chi phí đầu vào giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao, tuy nhiên cái đầu ra thì lại giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
1: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
0: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì

0: thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao. Ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư bài bản, phải đầu tư có trọng điểm, tâm trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi. Quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống, nuôi quảng canh cải tiến rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức quan tâm, hết sức phải quan tâm những cái ý. Ví dụ như chẳng hạn tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín, thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm cả cái thuốc, chế phẩm, cả cái thức ăn, và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt thì chúng ta kiểm soát cái chi phí đầu vào nó tốt hơn. Thì những cái năm gần đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng một số các cái mô hình. Tôi ví dụ như những cái mô hình mà ứng dụng cái công nghệ số chẳng hạn để kiểm soát các cái thông số về môi trường, rồi kiểm soát thay cho cái ứng dụng cái blockchain để mà thay cho cái sổ nhật ký để chúng ta ghi đúc rút kinh nghiệm này khác, thì đấy cũng là những cái hoạt động mà chúng ta làm giảm cái chi phí đầu vào, nâng cái hiệu quả kinh tế. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là trước cái bối cảnh khó khăn thì bà con cần lưu ý theo ba cái nếu như thế.
1: Sẽ có rất nhiều những cái giả thiết được đặt ra khi mà một cái vùng nuôi tôm liên tục gặp những cái thất bại thì người nuôi thì có nhất thiết phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
0: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm. Mà lâu xưa thì chúng ta cứ tân mệnh như thế. Và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại. Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng, thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn. Đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao. Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ, luân canh, chẳng hạn như thay bằng cái việc nuôi tôm nó nhiều rủi ro, tiếp tới thì chúng ta thả con cá chẳng hạn. Thì cá thì chúng ta có thể chọn lựa nhiều cái đối tượng cá để chúng ta thả. Thì sau khi mà cái thả cá rồi thì chúng ta quay lại một vụ cá rồi chúng ta quay lại thả tôm, thì xin thưa bà con là cái xác suất rủi ro nó sẽ bị nó sẽ được hạn chế. Bởi vì có những cái mầm bệnh nó xảy ra đối với con giáp xác như con tôm, con cua, nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá. Vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân.
1: Vâng.
0: Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
1: À, vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Được ạ, nghe rồi.
1: À, vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều cái đối tượng đó đạt kết quả thêm á, thì xin được hỏi chuyên gia một việc. Đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nước chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
1: Ghép ở đây là ghép.
0: Ghép các đối tượng với nhau trên một ao, đúng không ạ?
2: Trên một ao ạ.
0: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là cũng có hộ nuôi được, hộ nuôi mất.
1: Vâng.
0: Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra. Và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp, có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không? Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn mà hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm, nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó này chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá. Giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy,
1: vâng,
0: là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép. Nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá. Và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước. Ví dụ như chẳng hạn ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì cái việc ghép như thế nào thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép. Ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá rìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu. Những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm thì nó sẽ hạn chế được.
1: Vâng.
0: Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm.
1: Vâng.
0: Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá rìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con và con cá rìa thì 1 đến 2 con thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy là cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
1: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
2: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ, thì chào anh Thanh ạ.
0: Dạ, vâng, chào chị Hòa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không, hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị Hòa.
1: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hoa.
0: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu đấy, cái vùng tôm kém hiệu quả là cái vùng mà nuôi không phải nuôi tôm

0: công nghệ cao, thì có nghĩa là chúng ta loại ra những cái vùng mà chúng ta có đầu tư, có bài bản này khác rồi. Thì cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả đấy là những cái vùng ao đất, những cái vùng ao mà chúng ta có thể là tận dụng để nuôi một số các cái đối tượng khác. Thế và cái đối tượng cái câu hỏi của chị là chúng ta có nhất thiết phải đầu tư lại hay không? Thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải đầu tư lại. Tuy nhiên thì chúng ta phải cải tạo ao, phải cải tiến nó để cho nó phù hợp với từng đối tượng nuôi một. Ví dụ như chúng ta chọn con cá gì thì nó có cái quy trình kỹ thuật của con cá đó, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái của chúng ta có. Và ở đây thì nó có một cái lưu ý vấn đề thế này, là trước đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng có xây dựng một cái mô hình gọi là cá hồng Mỹ trên cái ao tôm, nhưng ao tôm có trải bạt. Thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu ngày nhiều vụ thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều. Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vào đó, và chúng ta khi mà trời động bão rồi, khi mà mưa gió thất thường này khác, mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt, thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt. Và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH, để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng, thì chị có thể tiếp cận thông qua Trung tâm Khuyến nông. Thì bây giờ cũng báo cáo chị là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án, cái đề án khuyến, cái nghị định khuyến nông là nghị định 268 đã ký rồi, chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có khuyến nông tỉnh, ở xã thì có khuyến nông trong cái đơn vị gọi là trung tâm hành chính công của trung dịch vụ công của xã, và chúng ta có các cái tổ khuyến nông cộng đồng. Thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình, và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có. Ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường, điều kiện đòi hỏi khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải làm. Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đấy là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: Vâng ạ, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
2: Dạ, qua nghe tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị anh đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Vâng.
1: Xin chào anh Dương ạ.
3: Vâng. Tôi là Dương Vinh ở xã Hải Châu.
1: Vâng ạ.
3: Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lờ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên là đây thì cái câu hỏi nó hơi rộng, bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định.
1: Vâng.
0: Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa, thì nó lại lại

0: lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. Nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định, là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược. Nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi. Thì xin thưa với anh Vinh và bà con là đối với con rô phi thì chúng ta đừng có nghĩ là cái giá trị kinh tế nó không cao. Bởi vì thực ra đây là một trong những cái con mà nếu chúng ta nuôi nước ngọt nó khác, nhưng nuôi nước lợ cái giá trị về cái chất lượng thịt của nó rất tốt.
1: Vâng.
0: Và cái con này thì chúng ta lại có thể nuôi ở cái chỗ là nuôi tập trung theo dạng vùng nguyên liệu, thì nó sẽ mở ra một cái hướng là có thể là sau này chúng ta tiến tới là cái thị trường, thì là cái con rô phi là một trong những cái con ưu tiên. Và hai nữa thì chính vì cái nguồn nước lợ nhưng mà nó không ổn định nhiều yếu tố, cho nên cái con rô phi này là con dễ sống nhất. Thì có thể chúng ta lựa chọn cái con này.
1: Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
2: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Sheet. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xen ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế ạ?
0: Vâng, báo cáo biên tập viên Anh Duyên là đây cũng là một cái hướng để chúng ta cái hướng nuôi xen ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi.
1: Vâng.
0: Và hai nữa thì cái việc xen ghép thì như tôi nói ban đầu đấy là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh.
1: Vâng.
0: Giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xen ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm.
1: Vâng.
0: Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ, cũng như là này khác là đấy, con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư, thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy.
1: Vâng.
0: Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Thì vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 mét vuông, anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú cũng phát triển cũng tương đối tốt. Còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn.
1: Vâng.
0: Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng con đặc sản. Và cái giá thành của cá giống thì nó cao.
1: Vâng.
0: Vì thế cho nên là chúng ta cũng lưu ý là khi lựa chọn thì chúng ta lựa chọn những cái địa chỉ giống có uy tín để chúng ta lấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen ghép với một số các cái đối tượng khác, ví dụ như con tôm với lại cá dìa, thì đấy cũng là những cái công thức mà trên thực tế thì có một số là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng mô hình rồi, nhưng có một số thì ở các cái tỉnh bạn, ví dụ như Quảng Trị, Quảng Trị và Huế thì vừa rồi cũng xây dựng cái con tôm thẻ với lại cá dìa thì cũng tương đối là tốt. Và tôi nghĩ là cái điều kiện của Nghệ An và Quảng Trị với lại Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì muốn gì thì muốn, đầu tiên là
1: đầu ra vẫn là
0: chúng ta phải tìm hiểu cái đầu ra. Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi là khó bán.
1: Đúng rồi. Ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Ánh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
3: Vâng, đây rồi, chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào anh Dũng. Hôm nay thì gọi điện cho chương mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh muốn chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ?
3: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình, để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
0: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi, thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp người ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn thì anh cũng có thể điện cho Trung tâm Khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì anh nói là cần phải có cái đo đạc rồi này khác, đúng không, để kiểm tra các cái yếu tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cũng cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn, tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để với lớp bùn khoảng độ 20-30cm thôi, 20cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh. Và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7 đến 8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2, rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt. Nhưng mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá, thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý, thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
1: Vâng ạ. Qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
3: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để tư vấn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Tôi đây.
1: Vâng ạ, xin chào anh Quyết ạ. Hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả?
4: Vâng, tôi muốn hỏi đó là cái chất lượng nguồn nước, độ mặn, pH, cái diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? Xin hết.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
4: Vâng.
0: Vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài. Thực ra những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao, mà đặc biệt là cái dao động giữa ngày và đêm, anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn, đúng không ạ? Có hiện tượng tảo là phát triển quá mức, dẫn đến cái hiện tượng là oxy, thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp. Thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước. Thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa, khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm, con cá nó stress. Và đấy là cái yếu tố tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm, con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
1: Như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. Anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
4: Vâng, hết ạ. Cảm ơn.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Lưu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm, ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá ria hay là cá vược ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta nói là nó rất rộng. Thì tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như các cái đối tượng cá nước mặn mà chúng ta cũng đã từng xây dựng mô hình đã có thành công, thì con cá mú trân châu giống như phóng sự đã từng nói đấy, rồi con cá chim vây vàng, con cá vược, con cá hồng Mỹ, con rô phi, thì đấy là những cái con mà chúng ta có thể đưa vô rồi chúng ta nuôi ở những cái vùng nước lợ. Và thậm chí nếu như ở đây cái câu hỏi nó hơi rộng là vùng ven biển, thì vùng ven biển là nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta nuôi nhuyễn thể đó. Bởi vì chúng ta thấy là ở dọc cái khúc sông Quỳnh Nghĩa ngày xưa mà bây giờ là Quỳnh Phú đấy, thì người ta vẫn cứ nuôi hàu, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi vẫn cứ nuôi ngao ở khu vực Quỳnh Thọ, bây giờ cũng là Quỳnh Phú đấy. Thì những cái con đấy là con, nhưng mà cũng lưu ý anh là ở đây là thay thế cho con tôm ở những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
1: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá ria, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái loài vật nuôi này?
0: Cảm ơn chị Hoa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách phòng, cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu, con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ. Nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước. Vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung. Chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp đấy. Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi, là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện. Vâng. Cái đấy là cái cơ quan chức năng người ta đã cấp. Và cái cá giống thì chúng ta phải chọn cá khỏe mạnh, không xây sát, không dị hình, dị tật. Và cũng có thể dùng cái biện pháp kinh nghiệm mà chúng ta cho một ít con giống vô cái chậu thau nước.
1: Vâng.
0: Nước của ao nuôi đấy, chúng ta xoay tròn thì những cái con cá khỏe mạnh thì nó sẽ bơi ngược dòng.
1: Vâng.
0: Còn cá yếu thì nó sẽ bơi theo dòng. Chúng ta hay nói cái chuyện là bơi theo dòng nước thôi, khi đó là gọi là mặc dòng nước trôi. Cho nên là đầu tiên là về con giống. Và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố môi trường. Bởi vì con cá, con tôm thì nó sống ở trong môi trường nước. Chúng ta cần phải có cái cải tạo ao tốt để đưa các cái yếu tố về cái điều kiện thích hợp của con nuôi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng bệnh trong cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao hoặc là chúng ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Xít đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được các gia đình rất quan tâm. Năm nay, việc sử dụng sách giáo khoa có những thay đổi. Vậy phụ huynh cần lựa chọn như thế nào để đúng với yêu cầu của năm học mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Những ngày này, tại các điểm bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh tranh thủ tìm mua những cuốn sách còn thiếu cho con trước ngày khai giảng. Việc lựa chọn sách năm nay dường như cũng khiến không ít người phải dành thêm thời gian để tìm hiểu, đối chiếu trước khi quyết định để tránh mua sai.
2: Hôm nay là tôi đi bổ sung thêm sách, mua sách cho con á. Nhưng mà đi lần thứ 3 rồi cũng tìm được á. Thì đang băn khoăn là liệu sách cũ thì có dùng được hay không ạ.
3: Bản thân tôi thì mất khá nhiều thời gian về vấn đề đi tìm sách cho con học. Không phải hôm nay mới tìm sách mà tìm rất là lâu rồi. Thì sách giáo khoa của năm nay chỉ học bên kết nối tri thức. Để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á thì lại không có. Cho nên là để rất là băn khoăn về vì không biết là cái sách cũ và sách mới nó có khác nhau hay không, ở trong nội dung hay không.
4: Thì cùng nghe cô giáo chủ nhiệm nói là bộ sách kết nối tri thức thì cũng đi tìm. Nhưng mà chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái hình ảnh của gửi chứ cũng biết phân biệt đáng cho nó đúng là sách chuẩn rồi sách. Không phải sách giả hay sách chính cũng phân biệt được á.
1: Mỗi phụ huynh một băn khoăn, nhưng điểm chung là việc chuẩn bị sách giáo khoa năm nay không chỉ dừng ở chuyện tìm mua đủ đầu sách. Từ cách nhận diện sách, việc tận dụng sách cũ cho đến những đầu sách còn thiếu, phụ huynh đều cần thêm thông tin để lựa chọn cho đúng, nhất là khi trên thị trường vẫn có những ấn bản được phát hành từ các năm trước.
0: Vậy cần nhận diện sách như thế nào cho chuẩn? Những bản sách cũ con có thể sử dụng và phụ huynh cần kiểm tra thế nào trước khi mua bổ sung?
1: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 281 của Chính phủ và các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Bộ sách được lựa chọn là bộ kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, biên soạn và phát hành. Tuy nhiên, các ấn bản in mới của năm 2026 đã có một số thay đổi trên giao diện của bìa sách, khiến cho phụ huynh lầm tưởng là hai bộ sách khác nhau. Chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
5: Năm nay thì trong quá trình mua sắm sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng bắt gặp hai trường hợp màu mà sách giáo khoa khác nhau giữa các năm. Đầu tiên, đối với sách giáo khoa của năm 2025 trở về trước thì sẽ có logo in ấn kết nối tri thức với cuộc sống nằm ở mặt đầu tiên của sách. Nhưng mà tất cả các sách từ năm 2026 được in ấn sau này thì logo này đã chuyển về mặt sau của sách. Và ở mặt trước chỉ còn là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy có khác nhau về màu mà giữa hai loại sách nhưng cả hai đều có giá trị sử dụng bình thường. Khi đi mua sắm thì phụ huynh và học sinh chỉ cần chú ý nhiều nhất đến tên môn học, lớp học và đặc biệt là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
0: Song điểm cần lưu ý là trong bộ sách được sử dụng thống nhất này, một số đầu sách đã được điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với những thay đổi mới về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính và một số số liệu kinh tế xã hội. Vậy đó là những đầu sách nào?
1: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo thông tư số 17/2025, bao gồm sách lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10, chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10, địa lý 12, chuyên đề học tập địa lý 12. Các sách giáo khoa thuộc danh mục trên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tập huấn.nxbgc.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh có thể truy cập, tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi. Đối với 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026 ở trên, các bản cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước sẽ không tiếp tục được phát hành. nhưng những bản cũ này vẫn có thể được giáo viên, học sinh sử dụng để làm tài liệu tham khảo. Về những lưu ý khi mua sách giáo khoa, chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng sách và truyền thông, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
5: Để mua sắm sách đúng chất lượng, tránh sách giả thì phụ huynh và học sinh nên chú ý về chất lượng, in ấn, hình ảnh, giấy và khâu đóng gáy. Sách thật thì sẽ có màu sách rõ nét, giấy và kích thước đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là khâu đóng gáy rất chắc chắn. Ngoài ra, cần kiểm tra tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên sách và thực hiện xác nhận về mã tem trên hệ thống điện tử. Sách giả thường có chất lượng in kém, hình ảnh mơ và gáy mỏng, đóng gáy cầu thả và tem không có hoặc là không thể xác nhận được tem ở trên sách giả.
1: Sau khi xác định đúng đầu sách cần chuẩn bị, phụ huynh cũng nên lựa chọn những địa chỉ mua sách đáng tin cậy, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sách tăng cao. Ưu tiên các điểm bán chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc các đơn vị phát hành, công ty sách, thiết bị trường học tại địa phương. Khi mua, phụ huynh nên kiểm tra lại tên sách, lớp, môn học và số lượng trước khi thanh toán, đặc biệt với những đơn hàng mua trực tuyến. Với các đơn hàng trên mạng, phụ huynh cũng nên thận trọng với những tài khoản, địa chỉ bán sách không rõ nguồn gốc. Không nên chuyển tiền đặt cọc cho những tài khoản cá nhân chưa xác minh.
0: Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp phụ huynh dễ dàng nhận diện, lựa chọn và chuẩn bị sách giáo khoa đúng chuẩn cho con trong năm học mới. Chương trình Thương thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
6: Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Trong không khí hướng về ngày quốc khánh, chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với chủ đề Tổ quốc và tôi để cùng cảm nhận đất nước từ những điều gần gũi và thiêng liêng. Từ lời ru của mẹ, câu hát bên dòng Lam đến những miền biên giới, biển đảo xa xôi. Mỗi phần thơ mở ra một cách nhìn về quê hương, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của những người đang sống. Chương trình Tiếng Thơ Tổ quốc và tôi được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026. Chương trình được phát lại vào khung giờ 21 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 4 và Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz vào lúc 8:30 thứ hai hàng tuần. Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi độ thu về, đất trời như cũng khoác lên mình một sắc màu thật đặc biệt. Trên khắp mọi nẻo đường, từ miền quê đến thành phố, những ngày này chúng ta đều thấy rực rỡ cờ hoa, và hẳn rằng trong lòng mỗi người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về một mùa thu đã trở thành dấu son không thể phai mờ trong lịch sử của dân tộc, mùa thu năm 1945. Vâng, ngày 2 tháng 9 năm ấy, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ thời khắc ấy, hai tiếng độc lập trở thành niềm tự hào, niềm tin và khát vọng thiêng liêng của cả dân tộc. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những đổi thay lớn lao của đất nước, cũng đủ để những thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Đằng sau mỗi bước trưởng thành của non sông là biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương và sự cống hiến của những thế hệ người Việt Nam. Có những người đã nằm lại với đất mẹ, có những người dành trọn tuổi thanh xuân cho những năm tháng chiến đấu, và cũng có những con người bình dị đã âm thầm góp sức dựng xây quê hương qua từng ngày. Với thế hệ cha ông, những người cao tuổi, ngày Quốc Khánh có lẽ còn mang thêm một tầng ký ức. Đó không chỉ là một ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp để nhớ về những năm tháng đã đi qua, nhớ những câu chuyện của một thời, những con người đã từng gặp, từng biết, từng cùng nhau đi qua những gian khó. Bởi vậy, niềm tự hào hôm nay không chỉ là niềm vui trước một đất nước đang đổi mới, phát triển, mà còn là sự tri ân đối với quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại. Thời lượng 30 phút của câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay với chủ đề Tự hào một dải non sông, những phần thơ của các cộng tác viên sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của tình yêu Tổ quốc. Từ ký ức về mùa thu Ba Đình, hình ảnh Bác Hồ, những trang sử hào hùng, đến niềm vui của cuộc sống hôm nay và khát vọng về một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Mỗi bài thơ là một cách nhìn, một tiếng lòng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là tình yêu với non sông đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam. Có thể thời gian đã làm cho nhiều điều đổi thay, nhưng có những giá trị càng đi qua năm tháng lại càng trở nên sâu sắc. Đó là tình yêu quê hương, là lòng biết ơn, là niềm tự hào về lịch sử dân tộc và niềm tin vào những thế hệ đang tiếp bước. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của chương trình Tự hào một dải non sông. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả và các cụ đến với bài thơ Chào mừng Quốc Khánh của cộng tác viên Trần Văn Noãn. Một bài thơ gợi nhắc những chặng đường lớn lao của dân tộc, từ ngày giành chính quyền, dựng xây đất nước, đến những năm tháng chiến đấu bảo vệ độc lập, thống nhất non sông. Và trên tất cả là lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ cùng những người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ này. Việt Nam, Tổ quốc ta ơi, mùa thu tháng 8 rực trời cờ hoa, 81 năm ấy nước nhà tự do độc lập thật là vinh quang. Chiến công lịch sử huy hoàng, năm châu bốn biển tiếng vang lẫy lừng. Nhớ ơn Bác đảng quang vinh, đưa đường chỉ lối dân mình tiến lên. Anh hùng giành lấy chính quyền, dựng xây đất nước, lập nên sử vàng. Hòa bình thống nhất Bắc Nam, đánh tan bẻ lũ xâm lăng bạo tàn. Lá cờ đỏ thắm sao vàng, đậm màu máu thắm cha anh chúng mình. Thương bao chiến sĩ hy sinh.

tinh, giữ nền độc lập, hòa bình, non sông. Chúng ta xin nguyện một lòng, khắc tâm thành kính, ghi công những người hy sinh cống hiến cuộc đời, làm nên lịch sử rạng ngời mùa thu. Vâng, thưa quý vị, bài thơ khép lại bằng một lời nguyện giản dị mà sâu sắc, ghi nhớ và tri ân những người đã hy sinh cống hiến để làm nên một mùa thu lịch sử rạng ngời, cũng viết về mùa thu lịch sử nhưng bằng một cảm hứng rộng dài hơn. Bài thơ Mùa thu vàng lịch sử của nhà thơ Lê Hoài Phương đưa chúng ta trở về với buổi chiều Ba Đình năm 1945, nơi lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh một nước Việt Nam độc lập. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bài thơ mở ra cả một hành trình lịch sử với những mất mát, hy sinh, những cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, để rồi đi đến niềm tin vào một Việt Nam hòa bình, thống nhất, mạnh giàu. Trong mạch cảm xúc ấy, hình ảnh Bác Hồ hiện lên như một điểm tựa tinh thần soi đường cho dân tộc trên hành trình đi tới. Mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu vàng lịch sử ngay sau đây. Một năm rồi ngày đất nước sang trang, nắng Ba Đình một chiều vàng lịch sử. Bác đọc tuyên ngôn giữa đất trời lộng gió, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chiều thủ đô rực rỡ những cờ hoa, lời của Bác lay động hồn dân tộc. Hơn 20 triệu trái tim cùng thổn thức. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Đất nước ngàn năm đã thấm máu cha ông, trang sử vàng chói người bao thế hệ. Nay đứng dậy, cởi xích giềng nô lệ, cho muôn dân, cho thế giới hòa bình. Trong lầm than tìm thấy ánh bình minh, đêm mơ nước ngày thấy hình của nước. Vì nhân dân có gì không làm được, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Hơn 80 năm những mốc son rạng ngời, đánh đuổi Nhật, Pháp, Mỹ, Tàu khỏi cõi bờ Tổ quốc, gìn giữ giang san giống nòi nước Việt, Nam quốc Sơn Hà vang vọng mãi ngàn sau. Hòa bình vui đẹp lại mối duyên đầu, Bắc Nam hai miền đã nối liền một dải, kiến thiết dựng xây vươn tầm ra thế giới, đất nước mạnh giàu, thương nhớ Bác nhiều hơn. Hơn 80 năm bao gian khó chẳng sờn, qua thương đau càng sáng ngời chân lý. Đoàn kết một lòng, đảng dân cùng ý chí, ôi thiêng liêng, hai tiếng gọi đồng bào. Bóng Bác Hồ lồng lộng ở trên cao, trong giấc ngủ thần tiên Bác soi đường chỉ lối. Ta vững bước trên con đường đi tới, Việt Nam ơi, mãi sáng đứng tự hào.

Thưa quý vị, từ mùa thu năm 1945 đến những mùa thu hôm nay, những trang sử của dân tộc vẫn luôn là nguồn cảm hứng để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Mùa thu vàng lịch sử không chỉ nhắc nhớ một thời khắc thiêng liêng của dân tộc, mà còn gợi lên niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, vào sự đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua bao gian khó để vững bước đi lên. Và với cộng tác viên Phương Thị Chín, niềm tự hào ấy được tiếp nối thành một niềm tin bền bỉ, sâu sắc qua bài thơ Niềm tin muôn đời. Từ hình ảnh Ba Đình rực rỡ cờ hoa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tác giả nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước bằng những vần thơ đầy hào sảng. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Niềm tin muôn đời ngay sau đây. Ba Đình rực rỡ muôn hoa, tuyên ngôn Bác đọc bài ca tự hào. Quảng trường cờ đỏ bay cao, Việt Nam độc lập tự hào năm châu. Pháp thua Nhật Mỹ cúi đầu, hành trình dựng nước chung câu kết đoàn. Con đường Bác chọn vinh quang, tự do dân chủ đàng hoàng ấm no. Muôn dân con cháu Bác Hồ một lòng theo đảng.

0: vàng ngọn cờ thắm tươi. Việt Nam đất nước tuyệt vời, sánh vai cường quốc đẹp tươi huy hoàng. Chuyển mình vững bước sang trang, ngàn đời ơn bác non vàng biển xanh. Trường Sơn vang mãi quân hành, đường lên hạnh phúc dệt thành bài thơ. Ngàn thu vẫn đẹp màu cờ, tuyên ngôn khai quốc chẳng mờ trong tim. Sử vàng con cháu giữ gìn, bài ca chiến thắng niềm tin muôn đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Niềm tin muôn đời của cộng tác viên Vương Thị Chín, một bài thơ chứa đựng lời khẳng định về sức sống, niềm tự hào dân tộc. Dẫu thời gian trôi qua, hình ảnh lá cờ đỏ, lời tuyên ngôn độc lập và những trang sử hào hùng vẫn còn nguyên giá trị trong trái tim mỗi người. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, sẽ là những câu thơ giàu niềm tự hào, nhắc nhớ những mất mát hy sinh của cha ông, đồng thời khẳng định sức mạnh của quân dân Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước. Mùng 2 tháng 9 sáng ngời, cờ sao rực rỡ muôn nơi vẫy chào, non sông gấm vóc đẹp sao, anh hùng dựng nước tự hào biết bao. Từ trong nô lệ nghẹn ngào, toàn dân quật khởi tự hào đứng lên. Bắc Hồ vị thánh thanh liêm, khai sinh độc lập vững yên muôn đời. Đổi bao xương máu triệu người, tang thương đói khổ một thời đã qua. Khí thiêng tiên tổ Việt ta, xây đời hạnh phúc vững đà tiến xa. Ngày hai dũng mạnh quân ta, giữ gìn độc lập nở hoa thái bình. Việt Nam rồng lửa phơn mình, kỷ nguyên đổi mới nghĩa tình thủy chung. Quân dân nước Việt anh hùng, chính trị mạnh nhất sánh cùng năm châu. Việt Nam quyết chí dẫn đầu, thế giới khâm phục dài lâu vững bền.
0: Thưa quý vị, từ những mất mát của một thời nô lệ đến khát vọng về một Việt Nam độc lập, bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đã khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc biết đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Và trong dòng chảy của niềm tự hào ấy, có một điều luôn cần được gìn giữ, đó là tình yêu với từng tấc đất, từng phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là mạch cảm xúc trong bài thơ Vọng vang lời bác của cộng tác viên Phan Sinh gửi tới chương trình, gửi tới thế hệ hôm nay, nhất là thanh thiếu niên, phải hiểu lịch sử, địa lý và có ý thức gìn giữ chủ quyền non sông. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Ta ngắm nhìn tấm bản đồ hình chữ S, rất tự hào về một dải non sông. Là giống nòi con lạc cháu hồng, đã dựng xây hình hài đất nước. Toàn lãnh địa ngày nay ta có được, bao hy sinh xương máu của tiền nhân, bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm của toàn dân, tấm bản đồ như trái tim người Việt. Để truyền nối tình yêu đất nước, thế hệ ngày nay thanh thiếu nhi đồng, phải thấm nhuần về lịch sử non sông, về địa lý vẹn toàn lãnh thổ. Ý nghĩa lá cờ một màu thắm đỏ là máu bao người đã chiến đấu hy sinh, đánh giặc ngoài xâm giữ đất nước yên bình, cho ngày nay cháu con vui hạnh phúc. Ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 1945, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam, kỷ nguyên mới, tự do, ấm no và hạnh phúc.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, hình ảnh lá cờ đỏ vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 trong bài thơ thật thiêng liêng, phải không thưa các cụ? Bởi lá cờ gắn với một kỷ nguyên của tự do, ấm no và hạnh phúc. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với cộng tác viên Võ Thị Hồng qua bài thơ Tự hào non sông Việt Nam. Và qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc, tình đồng bào và sự gắn bó của các thế hệ, tác giả khẳng định một tình yêu Việt Nam giản dị mà sâu nặng.

tình yêu nước trẻ già đều hiện rõ, theo bước cha ông gắn bó bao đời. Việt Nam mình đẹp lắm đó bạn ơi, có vị thánh lòng nhân từ bác ái, chính là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, cho hòa bình liền một dải non sông.

0: Vâng, tự hào non sông Việt Nam khép lại bằng hình ảnh một đất nước hòa bình, thống nhất và một tình yêu tổ quốc đã trở thành sợi dây gắn kết bao thế hệ. Từ niềm tự hào ấy, nhìn lại hành trình của đất nước qua 81 năm, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn những đổi thay lớn lao mà dân tộc đã đi qua. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Qua một chặng đường của cộng tác viên Lê Hồng Sơn. 81 năm ấy, một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào, để rồi hướng tới khát vọng về một đất nước hùng cường. Kính mời quý vị cùng nghe. Một năm qua một chặng đường, hòa bình, độc lập, đổi máu xương, cái thở tân trào vai súng kíp, mà nay lớn mạnh rất kiên cường. Chiến thắng hào hùng quân xâm lược, vươn mình kiêu hãnh trước bốn phương. Đối thủ ngày xưa nay đối tác, cạnh tranh lành mạnh trước thương trường. Việt Nam trở thành tâm điểm sáng, để cho nhiều nước phải noi gương. Kinh tế trên đà đang phát triển, an sinh giáo dục, ấm tình thương. Ý đảng lòng dân luôn đồng thuận, tất cả bây giờ một quê hương. Kỷ nguyên đổi mới đang hiện hữu, đất nước vươn lên mạnh hùng cường.
1: Vâng thưa các cụ, từ một dân tộc phải đi qua biết bao gian khó, Việt Nam hôm nay đã có một vị thế mới, một diện mạo mới và một niềm tin mới vào tương lai. Bài thơ 81 năm một chặng đường vì thế không chỉ là sự nhìn lại mà còn là lời khẳng định về sức sống, khát vọng vươn lên của đất nước. Còn với bài thơ Tổng khởi nghĩa của cộng tác viên Phạm Trường, cảm xúc lại được dồn nén trong những câu thơ ngắn, mạnh và giàu khí thế. Đó là hình ảnh cả dân tộc đồng lòng đứng dậy, phá bỏ áp bức, giành lấy quyền làm chủ và mở ra một trang mới cho non sông. Một bài thơ ngắn nhưng mang âm hưởng hào hùng như tiếng vọng của những ngày tháng 8 lịch sử. Mời quý vị cùng nghe. Chiến thắng về tay rạng đất trời, cờ hồng phấp phới khắp muôn nơi, toàn dân đứng dậy bừng tâm trí, cả nước đồng tâm sáng trí người. Phá ách quân thù vang tiếng gọi, diệt tan áp bức chẳng ngừng ngơi. Non sông đổi mới từ ngày ấy, độc lập hôm nay một cõi trời.
0: Thưa quý vị, Tổng khởi nghĩa tái hiện khí thế sục sôi của những ngày tháng 8, khi toàn dân đồng lòng đứng lên làm nên bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Từ cuộc tổng khởi nghĩa ấy, một mùa thu độc lập đã đến, để ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của non sông, ngày mà niềm vui không chỉ hiện diện trong lịch sử mà còn được gìn giữ trong ký ức của mỗi người Việt Nam qua bao thế hệ. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với bài thơ của cộng tác viên Nguyễn Hiền, bài thơ Mồng 2 tháng 9. Kính mời quý vị cùng nghe. Mồng 2 tháng 9 thu sang, đất trời rực rỡ, cờ vàng tung bay. Ba miền hội tụ sum vầy, chung niềm vui lớn, chờ đầy ước mong. Từ ngày lịch sử cha ông dựng nên đất nước non sông thanh bình, hôm nay cuộc sống hồi sinh, quê hương đổi mới, bình minh ngập tràn. Quảng trường năm ấy sao vàng, lời người vang vọng sang san tự hào. Bao người xúc động nghẹn ngào, niềm tin son sắt dâng trào trong tim. Hôm nay vững bước niềm tin, dựng xây cuộc sống đẹp hơn quê mình. Mai sau tiếp bước hành trình, cháu con gìn giữ nghĩa tình yêu thương. Mồng 2 tháng 9 quê hương, ngày vui lan tỏa phố phường gần xa.

thập kỷ đã đi qua, ơn Đảng Bác, nước Việt ta thịnh cường. Vâng, bài thơ đã mang đến một cảm xúc thật đẹp về ngày Quốc khánh, phải không thưa quý vị? Có niềm vui của hiện tại, có sự biết ơn với những thế hệ đi trước và có cả niềm tin được gửi gắm vào cháu con mai sau. 8 thập kỷ đã đi qua, nhưng những giá trị của mùa thu độc lập vẫn hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương đất nước. Cũng nhìn lại hành trình ấy, nhưng bằng một cách ví von đầy hình ảnh, cộng tác viên Trần Duy Nhân gọi những dấu mốc của dân tộc là một vườn hoa lịch sử. Từ nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, bài thơ lần lượt gợi nhắc những chặng đường đấu tranh, những biến chuyển của đất nước và cả quá trình đổi mới, mở cửa để cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Vườn hoa lịch sử vì thế không chỉ có những chiến công mà còn có thành quả của hôm nay, những điều được vun đắp qua 81 năm để đất nước tiếp tục bước tới. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Vườn hoa lịch sử của cộng tác viên Trần Duy Nhân ngay sau đây. Vườn hoa lịch sử còn đây, tuyên ngôn Bác đọc vọng đầy non sông, tiếp bước truyền thống cha ông, cháu con khắc nhớ đồng lòng dựng xây. Trời thu rực đỏ cờ bay, Việt Nam độc lập dân cày tự do, chiến tranh ba cuộc thắng to, Pháp thua Mỹ cút tàu lo miên chuồn. Xóa thời bao cấp đổi luôn, thị trường mở cửa nhiều nguồn hàng ra, ấm no hạnh phúc mọi nhà, 81 năm trải lời ca chào mừng. Thưa quý vị, bài thơ mà chúng ta vừa nghe là những dấu mốc được kết thành từ dòng chảy lớn của dân tộc, và mỗi mùa thu đi qua đều để lại trong lòng người một ký ức riêng. Có những ký ức càng lùi xa theo thời gian lại càng trở nên thiêng liêng, bởi ở đó có hình ảnh của một mùa thu đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn. Thành công cách mạng đã về đây, dân bản reo vui nhớ những ngày cháo bẹ rau măng trời hửng nắng, nà lưa tranh lán hết mưa quây. Tự do mở hội cồng chiêng vọng, độc lập ăn mừng nhôn suối bay, đoàn kết cùng nhau gìn giữ nước, 54 dân tộc mạnh giàu xây. Bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn cho thấy một điều thật đẹp. Khi đất nước có độc lập, niềm vui ấy không chỉ hiện diện ở những quảng trường lớn mà còn lan tới từng bản làng, từng cộng đồng người dân trên khắp mọi miền. Từ niềm vui của đồng bào vùng cao đến niềm vui chung của cả dân tộc, tất cả cùng gặp nhau ở hai tiếng độc lập và đoàn kết. Thưa quý vị và các cụ, cũng trong chủ đề tự hào một dải non sông, sau đây chúng ta cùng trở về với thời khắc thiêng liêng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc qua bài thơ Ngày thiêng liêng của Võ Văn Thoan. Tác giả tái hiện không khí Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 với biển người, rừng cờ và hình ảnh Bác Hồ trong bộ kaki giản dị, giọng nói thân thương của người giữa quảng trường lịch sử. Đặc biệt, câu hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Và tiếng đáp của cả biển người như một cuộc gặp gỡ gần gũi giữa vị lãnh tụ và nhân dân. Từ những năm tháng mất nước, lầm than đến khoảnh khắc được ngẩng đầu cao, bài thơ dâng lên niềm xúc động, niềm tin son sắt hướng về Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ngày thiêng liêng ngay sau đây. Ngày 2 tháng 9, 45, cả Việt Nam đồng lòng một khối. Đã tan biến những đêm dài tăm tối, gậy tầm phong sa mát trong tay. Trên lễ đài tóc bạc trắng như mây, người trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập. Sau 80 năm dân mất nước, hôm nay ta được ngẩng đầu cao. Trời Ba Đình rực bóng cờ sao, triệu triệu người lắng nghe lời Bác. Ôi giản dị, lời non sông Tổ quốc, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tấm áo kaki giọng nghệ quê nhà, đôi dép cao su qua bao đá sỏi,
người đưa tay vẫy chào chợt hỏi: "Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?" Cả biển người hòa âm như tiếng sóng, lãnh tụ với dân gần gũi vô cùng: "Kính thưa bác, chúng cháu nghe rõ, nước Việt Nam muôn một đồng lòng. Đã qua rồi bao cay đắng lầm than, dân một cổ hai tròng mơ áo cơm con chữ, đế quốc thực dân loài thú dữ, nước bị xóa tên này vĩnh viễn thoát giềng. Ngày mùng 2 tháng 9 45, ngày đổi đời cho con dân nước Việt, Bác Hồ ơi, ngày thiêng liêng sắp đến, con hướng về Hà Nội vững niềm tin."

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Nhớ mùa thu năm ấy của cộng tác viên Lê Thị Ngọc. Mùa thu năm ấy Ba Đình, rực màu cờ đỏ lung linh sắc vàng, trời xanh mây trắng thênh thang, đón ngày độc lập ngập tràn niềm vui. Trên kia Bác nở nụ cười, nét mặt rạng rỡ hồng tươi vẫy chào, lòng dân như sóng dâng trào, muôn ngàn ánh mắt gửi trao ân tình, giọng người lắng tận con tim, sao mà ấm áp bóng hình người cha. Non sông gấm vóc một nhà, bàn tay gây dựng người là niềm tin.
1: Kính thưa quý thính giả, bài thơ đã đưa chúng ta trở về với dòng hồi tưởng đầy tình cảm về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc qua những hình ảnh bình dị mà giàu sức gợi. Đó là không khí của ngày độc lập và tình yêu, niềm tin mà nhân dân trao gửi vào Bác Hồ. Phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ kể chuyện xưa của cộng tác viên Thúy Hậu. Qua những vần thơ, tác giả chọn một cách rất đỗi thân thương để kể về lịch sử. Hương sen, hàng tre cánh diều, tiếng cười trẻ nhỏ, hình ảnh ông bà bên chén chè, tất cả tạo nên một không gian làng quê bình dị, nơi câu chuyện về đất nước được truyền lại qua lời kể của những người đi trước. Từ câu chuyện của gia đình, ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập và mùa thu Ba Đình hiện lên như một ký ức chung của dân tộc, để rồi kết lại bằng lời nhắc về sức mạnh của đoàn kết. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ ngay sau đây. Hương sen thơm ngát trưa hè, nghiêng mình soi bóng hàng tre đằng ngà, cánh diều vi vút tầng xa, tiếng cười con trẻ sân nhà rộn vang. Nhớ xưa bà chuốt rơm vàng, miệng cười bòm bèm vẫn đang nhai trầu, ông ngồi nhấp ngụm chè cau, thong dong kể chuyện từ lâu nước mình. Một ngày nắng tỏa bình minh, tuyên ngôn Bác đọc khai sinh nước nhà, Ba Đình cờ đỏ sắc hoa, tự do độc lập khúc ca khải hoàn. Nụ cười tổ quốc hân hoan, ngàn năm nhắc nhớ kết đoàn thành công.
0: Vâng, kể chuyện xưa đã đưa ngày quốc khánh trở về trong một không gian thật gần gũi. Bên mái nhà, bên chén chè, trong lời kể của ông bà và tiếng cười của con trẻ, có lẽ chính những câu chuyện được kể từ đời này sang đời khác đã làm cho lịch sử không nằm yên trên trang sách mà trở thành ký ức sống trong mỗi gia đình, mỗi quê hương. Thưa quý vị, những vần thơ trong chương trình hôm nay có thể mang những cung bậc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một tình cảm chung, tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến mùa thu hôm nay, mỗi thế hệ lại tiếp nối một phần trách nhiệm của mình để gìn giữ, dựng xây non sông. Và đến đây chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Tự hào một dải non sông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả, các cụ đã để tâm theo dõi. Kính chúc quý vị cùng các cụ luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi trong tim niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ, giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. 10 giờ 20, văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, tạp chí kinh tế cuối tuần. 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn. 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ sân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Sáng nay tại chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự đã diễn ra lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ, nhà báo cách mạng Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con Việt Nam đã lên đường, trong đó có những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ưu tú ấy, có những nhà báo cách mạng. Việc xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ, nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự thể hiện sự tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thông qua công trình này, tạo nên một không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh các anh hùng liệt sĩ nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước.
4: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 60 ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Hiện khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, khối lượng thi công còn lớn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh cấp phép gia hạn và nâng công suất các mỏ vật liệu, nhất là phục vụ vành đai 4 thủ đô, cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn, Ninh Bình Hải Phòng. Các chủ đầu tư phải huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học để nhanh giải ngân, nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng an toàn để chạy theo tiến độ. Bộ xây dựng được giao theo dõi đôn đốc, kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh.
3: 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh thành đang gấp rút hoàn thiện mục tiêu đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh vào ngày 5 tháng 9, đưa trường học đến gần hơn với học sinh vùng biên là một chủ trương lớn nhằm tạo điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho trẻ em tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương, 41 trường đã đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt 71-90%. Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng 5 tháng 9, toàn bộ 108 trường sẽ đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Tuy nhiên, 56 trường vẫn còn một số hạng mục tiếp tục được hoàn thiện sau thời gian khai giảng. Năm học này, 116.000 học sinh được tuyển vào 108 trường nội trú trên cả nước, trong đó khoảng 74.000 học sinh ở nội trú.
4: Tháng 9 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là chi trả lương hưu qua VNEID, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Theo Nghị định số 320 năm 2026, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội, các khoản kinh phí hợp pháp khác. Nghị định số 301 của Chính phủ quy định việc thực hiện lưu thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết phí mai táng tử tuất có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh, liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Cũng từ

0: Tháng 9, nhiều chính sách có hiệu lực như phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động. Cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt đến 200 triệu đồng.
1: Chiều 30 tháng 8 trên sân vận động Vinh, U16 Sông Lam Nghệ An tiếp đón U16 Công an Hà Nội ở lượt trận thứ 2 vòng loại U16 League Quốc gia 2026. Cả hai đội đều bước vào cuộc đối đầu với quyết tâm giành chiến thắng sau khởi đầu không thuận lợi. Ở lượt trận đầu tiên, U16 Sông Lam Nghệ An để thua PVF Công an Nhân dân 0-1 bởi bàn thắng ở những phút cuối. Trong khi U16 Công an Hà Nội cũng chưa có điểm sau thất bại trước U16 Hà Nội. Kết thúc trận đấu, U16 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại U16 League Quốc gia 2026 khi vượt qua U16 Công an Hà Nội với tỷ số 3-1.
0: Từ mùng 1 tháng 3 năm 2027, thi sát hạch lái xe sẽ có nội dung giữ khoảng cách an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường từ mùng 1 tháng 3 năm 2027. Trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế. Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn vượt xe và các kỹ năng cần thiết trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo tin tức có bài 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. 81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức. Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực của đất nước.
0: Tiêu chí xanh và áp lực giữ đơn hàng của doanh nghiệp Việt là nội dung được báo Công Thương phản ánh. Cùng với các tiêu chuẩn môi trường ESG đang trở thành yêu cầu ngày càng phổ biến đối với các doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng, trước những yêu cầu này, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, thường xuyên cập nhật chính sách xanh liên quan đến sản phẩm hàng hóa, đặc biệt đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường năng lực tài chính, công nghệ, kỹ thuật, xây dựng chiến lược kiểm soát phát thải.
1: Đưa AI vào công cụ, công vụ từ những bài toán thực tế là nội dung được báo Nhân dân phản ánh. Triển khai luật trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động công vụ cần bắt đầu từ những bài toán cụ thể, có thể đo lường hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu, kiểm soát rủi ro và giữ vững nguyên tắc AI chỉ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm của cán bộ công chức. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, quyền Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, AI có thể hỗ trợ cán bộ tra cứu, tổng hợp thông tin, soạn thảo và rà soát văn bản, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy, an toàn dữ liệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Phát triển AI phải đi đôi với quản lý AI, trong đó con người giữ vị trí trung tâm.
0: Gửi giấy tờ cá nhân qua Zalo Messenger, nguy cơ thông tin cá nhân bị lợi dụng. Nội dung được báo VOV cảnh báo. Gửi căn cước, hộ chiếu qua Zalo Messenger ngày càng phổ biến vì nhanh và tiện. Tuy nhiên, phía sau các thao tác tưởng như đơn giản vẫn tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt bị lợi dụng thông tin cá nhân. Theo chuyên gia, khi cần cung cấp dữ liệu cá nhân, người dùng nên ưu tiên website, cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức có uy tín. Rủi ro không chỉ nằm ở bản thân Zalo hay Messenger, mà còn có thể xuất phát từ thiết bị của người gửi và người nhận. Máy tính điện thoại có thể nhiễm mã độc, tài khoản có thể bị chiếm quyền kiểm soát, hoặc dữ liệu sau khi nhận có thể tiếp tục bị lưu sao chép chuyển cho người khác.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng trong nước tuần qua tiếp tục đánh dấu một tuần tăng giá. Dù giá thế giới giảm sau 3 tuần tăng liên tiếp, giá vàng SJC dù giảm mạnh phiên cuối tuần, nhưng kết thúc tuần vẫn tăng 1,1 triệu đồng một lượng so với ngày tuần trước và tăng 7,7 triệu đồng một lượng so với đầu tháng 8. Hiện sáng sớm nay, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng một lượng. hiện giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới, khoảng hơn 6 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nông. Mới bà mẹ Tân Phí Nông, bà ông Phan chế phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi sao cười họt bà mẹ Tân Phí Nông, chú lăng đi. Nghệ An tự hào chú ăn chơ sòn chú cán bộ trực môi Trương Hiền lăng chơ phan bùn. Quy định tiêu chuẩn 5 chú khối trưởng bản. Tại ngọc nghị định mưa phong cảnh, tín ê trả, tín phít. Cơ sở son tẩy nghề, bỏm 5 trường phổ thông tẩy bọc văn hóa. Bè tèm, giá keo nguyên liệu hình hay có nhân siêu nèo. Bè tèm, tàng liên phương hư hải, bí nòng thả hào chơ peng sang. Lăng đi mời bà mẹ tôi bị nồng bòm phẳng. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hạ tửm hào tiêu chí túp sỏi chơ sòn côn dương cốc chu cơ sở giáo dục lăng chơ pan bùn. Sắp chia lai số nghìn nửng hỏi nửng linh song hóng ủy ban nhân dân. Dì nghìn so hốc bơn pẹt chơ pan bùn cán bộ trực môi phải nhằm sắp quy định. Nhằm năm chơ tẻ, mưa tiêu chuẩn, mưa trinh đồ. Anh nhân hết mẹn tình tưởng hào chu tiêu chí túp sỏi năm hiệu trường, giám đốc cơ sở giáo dục, nhân mẹn ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã phường, hai lời đảng bộ sở giáo dục đào tạo. Bòm hành túp sỏi chu côn đầy hờ danh hiệu, mẹn chơi giáo ưu tú. Ủy ban sân tỉnh của nhân dực cấp ủy chính quyền chu xã phường, tầng sở giáo dục đào tạo, thành ọc chơ sòn ban bùn cán bộ sắp quyền hong tô. Còn hẳn nghìn sao bươn pẹt, Nghệ An ý mi chơ ban bùn chu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, tăng giáo dục nghề nghiệp công lập cả nước tỷ. Chơ tử hào chu tiêu chỉ đầy ngầm sẽ tông bùn sòn đầy chu côn trước môi hởi nhằm, trực châu chơ yên đi, hong chu trương lợp, lăng chơ ban bùn. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An có 20 quy chế thành ọc chu chế việc hong chu bàn cả nước tỉnh. Quang ạ, môi tiêu chuẩn năm chu trưởng bàn, tầng phỏ bàn sắp quy chế mẹn trưởng bàn năm pỉ nòng cặp thi sòn hận sắp chơ bôn piên mẹn quân thái na hơ pỉ nòng cặp tì dù tay ọc sắp chủ trương hong đảng chính sách pháp luật hong nhà nước tầng chủ ăn mẹn cấp nưa sao hờ mưa tuổi trường phỏ bàn phải tẻ sau một tuổi tầng bỏ cái hốc xếp hà tuổi mi chưa khỏe cứ ế việc tình nhân mày hào sòn chú côn mi chuyên môn hờ nhằm hủ mơ hịt khong tân quam vả hong bản mường. Nhân hiến mẹn, năm chù trưởng bàn, xê quy chế tốt sỏi mẹn côn tốt nghiệp trung học phổ thông Pê Hân, tân mẹn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mưa tỷ dù, bàn phải mi tè xí hỏi hà xíp hươn, bàn tè xám hỏi hà xíp hươn Pê Hân. Chu tỷ mương pu sẽ đi nhân khôn nhạc, tỷ dù bắt bẻng, nhân mẹn môi hậu, nòi hơn sắp quy định. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hai mươi chia lai bọc sòn trụ sở ban ngành tân bản mường thành ọc nghị định số sám hỏi sao pẹt hong chính phủ mưa phong cảnh tin ấy trả tin phít nưa tăng mảng nghị định đề thành tại ngân hà buôn ship pi sáu nghìn gió hốc sắp hành chủ cơ quan đơn vị tỷ hào chủ chữ hết cư thành ọc công an tỉnh đầy sao ấy chào bỏm năm trụ sở ngành sỏ khủ và hơn năm ủy ban dân tỉnh thành ọc chủ ăn quân quyền nghị định sám hỏi sao pẹt phá hủ chủ ăn men ế trả ế phít bỏ bàn mẹn xẹp môi toàn trào quam vả hận an vả nhanh hến mưa tuổi phàm sẽ đầy biển mưa cơ quan mi thẩm quyền xử lý hình sự chu doanh nghiệp mẹn ama internet viễn thông mạng xã hội tăng nền tảng cai sẻ đin có phải hủ tàn ma vang chô tin ế trả tăng hủ hờ nhằm bỏ bàn nâng trực châu tăng cốc bỏ ít năm sau xỉ nưa chất cơ quan chức năng nghị định những dực chu bơ côn tổ chức chơ bơi hào nưa tăng mảng, bò áo hình tân ban bèn chú ăn phít chơ tẻ, tân mơi hào mê chơ vả mưa chú chơi phít. Tài nghiên pẹt bươn ship pi song nghe gió húc, thông tư mở hong bù giáo dục đào tạo quy định mưa chơ tẩy bọc mưa văn hóa giáo dục phổ thông, quân chương trình son tẩy ngay nghề, mưa nghệ thuật, thể dục thể thao. Sắp quy định chu cơ sở son tẩy ngay nghề nhằm năm chơ bỏm ít, năm trường phổ thông hay lơ cơ sở giáo dục thường xuyên, đai thành óc chơ tẩy bọc xẹp môi mà, an học hiền. Chu chết hong chủ tăng phải vào họ tì cái chế lại bỏm ít. Cư trực trao ế sang lơ hờ côn hiền, biên tuổi tì tẩy bọc, hay lơ ao trình độ học hiền sung hơn. Chu cơ sở xoắn thảy phải trực trao chu giáo viên đầy chuẩn, đồ mưa mẻn chu neo cư tẩy bọc. Thông tư có vả mưa chơ hờ chìa chào mẹn ép mồm chương trình giáo dục phổ thông, hay lơ đồ ăn, mưa chơ hủ, mưa văn hóa, hong trung học phổ thông. Cái hàn ê ngải hờ côn hiền, tân chơ liên thông, lăng chơ mồm xoắn thảy ngay nghề.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chết và thanh quan tây thải, hôn bảo tân và thanh trên đi Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị đoàn. Lăng chù tựa phà bảo ổn quân bi sau nghĩa sau hạ. Hàng chục nghìn hecta keo cả Nghệ An thực hát lùm. Bị đoàn phải phan khẩm. Khứ hà sẽ hào nham phan keo bi nỉ. Mèn có keo nguyên liệu nòi mà. Quân chơ giả sử chẳng hơn sung. Con phục kéo sẽ đầy mưa già, hai chú tỷ sử chế biển chạy nhân tỏ nạ năm siêu neo cử ếch. Mèn và nhân hào nham phân kéo, hai mèn kéo nguyên liệu nước thị trương chẳng siêu. Và kỳ bươn khử nị, ông Trân Văn Thẳng, con sử kéo dù xà bạch hà, phải biết lái chơi nham, chẳng sử đầy hàng, a ma hờ chú trảm cân kéo nguyên liệu. Ông chôn triển.
1: Cái năm ấy là năm giả kéo là hơi cao.
0: Bí thì sử nhạc, nói con hai, chú bí dì hào chơi nỉ, lái con hai, hai bí nỉ năm phả bảo, và mít xảo ỉm hai mít lẻo. Nghệ An chơi nỉ mít cờ song hỏi nghìn hecta bạc bụt, hai và chú tựa phấn bảo cung bí song nghìn sao hạ, ế hờ hàng nghìn hecta kéo hắc lủng, lai tì phải phân khờm, lăng hàn chẳng bụt ma. An nỉ ế hờ chú sản lượng kéo mèn đầy tạm hơn mỗi năm chú bí còn. Bố điêu tỏ siêu neo kéo, già kéo bí nỉ có hơn sung. Ông Nguyên Khắc Phủ, con sử kéo hở hụ. Bí nỉ sẽ nói con hai, mà kéo có bố mi tỏ lơ, việc ít có nói hơn. Già kéo hơn mặn ăn muộn mâng năm con bục bà. Hai và năm con ế việc mưa nghe ế kéo, dê men siêu mưa neo kéo, có ế hờ chú chế ế việc. Có bỏ ê khư còn. Ba đằng thì phủ, côn mặn bay phân kéo hờ hụ.
2: Ngoài lần đi, ngoài nắm thì nhiều họ bạn nhiều, nhưng nắm đi ít họ kéo ít.
0: Bí nì giá kéo hờn sung, hay nói côn mi kéo cử hai, và việc ít hóng tu khỏi, của bỏ mi tỏ lơ. Cả chú trảm cân, chơ bà siêu kéo ngư liều có chân hình. Con ni trảm cân khảnh thu, nhân sử cử xóa hỏi tần kéo là nghìn. Hai chân ỉ, kéo ma trảm nhưng tỏ đầy tỏ xíp hột sao tận là nghìn. Giả sử cặp bà cờ nừng phải triệu đông là tận. Quân chơ giả nhập hơ hơn mày cờ nừng phải chết triệu đông là tận. Ông Nguyên Văn Khánh chào sử kéo hơ hủ thường.
3: Giả kéo đợt này thì gọi là cảm nhất tư trưởng chứ.
0: Bí nỉ sẽ kéo mưa trảm cân nòi hơn ỉ mỗi năm chụp bi còn. Và giả sử có sung hơn. Già kéo nguyên liệu nhân hờn ao mà ăn đầy cỏ nà hờ côn bục bà. Hai và siêu mưa kéo nguyên liệu có nhân hến lăng nham phả bảo. Chớ và chu tì kéo bục mờ nhân phải dựt ê pi chẳng phan đầy. Ăn và ế sân lơ cư trực châu đầy nguyên liệu hờ chu tì sọc sử chê biển. Nhân mẹn ăn phải mơ hột quân chu pi hàm hột.

Số ma bà mẹ tân bí nồng, bí nồng dù khối tân hoa hợp phương vinh phủ, im và hân chương trình mưa siêng tang đức thiệt còn đi, mèn tang trân văn quang im hứa hải y bi, toàn lái họ chơ bè ma tân tư khủng hóc bí nồng. Mèn và siêng tang tỏ nhào hơn km đường, tân đầy ít tẻ bi song sâu hạ, hai họt đi có bảy ế bụng. Tang đức thiệt nhưng hòng mèn siêng tang luông xỉ dịp húc, tè sáng nghi ân, lông năm sáng nghi trường nghi xả cầu, hong tăng luông hà hỏi xám xíp húc. Tăng chào quân chơi mẹn tỏ tỷ bay ma, hong bỉ đồng, chu xà cầu, hong thanh phổ vinh, tân huyền nghi lộc. Các tỷ tỏ hồi tân hoa hợp chân nỉ, mẹn phương vinh phủ. Mi tiến hồng trân văn quang, tè hấn ỉm hư hải hình. Tăng tẹt ọc, mi lai tỷ bê lòng, hùi, hào nhắm hòn, phân lông xỉ bên pùng. Ê hờ chơi bay ma hong chủ xe, nhưng hến mẹn bí nồng bay ma cả nì có thực khôn nhạc. Cứ nói ma ăn thực hải nỉ, lái bí nồng, phải mẹn ao ăn lụp xe, cứ vả hờ côn bay tang hủ, tì nhân giản. Cốc bi sau nghe sau hạ, riêng tang đầy tảnh. Dự án năm Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh ế chào tong tục. Hai há ế đại sĩ sẽ phân hỏi chù cho ế. Lăng chơ mẹn, chính quyết bản mương song cấp, dây dự án chẳng tặng ma. Riêng tang bay ma chào, hai ỉm hư hải hưng lèo. Tông lái họt cho bay ma tân tư khủng hong bí nòng cả nì. Bí nòng dù khối tân hoa hợp, có nhân dực, lang cho dự án yếu đầy biên tuổi, chính quyền phương vinh phủ cho nhân tảnh ọc, êm mồm bùn nhân ma hong siêng tàng, quân chơi nhàm khờm nhất.

0: 一种面子个的你怎么做？宝岛的老难的都保持给早中到可吃可穿着吃和莫给姑娘。出三轮的早中给我离我等的悲伤，好寂寞的冷我，故意一颗牛中的几悲伤吃不了。
1: 路列东望感恩，但是那么差领导不黑单的正大倒闭潮热热，故领导点心都查中的还我做中领导脑子苦贴多大这些的。
0: giờ vi văn thần nhớ đồn tại sở mông y xa mương quang tỉnh án hải lý nọ
2: lý do là do thiếu nước nghiêm trọng do đợt hạn hán
1: chế yếu xỉa tăng thò ly lúc xỉa hở ta xin nó vì hệ tiêu chỉ muốn đê cho là một trâu lìa đu trả còn tiền hết thâu lợi chấm đây ta xin nó cho tao lên đường nang cổ cho tao biết cho phải buồn mất hải trâu trái nọ sư
2: các bộ trước
1: chỉ đu chia do chỉ nhận chỉ bê sành hải ni chơi nhớ trâu thắt trả tiền hút tuột tờ khổ nghệ án là một cho quân lính đầu tiệt sĩ vì tiền đu chán để hành thắt trả trong đền đầu chỉ bê sành tứ xiết ta trở yên được bo nhớ trâu sĩ hở tranh đu của cho trái giả chúng muốn đi chầu trong niệm chỉ bê sành lọ một uốn lìa do trâu ta chỉ nọ sang ngắm mi tứ mua lính đầu cầu trâu trong cầu trâu lưới dây rò chỉ muốn đi lọ một sĩ có trình tránh đồn tài đỡ ở lú rò na ca thiên lú rò bài ta chỉ nọ chỉ một đề dầu trong miệng chỉ bê xanh đề khó đề tê nửa tước khó tả lưu sĩ hợp chanh đu trả trung tế hình nọ nhưng chỉ một đề trong miệng chỉ bê xanh là một sĩ thiết của nó hầu miệng chỉ bê xanh ta rõ cho thở
0: giờ khám văn phản nhớ trốn tờ rõ ná ca xa ngã mi từ nhà ăn bù bào
3: hạn hán lâu dài quá giờ thì không có
1: đu của trung tế hình thông lở đu trả giữa bên hướng thiết chế tứ bỏ to hơi tìa chỉ một đề là một sĩ kia trở ý cái bò nhớ trâu sông nò hải do trâu tranh đu khuất trừ sĩ một cái bùa chua lo nhớ trâu nợ đê sĩ một hải kia trâu chính hữu tuột tờ khổ nghệ an đu khuất đê hành tế bãi đê nợ nịa chi bê xanh nữ tước khó tà ô trông bê xanh lưu nành trí tà nó tộc kế nhua uốn đê luôn chế lũ nò tình nghệ an tương tỷ tê muôn tàu lúc họp hia là một sĩ ba trâu tranh đu khuất nò
0: gia Nguyễn Trương Thành thơ sái chùa dư liên trừ đê tỉnh an tổng ghi
4: sở nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
1: sử nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trâu cho thắt trả cháu của thiết xây chùa cầu tên chư liên chữ đề quả mua đề trong nghĩa chỉ bê sành sao đào lòng sĩ rau linh tờ là một cháu của xây chùa khó đùa tên chư liên chữ đề của bùa nhau trâu sọ xe ninh ngụ chi yếu u cần rõ đơn tài ba quả trong nghĩa chỉ bê sành sao đào mua đề sĩ trâu sĩ hơn tọt đi tua do hai tia tranh thuộc của trung tế liên nọ trừng trừ sĩ yếu u bùa chùa trâu luôn anh đào nghĩa chỉ bê sành nhau trâu không nghệ an giáo linh tờ nhỏ trâu chính quyền thiên nhiệt chỉ bê sành hậu tha trả do tổng chế lúc họ phiền lý giả có mua để giàu cho là một sĩ nhỏ trâu lúc sĩ hợi tranh thuộc của nó
0: trong nhiệt chỉ có tin trả nhỏ trâu tận tàu lúc có quần nó vừa hậu tàu có kế vừa cờ chạy mua dân thiết trâu cờ ngay cả nó hầu sĩ ba do ý chùa bùa tàu sái chùa lê lúc có bùa yêu trí yêu sử cờ chùa tờ thứ bỏ tàu tiền ngay cả nó hầu chùa trầu bê xăng sai tiền bê họ sĩ cổng sá phân cho trầu lúc có bùa nó hầu ta sĩ nò nửa sĩ bê xăng sá đờ họ sĩ rồng lì cha lúc trở đây tròn trẻ nan tờ nò đã lì cầu mê phuông tớ tròn lên tờ ý phản tù do tròn trẻ na sẽ lên tờ ó tấn do cho không của tàu cho là mùa sau đó ta chỉ nò chân trời na tá tỏ bùa dừa tàu cho mua cho khoa sau đời dừa chống cơn gọt giờ Nguyễn Văn Trường nhớ trổ xa Phúc Lộc tỉnh Nghệ An cu pu báo để nò
5: ở đây thì cơ sở chúng tôi thì sản xuất một ngày 7 đến 8
0: cú lúc chờ bùa dừa chân trời na tỏ nò mua tàu lên tỏ xa gì ta chân trời na họ đô ly chơi trận mua đô cho chế khổng nô khổng hồ tỉnh thiết sản đầu thiên chân trời na nò cu mua chống năng sau đời dừa cơn gọt của tàu lên nò mua rồi còn chờ dù chọn trẻ na chỉ sợ à, giới con trọng.

0: on đó trong tàu gì bê sang sa đà yu sa lên đảo tiệt xì trên nán tàu nó cú do tàu bú trong nó cỏ chùa chỉ ta lên tàu do bú trong tên sau là do lừa già qua đầu chân trên nó thiết lý lo thiết rộng tiết lo Nguyễn Trọng Lương nhắc trong tàu xa văn hiền tỉnh nhán hải lý học cát họ
1: cái bể thì mình duy trì các cái chỉ số chất lượng
0: hầu dù lúc ở đây chỉ ở chủ mô đây cỏ sầu để chỉ trả thiết có câu có cái gì rồi người trả thằng tớ có thể đi bắt tàu ở tỉnh trở nạ nè lò lướng thịt lồng nhớ đồ xa mộc thạch tỉnh an bù bòn
2: lúc về sinh thì cùng cân chú ý đó ví dụ
0: thờ có muốn rúa lúc trở đến tới chủ tàu sách chùa rúa có gì có chơi cỏ hù hù thờ muốn rúa ta đu lướt lưu lờ tỏ cá ly năng của phán tớ có mà lý mốt khẩu trồn trẻ nó đùa lúc ở dưới chân trời na lò thì không chỉ mua giấy và giờ trưa thì cậu có ship bát trong tàu gì nên chỉ biết rằng sợ đợi khử no ta chỉ nói chân trời na cứ mua tàu tùng kỳ lính tờ ít bùa độ ít bùa bé cháu chết kỳ luôn ít trong này chỉ có tin ít trà mỏ chùa cô giấy à chia nhỏ trộn trước đây giải muốn nông kỳ xia tí năng sợ đờ của quả dùa chống cơn cầu, ly tiệt xì xuống hút rồi trao rút rù. Dù ly trà gọt khí tàu lúc có quả dù trên trẻ chinh, đỡ tứ cho trẻn trẻ của sự tiệt tí năng sợ đờ nhẹ, thiếm mua từ ít ruột khí đã đổ bê sẵn sợ đờ. Cô trào linh tờ châu kế của cháu nọ sợ đờ tàu tiệt, nhó ly ta xì nọ, đầu gì nên xì bê sẵn quả khí kế dù trẻn trẻn rút đê. Cuối hành cầu ly nhà lầu trân thị dân phát trẻ nhó trổ rõ tại sớm y xa, ánh sơn. Cô bỏ lách tàu chó nò khuyến nông sơ đào tìa, lúc có quả du trón trẻ trinh tờ nò, tí ở ít khó quả du tàu giảm dân, đã ly bé cho mẹ tảnh cầu, quả liền tờ tê trở đê du. Cô rất trổ lúc có giảm dân dạy cả nó kế hồn tàu thắt ra, dối cho ít trổ quả du tàu sòng, sai tàu tìa giống mua khó kén thua tàu mua trầu nên chỉ bê sẵn ý chi, chỉ nên tàu dối bá tàu bê sẵn sở đoàn tàu gì hậu lũ năng. Lì ta xỉ nọ, lúc có quả du chón trẻ, thứ bỏ tàu tìa mua tùng kỳ, mua liền tàu bó bùa trầu gì bùa chế ý kỳ lù. Cô nhớ trộn tàu chón trẻ lo lỏ mề, cô lì cho tính năng sở đoàn nhẹ dùa họ tư. Vì liền tàu, giải mua dân tờ cho có vừa du trẻ hải tàu là xì kế sĩ từ du chân trẻ trinh hải trơ. Dối ý chuẩn dây tàu cả nó kế hầu, sĩ bá cỡ dòng trò lũ năng ta địa dịp bê sẵn xa trờ, du tên trẻ trúa đây nọ.

0: chúng này chỉ có tin trả với những mọi thứ chùa, lì bên đồ sau đúng chùa xa số lượng mong muốn nó sẽ từ tàu ta lọn lờ, lựa rồi bây giờ đặt cái lò xin trí chùa, sắp phòng đồ này sẽ đợi có chung muốn trí tàu cái nó cá nhau rồi.
1: Chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thưa quý vị, chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên ứng dụng NTV Go. Chương trình cũng được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị, có những cái viên sỏi nằm nhiều năm trong thận nhưng người bệnh không biết, nhưng cũng có những trường hợp chỉ một viên sỏi nhỏ di chuyển xuống niệu quản cũng gây nên những cơn đau dữ dội, và nếu không được xử lý kịp thời thì có thể gây nên những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Vậy thì cái câu chuyện sỏi tiết niệu bây giờ không còn là câu chuyện của một cơn đau, mà điều quan trọng đó là mọi người cần phải nhận biết là vì sao mình lại bị sỏi và những cái dấu hiệu nào thì cần phải đi khám, làm thế nào để hạn chế sỏi tái phát. Và tất cả những câu hỏi này thì sẽ được bác sĩ của chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề sỏi tiết niệu những điều cần biết. Và bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn, trưởng khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe của bạn ạ.
3: Dạ vâng, xin chào MC Cẩm Thùy và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn. Thì bác sĩ Tuấn cũng rất vui được đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ và kính thưa quý vị, trước khi đến với những câu hỏi thì mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây.
4: Mỗi ngày, thận âm thầm lọc máu, tạo ra nước tiểu và đưa các chất thải ra khỏi cơ thể. Nước tiểu sau đó được dẫn từ thận xuống bàng quang qua hai ống niệu quản trước khi được đưa ra ngoài cơ thể. Nhưng trong nước tiểu có nhiều loại chất khoáng và các chất hòa tan khác. Khi nồng độ một số chất tăng cao, chúng có thể kết tinh, kết tụ lại và hình thành những viên sỏi trong đường tiết niệu. Đó chính là sỏi tiết niệu. Sỏi có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của đường tiết niệu, thường gặp ở thận và niệu quản. Ngoài ra cũng có thể hình thành hoặc tồn tại ở bàng quang. Kích thước của sỏi cũng rất khác nhau. Có những viên rất nhỏ, có thể được phát hiện tình cơ khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng cũng có những viên lớn hơn hoặc nằm ở vị trí cản trở dòng nước tiểu. Khi sỏi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau vùng hông lưng, đau lan xuống vùng bụng dưới hoặc bẹn. Một số trường hợp có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu máu.
2: Vâng, thưa bác sĩ, qua clip vừa rồi thì khán giả có thể hình dung được là sỏi tiết niệu là những cái tinh thể được hình thành và kết tụ trong đường tiết niệu. Vậy thì cái cơ chế gì khiến một cái chất vốn đang hòa tan trong nước tiểu lại có thể kết tinh và tạo nên những cái viên sỏi như thế ạ?
3: Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, thì về mặt cơ chế sỏi được hình thành qua ba cái bước chính. Thứ nhất là do sự cố đặc nước tiểu, thì do cái thói quen uống nước quá ít và trong cái cơ thể nó dư thừa các cái khoáng chất như là canxi, oxalat hay là acid uric, thì làm cho các cái chất này nó hòa tan không hoàn toàn và từ đó thì nó sẽ ngưng kết tạo thành các cái tinh thể li ti. Thứ hai là các cái tinh thể li ti này nó nếu mà không được cái nước tiểu nó làm cuộn trôi đi thì nó sẽ kết dính lại với nhau và bám dính vào cái thành niêm mạc của đường tiết niệu và từ đó thì nó sẽ lớn dần lên thành cái viên sỏi. Và thứ ba là cơ thể nó bị thiếu hụt cái chất chống kết dính như là citrat, mà vốn dĩ nó là nhiệm vụ là chống kết dính các cái tinh thể tạo sỏi. Thì đó là một cái cơ chế của một viên sỏi thì có thể hình thành trong cái đường tiết niệu.
2: Vâng ạ. Vậy thì có phải là do mỗi người chúng ta uống nước ít hoặc là ăn uống không hợp lý thì có thể là gây nên cái sỏi tiết niệu hay không? Hay là có một cái cơ chế hoạt động như thế nào khiến một người có cái nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu cao hơn những người khác ạ?
3: Dạ vâng. Cái việc mà uống ít nước và cái chế độ ăn không hợp lý đó là hai cái nguyên nhân phổ biến. Tuy nhiên là đó không phải là tất cả, mà trong thực tế thì có những người mà cũng ăn uống giữ gìn rất là cẩn thận, tuy nhiên là vẫn bị sỏi, bởi vì là có thể gặp các cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là yếu tố về môi trường và thói quen. Thì ví dụ như có những người mà làm việc ngoài trời nắng nóng mà mất nhiều mồ hôi thì uống không đủ được chẳng hạn, hoặc là những cái người mà làm việc văn phòng ngồi lâu rồi là nhìn tiểu quá lâu. Đấy. Thứ hai, yếu tố thứ hai là về mặt cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo. Thì một số người thì có cơ địa dễ tạo sỏi và các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh

0: nó ăn cái việc mà chế độ ăn uống chỉ là một phần. Thế thì cái chính là cái cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo, nó là cái yếu tố mà thuận lợi cho cái việc mà tào sỏi của cái người này nó cao hơn so với người khác.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì trong clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã có đề cập đó là có những cái người bệnh có sỏi ở trong thận rất lâu và không biết, nhưng cũng có những trường hợp là viên sỏi rất nhỏ nhưng mà di chuyển xuống niệu quản thì gây nên những cái cơn đau dữ dội. Vậy thì vì sao lại có cái sự khác biệt lớn như thế ạ?
0: Trên thực tế thì là cái việc mà những cái viên sỏi nó không, cái việc đau gây đau đớn ấy, nó không phụ thuộc vào cái việc kích thước viên sỏi nó to hay là nhỏ, mà nó phụ thuộc vào cái vị trí cũng như là cái tình trạng gây tắc nghẽn của viên sỏi. Thì đối với những cái trường hợp mà không đau ấy, thì viên sỏi thì có thể nó nằm ở trên thận, thì ở trên này thì là cái không gian nó tương đối là rộng và nó chưa gây cái việc mà tắc nghẽn đường tiểu, và từ đó thì là cái bão thận nó cũng không bị căng giãn, thì người bệnh hoàn toàn có thể không cảm giác đau đớn gì. Đối với các cái trường hợp mà có cái triệu chứng đau á, thì là như ta đã biết thì cái đường niệu quản là cái đường ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, thì cái đường ống này có cái đường kính rất là nhỏ, nó chỉ vài mm thôi, thì chỉ cần một cái viên sỏi nhỏ dù là rất nhỏ thì nó rơi xuống nó gây tắc nghẽn và nó gây ử nước, làm cho cái áp lực nước tiểu ở trên thận nó căng giãn ra. Thứ hai nữa là cái cơ chế co thắt của niệu quản để nó tổng cái viên sỏi ra ngoài, thì nó tạo nên một cái cơn đau quần thần rất là dữ dội.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì nếu mà bị phát hiện sỏi thì có phải là cứ phát hiện thì sẽ phải lấy ra ngay hay không, hay là có những cái trường hợp nào mà chúng ta cần phải xử lý ạ?
0: Dạ vâng. Khi mà một bệnh nhân phát hiện ra cái mình bị sỏi đường tiết niệu á, thì là không phải trường hợp nào cũng phải can thiệp để lấy ra ngay. Thì trên thực tế thì là có những cái viên sỏi kích thước rất nhỏ thì nó có thể từ đào thải ra ngoài, và có thể là có những cái trường hợp là nó chưa gây tắc nghẽn và nó nằm im trong thận chẳng hạn, thì chưa gây tắc nghẽn và chưa gây cả cái biến chứng như là nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận và không gây đau gì cả, thì các bác sĩ thì có thể chỉ định theo dõi. Và trong rất nhiều trường hợp thì là những cái viên sỏi đó nó có thể từ đào thải qua đường tiểu tự nhiên của mình. Thế thì có để mà xác định là nên theo dõi hay là cần can thiệp ngay thì bác sĩ sẽ dựa vào ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái đặc điểm của viên sỏi, thì bao gồm là kích thước, vị trí, độ cứng và cái hình dạng của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng của sỏi, thì nó sỏi có gây tắc nghẽn hay không, và nó gây ử nước thận mức độ mấy, và có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và yếu tố thứ ba là cái tình trạng, cái triệu chứng và cái tình trạng của người bệnh, thì bệnh nhân có đau không và mức độ đau như thế nào và có bệnh lý kèm theo hay không. Và như vậy thì là cái đối với cái sỏi đường tiết niệu ấy, thì chúng ta sẽ xử trị cả thể hóa theo từng bệnh nhân, chứ không có một cái công thức cho tất cả.
1: Vâng ạ. Và cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa bác sĩ, chị Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi thì hỏi như thế này ạ. Tôi 42 tuổi, trước giờ thì sức khỏe bình thường, nhưng chưa từng có cơn đau nào ở vùng thận hay là tiết niệu. Gần đây tôi đi khám sức khỏe, thì khi siêu âm thì phát hiện là có một viên sỏi ở thận. Tôi khá bất ngờ vì là hoàn toàn không thấy đau hay là cũng không có bất kỳ một cái triệu chứng gì, biểu hiện gì. Vậy thì xin bác sĩ cho biết tại sao có sỏi mà tôi lại không có triệu chứng, và viên sỏi có thể nằm trong thận lâu, bao lâu, và còn nằm như thế lâu hơn nữa hay không nếu như tôi không phát hiện ra.
0: Dạ vâng. Xin chào chị Hương. Thì là đối với cái trường hợp mà mình đi khám định kỳ mà phát hiện có sỏi ấy, thì đấy là một cái tình trạng cũng phổ biến thường gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên là nó cũng tùy thuộc vào cái kích thước cũng như là vị trí của viên sỏi. Thì đối với của chị thì không có cái cảm giác đau hay là có một cái biểu hiện của cái tắc nghẽn, thì là khả năng thì cái viên sỏi của chị nó nằm ở cái vị trí có thể là ở trên thận chẳng hạn. Thì ở trên này thì cái không gian nó rộng và nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc là tắc nghẽn cái đường tiểu, và cũng

0: không gây cái co sát cái với cái niêm mạc xung quanh, cho nên là mình cũng không có cái cảm giác đau. Thì với những cái trường hợp viêm sỏi như thế thì nó có thể nằm trong thận, có thể hàng tháng và có thể là hàng năm.
1: Vâng.
0: Đấy. Tuy nhiên là chị cũng cần là đến các cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa ngoài tiết niệu để mình thăm khám, để mình xác định rõ cụ thể là kích thước cũng như vị trí viên sỏi nó nằm ở đâu, rồi bác sĩ sẽ có cái lời khuyên tư vấn là nên theo dõi và chế độ uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý, và mình sẽ có thể là sẽ phải tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, nếu trường hợp mà chị Hương không đi khám và không vô tình phát hiện có viên sỏi thì liệu viên sỏi đó có thể nằm trong thận của bệnh nhân này trong khoảng bao lâu ạ?
0: Trường hợp nếu mà không đi khám thì cái viên sỏi này nó vẫn có thể nằm là khoảng vài tháng hoặc là thậm chí là vài năm, đến khi mà nó có thể nó sẽ lớn dần lên. Khi mà có các cái triệu chứng gây đau hoặc là gây tắc nghẽn thì khi đó mới phát hiện. Thì khi đó thì nó cũng đã quá muộn và có các cái biến chứng xảy ra. Thì bác sĩ khuyên là mình cũng nên đi khám định kỳ để kịp thời phát hiện các cái bệnh lý như là sỏi đường tiết niệu để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
1: Vâng ạ. Tiếp theo cũng là một cái câu hỏi cũng liên quan, cũng là không bị đau, của anh Trần Văn Minh ạ. Anh ấy cũng vô tình đi khám và thấy có phát hiện là một viên sỏi. Thì anh ấy hỏi là nếu không đau thì có nghĩa là chưa nguy hiểm phải không thưa bác sĩ? Và tôi có thể để đó hay là vẫn có thể ấm thâm viên sỏi để đó thì có thể ấm thâm ảnh hưởng đến thận hay không ạ?
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thì là trường hợp mà có sỏi tiết niệu nó không đau không đồng nghĩa vậy là không có nguy hiểm gì. Nếu mà vẫn cứ để như thế thì là nó có thể ấm thâm ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là cái viên sỏi đó nó vẫn có thể ấm thâm là gây tắc nghẽn đường tiểu, và nó có thể ấm thầm làm suy giảm chức năng thận mà mình không hay biết. Và viên sỏi để như thế càng lâu thì nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ tích tụ lớn dần, đồng thời là nó sẽ tạo thành các cái ổ vi khuẩn làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, chị Lê Thị Mai thì hỏi như thế này ạ. Tôi 47 tuổi, siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận, nhưng hiện tại thì không đau và tiểu tiện bình thường. Tôi khá lo vì không biết là tình trạng của mình có nghiêm trọng hay không. Và xin bác sĩ cho biết, khi đánh giá một người có sỏi nhưng chưa có triệu chứng, thì bác sĩ sẽ dựa vào yếu tố nào để trường hợp để đánh giá là trường hợp đó có thể để tiếp tục theo dõi hay không?
0: Dạ vâng. Trường hợp mà siêu âm của chị mà siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận ấy và kích thước rất nhỏ thì chị hoàn toàn có thể là yên tâm là mình vẫn có thể theo dõi, bởi vì là nó chưa gây một cái triệu chứng đau hay là gây tắc nghẽn gì. Tuy nhiên là mình cũng phải có cái chế độ uống đủ nước cũng như là chế độ ăn hợp lý và theo dõi khám định kỳ 3 đến 6 tháng. Thế còn các cái yếu tố mà để mà theo dõi mà các cái yếu tố đều đánh giá về cái mức độ ảnh hưởng của viên sỏi thì bác sĩ sẽ dựa vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là cái kích thước và vị trí của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng là sỏi có gây tắc nghẽn hay không và nó có gây ừ nước ở trên thận, đồng thời là có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và nếu mà để xem xét cái việc có cần can thiệp ngay hay không thì còn một yếu tố nữa là cái yếu tố công việc của người bệnh. Thì ví dụ như có những người mà làm công việc đặc thù như là phi công hoặc là đi ở ngoài biển chẳng hạn thì mình sẽ cân nhắc làm sao để nó phù hợp từng cá thể một.
1: Vâng ạ. Cũng liên quan đến cái phân vân là không có triệu chứng khi phát hiện sỏi thận ấy thì anh Phạm Văn Tuấn thì hỏi như thế này ạ. Hiện nay thì tôi cũng đã phát hiện sỏi nhưng mà cái trường hợp cụ thể của anh Tuấn thì không thể đi khám được tại cái thời điểm trong một cái khoảng thời gian nhất định. Hiện tại thì xin bác sĩ tư vấn là trong trường hợp như tôi thì người bệnh nên làm gì trước tiên để đối phó với cái tình trạng sỏi thận?
0: Dạ vâng. Trường hợp của anh thì chưa thể đi khám được, thì anh trước mắt thì là anh phải xem lại là mình có các cái triệu chứng của

0: các cái biến chứng của cái viêm sỏi gây ra hay không. Ví dụ những cái triệu chứng là đau tức vùng hông lưng, và nó đau có thể là đau kéo, đau quằn cơn và đau lan xuống vùng bèn chẳng hạn, hoặc là kèm theo các cái triệu chứng như là tiểu bột, tiểu rắt hoặc là tiểu máu. Thì nếu mà có các cái triệu chứng đó thì anh cũng nên là sắp xếp để đến bệnh viện khám ngay. Còn nếu mà chưa có một cái triệu chứng gì thì mình vẫn có thể là trì hoãn để thăm khám vào cái thời điểm phù hợp. Đồng thời đó là anh sẽ cần phải uống đủ nước này và có cái chế độ ăn phù hợp cũng như là sinh hoạt hợp lý.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì có sỏi thận gây nhưng mà chưa đau, thì anh Nam thì anh hỏi thêm rằng là khi mà tôi thấy đau vùng hống lưng từng lúc và kèm theo tiểu buốt, thì trong cái quá trình theo dõi sỏi như vậy thì có thay đổi nào là dấu hiệu cho thấy người bệnh không nên tiếp tục chủ quan mà cần phải đi khám ngay ạ?
0: Dạ vâng. Trường hợp mà đã xuất hiện các cái triệu chứng đau và đau quằn cơn vùng hông lưng và nó có thể lan xuống vùng bèn chẳng hạn, và kèm theo cái triệu chứng tiểu buốt, và thậm chí có những người là có thể tiểu máu, và trường hợp mà có nhiễm khuẩn là có thể là có các cái triệu chứng như là sốt cũng như rệt rút, thì những cái trường hợp đó thì mình cần phải đi khám ngay, còn không nên để trì hoãn thêm, bởi vì nó có thể gây ra các cái triệu chứng nhiễm khuẩn nặng và gây ra các cái biến chứng nặng nề khác.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, trong cái phần tư vấn đầu của bác sĩ thì có thể thấy rằng là sỏi tiết niệu không đau thì không có nghĩa rằng là mỗi chúng ta sẽ được chủ quan, nhưng việc có sỏi thì cũng không đồng nghĩa rằng là phải lấy ra ngay. Điều quan trọng là phải xác định được khi nào cần theo dõi và khi nào cần điều trị. Những cái phương pháp nào thì đang được áp dụng để xử lý sỏi tiết niệu hiện nay? Vậy thì mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Không phải tất cả sỏi tiết niệu đều cần can thiệp ngay. Với những viên sỏi nhỏ, chưa gây tắc nghẽn hay biến chứng, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ, kết hợp uống đủ nước và điều chỉnh phù hợp. Trong một số trường hợp, sỏi có thể tự đào thải qua đường tiểu. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là vị trí và kích thước của viên sỏi. Khi sỏi không thể tự đào thải, gây tắc nghẽn đau kéo dài, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp. Một trong những phương pháp phổ biến là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể sử dụng nội soi đường tiết niệu. Còn đối với những viên sỏi lớn, phức tạp hoặc ở vị trí khó tiếp cận, có thể cần đến tán sỏi qua da. Trong một số trường hợp đặc biệt, phẫu thuật lấy sỏi vẫn có thể được chỉ định khi các phương pháp ít xâm lấn không phù hợp hoặc không mang lại hiệu quả. Việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên vị trí, kích thước, số lượng và đặc điểm của sỏi, đồng thời xem xét tình trạng đường tiết niệu, chức năng thận và sức khỏe của từng người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, trong clip vừa rồi thì có đề cập đến một số những cái phương pháp dùng để điều trị sỏi tiết niệu. Nhưng mỗi phương pháp thì lại có một cách tiếp cận và chỉ định khác nhau, phải không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, cái phương pháp đầu tiên mà trong clip vừa rồi đã đề cập đó là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cái phương pháp này được thực hiện như thế nào và thường được lựa chọn trong những cái trường hợp nào để điều trị, thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị khán giả, thì là cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích là một cái phương pháp mà hoàn toàn là không phải mổ xẻ và không xâm lấn. Người bệnh chỉ cần nằm trên máy và các bác sĩ sẽ định vị cái viên sỏi, sau đó dùng cái sóng xung kích chiếu từ ngoài cơ thể vào đúng vị trí viên sỏi. Sau đó thì cái sóng xung kích nó sẽ làm vỡ cái viên sỏi đó thành các cái mảnh nhỏ. Và các cái mảnh nhỏ đó thì nó sẽ được đào thải qua cái đường tiểu, đào thải tự nhiên qua đường tiểu của người bệnh. Thì đối với cái phương pháp này thì là được áp dụng với các cái sỏi nhỏ ở thận và sỏi nhiều quản ở đoàn trên, với kích thước nhỏ và vừa, thường là nó dưới kích thước dưới khoảng 1,5 cm. Tuy nhiên thì là cái phương pháp này không phải cứ sỏi nhỏ là mình có thể chỉ định bằng phương pháp này. Thì các bác sĩ có thể là không chỉ định đối với một số cái trường hợp như là sỏi quá cứng này. Rồi thứ nhất là sỏi quá cứng này. Thứ hai nữa là cái đường tiểu dưới nó bị hẹp chẳng hạn. Và thứ ba nữa là có các cái trọng chỉ định. Ví dụ như là bệnh nhân đang bị nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc là bị rối loạn đông máu, hoặc là phụ nữ đang mang thai.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, thì một cái phương pháp khác cũng được nhắc đến, đó là nồi sói ngược dòng tán sỏi. Vậy thì với cái phương pháp này thì bác sĩ sẽ tiếp cận cái viên sỏi như thế nào, và trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ chỉ định sử dụng cái phương pháp này?
0: Dạ vâng, cái phương pháp nồi sói ngược dòng tán sỏi thì là một cái phương pháp tán sỏi đi qua cái đường tự nhiên của cơ thể. Thì bác sĩ sẽ luồn cái ống sói vào niệu đạo, qua niệu đạo vào bằng quáng, và sau đó thì đi ngược lên niệu quản, tiếp cận viên sỏi và dùng cái dây laser, để dùng cái năng lượng laser để tản vỡ cái viên sỏi nó thành nhiều mảnh. Sau đó thì có thể các bác sĩ sẽ dùng cái rò để gấp các cái mảnh sỏi lớn ra ngoài. Thì đối với phương pháp này thì có thể áp dụng đối với các cái viên sỏi ở niệu quản, ở tất cả các vị trí, và ở sỏi thần với kích thước khoảng dưới 2 cm.
1: Vậy thì với những cái viên sỏi lớn và nó có cái kích thước phức tạp thì sao ạ? Clip có nhắc đến là tán sỏi quá giá hoặc là phẫu thuật, thì hai cái phương pháp này thì khác nhau như thế nào, và trong trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ sử dụng?
0: Dạ vâng, đối với những cái viên sỏi lớn và kích thước lớn và nó phức tạp nằm ở các cái vị trí khó, thì là các bác sĩ có thể sẽ sử dụng các cái phương pháp chuyên sâu hơn. Thì các cái phương pháp đó thì có bao gồm là tán sỏi thần qua da. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm qua da ở hông lưng vào tới thần, và dùng cái năng lượng laser để tán vỡ viên sỏi, sau đó thì hút các cái mảnh sỏi ra ngoài. Đối với cái phương pháp phẫu thuật thì là có hai phương án, đó là mổ mở và mổ nồi sói. Thì sẽ áp dụng cho các cái trường hợp mà sỏi có kích thước lớn và phức tạp, và có thể là đi kèm với các cái dị dạng đường tiết niệu, và hoặc là những cái trường hợp mà đã áp dụng những cái phương pháp ít xâm lấn khác mà không phù hợp hoặc là bị thất bại.
1: Vâng ạ. Với những cái phương pháp mà chúng ta vừa đề cập ấy, thì là phương pháp nào là cái phương pháp mà sẽ được bác sĩ ưu tiên sử dụng nhất, và cái sự xâm lấn của những cái phương pháp này thì cái nào là được khuyến khích được sử dụng ấy?
0: Bây giờ với sự phát triển của y học hiện đại thì là các cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu là được ưu tiên. Tuy nhiên, để lựa chọn cái phương pháp nào mà tối ưu cho người bệnh ấy, thì là sẽ phải phụ thuộc vào từng cá thể một, về vị trí kích thước sỏi, cũng như là cái tình trạng người bệnh, cũng như là các cái bệnh nền hoặc là cơ địa của người bệnh. Thì khi đó các bác sĩ sẽ thăm khám trực tiếp và sẽ đánh giá cụ thể toàn diện, sau đó đưa ra cái phương pháp tối ưu nhất cho người bệnh.
1: Vâng ạ, tức là không có một công thức chung cho tất cả mọi người ạ.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Chị Nguyễn Thị Mai, 39 tuổi thì hỏi như thế này. Tôi 39 tuổi, trước đây không có bệnh lý gì đặc biệt. Gần đây khi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện một viên sỏi khoảng 6mm ở thần phải. Tôi không đau, tiểu tiện bình thường. Bác sĩ nơi khám thì nói có thể theo dõi, nhưng tôi khá là lo và sợ để lâu thì sỏi có thể là sẽ lớn dần lên. Xin bác sĩ cho biết là với những cái trường hợp như tôi thì có cần điều trị ngay hay không, hay là vẫn cứ để như thế để theo dõi, và nếu theo dõi thì theo dõi bao lâu và cần lưu ý cái điều gì ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì đối với cái viên sỏi của chị là với kích thước 6mm ở trên thần ấy, và chưa gây cả cái triệu chứng đau hay là tắc nghẽn gì cả, thì là chị hoàn toàn có thể yên tâm và theo dõi định kỳ tại nhà. Bởi vì những cái viên sỏi đó nó nằm yên trên thần thì nó ở cái không gian trên thần nó cũng khá là lớn, thì nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc gây tắc nghẽn hay là gây cọ sát, gây đau. Thế còn khi theo dõi thì là chỉ cần uống đủ nước và có cái chế độ sinh hoạt hợp lý, đồng thời là chị sẽ phải đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem cái kích thước viên sỏi nó có lớn hơn không, và sẽ có các cái chỉ định kịp thời để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
1: Vâng ạ. Chị Thánh thì hỏi, tôi 52 tuổi bị tăng huyết áp nhiều năm và đang dùng thuốc điều trị đều đặn. Gần đây tôi đi khám vì là bị đau ấm ỉ cái vùng hông lưng, kết quả là phát hiện có sỏi khoảng 12mm. Bác sĩ có thể tư vấn là cần điều trị, nhưng mà tôi nghe nói là tán sỏi ngoài cơ thể hoặc nồi sói là những cái phương pháp mà đang được sử dụng hiện nay. Tôi khá lo vì chưa biết là những cái thủ thuật này như thế nào. Xin bác sĩ cho biết là với một trường hợp như thôi thì việc lựa chọn phương pháp điều trị thì dựa vào yếu tố nào, và hai cái phương pháp trên thì khác nhau ra sao, có cái lời khuyên gì trong cái việc lựa chọn phương pháp để điều trị trong thời gian tới ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì với cái viên sỏi kích thước 12mm ấy, và đã gây cái triệu chứng đau tức vùng hông lưng rồi, thì có nghĩa là nó đã có cái triệu chứng gây tắc nghẽn đường tiểu cũng như là gây cọ sát với cái niêm mạc của đường tiết niệu. Cái việc mà chọn cái phương án tối ưu nhất thì mình sẽ phải phụ thuộc vào là cái vị trí cũng như là kích thước viên sỏi, rồi là đồng thời là cũng như là cái độ cứng và cái hình dạng viên sỏi như thế nào. Thế thì đối với cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể ấy, thì nếu mà cái viên sỏi của chị phù hợp thì vẫn có thể chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Là các bác sĩ sẽ dùng cái sóng xung kích để làm vỡ cái viên sỏi đó ra, sau đó thì các cái mảnh sỏi nó sẽ có từ đào thải qua đường tiểu. Thế còn có một phương pháp nữa là nồi sói ngược dòng tán sỏi. Nếu mà cái viên sỏi của chị nó gây tắc nghẽn rồi và nó ở cái vị trí mà thuận lợi thì có thể áp dụng bằng cái phương pháp này là nồi sói ngược dòng, thì các bạn sẽ đưa cái ống sói ngược dòng lên để dùng cái năng lượng laser và tán cái viên sỏi đó ra. Thì theo tôi thì là chỉ nên đến cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để các bác sĩ sẽ cho thăm khám và cho cái đánh giá tổng thể, sau đó sẽ lựa chọn cái phương án tối ưu nhất cho chị.
1: Vâng ạ. Anh Phạm Văn Bình thì hỏi như thế này ạ. Tôi 58 tuổi, nhiều năm nay thỉnh thoảng có đau vùng hông lưng nhưng không liên tục, nên là tôi có chủ quan. Gần đây thì cái cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Đi khám thì phát hiện bị sỏi khá lớn ở thận. Bác sĩ nói có thể phải là tán sỏi qua da. Tôi chưa hiểu vì sao có thể dùng cái phương pháp tán sỏi thông thường mà phải can thiệp qua da. Xin bác sĩ giải thích là trường hợp nào thì cần lựa chọn cái phương pháp này.
0: Dạ vâng. Đối với cái viên sỏi của anh thì như vậy là kích thước nó cũng khá là lớn rồi. Thì với những cái phương pháp thông thường thì nó không thể làm, nó không thể điều trị triệt để được cái viên sỏi này. Thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định cái phương pháp chuyên sâu hơn, đó là cái tán sỏi thận qua da. Thì đấy là một cái cùng là một cái phương pháp là xâm lấn tối thiểu. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm ở cái vùng hông lưng và xuyên vào trong thận để dùng năng lượng laser và tán vỡ viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó thì là hút các cái mảnh nhỏ đó ra. Thì phương án này cũng là một cái phương án xâm lấn tối thiểu và rất là hiệu quả. Thế thì cái phương pháp này thì nó sẽ áp dụng cho các cái viên sỏi có kích thước là lớn hơn 2cm và thường có kích thước lớn mà cũng như phức tạp ở các cái vị trí khó. Thì anh cũng nên là đến các cái cơ sở y tế là có các cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để được đánh giá tổng thể và sau đó được lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cho mình.
1: Vâng ạ. Anh Nam 50 tuổi thì hỏi, cách đây khoảng 8 tháng thì tôi đã tán sỏi thận, sau điều trị thì tôi thấy hết đau và có sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên lần kiểm tra gần đây thì bác sĩ nói là vẫn còn một vài mảnh nhỏ. Vậy thì tôi rất là lo lắng vì nghĩ là đã tán sỏi thì đáng lẽ là phải hết hoàn toàn rồi chứ. Xin bác sĩ cho biết là tình trạng còn mảnh sỏi sau điều trị thì có phải là bất thường hay không? Và khi nào thì người bệnh cần tiếp tục xử lý ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì là cái việc, cái tình trạng mà gặp một số cái mảnh sỏi đang còn sót lại ở trong cơ thể ấy, thì là đó là một cái việc thường gặp sau những cái can thiệp về tán sỏi. Thì có một số cái mảnh nhỏ thì nó có thể vướng lại, nó chưa đào thải ra hết, thì cái đó anh cũng không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên là anh cũng nên là cần theo dõi và tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem là viên sỏi nó có ở vị trí đó nữa hay không, hay là có tăng kích thước hay không. Nếu các cái trường hợp mà nó các cái mảnh đó nó rơi xuống, nó gây tắc nghẽn đường tiểu, thì khi đó có các cái triệu chứng làm cho gây tắc nghẽn rồi là gây đau thì khi đó mới cần phải can thiệp. Còn nếu mà chưa có cái triệu chứng đó thì anh hoàn toàn có thể là theo dõi tại nhà và tái khám định kỳ.
1: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị khán thính giả, qua những

0: Cái phần tư vấn của bác sĩ thì có thể thấy rằng là điều trị sỏi tiết niệu thì có nhiều phương pháp và không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Nhưng thực tế thì cũng không ít người lại tự lựa chọn những cái việc là tự xử lý hoặc là những cái kinh nghiệm truyền miệng để xử lý theo cái phương pháp dân gian đối với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì có điều tưởng như rất là đúng nhưng có những cái điều thì thực sự là chưa đúng với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì chúng ta sẽ đến với những cái hiểu lầm thường gặp trong cái đời sống hàng ngày ạ. Thưa bác sĩ, một người bệnh hỏi bác sĩ là sẽ phải uống bao nhiêu nước là đủ và có phải là uống càng nhiều nước thì sẽ càng hạn chế được bệnh sỏi thận hay không ạ?
1: Vâng. Để mà ngăn ngừa sỏi tiết niệu á thì một người bình thường có thể uống từ khoảng 2 đến 2,5 lít nước trên ngày là đủ. Thế còn không phải là cứ uống nhiều nước vào là tốt. Mình nếu mà uống quá nhiều nước ấy, thì nó sẽ là gây ra cái quá tải cho thận và tim. Thì khi đó cũng gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
0: Vậy thì với cái việc mà nếu như với những người mà bị sỏi ấy thì có phải là nên kiêng canxi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ? Ví dụ như là kiêng hoàn toàn thực phẩm mà từ sữa hoặc là những cái thực phẩm mà rau canxi. Điều này có đúng hay không ạ?
1: Vâng, cái quan niệm mà kiêng hoàn toàn canxi là hoàn toàn không đúng. Thì đối với những người mà đã bị sỏi ấy, thì là mình có thể hạn chế là ăn một lúc nhiều cả cái thực phẩm mà chứa nhiều canxi chứ còn không phải là cứ kiêng hoàn toàn. Và đối với những cái trường hợp mà uống thuốc canxi liều cao thường xuyên chẳng hạn thì khi đó nó sẽ có nguy cơ là dễ bị tàu sỏi. Thế còn mình cứ ăn uống bình thường và uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý thì là cái việc mà sỏi tiết niệu thì cũng không đáng ngại.
0: Vâng ạ. Vậy thì với những cái trường hợp mà đã tán sỏi rồi, siêu âm không thấy sỏi nữa thì có phải là đã khỏi hoàn toàn hay không ạ? Hay là tôi nên tiếp tục theo dõi?
1: Dạ vâng. Những cái trường hợp mà tán sỏi rồi mà siêu âm mà không thấy sỏi nữa thì là chưa chắc đã là khỏi hoàn toàn. Bởi vì sỏi tiết niệu thì khi mà tán sỏi ấy, thì là các bác sĩ sẽ giải quyết cái viên sỏi hiện tại. Thế còn nó có thể là tạo sỏi trở lại. Tức là có thể bị tái phát sỏi tiết niệu. Thì thứ hai nữa là khi sau khi tán sỏi thì mình cũng sẽ phải là theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng để kiểm tra xem là có bị tái phát hay không. Và đối với những người mà bị tái phát nhiều lần ấy, thì mình cũng sẽ phải kiểm tra một cách toàn diện để tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ cho những người mà cơ địa dễ bị tàu sỏi như vậy.
0: Vâng ạ. Trong cái kinh nghiệm điều trị của bác sĩ thì bác sĩ đã từng gặp cái trường hợp nào mà bị tán sỏi nhiều lần hay chưa và cái số lần đó thì được thống kê như thế nào?
1: Vâng, thì cái trường hợp mà gặp bị sỏi tái phát nhiều lần thì cũng rất là thường gặp. Vâng. Thì người ta nghiên cứu thì là những người mà đã từng bị sỏi tiết niệu thì cái tỷ lệ mà mắc sỏi lần tiếp theo thì sẽ cao hơn so với những người mà chưa từng bị sỏi.
0: Vâng.
1: Có những cái trường hợp là phải tán đến 4-5 lần vẫn cứ tiếp tục là bị sỏi tiếp.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là điều trị viên sỏi thì không có nghĩa là đã giải quyết được cái nguy cơ hình thành sỏi phải không ạ? Vậy thì sau khi mà đã từng bị sỏi, người bệnh thì cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để giảm cái nguy cơ tái phát thưa bác sĩ?
1: Đối với những người mà đã từng bị sỏi thì cái việc lưu ý cần lưu ý nhất đó là mình phải uống đủ nước. Thì mình phải uống đủ là 2 đến 2,5 lít nước trên ngày. Đồng thời là có cái chế độ ăn là giảm các cái giảm chế độ mặn này, rồi là giảm chế độ ăn có chứa thịt đỏ này, rồi mỡ động vật này, hoặc là nội tạng này, và đặc biệt là nước ngọt. Đấy. Thì là và đồng thời là có cái chế độ mà sinh hoạt hợp lý.
0: Vâng ạ. Vậy thì có cần kiêng một số những cái món mà có thể gây sỏi hay không? Vì chị Phạm Thị Hóa thì hỏi rất cụ thể như thế này ạ. Tôi từng bị sỏi oxalat canxi. Sau khi điều trị thì tôi được người quen khuyên là phải bỏ hoàn toàn các loại rau xanh.

0: xanh hay là các cái loại hạt mà có nhiều thực phẩm khác cũng cho rằng là những cái món mà gây sỏi ạ. Thì chị muốn hỏi bác sĩ là có cần kiêng tuyệt đối những cái loại thực phẩm như vậy hay không? Và quan trọng hơn là điều chỉnh cái khẩu phần ăn và chế độ ăn uống tổng thể như thế nào cho hợp lý?
1: Vâng, cảm ơn chị. Thì là chị hoàn toàn là không phải kiêng hoàn toàn cái thực phẩm đó. Và mình sẽ có cái chế độ ăn đều đặn và có chế độ ăn đều đặn và không ăn một lúc quá nhiều để thừa các cái chất đó. Thế còn mình vẫn cứ ăn uống đều đặn thường ngày và uống đủ nước thì là hoàn toàn sỏi tiết niệu có thể là không hình thành.
0: Vâng ạ. Con anh Nguyễn Văn Đức 38 tuổi, anh ấy có một phân vấn là anh ấy phải làm cái công việc thường xuyên ở ngoài trời ạ. Mùa hè thì ra rất nhiều mồ hôi nhưng vì công việc bận nên là phải hạn chế uống nước, có khi vài giờ mới uống một lần. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc mất nước nhiều do lao động hoặc là thời tiết nắng nóng hoặc là tập luyện mà không kịp bù nước thì có làm tăng nguy cơ sỏi tái phát hay không ạ? Và người từng bị sỏi thì nên điều chỉnh cái thói quen uống nước như thế nào trong cái điều kiện thời tiết như thế?
1: Dạ vâng. Đối với trường hợp của anh thì đã từng bị sỏi và bây giờ là anh phải làm việc ngoài trời và thường ra mồ hôi và mất nước nhiều. Thì bác sĩ khuyên anh là nên uống lượng nước là từ 3 đến 3,5 lít nước trên một ngày. Thứ hai nữa là mình có thể là khoảng 30 đến 60 phút thì mình sẽ uống nước một lần, chứ không đợi đến cái lúc mà khát thì khi đó mới uống. Và mình sẽ chia nhỏ là mình uống từng ngầm một. Cái chế độ ăn thì là mình cũng phải có cái chế độ ăn rất là đều đặn.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, sỏi tiết niệu là một cái bệnh lý khá phổ biến và có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nhưng điều quan trọng là không phải cứ có sỏi là phải can thiệp ngay, cũng không phải là hết đau là có thể chủ quan. Việc phát hiện sớm, đánh giá đúng tình trạng sỏi và lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp thì sẽ giúp là hạn chế những cái biến chứng cũng như là cái nguy cơ tái phát sỏi tiết niệu. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã giúp quý vị có thêm những cái kiến thức cần thiết để chủ động hơn với sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý sau: Liên hoan phim Odenso 2026, Giải tango thế giới khuấy động thủ đô Argentina, Itsukushima, biểu tượng văn hóa kiến trúc giữa biển trời Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Odenso 2026 diễn ra ở thành phố Odense, Đan Mạch, quy tụ các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả yêu điện ảnh từ nhiều quốc gia. Năm nay, 164 tác phẩm được lựa chọn từ hơn 4.000 phim ngắn dự tuyển sẽ tranh tài tại nhiều hạng mục. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn triển khai hơn 250 hoạt động, gồm các buổi chiếu phim, giao lưu, tọa đàm, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà làm phim với khán giả. Thành lập năm 1975, Odense là liên hoan phim lâu đời nhất của Đan Mạch và là sự kiện phim ngắn duy nhất tại nước này đủ điều kiện xét tuyển cho các giải thưởng Oscar, BAFTA và giải thưởng điện ảnh châu Âu.
1: Giải vô địch tango thế giới năm 2026 đang diễn ra sôi động tại thủ đô Buenos Aires, nơi được xem là cái nôi của điệu nhảy tango quyến rũ. Argentina quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ cùng hơn 800 cặp vũ công và người yêu tango đến từ nhiều quốc gia. Hơn 50 địa điểm của thủ đô đã biến thành các sân khấu của các cuộc tranh tài sôi động, nơi truyền thống hòa quyện cùng với hơi thở hiện đại. Các cặp đấu tranh tài ở hai nội dung chính là tango sàn nhảy và tango sân khấu. Trong khuôn khổ của sự kiện còn có khoảng 150 chương trình gồm hòa nhạc, biểu diễn, lớp học, triển lãm và các hoạt động giao lưu tại 50 địa điểm. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Buenos Aires là thủ đô tango của thế giới, nơi điệu nhảy giàu cảm xúc được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
0: Lễ hội Notting Hill là một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới đang diễn ra sôi động tại London, Anh nhằm kỷ niệm 60 năm lễ hội được tổ chức. Các tuyến phố trở nên sân khấu sôi động của những đoàn hóa trang, vũ điệu, âm nhạc và tiếng trống thép đặc trưng. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Anh vào năm 1964. Qua hơn 50 năm, sự kiện này vẫn giữ gìn nhiều đặc điểm của văn hóa Caribe, kết hợp với sự đa dạng trong văn hóa Anh. Tại lễ hội năm nay, người dân và du khách còn được thưởng thức ẩm thực Caribe, từ bánh nhân kiểu Jamaica đến các món truyền thống của Trinidad. Năm ngoái, lễ hội đón khoảng 2 triệu người, khẳng định vị thế biểu tượng quốc tế về sự đa dạng văn hóa của lễ hội. Nhắc đến văn hóa Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến một đất nước coi trọng sự hài hòa giữa con người thiên nhiên, nơi những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong các nghi lễ, đền chùa hay nghệ thuật, mà còn được hiện diện trong chính cách con người kiến tạo không gian sống. Giữa vùng biển tỉnh Hiroshima có một nơi đặc biệt như thế, đó là đền thần đảo Itsukushima, một trong những biểu tượng nổi tiếng của văn hóa và kiến trúc Nhật Bản.
1: Đền Itsukushima nằm trên đảo cùng tên, nhưng thường được gọi là đảo Miyajima, thuộc tỉnh Hiroshima trong vùng biển nội địa Seto của Nhật Bản. Từ xa xưa, đảo Miyajima được xem là vùng đất linh thiêng của thần đạo nên việc thờ phụng tại đây có từ rất sớm. Theo các ghi chép cổ, đền Itsukushima có từ năm 593, nhưng diện mạo đặc trưng của ngôi đền hiện nay được hình thành rõ nét vào thế kỷ 12 khi Taira no Kizumori, thủ lĩnh gia tộc Taira, trở thành quan trấn thủ của Aki và là một trong những nhân vật quyền lực nhất cuối thời Heian. Khoảng năm 1168, Taira đã bảo trợ xây dựng một quần thể đền quy mô lớn và đặt nền móng cho kiến trúc của Itsukushima ngày nay. Công trình chịu ảnh hưởng của kiến trúc dinh thự quý tộc thời Heian, hội tụ những kỹ thuật kiến trúc truyền thống tinh hoa nhất của Nhật Bản. Những cột xà và xà gỗ được sơn màu đỏ son, màu sắc được cho là có thể xua đuổi tà ma và những điều bất hạnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất của ngôi đền Itsukushima nằm ở vị trí và cách công trình hòa quyện vào cảnh quan thiên nhiên. Thay vì xây dựng hoàn toàn trên đất liền, Các khu vực chính của ngôi đền được bố trí trên một roi cát ven biển, tạo nên tổng thể hài hòa, trong đó biển, núi và kiến trúc liên kết với nhau. Sự thay đổi lúc thủy triều lên và xuống khiến cảnh quan nơi đây thay đổi hoàn toàn. Khi thủy triều dâng, cánh cổng Torii khổng lồ đỏ son dường như nổi giữa mặt biển. Khi thủy triều rút, nền đất và bãi cát lại hiện ra. Du khách có thể đi bộ ra cổng Torii nằm cách chính điện khoảng 200 mét. Sự biến đổi ấy khiến cho Itsukushima trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất tại Nhật Bản, đồng thời thể hiện rõ quan niệm thẩm mỹ đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Đó là vẻ đẹp không nhất thiết đến từ việc chế ngự thiên nhiên mà có thể được tạo nên từ sự hòa hợp với thiên nhiên. Ông Fuji Motaya, linh mục của đền Itsukushima cho biết.
2: Ngôi đền được xây dựng trên một roi cát, nơi giao thoa giữa đất liền và biển cả. Bao quanh công trình là thiên nhiên, giúp con người cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa mình với các vị thần.
1: Được xây dựng trên biển, ngôi đền phải hứng chịu sức mạnh của thiên nhiên, từ những cơn bão đến nước biển dâng. Thế nhưng suốt hơn 850 năm, đền Itsukushima vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Đây thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Là một chuyên gia về lịch sử kiến trúc Nhật Bản, Phó giáo sư Nakamura Yasuo, Đại học Hiroshima đã chỉ ra nhiều đặc điểm giúp bảo vệ công trình. Một trong số đó là những khe hở rộng khoảng 2cm giữa các tấm ván sàn. Khi thủy triều đạt đến mức cao nhất, sóng biển dâng lên mạnh nhất và nước biển có thể tràn qua những khe hở này. Những khoảng trống cho phép năng lượng của sóng truyền qua làm giảm lực nâng của nước và ngăn không cho ngôi đền nổi lên. Ngoài ra, phần công trình nhô ra phía trước chính điện cũng ẩn chứa một bí mật. Các tấm ván sàn chỉ đơn giản được đặt lên trên các điểm tựa bằng đá. Ngay cả khi bị sóng đánh vào, các tấm ván vẫn có thể nhấc lên khỏi điểm tựa, qua đó làm suy yếu sức mạnh của con sóng. Nhờ vậy, khi sóng truyền đến chính điện, năng lượng của nó đã giảm đi đáng kể, khiến dòng nước trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo cách này thì cấu trúc của ngôi đền đã trở thành một lớp bảo vệ cho các vị thần ở bên trong. Biểu tượng của đền Itsukushima, cánh cổng Torii khổng lồ cũng được thiết kế để có thể trường tồn với thời gian. Với chiều cao khoảng 16 mét, đây là một trong những cổng gỗ cao nhất Nhật Bản. Cổng được chống đỡ bởi 6 cột, gồm 2 cột chính và 4 cột phụ, có nhiệm vụ hỗ trợ chúng. Bên dưới các cột chính là những tảng đá, phía dưới nữa khoảng 100 cọc thông được đóng sâu xuống nền đất, có những cọc dài tới 3 mét. Cả 6 cột đều được gia cố bằng những cọc thông bên dưới, giúp nền móng cổng trời trở nên vững chắc hơn. Một bí mật khác nằm bên dưới mái cổng, đó là phần gỗ bên trong được làm rỗng và chứa đầy khoảng 4 tấn đá. Cùng với số đá này, toàn bộ cánh cổng được cho là nặng khoảng 60 tấn. Chính trọng lượng cực lớn này đã giúp cho cổng Torii đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ. Phó giáo sư Nakamura Yoshio, Đại học Hiroshima nói,
2: việc xây dựng một công trình bằng cách đặt các cột trụ lên đá và dùng trọng lượng của mái để tạo sự ổn định là một trong những nguyên tắc của kiến trúc Nhật Bản. Người xưa đã thực hiện nguyên tắc đó, nhưng không phải trên đất liền mà trên mặt nước. Qua đó chúng ta có thể thấy được kỹ thuật tuyệt vời và sức sáng tạo đáng kinh ngạc của con người cách đây hơn 850 năm.
1: Với những giá trị văn hóa to lớn, năm 1996, đền Itsukushima đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. UNESCO ghi nhận giá trị nổi bật của quần thể ở sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, giữa con người với núi rừng và biển cả. Sự giao thoa của các giá trị văn hóa, kiến trúc và mối liên hệ sâu sắc với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Nhật.
0: Hơn 850 năm đã trôi qua kể từ khi Taira No Kiyomori cho xây dựng lại đền Itsukushima với quy mô lớn. Nhiều triều đại đã thay đổi, nhưng giữa vùng biển Seto, cánh cổng Torii vẫn hướng ra biển. Những hành lang đỏ vẫn soi bóng xuống mặt nước, vừa là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ vượt thời gian của con người, vừa là nơi kết nối tâm hồn nhân loại với thiên nhiên bao la. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang. Phát thanh viên Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, 11,07 triệu tỷ đồng là tổng số tiền gửi của người dân vào hệ thống tín dụng tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Đây là mức huy động cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng, đưa tổng mức tăng trong 6 tháng đầu năm lên hơn 733.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Sự gia tăng kỷ lục này cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển mạnh. Tại sao trong bối cảnh hiện nay, người dân lại dồn một lượng vốn lớn vào hệ thống ngân hàng? Và quan trọng hơn, nguồn vốn này sẽ được khơi thông như thế nào để vừa hạ lãi suất cho vay, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế? Đây là nội dung mà chương trình hôm nay sẽ đề cập.
5: Câu chuyện kinh tế.
6: Từ những số liệu của Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thực tế, có thể thấy dòng vốn trên thị trường đang có sự phân bổ lại một cách vô cùng thận trọng. Thay vì tối đa hóa lợi nhuận, tiêu chí bảo toàn tài sản được người dân đặt lên hàng đầu. Tại thị trường bất động sản, dù đã qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng thanh khoản vẫn chưa thể bứt phá. Tâm lý chờ đợi độ trễ của các chính sách mới, cộng với những vướng mắc về thủ tục pháp lý tại nhiều dự án, khiến người dân trở nên thận trọng hơn trước mỗi quyết định đầu tư. Ông Nguyễn Hữu Cường, giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho biết.
7: Hiện tại dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn. Dù lãi suất ngân hàng đang duy trì ở mức hợp lý, nhưng người mua nhà lẫn với giới đầu tư tại Nghệ An

0: đều rất cân nhắc.
1: Không chỉ bất động sản, các kênh đầu tư truyền thống khác cũng có nhiều thay đổi. Với thị trường vàng, những biện pháp can thiệp, bình ổn, quyết liệt từ cơ quan quản lý thời gian qua đã thu hẹp đáng kể dư địa sinh lời. Dù người dân vẫn duy trì thói quen mua tích trữ nhỏ lẻ, nhưng sự biến động giá khó lường cùng chênh lệch mua bán cao đã khiến các dòng tiền lớn mang tính đầu cơ sụt giảm mạnh. Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Công ty Vàng bạc ASEAN chi nhánh Nghệ An cho biết.
2: Thị trường đặc biệt biến động rất là mạnh. Đầu năm thì thị trường lên là đỉnh điểm và từ tháng 3 đến giờ là giá vàng xuống gần đến giới hạn của nó so với giá đỉnh. Thành ra thị trường là từ một thị trường sôi động bây giờ là đi dần giảm đàng hơn.
1: Cùng đó, các kênh đầu tư tài chính như trái phiếu hay chứng khoán đòi hỏi sự am hiểu thị trường nên chưa phải là ưu tiên của số đông người dân trong giai đoạn hiện nay. Khi các kênh đầu tư bộc lộ sự thiếu ổn định, hệ thống ngân hàng trở thành lựa chọn tối ưu. Dù mặt bằng lãi suất huy động hiện nay không còn ở mức cao, nhưng chính tính thanh khoản và mức độ an toàn tuyệt đối đã đáp ứng đúng nhu cầu muốn bảo toàn dòng tiền nhàn rỗi của người dân. Chị Nguyễn Hà Yên, phường Trường Vinh và chị Nguyễn Thanh Nga, phường Thành Vinh đã nói.
3: Mình chọn là cái ngân hàng để yên tâm, chứ bất động sản mình cũng không, vàng thì mình cũng không, nên mình chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm lâu dài.
4: Đầu tư bất động sản thì số tiền cũng có thể là quá lớn, và đầu tư mua vàng thì có lúc là biến động lên xuống của giá vàng. Vì thế ngân hàng là kênh đầu tư để tôi chọn lựa làm sổ tiết kiệm để là vừa sinh lời và cũng là chỗ dựa an toàn.
1: Đáng chú ý, cơ cấu tiền gửi cũng phản ánh rõ tâm lý thận trọng và linh hoạt của người dân. Ghi nhận tại các tổ chức tín dụng, thay vì các kỳ hạn dài như trước đây, phần lớn khách hàng hiện nay ưu tiên kỳ hạn ngắn từ 1 đến 6 tháng. Lựa chọn này giúp người gửi vừa hưởng lãi suất, vừa duy trì sự chủ động về dòng tiền.
5: Việc dòng tiền liên tục chảy về hệ thống ngân hàng đã tạo ra nguồn thanh khoản rất dồi dào. Với mức tăng trưởng tiền gửi đạt 7,1% trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng đang có dư địa rất lớn để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn chỉ thực sự tạo ra giá trị gia tăng khi được luân chuyển ra thị trường. Để làm được điều này, vấn đề đặt ra là các tổ chức tín dụng phải rà soát, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay. Đây là yêu cầu khách quan để khơi thông dòng tiền, tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
1: Nguồn huy động dồi dào mang lại thế chủ động rất lớn về thanh khoản. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng bắt nhịp với đà tăng của nguồn vốn đầu vào, các tổ chức tín dụng đã linh hoạt nhiều giải pháp kích cầu, đưa vốn ra thị trường một cách hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An nói.
6: Thì tại HD Bank chúng tôi thì trong 6 tháng đầu năm thì mức độ tăng trưởng về cái huy động vốn cũng trên 15%. Chúng tôi triển khai một số cái ba cái nội dung trọng yếu. Cái thứ nhất thì đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm cho xã hội như khách hàng vay sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản thì chúng tôi có các cái gói ưu đãi riêng dành cho các nhóm khách hàng đó. Đặc biệt thì từ ngày 14 tháng 8 đến nay thì chúng tôi áp dụng ngay giảm 1% lãi suất so với các cái mức lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng mà xếp hạng loại tốt theo quy định của ngân hàng. Cái thứ hai là chúng tôi đang tiếp cận nhiều cái nguồn vốn ưu đãi, thậm chí cả các kênh trái phiếu quốc tế, trái phiếu xanh. Với cái nguồn vốn ưu đãi này thì là một cơ sở để chúng tôi giảm cái giá vốn để giúp giảm cái lãi suất.
1: Khi dòng vốn được hướng vào việc mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, công nghệ và hạ tầng, nguồn tiền nhàn rỗi sẽ được chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế. Hiện nay, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rà soát và tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay đang là giải pháp trọng tâm được các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An triển khai đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Nam Nghệ An nói.
7: Thì ngân hàng BIDV chúng tôi đã có ban hành một cái gói tín dụng với quy mô là 50 ngàn tỷ, tập trung vào chủ yếu vào khách hàng SMI cũng như là các cái lĩnh vực sản xuất ưu tiên. Thì với quy mô 50 ngàn tỷ này thì lãi suất của chúng tôi cũng giảm thấp hơn 1% so với lãi suất thông thường các kỳ hạn hiện nay đang áp dụng. Và cái thời gian áp dụng của cái gói này thì đến tháng 12 năm 2028 hoặc đến khi quy mô của gói hết, thì cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể có cơ hội tiếp cận vốn một cách dài hơn.
0: Chúng tôi cũng thực hiện cái chính sách là miễn giảm, tức là cái lãi từ 1 đến 1,5% so với cái lãi suất. Thứ hai là miễn các cái phí ưu đãi trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
1: Mặt bằng lãi suất giảm rõ ràng là một yếu tố hỗ trợ rất quan trọng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhu cầu vốn lớn, lãi suất rẻ chưa phải là yếu tố duy nhất. Để nguồn vốn vay thực sự phát huy hiệu quả và tạo ra sức bật mới, sự đồng bộ không chỉ nằm ở chính sách lãi suất, mà cốt lõi còn ở việc các ngân hàng cần linh hoạt hơn nữa về tiêu chí định giá tài sản, đảm bảo cũng như tối ưu hóa quy trình, thủ tục giải ngân. Bà Nguyễn Thị Trang, công ty cổ phần Nafood Group, nói:
8: ngoài cái vấn đề về lãi suất là cái doanh nghiệp rất là mong muốn được giảm để tạo được cái lợi thế cạnh tranh về mặt bằng giá, thì chúng tôi cũng mong muốn những cái quy trình, thủ tục ở trong cái giai đoạn tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi. Cụ thể ở đây là thứ nhất là về vấn đề là quy trình. Thì thay vì cái hình thức truyền thống của chúng ta đang làm, đấy là sử dụng các cái giao dịch bằng chứng từ bằng giấy, bằng những cái hồ sơ bản cứng có ký tên và đóng dấu, thì bây giờ rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng, đã chuyển đổi cái hình thức bằng số hóa. Tất cả giao dịch sẽ được đăng ký và sẽ được xử lý bằng dữ liệu và sau đó bổ sung các cái hồ sơ. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi cũng mong muốn đấy là các cái dữ liệu nó sẽ liên thông được từ các tổ chức ngân hàng. Nó sẽ có được một cái dữ liệu tập trung để giảm bớt các cái thủ tục khi mà mình khai báo cái liên quan đến các cái thông tin doanh nghiệp cho các cái ngân hàng thì lại phải làm thủ tục khá là nhiều lần. Và cái thủ tục thứ ba nữa là chúng tôi cũng mong muốn đấy là liên quan việc thẩm định tái cấp cho doanh nghiệp định kỳ hàng năm. Thì ngân hàng cũng sẽ chủ động được các cái dữ liệu mà trong quá trình gần như doanh nghiệp đã giao dịch và đã khai báo thông tin định kỳ. Thì như thế thì đến hàng kỳ, hàng năm khi mà mình cấp lại vốn lưu động cho cả doanh nghiệp thì tất cả các cái dữ liệu đó sẽ được quay trở lại và ngân hàng sẽ chủ động trong việc này.
9: Góc nhìn chuyên gia.
5: $11.07 triệu tiền gửi tại hệ thống ngân hàng là một nguồn lực khổng lồ. Mặc dù hệ thống tín dụng dồi dào thanh khoản, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Để dòng tiền này không chỉ nằm im dưới dạng tiết kiệm sinh lời an toàn, mà thực sự chuyển hóa thành nguồn vốn trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, cần những giải pháp vĩ mô nào? Rào cản thực sự nằm ở mức lãi suất hay các điểm nghẽn về thủ tục và định giá tài sản? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, xung quanh nội dung này.
10: Xin chào tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6 năm 2026 thì người dân đã gửi vào hệ thống là 11,07 triệu tỷ đồng. Và để cái dòng vốn này đi vào chi phí sản xuất một cách hợp lý, thì theo ông chúng ta sẽ cần phải có những cái cơ chế nào để giảm cái biên độ chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay?
11: Chúng tôi cho rằng là các cơ quan chức năng cần tập trung vào bốn cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là cần phải giảm chi phí vốn đầu vào cho ngân hàng, bao gồm trong đó kể cả giảm các cái chi phí kinh doanh, cũng như là giảm những cái dự trữ bắt buộc và không áp trần cứng lãi suất huy động. Đồng thời là các cơ quan chức năng cần điều tiết thanh khoản linh hoạt và ổn định thị trường tiền tệ. Thứ hai đó là ngân hàng nhà nước cũng nên yêu cầu các ngân hàng thương mại là minh bạch hơn về cái cấu phần lãi suất cho vay cũng như là phân luồng tín dụng theo cái hướng là những cái doanh nghiệp mà có phương án kinh doanh khả thi có thể được tiếp cận các cái chương trình tín dụng ưu đãi và các cơ chế chia sẻ rủi ro. Thứ ba đó là cần hướng vào vấn đề giảm chi phí và rủi ro tín dụng từ phía doanh nghiệp cũng như từ phía ngân hàng để mà giúp ngân hàng có cái động lực và có cái dư địa để giảm thiểu những cái phần bù đắp rủi ro. Và cuối cùng là chúng tôi rằng đây là một điều rất quan trọng, đó là các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải chủ động gia tăng và đa dạng hóa các cái nguồn thu khác ngoài các cái dịch vụ huy động và cho vay tín dụng truyền thống.
10: Vâng ạ. Thưa ông, là bên cạnh cái yếu tố lãi suất thì nhiều doanh nghiệp cũng đang vướng mắc phải những cái vấn đề như là cái tài sản đảm bảo và những cái phương thức giải ngân ạ. Vậy thì để giải quyết cái bài toán này, theo ông thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố cốt lõi như thế nào để đảm bảo được cái việc mà chúng ta giải ngân cũng như là tiếp cận được cái nguồn vốn cho vay?
11: Trước hết thì ngân hàng cần chuyển mạnh từ cho vay chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo sang cho vay dựa trên dòng tiền và sức khỏe của doanh nghiệp. Và theo đó thì những cái doanh nghiệp nào mà có dòng tiền tốt, có đơn hàng ổn định, có báo cáo tài chính lành mạnh và có lịch sử tín dụng đáng tin cậy là doanh nghiệp cũng phải tích cực chuyển từ tư duy đi vay bằng tài sản sang đi vay bằng năng lực kinh doanh. Theo đó thì doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực nâng cao cái chất lượng quản trị ở bên trong, đặc biệt là sự minh bạch tài chính, cũng như tăng cường quản lý dòng tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng để chứng minh đơn hàng, chứng minh đầu ra, chứng minh lịch sử tín dụng của mình.
10: Ông có những cái dự đoán như thế nào về dòng tiền nhàn rỗi trong thời gian tới? Những kênh đầu tư nào sẽ hồi phục cũng như là tạo được cái sự bứt phá và thu hút dòng tiền đầu tư vào ạ?
11: Chúng tôi cho rằng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào ngân hàng. Với lãi suất ngân hàng hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm. Trong cái bối cảnh như đã nói ở trên, chênh lệch nhu cầu cho vay còn rất lớn, khiến cho là cái nhu cầu huy động vốn cũng còn rất cao. Tuy nhiên cũng sẽ có một sự dịch chuyển một phần nào đó vốn nhàn rỗi, không còn chỉ là vào ngân hàng nữa. Ví dụ như là chứng khoán, nhất là những cái doanh nghiệp nào mà có cái sự cải thiện về đơn hàng, cải thiện về quản trị. Thứ hai là bất động sản, mặc dù sẽ không có cái sự bùng nổ chung ở tất cả các phân khúc, nhưng mà sẽ có một số những phân khúc hấp dẫn các nhà đầu tư, ví dụ như nhà ở xã hội, ví dụ nhà ở có cái tiện ích tốt và đáp ứng chúng được nhu cầu. Và cái thứ ba nữa đó là vàng thì nó vẫn là một cái kênh để giữ giá, quản trị tài sản, cũng là một cái kênh để cho những cái người mà ít vốn và ít có khả năng kinh doanh, họ sẽ lựa chọn.
10: Xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái phân tích rất là đầy đủ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình hôm nay ạ.
9: Một con số.
5: Giảm 0,5% đến 2% là con số mà chúng tôi đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay. Đây là mức lãi suất bình quân đang được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm so với mặt bằng hiện hành sau các chỉ đạo trực tiếp của chính phủ.
12: Ngay sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn về tín dụng do Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chủ trì vào trung tuần tháng 8, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt triển khai các gói vay ưu đãi. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có nhiều biến động khiến chi phí vốn bị đẩy lên, hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay là một yêu cầu cấp thiết. Động thái này không chỉ giúp tháo gỡ trực tiếp gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp mà còn là lực đẩy quan trọng để dòng vốn luân chuyển từ kênh tiết kiệm sang khu vực sản xuất, kinh doanh thực chất.
5: Sự ổn định của hệ thống ngân hàng là điểm tựa quan trọng. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ phát huy giá trị khi được luân chuyển vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa và việc làm. Việc đồng bộ các giải pháp tháo gỡ từ cơ quan quản lý và sự linh hoạt của tổ chức tín dụng sẽ là cơ sở để giải quyết bài toán cung cầu vốn trong thời gian tới. Chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
9: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hay quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm. Quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng. Khi có biểu hiện này, bạn nên lưu ý đi khám, bởi rất có thể bạn đã bị mắc bệnh đãng trí. Thủ phạm nào gây ra đãng trí? Cách phòng ngừa bệnh đãng trí như thế nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, theo các chuyên gia y tế, Alzheimer hay bệnh đãng trí là bệnh thoái hóa và tiến triển của não bộ, gây tác hại cho tế bào thần kinh, làm thiếu hụt một chất gọi là acetylcholine. Sự thiếu hụt chất này làm suy giảm khả năng nhớ, suy nghĩ, giao tiếp và thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đây là một trong những rối loạn nhận thức phổ biến nhất ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc 5 đến 10% ở thập kỷ 70, sau đó tăng lên 25%. Bệnh tăng mạnh theo tuổi, tại Việt Nam cũng đã gặp ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi. Triệu chứng của bệnh đãng trí xuất hiện từ từ, được chia thành 3 giai đoạn: sớm, giữa và muộn. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có vẻ lo lắng, hay quên và thay đổi hành vi. Bệnh nhân thường phải tìm kiếm từ ngữ khi giao tiếp hoặc không thể nhớ được các sự

thì bạn lại chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Và một khi nặng hơn thì bạn có thể quên cả công việc, theo lịch trình ngày nào cũng làm như nấu cơm, đi tắm. Không nhớ đang định làm gì, đang định đi đâu. Một khi trí nhớ bạn có vấn đề thì bạn sẽ thường xuyên khựng lại, không biết mình đang định làm gì. Đơn giản như bạn đang định đứng dậy lấy nước, nhưng khi đứng dậy thì quên khuấy đi mất. Cũng tương tự như vậy, bạn đang định đi chợ, nhưng khi ra ngoài nhà thì phải ngẩn người một lúc mới nhớ mình muốn đi đâu. Nếu có dấu hiệu này thì cần lưu ý ngay, vì nó báo hiệu trí nhớ của bạn đang suy giảm nghiêm trọng hơn. Nói lặp đi lặp lại một vấn đề, bạn đã nói vấn đề này, nhưng cứ nghĩ là chưa nói nên tiếp tục nói thêm vài lần nữa, thậm chí chỉ cho cùng một người. Và đôi lúc, sau khi nói xong vài lần thì bạn cũng nhận ra được mình đang lặp đi lặp lại vấn đề này. Từ những chuyến bay dài cho đến việc ăn không đủ lượng thịt, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh hay quên. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không có cách chữa. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh hay quên, cũng như lời khuyên đưa ra cho bạn từ các chuyên gia. Không đủ axit trong dạ dày. Vitamin B12 có chủ yếu trong thịt, cá và các chế phẩm bơ sữa. Vitamin B12 thường được tìm thấy trong thịt, cá, các sản phẩm từ sữa, có vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra tế bào hồng cầu. Không những vậy, nó còn liên hệ trực tiếp tới trí nhớ của bạn. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ nhận thấy việc thiếu vitamin B12 sẽ khiến cho con người gặp rắc rối về trí nhớ. Do B12 chủ yếu có trong thịt, sữa, nên những người ăn kiêng cần để ý bổ sung vitamin B12 bằng dược phẩm. Một nguyên nhân phổ biến khác nữa là khi bạn già, lượng axit trong dạ dày sẽ giảm đi. Trong khi đây là yếu tố rất quan trọng để cơ thể có thể hấp thu vitamin B12. Do đó, nhiều người lớn tuổi bị chẩn đoán nhầm là đãng trí, dù trên thực tế họ chỉ bị thiếu hụt B12 mà thôi. Các bác sĩ có thể dễ dàng và phát hiện việc này bằng cách thử máu. Huyết áp cao. Với những người dưới 45 tuổi, đã hay quên thì có thể thuộc phạm là huyết áp của họ, theo nghiên cứu Đại học Alabama. Những người bị huyết áp cao sẽ gặp rắc rối về trí nhớ và năng lực tư duy so với người có huyết áp bình thường. Quả thực, huyết áp cao sẽ gây tổn thương vành trong động mạch. Để chống lại, vành động mạch sẽ phát triển dày và cứng hơn, khiến cho lượng máu chảy tới não bị ít đi. Tuyến giáp, nếu như bạn mệt mỏi, tăng cân, trầm cảm và hay quên, đó có thể liên quan đến tuyến giáp. Bệnh xảy ra khi tuyến giáp không thể sản sinh ra một loại hormone có tên tyrosine, vốn quyết định mức độ năng lượng và cơ thể sử dụng. Nếu hormone thiếu hụt, mọi thứ liên quan đến cơ thể đều bị giảm tốc, bao gồm cả chức năng của não. Việc thử máu sẽ nhanh chóng phát hiện ra bệnh và bạn có thể dùng thuốc thay thế hormone để cải thiện tình trạng. Chứng đau nửa đầu. Nếu bạn hay bị đau nửa đầu, bạn sẽ có nguy cơ mắc phải hội chứng mất trí nhớ một phần. Về cơ bản, khi bạn nhớ lại các sự kiện mới xảy ra trong vòng 24 giờ, ký ức của một vài giờ sẽ giống như một khoảng trắng. Bạn không thể nhớ mình đang ở đâu hay mình đến đó như thế nào, nhưng bạn vẫn biết mình là ai. Những chuyến đi dài có thể khiến bạn chóng mặt, ngất ngây và mệt mỏi do thiếu ngủ. Tình trạng hay quên này còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau khi bạn đã trở lại với lịch sinh hoạt 24 giờ bình thường. Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể, các vấn đề trí nhớ sẽ xuất hiện. Do đó, ngủ đủ giấc và ngủ sâu là cách phòng chống tốt nhất. Có thai, từ lâu nay khoa học đã cho rằng thai kỳ ảnh hưởng đến trí nhớ của người mẹ một cách đáng kể. Một nghiên cứu tại Úc đã so sánh khả năng ghi nhớ của người phụ nữ có thai với phụ nữ bình thường. Kết quả cho thấy phụ nữ có thai có trí nhớ tệ hơn hẳn, nhất là khi phải nhớ số điện thoại mới hoặc tên người mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để bảo vệ trí não cũng như trí nhớ tốt hơn thì bạn cần lưu ý vài vấn đề sau. Hạn chế thiếu ngủ. Ngủ ít khiến các tế bào não không được phục hồi đầy đủ nên trí nhớ bị gây hại nhiều. Hạn chế ôm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ khiến trí não sao nhãng và mất tập trung, lâu dần cũng gây suy giảm trí nhớ. Có rất nhiều cách để tăng cường, khắc phục trí nhớ kém, trong đó việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng cũng là phương pháp vô cùng hiệu quả. Rau xanh, các loại rau xanh như cải xoắn, cải búp, búp rau, chân vịt giàu folate và vitamin B9 giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. Những loại rau lá này cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Hãy ăn những loại rau lá xanh này ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rau xanh cung cấp những lợi ích lớn nhất cho não. Hạt, theo nghiên cứu về chế độ ăn uống của hạch là thức ăn.

0: vặt lành mạnh, giúp thúc đẩy sức khỏe của não. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hóa lành mạnh có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống Min khuyến cáo tiêu thụ hạt ít nhất 5 lần trong một tuần. Hạt ngũ cốc, các loại ngũ cốc nguyên chất như diêm mạch, lúa mì, yến mạch, gạo nâu, lúa mạch đen là một số thực phẩm nguyên hạt sẽ làm giảm nguy cơ mắc mất trí nhớ, bệnh tim tiểu đường, tăng cholesterol và ngăn ngừa các bệnh về tim khác. Axit béo omega 3. Axit béo omega 3 là những chất dinh dưỡng quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Bạn nên ăn cá ít nhất mỗi tuần một lần để giúp bảo vệ chức năng não. Axit béo omega 3 là những chất béo tốt và điều này có thể giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, trầm cảm, bệnh tim và viêm khớp. Dầu ô liu. Dầu ô liu được sử dụng cho mục đích nấu ăn và làm đẹp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người sử dụng dầu ô liu làm dầu ăn có ít nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhận thức hơn. Cà phê và sô-cô-la rất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sô-cô-la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Chất chống oxy hóa trong sô-cô-la và cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ và liên quan đến tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng nuôi lớn ta thành người. Trong không khí hướng về ngày quốc khánh, chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với chủ đề Tổ quốc và tôi để cùng cảm nhận đất nước từ những điều gần gũi và thiêng liêng. Từ lời ru của mẹ, câu hát bên dòng Lam đến những miền biên giới, biển đảo xa xôi. Mỗi phần thơ mở ra một cách nhìn về quê hương, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của những người đang sống. Chương trình Tiếng Thơ Tổ quốc và tôi được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào 21:30 thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026. Chương trình được phát lại vào khung giờ 21:30 thứ Sáu, ngày 4 và Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Nghệ An yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng khu công nghiệp V-Ship 3 trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nắm mức vay, thêm cơ hội học tập cho học sinh sinh viên.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An làm nhà đầu tư với nhiều mốc thời gian cụ thể.
0: Đối với khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, V-Ship Nghệ An cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công, phối hợp vận động người dân thu hoạch dứt điểm 3,92 ha lúa trước ngày 25 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 60 ha trước ngày 10 tháng 9 và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tại dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ V-Ship Nghệ An, tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm 0,4 ha đất nông nghiệp còn lại, bàn giao trước ngày 10 tháng 9 năm 2026, đồng thời đẩy nhanh mở rộng nghĩa trang, phục vụ di rời mồ mả.
1: Học phí, tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại và các khoản phục vụ học tập đang là gánh nặng với nhiều gia đình có con theo học đại học, cao đẳng. Trong khi đó, mức vay tín dụng dành cho học sinh, sinh viên hiện nay phần nào chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng một tháng, học sinh, sinh viên, kỳ vọng giúp các gia đình có thêm nguồn lực để con em yên tâm học tập.
2: Học xa nhà, ngoài học phí mỗi tháng em Đậu Thị Huyền phải lo thêm tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, giáo trình và nhiều khoản chi phục vụ việc học. Với em, những khoản chi thiết yếu đó không dễ cắt giảm.
3: Hiện nay chi phí tiền ăn uống, tiền sinh hoạt càng ngày càng tăng thêm. Nếu mà được tăng lên 8 triệu một tháng thì cuộc sống của em đỡ áp lực hơn trong học tập, được áp lực hơn để chăm chú vào việc học tập.
2: Không chỉ sinh viên với những gia đình thu nhập còn hạn chế, lo cho con ăn học trong 4 đến 5 năm cũng là một khoản chi không nhỏ. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế trở thành điểm tựa để nhiều gia đình có thêm điều kiện duy trì việc học cho con. Chị Trần Thị Nguyệt, xã Đức Châu cho biết.
4: Mỗi năm là chỉ vay được 4 triệu trên một tháng. Bản thân và gia đình thấy đang còn hơi ít, không đủ lo cho trang trải cho con á. Nếu được 8 triệu thì gia đình sẽ cho con ăn học đầy đủ và sẽ có thể là cho con học lên cao học và rồi đi học thạc sĩ.
2: Từ thực tế này, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nâng mức vay tối đa từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng một học sinh, sinh viên mỗi tháng, gấp đôi mức hiện hành. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh lãi suất từ 6% lên 6,24% một năm, không yêu cầu người vay thực hiện bảo đảm nghĩa vụ tiền vay và bổ sung trường hợp học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay. Ông Đậu Huy Bình, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Quỳnh Lưu cho rằng,
5: mức vay nếu mà cái mức vay mới được triển khai thì nó là một điều kiện phù hợp để cho các học sinh sinh viên có thể tiếp cận và trang trải học phí cùng như các cái chi phí sinh hoạt thì ngân hàng cũng đã triển khai để người dân nắm được.
2: Sau 19 năm triển khai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 255.000 lượt sinh viên học sinh vay vốn. Nếu mức vay được nâng lên, dư nợ chương trình dự kiến tăng khoảng 660 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Chính sách mới sẽ giúp cho học sinh sinh viên có thêm nguồn lực trang trải học tập sinh hoạt, giảm áp lực cho gia đình và yên tâm học nghề, lập nghiệp.
1: Công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Nghệ An đang dịch chuyển mạnh mẽ từ chôn lấp sang công nghệ đốt hiện đại. Tiên tiến nhất là dự án điện rác hơn 4.000 tỷ đồng, khởi công tháng 8 năm 2026. Tỉnh hiện có tổng công suất đốt rác được cấp phép đạt gần 2.000 tấn một ngày đêm.
0: Tuy nhiên, quá trình triển khai phân loại rác tại nguồn và vận hành các nhà máy đốt rác đang gặp bế tắc lớn về chi phí. Hạn mức thu phí rác thải hiện nay quá thấp, trong khi chi phí xử lý theo công nghệ mới lên tới 450.000 đến 620.000 đồng trên một tấn. Việc chưa chốt được cơ chế giá dịch vụ đã khiến nhiều nhà máy rác chưa thể hoàn thiện hoặc vận hành ổn định. Ngành chức năng Nghệ An đang tích cực xây dựng định mức kỹ thuật và tham vấn các bên để sớm thao gỡ bài toán ngân sách này.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của văn học nghệ thuật Việt Nam, thể hiện hình tượng Bác lên sân khấu kịch nói chung và sân khấu truyền thống như chèo nói riêng, chính là sự kết tinh của lòng kính trọng, biết ơn của các nghệ sĩ, diễn viên đối với người cha già dân tộc.
2: Và phải đến năm 1976, hình tượng người mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu qua vở cải lương Người công dân số 1. Từ mốc son ấy, hình tượng Bác dần bước vào đời sống kịch nghệ, chạm tới trái tim người xem qua sự thể hiện tài hoa của nhiều thế hệ nghệ sĩ.
1: Và với nghệ thuật chèo thì một nghệ thuật vốn đậm đà tính trữ tình và ước lệ. Theo Trần Đô thì làm sao để khắc họa Bác vừa chân thực, gần gũi, vừa giữ trọn chiều sâu tư tưởng?
2: Đây là một câu hỏi rất khó, và ngay với các nhà chuyên môn, nhưng nhà biên kịch tài hoa Trần Đình Ngôn đã chọn một lát cắt rất đặc biệt. Đó chính là khoảng thời gian 14 tháng Bác bị chính quyền tưởng giới thạch giam giữ tại Quảng Tây Trung Quốc. Sau 10 năm nghiền ngẫm tập thơ nhật ký trong tù, ông nhận ra rằng chính trong lao tù tăm tối, dưới nỗi cơ cực của người dân lao động dưới chế độ cũ và tình cảm của những người bạn tù, chất thép và chất trữ tình trong tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh mới bộc lộ trọn vẹn nhất. Không hoa mỹ, không thần thánh hóa, vở chèo Những vần thơ thép đã đưa khán giả trở về với những năm tháng gian lao như ngời sáng nhân cách của một người cộng sản vĩ đại.
1: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở chèo Những vần thơ thép. Qua từng câu hát, từng tiếng nhịp phách, chúng ta sẽ cùng cảm nhận hình ảnh Bác Hồ, một tâm hồn thi sĩ tự do ngay giữa chốn gông cùm khổ ải của nhà lao ở Quảng Tây Trung Quốc.

0: hay thật. Bài thơ của Hồ Tiên Sinh có thể sánh ngang với thơ Đường, thơ Tống. Bỗng nghe người bạn tù thổi sáo mà thương cả đến người khuê phụ, muốn bước lên thêm một tầng lầu để mong được thấy bóng chồng mình ở phía trời xa.
1: Tôi vẫn nhớ bài thơ ông ấy viết hôm qua ở trên mép một tờ báo cũ.
2: Này! Mù chữ biết cái gì mà đọc?
1: Mù chữ à?
2: Hey, đây không có lạ gì nhá. Đêm hôm qua vừa nhờ Hồ Tiên viết hộ lá thư gửi về cho chồng. Ấy thế mà hôm nay đã cũ mới trả mới.
1: Này! Đây tuy là mù chữ nhưng mà mới nghe qua là đã thuộc lầu.
3: Đi!
4: Đi! Đi!
5: Xin ông hãy tha cho mẹ con tôi. Cháu nó còn nhỏ, nó không thế này thì nó chết mất. Tôi xin ông mà, tôi xin ông, tôi...
6: Xin mẹ!
7: Ông cai ngục! Ông không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
2: Không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
6: Im ngay.
7: Của đâu con sót, có bắt nó vào tù thì bố nó mới chịu ra đầu thú nghe rõ chưa? Đi lính là nghĩa vụ của quốc gia, thế mà nó dám bỏ nhà lẩn trốn.
5: Các ông các bà ơi, xin hãy thương lấy mẹ con cháu. Cháu nó còn nhỏ,

0: 斩断了一军。
1: rõ khổ đi lính có phải ai cũng chắc chết cả đâu mà trốn chui trốn lùi để vợ con mang tội.
2: Thôi cắn răng mà chịu đựng, theo luật lệ mới đến, vào phòng 14 ngồi cạnh cầu tiêu.

0: nên nỗi thân em vừa nửa tuổi phải theo mẹ đến ở nhà
1: đã đến giờ phạm nhân đi ngủ lính
2: đó
1: chuẩn bị cùng chân
2: cùng chân à
3: cùng tôi
4: trước
3: cùng tôi
4: cùng tôi trước
1: không phải tranh nhau rồi.

0: Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Chính tinh thần bất diệt ấy của Hồ Chí Minh đã lay động và cảm hóa biết bao con người nơi đất khách. Từ những người bạn tù khổ ải, lính canh, lao ngục, cho đến viên cảnh trưởng hay cô điệp viên Lý Quế Hoa lắm mưu nhiều kế. Tất cả từ nghi ngờ ban đầu, cuối cùng đều bị chinh phục bởi nhân cách người sáng và đứng về phía người để bảo vệ chính nghĩa.
1: Đưa một vị lãnh tụ vĩ đại lên sân khấu chèo, thể hiện nhân vật Bác Hồ ngâm thơ và hát chèo từng là một thách thức lớn. Nhưng qua sự nhập vai tài hoa của nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên, hình ảnh Bác hiện lên thật tự nhiên và gần gũi. Từ vóc sáng cử chỉ đến từng lời thoại, điệu hát đều mang nét mềm mại, thấm đượm chất trữ tình.
0: Và cái hay của những vần thơ thép là đã lồng ghép khéo léo những vần thơ trong tập Nhật ký trong tù và từng tình huống kịch. Dù là nụ cười hóm hình, lạc quan giữa chốn cùng kẹp hay khí tiết kiên trung khi bị đàn áp chuyển lao, lời thơ cất lên đều trở thành sức mạnh lay động lòng người. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Qua đó khán giả không chỉ thấy một nhà cách mạng kiên cường, một nhà văn hóa lớn, mà còn cảm nhận trọn vẹn một tâm hồn bao dung, nhân ái. Người đã dùng tình yêu thương để kết nối lòng người và xóa nhòa mọi khoảng cách. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trích đoạn tiếp theo của vở chèo Những Vần Thơ Thép.
2: Xin bác sĩ cho biết về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
3: Tôi cần được trò chuyện với Hồ Tiên Sinh trước khi đưa ra kết luận chính thức.
2: Xin mời Đốc Tà. Xin mời.

0: Ông là Hồ Tiên Sinh.
1: Xin chào bác sĩ.
0: Tôi đã khám nghiệm tử thi rất kỹ. Bây giờ muốn hỏi một chút về ông.
1: Xin bác sĩ cứ tự nhiên.
0: Ông bị bắt đã lâu chưa?
1: Đã trên 4 tháng.
0: 4 tháng? Vậy 4 tháng qua ông đã sống ra sao?
1: Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai. Sống khác loài người vừa 4 tháng, tiểu tụy còn hơn 10 năm trời. Bởi vì 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm không ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt rũ.
0: Vậy sức khỏe của ông hiện nay thế nào?
1: Răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần.
0: Tiểu tụy còn hơn 10 năm trời.
1: May mà kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần.
0: Vậy ông có cảm thấy trong người mình đang mắc bệnh gì không?
1: Có. Bệnh rất nặng. Ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh.

0: Bây giờ bác sĩ có thể cho biết kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
1: Thưa ngài ban trưởng, tôi đã khám xét rất kỹ càng tử thi họ Lý. Mọi dấu vết tác động từ bên ngoài đều không có. Anh ta vì kiệt sức mà chết nên đã tắc thở tối hôm qua.
2: Sao mọi dấu vết tác động từ bên ngoài không có, vì kiệt sức mà chết? Ôi, thế thì
1: các ngài

0: các ngài nên mở mắt ra nhìn. Núi Thái Sơn đang sừng sững đó. Đây chính là người không nỡ giết một con kiến nhỏ, lại muốn cứu giúp những người cùng khổ khắp thế gian. Các ngài nên từ bỏ dụng ý vu oan, sớm trả lại tự do cho Hồ tiên sinh. Chúng ta theo đường lối của Tôn Giật Tiên, thân Nga, thân Cộng, ủng hộ người Việt Nam yêu nước.
1: Là bác sĩ pháp y, ông đã làm tròn chức trách. Còn hành pháp là việc của chúng tôi, ông không nên can thiệp vào. Ông Hưu, có tôi, ông hãy chuẩn bị hành trang để kinh truyền ông ta lên tỉnh.
2: Rõ.

0: Việt Nam có bạo động, nghĩa là đồng bào ta tranh đấu ở nhiều nơi. Vậy mà ta vẫn còn bị giam cầm xiềng xích ở đây. Than ôi, trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những vần thơ thép khắc họa tâm hồn thi sĩ kiên trung của Bác giữa chốn tù Nam, thì ở một lát cắt khác, lịch sử lại ghi nhận hình ảnh Hồ Chí Minh trong những quyết định khó khăn, giữa một bên là tình đồng chí, nghĩa đồng bào, và một bên là sự nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của nhân dân.
2: Vâng, chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ Đêm Trắng, kịch bản xuất sắc của nhà viết kịch Lưu Quang Hà, từng là một hiện tượng trên sân khấu kịch nói năm 1987. Dựa trên câu chuyện có thật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã phải ký lệnh tử hình một cục trưởng quân nhu tham nhũng Tha Hóa.
1: Vượt qua nhiều lực cản và lối nghĩ cũ, nhà hát chèo quân đội đã đưa kịch bản lên sân khấu và gặt hái thành công với những hàng loạt giải thưởng lớn, khẳng định sức sống mới của nghệ thuật truyền thống trước những vấn đề thời sự nhạy cảm.
2: Nói đến Đêm Trắng, người ta không thể quên một trong những phân đoạn giàu sức lay động nhất, cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với người vợ của Hoàng Trọng Vinh. Một người phụ nữ tần tảo lặn lội đường xa tìm đến kêu xin cho người chồng lầm lỡ. Nhưng trớ trêu thay, chính trong đêm ấy, chị phải tận mắt chứng kiến toàn bộ tội lỗi sa đọa của chồng mình, cũng như nỗi đau xé lòng khi người em chồng, một sĩ quan trung kiên, đã hy sinh chỉ để tìm lại những tài liệu chứng minh hành vi tham nhũng của anh trai.
1: Hiểu ra sự thật, người vợ ấy gạt nước mắt, thưa với Bác lời tạ lỗi xót xa, rồi lặng lẽ xin lui. Trong căn phòng nhỏ giữa chiến khu, sự lắng nghe, cảm thông của Bác dành cho chị không chỉ là tình thương của một vị lãnh tụ, mà là sự sẻ chia sâu sắc trước bi kịch của một gia đình Việt Nam trong sóng gió chiến tranh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa Bác Hồ và người vợ của Hoàng Trọng Vinh.

0: Dạ thưa bác, vợ phạm nhân Hoàng Trọng Vinh xin được vào gặp bác ạ.
1: Trời ơi, đồng chí ra nói là bác đang bận đến không tiếp được.
2: Dạ nhưng mà chị ta không rất hẳn hết ạ.
3: Chú Trần, người ta đang đến thì phải cho vào chứ. Chắc cô ấy đau khổ lắm mới lặn lội đến đây xin gặp bác. Bác nhận tâm sao được. Chú nên làm.
0: Dạ.
3: Ra cho cô ấy vào.
0: Dạ.

0: 越高，推哪高？
1: 爸，老公哎，上面爱爱对人，对袂爸，对袂人，袂人，袂骂干焦了。nhưng bác ơi, chồng là người vợ, chồng còn đứa con, chồng không xin được tha, chỉ xin bác đừng bắt anh ấy phải chết.
0: Tòa án đã xử công khai trước hàng vạn người mà, cháu có biết không?
1: Dạ thưa bác, cháu đã nghe, đã biết hết cả rồi. Bao nhiêu người gào lên, bao nhiêu người la hét, đòi phải bắt anh ấy. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu làm ra sao được? Dần thì cháu dần dần.

0: Bác biết, cháu đã từng bị hắn phủ tình xua đuổi. Cháu không trách oan, mà vì hắn, cháu phải cất tiếng van xin đau xót thế này. Người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam xưa nay là vậy. Nhưng những kẻ tán tận lương tâm, những kẻ nhắm mắt lao vào tội ác, không bao giờ biết được điều đấy đâu. Bác hỏi cháu nha, cháu có thương đồng bào, có thương bộ đội không?
1: Dạ thưa bác, cháu...
0: Nếu biết thương thì đừng ngăn cản, đừng gây trở ngại, hãy để cho luật pháp được thi hành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu cuộc gặp gỡ với người vợ là nỗi đau của tình người, thì cuộc đối diện giữa Bác Hồ và Hoàng Trọng Vinh lại là cuộc đấu trí, đấu tâm đầy khắc nghiệt giữa kỷ cương phép nước và tình phụ tử, đồng chí. Khi Hoàng Trọng Vinh quỳ sụp xuống than, cháu có tội với bác đã nâng dậy và nén đau thương để chỉ rõ. Chú không có tội với bác, chú có tội với đảng, với nhân dân, với những chiến sĩ ngoài mặt trận. Tội của chú là đã làm mất lòng tin.
3: Để giữ vững sự nghiệp cách mạng, giữ trọn niềm tin của nhân dân, bác buộc phải chọn giải pháp đau đớn nhất, loại bỏ kẻ sống sa đọa trên máu xương đồng bào. Phút giây bác lặng người đi, vai thõng xuống, rồi kiên quyết nhấc bút ký vào bản án tử hình, chính là khoảnh khắc đỉnh điểm của một đêm trắng. Ở đó, chủ đề chống tham nhũng, xây dựng bộ máy trong sạch, không hề khô cứng hay giáo điều, mà thấm đượm bài học nhân văn sâu sắc. Không ai có thể nói xấu người cộng sản, trừ khi người cộng sản tự nói xấu chính mình.
0: Dạ thưa bác, để tìm ra sự thật, cháu và anh Dũng đã đột nhập vào thành, bắt được Ả Thu Phương, lấy lại được toàn bộ giấy tờ, tài sản, vàng bạc đô la, trả về cho cách mạng. Trên đường trở ra, chúng cháu đã bị rơi vào ổ phục kích của quân thù. Và anh Dũng đã hy sinh rồi bác ạ. Trời ạ.

ta mất đi một đảng viên trung kiên, quân đội ta mất đi một chỉ huy rồi. Trời ơi, tôi là một kẻ tán tận lương tâm, tôi đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, giờ lại giết chính người em trai của mình nữa. Trời ơi, Dũng ơi, anh đã giết em rồi. Tất cả là do tôi, tất cả là do tôi. Xin hãy giết tôi đi, xin hãy giết tôi đi.

0: pháp. Giờ thì con biết tội của con rồi. Tội của con đáng chết. Tội của con không xứng đáng được sống. Xin bác hãy cho con được chết.
1: Các chú cảnh vệ, đưa chú ấy ra ngoài. Chú Trần đâu?
0: Dạ.
1: Đưa bản án lên cho bác. Cách đây 4 năm, cùng tại nơi này, Trình Mạc đã ký quyết định bổ nhiệm cho Hoàng Trọng Vinh. Và hôm nay,

0: trận. Vậy mai các đài phát thanh và các báo phải phá thủ này lên hàng đầu, dành 2/3 số báo phát vào vùng địch hầu để đồng bào ta trong đấy cùng biết.
1: Dạ thưa bác, cháu sợ kẻ địch lợi dụng việc này mà nói xấu cách mạng.
0: Không phải e gì cả, phải để cho đồng bào ta và kẻ địch nữa đều biết sự chân chính của đảng, của nhà nước ta. Một đảng chân chính không che giấu khuyết điểm, chỉ có những đảng tồi mới không dám công khai những thiếu sót của mình. Tu sửa kẻ địch bôi xấu phải không? Không, không ai có thể bôi xấu người cộng sản, trừ phi chính người cộng sản tự bôi xấu mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của chương trình Dân ca ba miền hôm nay đã khép lại. Qua hai vở chèo, Những vần thơ thép và Đêm trắng, chúng ta lại một lần nữa được cảm nhận sâu sắc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tâm hồn thi sĩ kiên trung trong gông cùm và một vị lãnh tụ minh triết, nhân ái trước sự uy nghiêm của pháp luật và lòng tin của nhân dân.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Biên tập Lê Xuân, phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ: 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng. Ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay tại chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự đã diễn ra lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.
1: Xây dựng kho dữ liệu số dùng chung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
0: Gần 4 năm sau trận lũ quét, từ những mất mát tưởng chừng khó có thể bù đắp, cuộc sống của người dân bản Hòa Sơn, xã Mường Xén đang từng bước hồi sinh.
1: Nhiều tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh xuống cấp, nguy cơ gây ách tắc là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra hội nghị thượng đỉnh Putin, Trump, Zelensky.
1: NASA phóng kính thiên văn không gian Roman, kỳ vọng lập bản đồ vũ trụ mới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 31 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự tổ chức lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con Việt Nam đã lên đường, hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ưu tú ấy, có các nhà báo cách mạng. Các nhà báo đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, mang theo phương tiện tác nghiệp và trái tim yêu nước để phản ánh chân thực cuộc chiến đấu của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, lan tỏa khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Nhiều nhà báo đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những tác phẩm báo chí được viết bằng mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân và cả máu xương. Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc và nhân dân. Việc xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ, nhà báo cách mạng Việt Nam tại Chùa Gia Âu Lạc, Cổ Tự là công trình của lòng tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến hôm nay, tại Chùa Gia đã có hơn 500 nhà báo liệt sĩ được ghi danh, được hương khói. Thông qua công trình này, tạo nên một không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh các anh hùng liệt sĩ, nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 60 ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Hiện khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, khối lượng thi công còn lớn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh cấp phép, gia hạn và nâng công suất các mỏ vật liệu, nhất là phục vụ vành đai 4 vùng thủ đô, cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn, Ninh Bình, Hải Phòng. Các chủ đầu tư phải huy động tối đa nguồn lực tổ chức thi công khoa học để nhanh giải ngân, nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng và an toàn để chạy theo tiến độ. Bộ xây dựng được giao theo dõi đôn đốc, kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh.
1: Thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục phục hồi, nhưng theo hướng chọn lọc khi dòng tiền ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác thực tế. Theo DXS Ferry, tháng 7, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ 40%, miền Nam có khoảng 3.900 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ gần 59%. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là thách thức khi lãi suất cho vay bất động sản phổ biến từ 12 đến 14% một năm, thậm chí có nơi lên 15 đến 16%. Kịch bản được đánh giá có xác suất cao nhất là nguồn cung tăng 20 đến 30%, giá đi ngang hoặc tăng nhẹ, tỷ lệ hấp thụ khoảng 25 đến 40%.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận công ty cổ phần bất động sản Đạt Đức làm nhà đầu tư dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Hưng. Dự án có diện tích khoảng 6.066 m², tổng diện tích sàn hơn 131.000 m², gồm căn hộ chung cư thương mại, khu thương mại dịch vụ, chỗ để xe. Công trình cao tối đa 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, quy mô dân số 3.700 người. Tổng vốn đầu tư dự án 3.077 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khoảng 615 tỷ đồng, tương đương 20%. Theo kế hoạch, dự án hoàn tất thủ tục trong quý 4 năm nay, khởi công trong quý 1 năm 2027, đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2029. Đáng chú ý, trước đó, Đạt Đức cũng đề xuất nghiên cứu khu đô thị khoảng 146 hectare tại phường Vinh Lộc và xã Đồng Lộc với các khu nhà ở thương mại, dịch vụ và công trình công cộng. Dự án này hiện mới ở bước đề xuất nghiên cứu. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, thu hút trên 17,6 triệu lao động, đóng góp khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước. Những con số cho thấy doanh nghiệp không chỉ là một bộ phận của nền kinh tế, mà trở thành một trong những lực lượng trực tiếp tạo ra tăng trưởng, nguồn lực cho đất nước. Nhưng để doanh nghiệp phát huy tốt hơn vai trò này, một câu hỏi đang đặt ra ngày càng rõ, làm thế nào để những nguồn lực trong khu vực doanh nghiệp được khơi thông mạnh mẽ hơn?
1: Vốn, đất đai, công nghệ hay nhân lực đều quan trọng, nhưng nếu doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những quy định chồng chéo, thủ tục kéo dài, cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan thì chi phí và rủi ro kinh doanh vẫn tăng lên. Vì thế, cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được xác định là một trong những nền tảng để tạo động lực tăng trưởng mới. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia Cục Thống kê cho biết.
2: Cải cách thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh cũng tiếp tục được xem là một động lực nền tảng. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ tối ưu hóa thủ tục, tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy đầu tư tư nhân và đổi mới sáng tạo. Qua đó nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp TFP, sức cạnh tranh và tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới.
1: Thời gian qua, chính phủ đã đẩy mạnh cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, yêu cầu rà soát các quy định về đầu tư đất đai, xây dựng môi trường, đấu thầu, thuế, hải quan. Mới đây tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội xem xét sửa đổi nhiều luật liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh như đầu tư hải quan, ngân hàng, điều kiện kinh doanh, môi trường viễn thông, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng
3: để cải cách thủ tục hành chính để làm giảm cái gánh nặng cho doanh nghiệp. Nhưng mà theo tôi trong giai đoạn tới đây cần phải tiến lên một cái bước nữa. Có nghĩa là làm sao đó phải giải quyết được thực chất cái thời gian giảm cái thủ tục hành chính cho cái khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Giảm cái thời gian. Mà muốn giảm cái thời gian này thì ta phải quay lại cách tiếp cận các cái quy định. Quy định làm sao nó phải dễ thực hiện.
1: Đây cũng là điểm cần đặc biệt lưu ý với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lực lượng đông đảo nhưng còn hạn chế về vốn, công nghệ và năng lực quản trị. Khi yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hay các tiêu chuẩn mới ngày càng cao, chính sách không chỉ cần đúng về mục tiêu mà còn phải phù hợp với khả năng thực hiện của doanh nghiệp. Có lộ trình và cơ chế hỗ trợ cần thiết. Bởi các cải cách thể chế không phải là tạo thêm những yêu cầu mới rồi yêu cầu doanh nghiệp tự xoay sở mà phải thực sự mở thêm không gian để doanh nghiệp nâng cấp chính mình. Bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính Bộ Tài chính cho biết.
4: Một cái động lực nữa để chúng ta khơi thông cái nguồn lực của vốn tư nhân trong cái thời gian tới đó là chúng ta tạo ra được những cái doanh nghiệp tư nhân lớn mà có cái tính lan tỏa, có tính dẫn dắt. Thì đây chính là những cái động lực mới để chúng ta thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ, đầu tư vào những cái lĩnh vực mới như là năng lượng hay là chuyển đổi xanh hay là những cái vấn đề mang tính bao trùm. Thì đây là những cái yếu tố quan trọng để chúng ta lan tỏa và chúng ta dẫn dắt cái khu vực kinh tế tư nhân cùng phát triển.
1: Một nền kinh tế muốn tăng trưởng hai con số cần nhiều hơn những chỉ tiêu về vốn hay sản lượng. Đó là khả năng khơi dậy và sử dụng hiệu quả nguồn lực của toàn xã hội. Khi doanh nghiệp được trao một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, được tiếp cận bình đẳng với nguồn lực và có điều kiện để đổi mới, họ sẽ có thêm động lực đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh, khơi thông thể chế. Vì thế, không chỉ để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong kinh doanh, xa hơn đó là cách giải phóng nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới và để thành quả phát triển của doanh nghiệp tiếp tục được chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực cho đất nước.
0: Trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thông tin và dữ liệu là cơ sở quan trọng để đại biểu thực hiện chức năng quyết định giám sát đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Khi chính quyền địa phương hai cấp được vận hành với 130 xã phường, khối lượng thông tin cần cập nhật, tổng hợp, theo dõi lớn. Vì vậy, giải pháp được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện đó là xây dựng kho dữ liệu số dùng chung để kết nối liên thông, cập nhật kịp thời hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh với Hội đồng Nhân dân cấp xã và đến nay đã hoàn thành thí điểm ở 21 xã phường.
1: Với Đông Lộc, một trong 21 xã phường được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chọn thí điểm, Chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc các kỳ họp không giấy. Điều quan trọng hơn là dữ liệu được hình thành và từ hệ thống này, đại biểu có thể đóng góp ý kiến, thảo luận các báo cáo, nội dung của kỳ họp. Theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, qua đó thuận lợi hơn trong việc đôn đốc và giám sát. Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc cho biết.
5: Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc đã triển khai cái phần mềm tổ chức các cái hoạt động của hội đồng, của các ban hội đồng và đặc biệt là tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân không giấy. Và trong quá trình tổ chức thực hiện, kể cả thiết bị, hạ tầng, công nghệ thông tin và các cái tài liệu được cập nhật trên cái phần mềm thì được các đại biểu tiếp cận rất là thuận lợi và tổ chức đóng góp ý kiến cũng như là thảo luận trên cái phần mềm chuyển đổi số.
1: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thí điểm các hệ thống phần mềm dùng chung, trong đó có hệ thống họp không giấy tờ và hệ thống theo dõi giải quyết công việc của Hội đồng Nhân dân. 21 xã phường được chọn thí điểm đã trở thành những địa phương đầu tiên làm quen với phương thức hoạt động mới. Hồ sơ, tài liệu, nghị quyết, thông tin các kỳ họp cũng như tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từng bước được số hóa, kết nối và quản lý trên một nền tảng dữ liệu thống nhất. Ông Võ Văn Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cửa Lò nói.
6: Thường trực Hội đồng phường đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy và ban hành ngay kế hoạch triển khai cái đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phường, đặc biệt là tập trung vào cái chuyển đổi số, triển khai rà soát, trích xuất và hoàn thành số hóa 100% hồ sơ, tài liệu, cập nhật chuẩn hóa cái dữ liệu về phần mềm quản lý và theo dõi cái hoạt động của Hội đồng phường, rà soát, khởi tạo các cái tài khoản sử dụng kỳ họp không giấy cho 100% đại biểu Hội đồng nhân phường.
1: Nếu hệ thống họp không giấy giúp giảm thời gian, chi phí, thì kho dữ liệu số dùng chung không chỉ lưu trữ mà liên tục cập nhật theo diễn biến thực tế. Với 130 xã phường, yêu cầu về tốc độ và độ chính xác của thông tin càng trở nên cấp thiết. Theo ông Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kho dữ liệu dùng chung sẽ giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân và văn phòng theo dõi hoạt động của từng địa phương mà không phải chờ tổng hợp báo cáo từ nhiều nguồn.
7: Cái kho dữ liệu này bao gồm rất là nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như rồi đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Ở xã thì chúng tôi giao là cập nhật từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, còn ở tỉnh thì chúng tôi giao cập nhật thậm chí toàn bộ cái thông tin từ nhiệm kỳ trước đến thời điểm đến hiện nay. Sau khi có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo.
1: Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm tại 21 địa phương trong tháng 9 tới, việc xây dựng và triển khai kho dữ liệu số dùng chung của Hội đồng Nhân dân sẽ được thực hiện đồng loạt tại 130 xã phường. Đây không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ hay số hóa hồ sơ, mà quan trọng hơn là tạo ra một phương thức làm việc mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ quan dân cử trong kỷ nguyên số.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh thành đang gấp rút hoàn thiện. Mục tiêu đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh vào ngày 5 tháng 9, đưa trường học đến gần hơn với học sinh vùng biên là một chủ trương lớn nhằm tạo điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho trẻ tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương, 41 trường đã đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt 71-90%. Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng 5 tháng 9, toàn bộ 108 trường sẽ đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Tuy nhiên, 56 trường vẫn còn một số hạng mục tiếp tục được hoàn thiện sau thời điểm khai giảng. Trong năm học này, 116.000 học sinh được tuyển vào 108 trường nội trú trên cả nước, trong đó khoảng 74.000 học sinh ở nội trú.
1: Tháng 9 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là chi trả lương hưu qua VNEID, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Theo Nghị định số 320 năm 2026, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Nghị định số 301 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Cũng từ tháng 9, nhiều chính sách có hiệu lực như phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo dụ dỗ quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động, cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng.
0: Xã Quỳnh Anh vừa tổ chức bàn giao công trình tuyến đường cờ đại đoàn kết sáng xanh sạch đẹp tại thôn 5 Quỳnh Thành. Công trình được triển khai trên tuyến đường dài 1 km, lắp đặt hệ thống đường cờ kết hợp điện chiếu sáng với 22 cột điện.

0: đầu với quyết tâm giành chiến thắng sau khởi đầu không thuận lợi. Ở lượt trận đầu tiên, U16 Sông Lam Nghệ An để thua PVF Công an Nhân dân 0-1 bởi bàn thắng ở những phút cuối. Trong khi U16 Công an Hà Nội cũng chưa có điểm sau thất bại trước U16 Hà Nội. Kết thúc trận đấu, U16 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại U16 League Quốc gia 2026 khi vượt qua U16 Công an Hà Nội với tỷ số 3-1.
1: Từng chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ ống lũ quét lịch sử tháng 10 năm 2022, những người dân bản Hòa Sơn xã Mường Xén này đã được chuyển sang nơi ở mới. Gần 4 năm sau trận lũ quét, từ những mất mát tưởng chừng khó có thể bù đắp, cuộc sống của người dân nơi đây đang từng bước hồi sinh. Những ngôi nhà mới được dựng lên, những con đường được mở rộng, an toàn hơn. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một nơi ở mới, mà còn là điểm tựa để bắt đầu lại cuộc sống sau thiên tai. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
2: Trong trận lũ năm 2022, gia đình anh Nguyễn Văn Mão, khu tái định cư bản Hòa Sơn xã Mường Xén là một trong những hộ dân bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa. Sau những năm tháng chật vật, giờ đây trên khu đất hơn 210m² được nhà nước bố trí, gia đình anh đã dựng được ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Một mái nhà mới cũng là một khởi đầu mới.
3: Khi nhà cửa ổn định thì mình đi làm yên tâm, mình có thể kinh tế phát triển hơn, công việc thuận lợi hơn thì về nhà cửa đã thở nữa.
2: Khu tái định cư bản Hòa Sơn có tổng mức đầu tư 31,5 tỷ đồng, được khởi công từ giữa tháng 11 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 3 năm 2025. Các lô đất rộng từ 210 đến 230 mét vuông. Những ngày cuối tháng 8, hàng chục căn nhà mới đã hiện hữu trên nền đất được cấp. Anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn xã Mường Xén cho biết, đến nay đã có hơn 20 hộ dân chuyển vào sinh sống. Một số gia đình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
4: Đến thời điểm hiện tại thì bà con đã sang làm nhà ở ổn định. Sau khi được ở tại khu tái định cư thì tư tưởng của bà con thì rất là an tâm. Vì điểm này là cao, xá sống suối nên không lo sạt lở mưa gió.
2: Rời nơi ở cũ, người dân Hòa Sơn đã có một nơi ở an toàn hơn. Nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa lũ cũng phần nào được vơi đi. Đường xá thuận tiện hơn, con em được học tập gần nhà. Tuy nhiên, để cuộc sống thực sự ổn định, phía trước vẫn còn không ít khó khăn như thiếu đất sản xuất, sinh kế chưa bền vững và nguồn nước sạch chưa đáp ứng theo nhu cầu. Đang là những vấn đề người dân mong muốn sớm được tháo gỡ. Ông Nguyễn Bá Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén cho rằng,
5: chính quyền địa phương cũng đã nghiên cứu các giải pháp để phát triển sinh kế, để hỗ trợ cho các hộ có cái đa, tạo đa để cho người dân tiếp tục là phát triển sản xuất. Ủy ban phối hợp với các ban quản lý bản thì tổ chức họp ra soát lại các khu vực nương rẫy, vùng sản xuất để cho người dân canh tác. Đồng thời nữa thì các cái vị trí mà đất đai đã xây dựng ổn định ấy, thì chỉ đạo bộ phận chuyên môn ra soát lại để hỗ trợ và tiếp tục thực hiện các cái nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2: Từ những nền nhà từng bị cuốn phăng trong dòng nước dữ, hôm nay những mái nhà mới đã mọc lên giữa bản làng. 56 hộ dân thuộc các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú đang từng bước gây dựng lại cuộc sống. Hành trình hồi sinh sau thiên tai vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng với một nơi ở an toàn, sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực tự vươn lên của người dân, bản Hòa Sơn đang từng ngày hồi sinh, không chỉ bằng những ngôi nhà mới mà bằng niềm tin vào một cuộc sống bình yên, bền vững hơn.
6: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 thì sát hạch lái xe sẽ có nội dung giữ khoảng cách an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường từ 1 tháng 3 năm 2027, trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế. Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường.
0: Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, từ 15 giờ ngày 29 tháng 8 đến 15 giờ ngày 30 tháng 8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người và số người bị

0: thương tăng 3 người. Trong khoảng thời gian này, công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ.
1: Alo NTV kết nối.
2: Quá trình nạo vét các tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh, người dân phát hiện nhiều địa điểm chất lượng mương xuống cấp, nguy cơ gây ách tắc nên đã phản ánh về chuyên mục Alo NTV kết nối. Qua nắm bắt của phóng viên chuyên mục thì nhiều tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh đã được đầu tư hàng chục năm nên tình trạng xuống cấp diễn ra khá phổ biến. Đây cũng là vấn đề mà Sở Xây dựng sẽ phải quan tâm để có giải pháp sửa chữa nâng cấp trong thời gian tới.
3: Anh Đinh Việt Tú có salon tóc tại số 36 đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh. Vừa qua đơn vị thi công mở nắp mương trước cửa tiệm của anh để tổ chức nạo vét. Chứng kiến bờ mương bị nứt nẻ xuống cấp nên anh đã phản ánh lên mạng xã hội và thông tin tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
4: Như cái hôm mà có các bác công nhân là nạo vét ở đây thì em thấy khi các bác mà lật cái tấm này lên thì em thấy là cái mương khá là xuống cấp. Nếu như mà lỡ có mà sụp thì rất có khả năng sẽ gây ra là ách tắc. Mương cống thì có thể gây đến là có thể ngập úng đường, sinh hoạt của người dân và các phương tiện đi lại rất là khó khăn.
3: Tại đường Trần Quang Diệu, việc nạo vét mương đang được triển khai. Thành mương được xây bằng gạch bị xô lệch và gần như không có sự kết dính. Anh Nguyễn Cao Phú, một công nhân cho rằng
5: lớp trên là hư hết, không hết.
6: Không có hồ như thế nào?
5: Không có hồ. Anh lớp dưới đây là lớp đổ bê tông, nó hơi cứng một tí. Lớp trên này lớp gạch, không có một lớp hồ nào trên này nữa. Mất hết.
3: Ngay tại các trục chính như đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Trường Chinh, Mai Hắc Đế thì tình trạng xuống cấp cũng diễn ra phổ biến. Đoạn mương trước số 14 Mai Hắc Đế sau khi nạo vét, đơn vị thi công không thể đóng lại nắp vì kết cấu thành mương đã bị hư hỏng nặng. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh cho rằng:
7: nếu để nguyên bản có lượng bùn che chắn với rễ cây hẳn dừ thì là thành mương không bị thay đổi. Nhưng mà sau khi mà khơi thông dòng chảy với nạo vét thì là thành mương do quạt thành mương xuống cấp nên là hẳn bị thường xuyên bị hư hỏng sập.
3: Ông Hoàng Quốc Huy, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết cụ thể.
8: Hiện tại, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Nghệ An đang trong quá trình thi công này thì tập hợp lại tất cả cái số liệu và để báo cáo lãnh đạo sở có các cái giải pháp tiếp theo, ưu tiên để sửa chữa những cái tuyến mương mà đã xuống cấp nghiêm trọng.
3: Hiện Sở Xây dựng đang tiến hành nạo vét 57 tuyến mương trên địa bàn Đô thị Vinh, trong đó có 25 tuyến được xây bằng đá hộc và gạch từ hàng chục năm trước nên đã xuống cấp trầm trọng. Theo đó, việc sửa chữa thay thế nâng cấp các tuyến mương để đảm bảo công năng tiêu thoát nước trong thời gian tới sẽ cần được tập trung.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
1: Phần tin quốc tế.
9: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ có thể được tổ chức nhằm hoàn tất và ký kết các thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán. Theo ông Dmitry Peskov, một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra nhằm chính thức hóa các thỏa thuận. Đây hoàn toàn không phải là một thỏa thuận đơn giản, mà là một tiến trình hòa bình rất phức tạp, bao gồm số lượng lớn các vấn đề và chi tiết. Trước đó, Cổng thông tin Axios đưa tin, trong chuyến thăm Moscow tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Draco đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga-Mỹ-Ukraine. Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow vẫn đề ngỏ khả năng đàm phán về giải pháp cho cuộc xung đột, song hiện chưa có điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán này.
0: Trong chuyến thăm chính thức thủ đô Tripoli, Ngoại trưởng Syria Anchai Bani đã có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Libya, ông Taher al-Bashir. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy tăng cường quan hệ giữa hai nước sau thời gian dài gián đoạn do các cuộc xung đột kéo dài tại cả hai quốc gia. Bên lề cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Anchai Bani đã chủ trì lễ khánh thành và chính thức mở cửa trở lại Đại sứ quán Syria tại Tripoli. Đây là cơ quan đại diện ngoại giao từng bị gián đoạn hoạt động và đóng cửa suốt 14 năm qua. Sự kiện khôi phục đại sứ quán đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương giữa Syria và Libya. Hai ngoại trưởng cam kết đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, vượt qua khó khăn sau khủng hoảng để thắt chặt kết nối ngoại giao. Chuyến thăm mở ra chương hợp tác mới cho cả hai nước.
9: Theo kết quả cuộc trưng cầu

0: Bầu dân Ý vừa được công bố, các cử tri Ireland đã lựa chọn nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU. Trong cuộc trưng cầu dân Ý diễn ra trước đó một ngày, 52,8% phiếu phản đối việc Ireland nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU sau 13 năm gián đoạn. Trong khi đó, có 47,2% phiếu đồng ý. Đây được xem là kết quả đáng thất vọng đối với EU, vốn đã bày tỏ sẵn sàng cam kết những vấn đề gai góc để mở đường kết nạp Iceland. Chính phủ Ireland đã cam kết sẽ tôn trọng kết quả này. Đất nước với chưa đầy 400.000 dân, Iceland hiện kết nối với EU thông qua tư cách thành viên khu vực kinh tế châu Âu, khu vực đi lại tự do Schengen. Các cơ chế này không thay đổi sau cuộc trưng cầu dân ý này.
1: Một phà chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kirena, miền Bắc Cộng hòa Síp vào chiều 30 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo giới chức Síp, chiếc phà do công ty Philo Dandy Slick vận hành rời cảng Kirena, chở 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn hướng tới cảng Tasuku thuộc tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ ít lâu sau khi rời cảng, chiếc phà bắt đầu bị nước tràn vào. Thuyền trưởng đã cố gắng quay trở lại cảng, nhưng phà bị lật khi đang ở cách bờ khoảng 7,5 km. Giới chức ship xác nhận ít nhất 7 người thiệt mạng, tổng cộng 235 người đã được cứu, song 23 người vẫn mất tích. Nguyên nhân chính xác khiến cho chiếc phà nhanh chóng bị nước tràn vào và lật úp đang được điều tra.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã phóng kính thiên văn không gian thế hệ mới, bắt đầu sứ mệnh lập bản đồ vũ trụ với quy mô chưa từng có và làm sáng tỏ một số bí ẩn vật lý lớn nhất. Kính thiên văn không gian Roman được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, bang Texas. Kính thiên văn Roman sở hữu góc nhìn rộng gấp hàng trăm lần so với kính thiên văn Hubble, cho phép chụp các khu vực không gian rộng lớn với độ chi tiết vượt trội. Nhiệm vụ trọng tâm của kính là thu thập dữ liệu, giúp các nhà khoa học nghiên cứu bản chất của năng lượng tối, vật chất tối. Hai thành tố chiếm phần lớn khối lượng, năng lượng của vũ trụ nhưng vẫn còn đầy bí ẩn. Ngoài ra, thiết bị này còn hỗ trợ tìm kiếm, thống kê hàng ngàn hành tinh ngoài hệ mặt trời.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chương trình Chính luận nghệ thuật sau độc lập năm 2026 lần thứ 11 ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba công trình điện trọng điểm trên đảo Ngọc Phú Quốc đóng điện, đưa vào vận hành đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần mở không gian phát triển hai con số và sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Xe khách chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông tỉnh Gia Lai, 3 người tử vong, 20 người bị thương. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La và Phú Thọ. Người dân và du khách đặc biệt chú ý khi di chuyển qua khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông suối được cảnh báo trong thời gian có mưa. Trong phần tin thế giới, Mỹ nối lại tấn công Iran, Iran cũng ngay lập tức đáp trả. Căng thẳng Trung Đông có nguy cơ leo thang trở lại. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra từ hôm nay đến ngày 1 tháng 9 tại Kyrgyzstan nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ rủi ro cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình Chính luận nghệ thuật sau độc lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, người có công với cách mạng.
1: Từ buổi các vua hùng mở cõi dựng nên nhà nước Văn Lang, trải qua Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cổ Việt, Đại Việt.
2: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, sau độc lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu tháng 8. Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa thu trước, sau độc lập năm 2026 được đổi mới cả về nội dung, tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân. Khẳng định những thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình gồm 3 chương, trong đó chương 1, mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và làm chủ vận mệnh đất nước. Chương 2, sáng ngời chính khí, nâng bước non sông, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Chương 3, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường, tiếp nối mạch nguồn độc lập và chính khí dân tộc, mở ra tầm nhìn về hành trình kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao các phần quà đầy ý nghĩa tặng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, các thương binh, người có công với cách mạng.
0: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời thu Hà Nội xanh mát, đường phố thông thoáng hơn ngày thường, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan các di tích, thắng cảnh của thủ đô. Trong số rất nhiều điểm đến, đông đảo người dân vẫn ưu tiên tham quan những di tích lịch sử để tìm hiểu về chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc và cảm nhận về giá trị của cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hải và Hà Phương tại di tích nhà tù Hỏa Lò, phường Cửa Nam, Hà Nội.
3: Phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội, phương tiện qua lại không quá nhiều, nhưng lối vào di tích nhà tù Hỏa Lò lại nhộn nhịp người ra vào. Xuống xe buýt và đi bộ từ phố Hai Bà Trưng vào khu di tích nhà tù Hỏa Lò, gia đình chị Nguyễn Thị Yến từ Hà Đông đến, xếp hàng trên vỉa hè cùng các tốp du khách đủ mọi lứa tuổi, chờ đến lượt vào tham quan.
4: Tôi thì đến một lần rồi, nhưng mà mẹ tôi chưa được đến thì tôi dẫn mẹ với con trai tôi đến ạ.
5: Tôi muốn xem lại các cái anh hùng xưa là gian khổ để giải phóng đất nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là chúng tôi rất trân trọng, tôi rất biết ơn chứ.
6: Đây là lần đầu tiên cho đến nhà tù Hỏa Lò, nó hồi hộp với cả phấn khích ấy.
7: Bà con cô bác nào là công dân người Việt Nam.
3: Dẫn theo bốn đứa con từ Hải Phòng lên Hà Nội nghỉ lễ, anh Trần Văn Sơn cho biết lý do anh mong muốn các con của mình hiểu rõ những câu chuyện về các chiến sĩ cách mạng đã từng bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò.
8: Dân ta thì phải biết sử ta. Mình thì khá coi trọng cái việc là giáo dục về lịch sử cho các con. Tại vì có mương cơ hôm nay thì phải nhớ đến ơn các ông cha ngày trước.
3: Lần đầu đến với di tích nhà tù Hỏa Lò, Trần Hồ Đức Anh quê ở Thái Nguyên, sinh viên Đại học Công nghiệp, chăm chú nhìn từng hiện vật và tư liệu tại các khu trưng bày, xúc động trước những câu chuyện được tái hiện bằng hình thức trực quan như bức tường đá, cánh cửa sắt, khu biệt giam và được nghe thuyết minh bằng có gắn tai nghe. Trần Hồ Đức Anh chia sẻ.
9: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua. Càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu chúng ta ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập để đóng góp thêm cho đất nước.
3: Không chỉ là một điểm tham quan, Hỏa Lò còn trở thành nơi kết nối quá khứ với hiện tại, đặc biệt hiệu quả bằng thiết bị thuyết minh dành cho từng người.
10: Tôi tên là Lê Úc Khôi, tôi từ Quảng Ninh, tôi 62 tuổi. Đến đây thì nhân viên họ sẽ giới thiệu ở đây có những cái thiết bị thuyết minh, cái này rất là thiết thực, tự mình tìm hiểu nó sâu hơn và được lâu hơn, nó bổ ích hơn là đấy.
3: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hàng nghìn lượt người đến di tích nhà tù Hỏa Lò mỗi ngày là minh chứng cho thấy ký ức gìn giữ tại đây đang tiếp tục được trao truyền tới các thế hệ hôm nay để lịch sử không bao giờ bị lãng quên.
11: Tôi là Trần Trung Bắc, người điều phối khách tham quan ở bên ngoài, qua hơn 6.000 lượt khách, hôm nay dự kiến thì là chắc khoảng 7.000.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò vẫn lặng lẽ kể những câu chuyện của một thời đã qua. Từng dòng người tìm đến nơi đây không chỉ để tham quan mà còn để lắng nghe về lịch sử, tưởng nhớ những thế hệ cha ông đã hy sinh anh dũng, từ đó thêm trân trọng giá trị của một đất nước độc lập tự do và người dân được hưởng cuộc sống no ấm, hòa bình.
0: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều người ưu tiên chọn buýt điện để di chuyển từ khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ra không gian biển Vũng Tàu. Với giá vé là 110.000 đồng cùng tiện nghi hiện đại, tuyến buýt này đang góp phần giải tỏa áp lực lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ dài ngày.
12: Thời gian thì phù hợp với nửa tiếng cao chuyến. Thì thứ nhất là nó rộng rãi, hay nó không có bị ó, nó ít sốc hơn. Thời gian di chuyển thì mình không có khe đó, ví dụ 3 tiếng hay 2 tiếng thì ok, giá phù hợp, cũng tiện, an toàn.
13: Phương tiện này thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là mới, nói chung là đứng ngồi rất là thoải mái, rất là hiện đại. Thời gian thì thấy thuận lợi hơn. Mình cứ phải thấy là nó phụ thuộc cái mật độ, gọi là xe nhiều xe ít, hoặc là có những lúc mà kẹt xe thì không nắm cứ bình thường.
14: Thường thì em lái xe ô tô xuống, đi cái này nó cũng tiện hơn, tại vì kiểu mình không phải lo về giao thông rồi mấy cái ức chế này kia, thì thấy nó cũng rẻ hơn đó, nếu mà mình đi một mình so với đi ô tô.
15: Tuyến xe buýt điện 172 khởi hành từ bến xe buýt Sài Gòn, phường Bến Thành đến trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, bến xe Vũng Tàu và ngược lại do công ty cổ phần xe khách Phương Trang chính thức khai thác từ tháng 6 năm 2026 với 23 đầu xe loại 40 chỗ ngồi. Tuyến có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên và người lao động. Cụ thể, hành khách đi dưới 30 km, giá vé là 30.000 đồng mỗi lượt. Từ 30 đến dưới 50 km là 50.000 đồng, từ 50 đến dưới 80 km là 80.000 đồng và đi trọn tuyến trên 80 km là 110.000 đồng mỗi lượt. Toàn tuyến có hơn 30 điểm đón trả khách theo quy định. Về thời gian vận hành, tuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ sáng ở cả hai đầu tuyến, tần suất từ 15 đến 45 phút mỗi chuyến. Khâu mua vé cũng được số hóa, hành khách thao tác trên app và thanh toán qua mã QR. Trong bối cảnh hạ tầng giao thông dịp lễ luôn chịu áp lực lớn, việc sử dụng các phương tiện công cộng hiện đại đang trở thành xu hướng được nhiều hành khách ưu tiên lựa chọn.
0: Trong hai tối 30 tháng 8 và 1 tháng 9, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế đã diễn ra Huế Wonderverse Music Fest 2026, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế. hai đêm đại nhạc hội mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
16: Với chủ đề đánh thức di sản, lễ hội mang đến cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa của vùng đất cố đô với hơi thở trẻ trung của âm nhạc đương đại. Đêm 30 tháng 8, với chủ đề di sản thức giấc đã quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Hiếu Thứ Hai, Mono, Phương Mỹ Chi. Những giai điệu quen thuộc được làm mới trên sân khấu hiện đại, kết hợp với ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn đã tạo nên không gian nghệ thuật sôi động giữa lòng thành phố di sản. Không chỉ người dân Huế, chương trình còn thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương khác. Chị Trần Phan Diệu Thanh, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
17: Thì bây giờ em gọi là phải wow, tại vì Huế mình đã có được sự đầu tư rất là chỉnh lưỡng và ekip các thứ, mọi thứ âm thanh, ánh sáng cũng như là đèn đó, mọi thứ tiêu chuẩn quốc tế. Em hy vọng là Huế sẽ càng ngày càng phát triển hơn về lĩnh vực nghệ thuật, nói chung và tất cả những lĩnh vực khác để mà tất cả người dân ở Huế càng ngày càng phát triển.

0: hơn về môi trường và có thể là đóng góp một phần nào đó để cho Huế mình càng ngày càng đi lên hơn.
1: Nếu đêm đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa Thăng Long Việt Nam truyền thống và hiện đại, thì đêm mùng 1 tháng 9 với chủ đề Di sản hội nhập sẽ mang màu sắc âm nhạc điện tử, quy tụ nhiều DJ và nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Từ âm nhạc di sản Huế được tiếp cận theo một phong cách mới mẻ, gần hơn với công chúng trẻ. Những chất liệu văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của cố đô được đưa lên sân khấu, hòa cùng công nghệ trình diễn hiện đại. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Phó trưởng ban tổ chức Festival Huế 2016 đánh giá chương trình là một cách khai thác mới các giá trị văn hóa di sản hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa của Huế.
2: Thì cái chương trình này như nó sẽ là một cái điểm định vị của Huế trong một cái giai đoạn trước mắt là từ 2026 đến 2030, là một sự kiện văn hóa và nghệ thuật nó ở tầm quốc tế. Như các bạn thấy, chúng ta đã khai thác những cái chất liệu từ di sản, từ văn hóa, từ nghệ thuật, từ kiến trúc cung đình và chuyển hóa thành những tác phẩm nghệ thuật nó rất hấp dẫn. Mặc dù trên nền tảng di sản nhưng mà chúng ta đều cảm nhận là cái hơi thở đương đại, những cái hơi thở của sự chuyển mình, sự phát triển. Khoảng 40.000 đến 50.000 người đã tập hợp về đây để thưởng thức một chương trình nghệ thuật.
1: Không dừng lại ở một sự kiện giải trí, Huế Wonder Music Fest 2026 được thành phố Huế kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng, được tổ chức thường niên.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 43 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
6: Theo đó, nghị quyết quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.
5: Đến nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, tin của phóng viên Bảo Ngọc.
7: Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng. Việc nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết,
8: chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là khuyến khích các ngân hàng khác trong toàn hệ thống tùy theo năng lực, điều kiện, hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ và chia sẻ với doanh nghiệp.
7: Trước đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7125 ngày 7 tháng 8 năm 2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.
5: Theo kế hoạch, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế FTSE Russell sẽ lựa chọn các cổ phiếu Việt Nam và chính thức đưa vào rổ chỉ số đầu tư của tổ chức này từ cuối tháng 9 năm nay. Đây cũng là thời điểm chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn quốc tế vào chứng khoán Việt Nam đang dần hiện thực. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: Ngày 21 tháng 8 vừa qua, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9 năm 2026 của Bộ Chỉ số Vốn Cổ phần Toàn cầu FTSE. Theo đó, 27 cổ phiếu của Việt Nam được đưa vào nhóm chỉ số vốn hóa toàn thị trường. Kể từ phiên giao dịch ngày 21 tháng 9 tới, cũng là thời điểm Việt Nam chính thức chuyển từ nhóm thị trường cận biên sang nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo đánh giá của tổ chức này. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, nhận định.
9: chúng ta được nâng hạng ấy, thì một mặt là xác nhận thị trường chúng ta đã đạt được những cái tiêu chuẩn đối với cả thị trường mới nổi thứ cấp. Cái điểm thứ hai cũng kỳ vọng về cái dòng tiền nước ngoài thì sẽ đổ vào thị trường Việt Nam, thì cái số liệu thì cũng đã cho thấy là chúng ta dự kiến là có thể gần 2 tỷ đô từ các cái quỹ đổ vào thị trường, thì cũng là một cơ hội rất lớn để mà nâng thanh khoản và cái sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường Việt Nam.
6: 27 cổ phiếu được đưa vào rổ cổ phiếu FTSE đợt này có số lượng cao hơn dự kiến trước đây và mở ra khả năng hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư thụ động từ các quỹ quốc tế. Tất nhiên dòng tiền sẽ phân bổ theo từng giai đoạn với phần lớn tỷ trọng mục tiêu trong năm 2027. Điều quan trọng là sự kiện này đánh dấu việc lần đầu tiên một nhóm lớn cổ phiếu của Việt Nam bước vào hệ thống chỉ số toàn cầu, ghi nhận một chặng đường cải cách kéo dài nhiều năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Phó trưởng ban quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước nhìn nhận.
10: Cái việc nâng hạng ấy không phải là một cái đích đến mà nó là một cái quá trình đổi mới để mà thị trường chứng khoán cũng như là ngành quỹ dần tiệm cận với cả thông lệ quốc tế. Và cái sự nâng hạng đấy nó như là một cái sự ghi nhận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cái sự trưởng thành của thị trường chứng khoán cũng như của ngành quỹ. Và trong thời gian tới, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách để mà đạt được những cái tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế lớn hơn, ví dụ như là MSCI. Thì câu chuyện ở đây rằng là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những cái đổi mới để giúp cho thị trường chứng khoán cũng như là ngành quỹ trưởng thành.
6: Việc 27 cổ phiếu được đưa vào chỉ số FTSE không chỉ là danh sách những doanh nghiệp đầu tiên hưởng lợi từ đợt nâng hạng này, mà còn sẽ là tấm gương phản chiếu một câu hỏi lớn hơn đối với toàn bộ khu vực doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết. Đó là doanh nghiệp của chúng ta đã lớn nhưng thực sự dễ tiếp cận với dòng vốn quốc tế hay chưa? Và khả năng, năng lực tiếp cận những nhưng mà giữ chân dòng vốn quốc tế ở lại với cổ phiếu Việt Nam để nắm giữ lâu dài ra sao? Câu hỏi này cần sự chung tay giải đáp tích cực nhất cả từ cơ quan quản lý nhà nước cho đến từng thành viên tham gia thị trường để khẳng định sức hấp dẫn chứng khoán Việt Nam, từ đó đáp ứng tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn dài hạn và quan trọng của nền kinh tế, nhất là với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
5: Chỉ trong chưa đầy nửa cuối tháng 8, niềm vui nối tiếp niềm vui trên đặc khu Phú Quốc khi ba công trình trọng điểm về điện lần lượt được đóng điện đưa vào vận hành. Những mạch điện lưới mới này được hoàn thành đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không chỉ là kết quả của một cuộc chạy đua với thời gian để mở không gian phát triển cho đảo Ngọc trong hành trình tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long.
11: Sáng 28 tháng 8, dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc chính thức hoàn thành. Đây là công trình lưới điện thứ 3 liên tiếp hoàn thành trong nửa cuối tháng 8, sau dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Nam Phú Quốc được đóng điện thành công ngày 16 tháng 8 và trạm biến áp 220 kV Phú Quốc được hoàn thành và đi vào vận hành ngày 19 tháng 8. Một diện mạo mới của hạ tầng năng lượng trên đảo Ngọc đang dần hiện ra từ những mạch máu năng lượng vừa được hoàn thành, giúp tăng khả năng liên kết, dự phòng và nâng độ tin cậy, cung cấp điện cho một đặc khu đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó có sự kiện đặc biệt quan trọng, tuần lễ cấp cao Hội nghị APEC 2027 sẽ được diễn ra vào tháng 11 năm 2027.
12: Tôi là Võ Văn Đại, là chuyên viên kỹ thuật của công ty AIT, phụ trách mảng xây dựng của công trình trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, là công trình trọng điểm phục vụ hội nghị APEC. Cho nên là ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên và công nhân công ty là đề ra quyết tâm vượt nắng thắng mưa 3K4 kíp để hoàn thành tiến độ của chủ đầu tư đề ra.
13: Tôi là Phùng Văn Dũng, công ty cổ phần điện và hạ tầng kỹ thuật, đại diện cho đơn vị giám sát của cái gói thầu 110 kV đường dây Bắc Phú Quốc. Mình cũng rất là vinh dự được công ty điều động ra đây để tham gia cái gói thầu này. Thì trước hết mình cũng muốn là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của công ty đề ra. Tôi rất là vinh dự và cũng như công ty tôi cũng rất là vinh dự được đóng góp một phần trong cái dự án phục vụ cái đường điện APEC Thủ tướng đã chỉ đạo.
11: Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đánh giá cao nỗ lực của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam SPC và các đơn vị liên quan đã ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này.
14: Cũng rất là mừng là các đơn vị hết sức là nỗ lực. Và như vậy là đến tháng 9 năm nay, chúng ta tất cả các công trình để đảm bảo điện cho Phú Quốc của chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy là sớm hơn trước một năm, hơn một năm. Đấy, để chúng ta có cái thời gian chúng ta chuẩn bị, rồi chúng ta vận hành một cách tin cậy hơn nữa.
11: Ba công trình quan trọng đảm bảo điện cho đặc khu Phú Quốc đã hoàn thành trong những ngày tháng 8 lịch sử, đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những mạch nguồn điện mới đã được nối liền trên đảo Ngọc, và từ những dòng điện ấy, Phú Quốc đang được tiếp thêm nguồn lực để bừng sáng trước một không gian phát triển mới, sẵn sàng với mục tiêu tăng trưởng hai con số, chủ động trước những yêu cầu ngày càng cao.

0: tự tin chào đón APEC 2027.
1: Năm học 2026-2027, tỉnh Lâm Đồng có hơn 830.000 học sinh, trong đó hơn 182.000 học sinh dân tộc thiểu số. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự chuẩn bị cho năm học mới cùng với những ngôi trường được đầu tư khang trang, sự tận tâm của thầy cô là sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của các gia đình. Tất cả đang tạo nên một tâm thế mới để học sinh vùng khó tự tin bước vào năm học mới với nhiều cơ hội học tập, phát triển và vươn lên. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên có bài viết Niềm vui trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
2: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Tại thôn Mê Ca, xã Đam Rông 4, gia đình anh Liêng Hót Ha Ngát đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo, bút mực cho hai người con, một em học lớp 11, một em học lớp 4. Sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng với anh Ngát, đầu tư cho việc học của con là khoản đầu tư không thể thiếu. Anh cho rằng, trong một xã hội ngày càng hiện đại, kiến thức chính là hành trang để thế hệ trẻ có thể nắm bắt cơ hội và không bị bỏ lại phía sau.
3: Cũng như bao gia đình khác thì gia đình em thì cũng chuẩn bị áo quần rồi sách vở cho các cháu năm học mới. Học hành là cực kỳ quan trọng để mà sau này có cơ hội để con cháu nó phát triển hơn. Không thể để mà các cháu ở lại phía sau được. Tại vì sau này được công nghệ số rồi hiện đại hóa đất nước thì cần rất là nhiều kiến thức và cần rất là nhiều trình độ khác nhau. Dù khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng cho các cháu đi học.
2: Điều đáng mừng là suy nghĩ ấy ngày càng phổ biến trong các buôn làng vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Mỗi mùa tựu trường, các gia đình chủ động thu xếp tiền mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Những hộ còn khó khăn cũng cố gắng xoay sở, thậm chí vay mượn để con em đủ điều kiện đến lớp. Không chỉ chăm lo những nhu cầu trước mắt, nhiều gia đình còn chú trọng định hướng cho con về học tập, nghề nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa. Họ hiểu rằng học để có kiến thức, có nghề nghiệp, nhưng cũng là cách để thế hệ trẻ thêm tự tin khi bước ra khỏi buôn làng. Anh Liêng Hát The, người Cờ Ho Nhánh Chin, tổ dân phố Bắc Tà Nung, phường Cam Ly, Đà Lạt, chia sẻ.
4: Góc độ gia đình thì đã định hướng cho con rất rõ. Vấn đề truyền thống đó là cốt lõi. Từ đó, khi các con lớn lên, các con đi học, hợp tác, các con giao lưu trong trường, các con sẽ quảng bá, giới thiệu cho các bạn trong trường. Sau này các con làm việc ở các cơ quan nào cũng vậy, các con sẽ cảm thấy tự hào về truyền thống của mình.
2: Nếu sự chủ động của phụ huynh tạo nên nền tảng từ gia đình, thì ở trường học, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được các địa phương, nhà trường triển khai từ sớm. Tại xã đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, năm học này có hơn 4.300 học sinh từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngôi trường được đầu tư khang trang, sạch đẹp, lớp học, khuôn viên và các điều kiện phục vụ dạy học được chuẩn bị chu đáo. Cô giáo Phạm Thị Ngọc Bích, hiệu trưởng trường mầm non Đạ Tông, xã Đam Rông 4 cho biết, các thầy cô cũng chủ động làm mới không gian học tập, xây dựng những hoạt động phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh ngay từ ngày đầu đến lớp.
5: Ở trường lớp thì giáo viên rất tích cực xây dựng môi trường học tập trong lớp rất là đẹp. Đến lớp thì học sinh được trải nghiệm những cái hoạt động phù hợp nên là thu hút được học sinh. Trường mầm non Tâm cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu có sự trải nghiệm của phụ huynh và giáo viên và học sinh. Qua đó thì phụ huynh càng ngày càng yên tâm gửi con em cho trường.
2: Lâm Đồng hiện có 100 trên tổng số 124 đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có 27 xã đặc biệt khó khăn, 5 xã biên giới và đặc khu Phú Quý. Toàn tỉnh có hơn 182.000 học sinh dân tộc thiểu số. Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, con đường học tập đã mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, trở thành một trong những chìa khóa giúp người dân thay đổi cuộc sống. Ông Nà Tơ Ha Krong, thôn Đại Ninh, xã Đam Rông 4, có 3 người con đã tốt nghiệp đại học. Từ chính câu chuyện của gia đình mình, ông càng tin rằng có kiến thức thì đồng bào mới có thêm năng lực làm chủ cuộc sống, từ sản xuất đến tiếp cận những tiến bộ mới.
6: Xưa thì học hành là không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ nếu mà không có chữ thì không làm được gì. Dù rằng mình không làm to tác gì hết, chỉ có mình biết được chăm sóc cây trồng hoặc là đọc được phần nào rồi thuốc. Bây giờ nếu người đủ điều kiện đi đại học hết, từ có chữ mới phát triển được mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
2: Tiếng trống khai trường sắp sửa vang lên trên khắp các thôn buôn ở tỉnh Lâm Đồng, mang theo rộn ràng niềm vui trước thềm năm học mới. Niềm vui ấy hiện lên từ sự đầu tư của chính quyền cho sự nghiệp giáo dục, sự tâm huyết của các thầy cô giáo, đến sự chăm lo, quyết tâm của từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là hành trang để các em học sinh vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng tự tin bước vào lớp học, trưởng thành, viết tiếp tương lai tươi sáng ngay trên chính quê hương mình.
1: Chương trình sẽ tiếp tục

0: Với những thông tin đáng chú ý khác, rạng sáng nay, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông, đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người tử vong, khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
1: Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ 10 phút tại km 10+800 trên tuyến đường tránh phía đông đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Xe khách giường nằm hãng xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long sinh năm 1993 điều khiển, lưu thông hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắc Đoa. Khi đến vị trí vừa nêu, xe mất lái lật nghiêng xuống lề đường bên phải. Trên xe thời điểm xảy ra tai nạn có 33 người. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn đưa các nạn nhân đến bệnh viện và phân luồng giao thông. Vụ việc khiến 3 người tử vong, khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, phường Hội Phú để cấp cứu, kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn và đang chờ kết quả kiểm tra ma túy, giấy phép lái xe của tài xế và chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện đều còn thời hạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng nay tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4.0, rủi ro thiên tai cấp 0.
1: Trận động đất xảy ra ngày 30 tháng 8, sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó vào chiều ngày 28 tháng 8, tại khu vực này cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 3.4, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi, khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plong trước đây, trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Các chuyên gia nhận định, động đất tại đây là động đất kích thích và dự báo khu vực này tiếp tục có động đất, nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.0. Công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có thể đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.
0: Sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La và Phú Thọ.
1: Theo cơ quan khí tượng, trong những giờ qua, một số khu vực tại hai tỉnh đã có mưa. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Tại Sơn La, các địa bàn nằm trong vùng cảnh báo gồm Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Hồ, Sóng Lập cùng nhiều xã khác. Đáng chú ý, Mộc Châu và Vân Hồ là những địa bàn có hoạt động du lịch, lượng người và phương tiện di chuyển tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại Phú Thọ, danh sách khu vực có nguy cơ gồm Mai Châu, Phà Cò, Tân Lạc, Ngọc Sơn, Vân Sơn và nhiều địa bàn khác. Trong đó, Mai Châu là điểm đến du lịch miền núi quen thuộc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, đe dọa đến tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh và kinh tế. Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát những điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để có biện pháp phòng tránh phù hợp. Người dân và du khách tại các khu vực được cảnh báo cần theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt khi di chuyển qua khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông suối trong thời gian có mưa.
0: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
2: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, từ ngày hôm nay, ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, Hội Hội nghị thượng đỉnh lần 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Kyrgyzstan.

0: nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hội nghị SCO mở rộng. Ngoài ra, chính quyền Kyrgyzstan quyết định kết hợp hội nghị thượng đỉnh SCO với Đại hội Thể thao Du mục Thế giới lần thứ 6 diễn ra từ nay đến mùng 6 tháng 9. Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống, Chủ tịch nước và Thủ tướng 17 quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước thành viên SCO, đại diện các tổ chức quốc tế. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị SCO mở rộng, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động song phương và ngoại giao.
1: Các cuộc thăm dò dư luận tại Hàn Quốc tiếp tục cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung không ngừng suy giảm. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Realmeter, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 31 tháng 8, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống nước này Lee Jae-myung lại mất thêm 1,3 điểm, tụt xuống mức 38,9%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này giảm xuống dưới 40% và lập kỷ lục thấp nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 1,8 điểm lên mức 58,7%. Theo Realmeter, sự sụt giảm này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm dư luận ngày càng xấu đi về các chính sách bất động sản, tranh cãi xung quanh việc đề cử ứng viên cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao, sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với cảnh sát sau việc xử lý và kết luận không đúng đắn một vụ án người mất tích ở đảo Jeju, xung đột nội bộ trong đảng cầm quyền với những chỉ trích Tổng thống Lee Jae-myung của một nhân vật thân cận với cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Theo giới quan sát, những diễn biến trong sự ủng hộ và không ủng hộ của cử tri Hàn Quốc là rất đáng chú ý, thậm chí đáng lo ngại và không thể xem nhẹ khi đang trở thành một phong vũ biểu, cảnh báo những biến động lớn trên chính trường Hàn Quốc trong thời gian tới và kỷ lục buồn nêu trên vẫn chưa phải là mức đáy.
0: Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi Mỹ nối lại tấn công Iran. Ngày hôm qua, quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, trong động thái quân sự trực tiếp đầu tiên của Washington trên lãnh thổ Iran sau khoảng một tháng. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Moat Faksanti do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba phía nam Jordani. Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordani gây ra. Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Larak của Iran gần eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đợt không kích của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7 giao tranh bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran.
0: Trong diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào Iran. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trọng tâm đầu tiên trong chiến dịch mới sẽ là các ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia xử lý các giao dịch liên quan tới Iran. Dự kiến sẽ áp đặt trừng phạt đối với thêm một ngân hàng ngay trong tuần này, nhưng chưa công bố tên tổ chức tài chính sẽ trở thành mục tiêu. Ông Bessent cảnh báo chiến dịch có thể trở thành một hình thức bạo lực tài chính nếu cần thiết, đồng thời khẳng định Washington đã xác định được các tổ chức tiếp tục hỗ trợ cho những giao dịch của Iran. Thông điệp của Washington là những quốc gia và tổ chức tiếp tục duy trì các dòng tiền hỗ trợ cho Tehran có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch trừng phạt thứ cấp cũng có thể đặt Washington trước những lựa chọn khó khăn khi nhiều đối tác thương mại lớn của Iran là những nền kinh tế quan trọng. Trung Quốc hiện đang là khách hàng lớn nhất đối với dầu mỏ của Iran. Vì vậy, việc Washington thực hiện đầy đủ lời đe dọa trừng phạt thứ cấp có thể đồng nghĩa với việc phải nhắm tới các ngân hàng, doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính có quan hệ với Trung Quốc và những nền kinh tế khác vẫn duy trì giao dịch với Iran.
0: Trang tin Axios của Mỹ đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm giải pháp cho một cuộc xung đột ở Ukraine.
1: Nguồn tin cho biết đề xuất được ông Ratcliffe đưa ra trong chuyến công tác tới Moscow hôm 25 tháng 8. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26 tháng 8 cũng xác nhận về cuộc gặp giữa cơ quan tình báo hai nước, gọi đó là tín hiệu tích cực. Ông khẳng định Tổng thống Putin đã ngay lập tức được báo cáo về nội dung cuộc gặp, tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga không trực tiếp gặp Giám đốc CIA. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga, ông Sergei Laryshkin, sau đó cũng xác nhận đã gặp ông Ratcliffe tại Moscow, thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động tình báo. Chuyến thăm của ông Ratcliffe tới Moscow là lần đầu tiên một giám đốc CIA tới thủ đô của Nga

0: từ chuyến đi tháng 11 năm 2021 của ông William Burns.
1: Sau hơn một thập kỷ tranh luận, cử tri Iceland đã nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Những lá phiếu này không hẳn là sự quay lưng với châu Âu, nó phản ánh một lựa chọn thực dụng hơn. Đó là việc cử tri Iceland tiếp tục gắn bó sâu với Liên minh châu Âu về kinh tế, nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết để bảo vệ những lợi ích mà nước này xem là không thể đánh đổi.
2: Kết quả bỏ phiếu cho thấy hơn 52% cử tri Iceland phản đối nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, so với hơn 47% ủng hộ. Một khoảng cách không lớn, nhưng đủ để chính phủ tuyên bố sẽ không tiếp tục tiến trình gia nhập trong nhiệm kỳ này. Điều đáng chú ý là người Iceland không lựa chọn rời xa châu Âu. Thông qua khu vực kinh tế châu Âu, Iceland từ lâu đã được tiếp cận sâu vào thị trường chung Liên minh châu Âu mà không phải trở thành thành viên đầy đủ. Thủ tướng Kristjún Frostadottir cho rằng
3: người dân hài lòng với thỏa thuận khu vực kinh tế châu Âu, họ hài lòng với mối quan hệ hiện tại với Liên minh châu Âu, và tôi biết rằng một tỷ lệ lớn những người bỏ phiếu không đã làm như vậy chính vì họ hài lòng với mối quan hệ hiện tại với Liên minh châu Âu.
2: Cuộc trưng cầu không đơn giản là lựa chọn giữa châu Âu và không châu Âu, mà là lựa chọn giữa hai mức độ hội nhập. Phe ủng hộ cho rằng tư cách thành viên có thể giúp Iceland có thêm một lớp bảo vệ trước những biến động thương mại và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt ở Bắc Cực. Trong nước, lãi suất cao cũng khiến những lập luận về đồng euro và sự ổn định kinh tế từ Liên minh châu Âu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nhiều người Iceland cũng lo ngại vấn đề tự quyết, nhất là đối với vấn đề nghề cá, vốn đóng góp khoảng 15% GDP, nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Với một đảo quốc sống dựa nhiều vào biển, quyền tự quyết đối với ngư trường không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là vấn đề về quyền kiểm soát một nguồn lực chiến lược. Vì thế, Iceland vừa muốn dựa vào NATO và quan hệ quốc phòng với Mỹ về an ninh, duy trì khu vực kinh tế châu Âu để gắn với thị trường châu Âu, nhưng lại chưa chấp nhận tiến thêm bước nữa để trở thành thành viên Liên minh châu Âu. Đó là một vị trí đủ gần để hưởng lợi từ hội nhập, nhưng vẫn đủ xa để giữ lại không gian tự quyết.
1: Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp diễn và đẩy mạnh công tác cứu hộ cứu trợ. Tại Nepal, tính đến sáng nay, số người thiệt mạng được xác nhận là 788 người, trong khi vẫn có hơn 2.500 người còn mất tích. Phía Trung Quốc xác nhận là 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Trong khi đó, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra hiểm họa địa chất ở khu tự trị Tây Tạng, trong đó 8 điểm nguy cơ cao, đồng thời huy động hơn 1.070 người tham gia khảo sát, giám sát tại hơn 900 điểm có nguy cơ. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Theo thông tin của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong các khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, các nhân viên kỹ thuật chuyên môn đã được huy động, tập trung vào khu vực khởi phát lở băng, hồ chắn dòng, các khu vực dọc theo lòng suối, khe và lưu vực xung quanh. Công tác lập bản đồ khẩn cấp cũng như khảo sát rủi ro và hiểm họa đang được thực hiện theo từng khu vực để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa. Cùng ngày, Trung Quốc đã công bố nguyên nhân gây ra lũ quét tại khu vực biên giới với Nepal, cho biết thảm họa bắt nguồn từ sự nứt gãy của một dòng sông băng nằm trong lãnh thổ Nepal, gây ra vụ lở hỗn hợp băng và đá. Khối vật chất này sau đó đã cuốn trôi lớp đất đá trên sườn núi và tạo thành một trận lũ quét và sạt lở đất bùn quy mô lớn.
1: Cơ quan y tế Thái Lan mới đây đã bác bỏ thông tin lan truyền trên không gian mạng cho rằng nước này phải hủy bỏ các hoạt động tập trung đông người và lễ hội sắp tới do xuất hiện biến thể COVID-19 Delta Cron XBC được cho là nguy hiểm gấp 3 lần các biến thể trước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan hôm qua đã lên tiếng cảnh báo về các thông tin giả mạo đang được phát tán trên mạng, trong đó dẫn nguồn Bộ Y tế Công cộng Thái Lan và Bệnh viện Chulalongkorn để đưa ra những nhận định sai lệch về biến thể Delta Cron XBC gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Montien Kanasawat khẳng định tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan vẫn trong tầm kiểm soát. Hệ thống y tế nước này bảo đảm đầy đủ thuốc men và vật tư, trang thiết bị y tế để điều trị, chăm sóc người bệnh. Do đó, chưa có lý do phải hủy các hoạt động tập trung đông người hay lễ hội sắp tới. Theo Cơ quan Y tế Thái Lan, biến thể chủ yếu được phát hiện và theo dõi tại nước này là Omicron NB181. Phần lớn người mắc bệnh có các triệu chứng tương tự cảm lạnh thông thường. Các trường hợp bệnh nặng chủ yếu tập trung ở nhóm dễ bị tổn

0: thương như người cao tuổi, có bệnh nền và suy giảm miễn dịch. Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân không chia sẻ các thông tin về dịch bệnh chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây nhiễu loạn thông tin và tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Theo số liệu mới nhất, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, Thái Lan ghi nhận hơn 95.000 ca nhiễm COVID-19, với tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là khoảng 0,01%. Trong tháng gần đây, số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng do thay đổi thời tiết và bước vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đường bộ, cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ tạo nên trục giao thông xương sống của quốc gia, hệ thống cao tốc hoàn chỉnh còn tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thu hút đầu tư. Vì vậy, phát triển hệ thống đường cao tốc đang được ngành xây dựng xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển được đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Một tuyến cao tốc được hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, các địa phương và các vùng sản xuất. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng từng bước được tháo gỡ, dòng vốn hàng hóa và nguồn lực cũng có thêm điều kiện lưu chuyển thuận lợi hơn. Đây chính là lý do lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Trước mắt, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng các tuyến 4 làn xe hạn chế, qua đó nâng cao năng lực lưu thông và kết nối các vùng động lực kinh tế. Thực tế tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho thấy rõ yêu cầu này. Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai có chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 và theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, hai gói thầu chính XL1 và XL2 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án, cho biết.
5: Tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái - Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
4: Không chỉ đẩy nhanh các dự án đang triển khai, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tìm thêm nguồn lực để tiếp tục mở rộng mạng lưới cao tốc. Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, Bộ Xây dựng và các địa phương đang nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp trên cơ sở nhu cầu vận tải, quy hoạch và hiệu quả kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chủ trương đặt ra là không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho những dự án có khả năng huy động nguồn vốn tư nhân. Điều này cho thấy một cách tiếp cận quan trọng, phát triển hạ tầng giao thông không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà cần huy động tối đa nguồn lực xã hội, trong đó có hình thức PPP. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư một số đoạn tuyến cao tốc theo hình thức PPP, cho rằng việc mở rộng cao tốc cần được tính toán trên cơ sở lưu lượng thực tế và nhu cầu phát triển.
6: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn rừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
4: Như vậy, câu chuyện hoàn thiện hệ thống cao tốc hôm nay không chỉ là câu chuyện về số km đường được xây dựng thêm hay tiến độ của từng dự án. Quan trọng hơn, đó là việc hình thành một hệ thống hạ tầng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, những dự án như mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai là nhóm công việc cụ thể đang được triển khai từ hôm nay. Còn việc hoàn thiện cả mạng lưới cao tốc, huy động thêm nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sẽ là một trong những nền tảng để Việt Nam mở rộng dư địa tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
3: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
1: Thưa
7: Thưa quý vị và các bạn, tối qua hơn 15.000 khán giả có mặt trên sân hàng đẫy chứng kiến màn trình diễn áp đảo của đương kim vô địch V-League trước đội vô địch Cúp quốc gia. Công an Hà Nội mở tỷ số ngay phút thứ 8 khi KPN

0: tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào trận đấu này. Bây giờ chúng tôi đã giành chiến thắng và có được chức cúp vô địch. Đó thực sự là một khởi đầu hoàn hảo, một khởi đầu tốt đối với cá nhân tôi nữa. Tuy nhiên ghi bàn rất tuyệt vời, nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là hôm nay toàn đội đã giành chiến thắng. Chúng tôi có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
1: Công an Hà Nội nhận phần thưởng 300 triệu đồng, đồng thời trở thành câu lạc bộ thứ 5 bảo vệ thành công siêu cúp quốc gia sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội. Tỷ số 5-0 cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu. Tiền đạo Đình Bắc cho rằng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội trên 4 đấu trường trong mùa giải mới.
2: Trở về sau 8 trận đội tuyển quốc gia thì bản thân em có đôi chút là mệt mỏi, nhưng mà em chỉ mệt mỏi về cơ thể thôi, còn tinh thần em luôn luôn sẵn sàng. Và em luôn hy vọng là Mano trao cơ hội cho em. Em sẽ cố gắng hết mình, cống hiến, đóng góp cho đội bóng một cách tốt nhất. Khi mà giành chức vô địch, tất cả các đội trưởng toàn đội sẽ cố gắng đi xa nhất có thể, thi đấu thật tốt, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay ở tại sân vận động Hoàng Đài cũng như trên sân đối thủ.
1: Tối qua, Hà Nội Buffalo đánh bại Sài Gòn Heat 92-76 tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh, qua đó khép lại mùa giải chính VBA 2026 với thành tích 19 trận thắng và chỉ thua một trận. Dù không sử dụng cầu thủ trụ cột, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu và dẫn 51-32 sau 2 hiệp. Khả năng ném bóng xa hiệu quả giúp Hà Nội Buffalo có thời điểm tạo cách biệt 29 điểm trước khi bảo toàn chiến thắng. Adrian William là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 25 điểm, 5 rebound và 9 kiến tạo. Bên phía Sài Gòn Heat, Mati Kavazian ghi 21 điểm và có 20 rebound. Kết thúc mùa giải chính, Hà Nội Buffalo đứng đầu bảng, Sài Gòn Heat xếp thứ 2, tiếp theo là Nha Trang Dolphin và Hồ Chí Minh City Wing. Tại vòng playoff, Hà Nội Buffalo gặp Hồ Chí Minh City Wing, còn Sài Gòn Heat đối đầu Nha Trang Dolphin. Sau gần một thập kỷ, chiếc cúp Ngoại hạng Anh nguyên bản đã trở lại Việt Nam, thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến chiêm ngưỡng tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội chiều tối qua. Sự kiện nằm trong hành trình Chốt Free Tour, vòng quanh thế giới của Premier League. Người hâm mộ được vào cửa tự do chụp ảnh lưu niệm với chiếc cúp danh giá nhất bóng đá Anh. Được chế tác từ bạc nguyên chất, chiếc cúp cao 104 cm, nặng khoảng 25,4 kg, có vương miện mạ vàng 24K và phần đế làm từ đá Malachin. Tính đến hết mùa giải 2025-2026, tên của 34 nhà vô địch thuộc 7 câu lạc bộ đã được khắc trên phần đế của cúp. Chiếc cúp chỉ lưu lại Việt Nam trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục hành trình. Loạt trận Ngoại hạng Anh đêm qua chứng kiến màn rượt đuổi bài bàn tại Stamford Bridge, trong khi Manchester United tìm lại niềm vui bằng chiến thắng đậm trước Ipswich Town. Trên sân Old Trafford, Manchester United bị Lewis David chọc thủng lưới ở phút 29. Tuy nhiên, Bruno Fernandes nhanh chóng đưa trận đấu trở lại bạch xuất phát trước khi hiệp 1 khép lại. Sau hiệp 2, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo. Bàn phản lưới của Jacob Greves cùng hai pha lập công liên tiếp giúp Fernandes hoàn tất cú hat-trick. Brian Benumo ghi thêm một bàn, khép lại chiến thắng 5-2 cho Manchester United. Đây là lần đầu tiên đội bóng áo đỏ ghi 5 bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8 năm 2021. Huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá cao phản ứng của các học trò sau thất bại trước Hull City ở vòng mở màn.
3: Điều khiến tôi hài lòng nhất là cách toàn đội vượt qua khó khăn. Chúng tôi vừa thua trận trước rồi lại bị dẫn bàn, nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện sự lì lợm, niềm tin và tinh thần đoàn kết. Cách họ đứng dậy sau những thời điểm bất lợi là điều quan trọng nhất.
1: Ở Stamford Bridge, Chelsea dẫn Brighton 3-0 chỉ sau 32 phút nhờ các bàn thắng của Romeo Lavia, Precho Neto và Joao Pedro. Tuy nhiên, những khoảng trống nơi hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà phải trải qua hiệp 2 căng thẳng. Brighton rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước khi Cole Palmer ghi bàn thứ tư cho Chelsea. Pha lập công muộn của Pascal Gross chỉ giúp đội khách thu hẹp cách biệt xuống còn 3-4. Huấn luyện viên Xabi Alonso thừa nhận Chelsea vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện.
3: Trong trận đấu có những thời điểm chúng tôi chơi rất tốt, nhưng cũng có lúc cần làm tốt hơn. Tôi luôn muốn chiến thắng bằng mọi cách. Brighton là thử thách lớn và trận gặp Arsenal vào cuối tuần tới cũng sẽ rất khó khăn. Happy with that.
1: Ở hai trận còn lại, Leeds United hòa Brentford 1-1. Còn bàn thắng của Wilson Isidro giúp Sunderland vượt qua Fulham 1-0.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa và phía Nam, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Đà Nẵng, chiều tối

0: và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Tây Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba công trình đường dây 110 kV Phú Quốc Bắc Phú Quốc, đường dây 110 kV Phú Quốc Nam Phú Quốc, trạm biến áp 220 kV Phú Quốc vừa được đóng điện đưa vào vận hành đúng dịp cả nước hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mở ra không gian phát triển cho đặc khu Phú Quốc tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời sẵn sàng đảm bảo điện cho sự kiện APEC 2027. Rạng sáng nay, một xe khách giường nằm chở 33 người bị lật trên tuyến đường tránh phía đông đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người tử vong. Khoảng 20 người được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, trong động thái quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ trên lãnh thổ Iran sau khoảng một tháng. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordani. Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp diễn và đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu trợ. Trung Quốc đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra hiểm họa địa chất ở khu tự trị Tây Tạng, trong đó 8 điểm nguy cơ cao, đồng thời huy động hơn 1.070 người tham gia khảo sát, giám sát tại hơn 900 điểm có nguy cơ. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Duy Quyền và kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm thực hiện. Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
3: Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, một số chị em làm việc văn phòng không khỏi thắc mắc vì sao mình không vận động nhiều, không đổ mồ hôi nhưng tóc vẫn nhanh bết. Thực tế, những yếu tố tưởng chừng là nhỏ trong môi trường công sở lại có thể góp phần gây ra những tình trạng này. Cụ thể, tình trạng áp lực căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, ảnh hưởng đến lượng dầu ở trên da đầu, việc ngồi điều hòa nhiều giờ cũng khiến cho da đầu dễ bị khô và tiết thêm dầu để cân bằng. Bên cạnh đó, thói quen thường xuyên chạm, vuốt hay là chỉnh tóc cũng đưa dầu và bụi bẩn từ tay lên tóc khiến cho tóc nhanh bết. Đáng nói là khi tóc bết thì nhiều chị em lại gội đầu thường xuyên hơn mà không hề biết rằng điều này có thể lợi bất cập hại. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích.
4: Khi chúng ta gội đầu thường xuyên ý, tức là chúng ta thường xuyên kích thích vào cái tuyến bã và làm cho cái tuyến bã nó hoạt động trở nên quá mức, và vì thế mà nó lại càng tiết ra chất nhờn nhiều hơn. Chúng ta chỉ nên từ 2 cho đến 3 ngày gội đầu một lần. Còn đặc biệt đối với những người mà có da dầu nhiều thì chúng ta có thể là 2 ngày gội đầu một lần.
3: Bên cạnh việc gội đầu bằng nước mát với tần suất phù hợp, chị em cũng nên lưu ý một số điều sau để hạn chế tóc bết dính. Kiểm soát căng thẳng lo âu để hạn chế tuyến nhờn hoạt động quá mức, để tóc thoải mái gọn gàng, tránh buộc tóc quá chặt hoặc thường xuyên. Khi ra ngoài nên đội mũ hoặc là khăn trùm đầu để bảo vệ tóc và da đầu. Sử dụng gối bằng chất liệu cotton có khả năng thấm hút mồ hôi tốt cả ở nhà cũng như văn phòng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh việc lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc và da đầu là yếu tố rất quan trọng.
4: Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Vậy nên cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc, tang bạch bì, vân vân.
3: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp giúp cho chị em văn phòng có một mái tóc sạch thoáng, bồng bềnh và thơm lâu. Có được điều này trước hết là nhờ thành phần chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH trên da đầu. Khi độ pH đạt mức tự nhiên từ 4,5 đến 5,5 thì da đầu sẽ chỉ tiết một lượng dầu vừa đủ. Tiếp đó sản phẩm còn có chứa piroctol olamin và climbazol giúp làm sạch và hỗ trợ hạn chế gầu ngứa, cùng với bổ kết núc nắc trầu rừng hỗ trợ làm dịu da đầu, hạn chế kích ứng và hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm gây hại. Tinh dầu bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và hỗ trợ nuôi dưỡng sợi tóc mọc chắc khỏe. Bên cạnh đó, keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc giúp cho mái tóc chắc khỏe, mềm mượt hơn. Tới đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Việt Nam ngày mới, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà cùng con vào năm học mới, 13 giờ 40 tình khúc Bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, hai tay xây dựng một Sơn Hà. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 dân ca ba miền, hình tượng Bắc Hồ trong nghệ thuật chèo. 16 giờ 35 nhịp sống đô thị, những điểm tập kết phế liệu trong khu dân cư, giữa sinh kế và an toàn. 16 giờ 45 đi mua ăn chi, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những ca khúc viết về quê hương bằng những câu chuyện của lịch sử, bằng hình ảnh những năm tháng chiến đấu và những dấu mốc không thể nào quên. Nhưng cũng có những ca khúc chọn một cách kể chuyện nhẹ nhàng hơn, không bắt đầu từ những trang sử xa xôi mà bắt đầu từ một buổi sáng rất đỗi quen thuộc, khi mặt trời lên trên cánh đồng, khi những con đường thức giấc, những chuyến tàu ra khơi, những mái trường mở cửa đón học sinh, cũng là lúc một đất nước đang bước vào một ngày mới.
4: Và có lẽ chính từ những điều bình dị ấy mà

tình yêu quê hương trở nên gần gũi hơn. Bởi đất nước không chỉ hiện diện trong những biểu tượng lớn lao, mà còn ở nơi chúng ta đang sống mỗi ngày. Trong màu xanh của những cánh đồng, trong nhịp chuyển động của phố phường, trong những công trình đang được xây dựng, trong tiếng chào hỏi thân quen và trong những tà áo trắng đến trường. Đó cũng là không gian cảm xúc mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung lựa chọn để viết nên Việt Nam Ngày Mới. Một ca khúc mang tinh thần tươi sáng, hướng về cuộc sống và tương lai,

0: Thưa quý vị, Việt Nam Ngày Mới là một trong những ca khúc nằm trong album viết về câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuyên Quỳnh. Album này được phát hành vào năm 2023 với những ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước, lịch sử và con người Việt Nam. Với Việt Nam Ngày Mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không chọn cách mô tả một Việt Nam quá xa xôi mà đưa người nghe đến với một Việt Nam đang sống, đang chuyển động và đang từng ngày đổi thay.
1: Một Việt Nam Ngày Mới bắt đầu bằng bình minh, và những bình minh trong ca khúc không chỉ là thời khắc của thiên nhiên, đó còn là một ẩn dụ đẹp về sự khởi đầu. Khi một ngày mới mở ra cũng là khi con người có thêm một cơ hội để làm việc, để học tập, để xây dựng và để hy vọng. Bởi vậy, ngay ở những câu hát đầu tiên, không gian đã được mở rất rộng, từ cánh đồng đến những con đường, từ biển khơi đến những chuyến tàu. Mỗi hình ảnh đều mang theo một nhịp sống riêng, nhưng cùng hướng về một điểm chung, một đất nước đang thức dậy trong ánh sáng của ngày mới.
0: Đáng chú ý là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã đặt những hình ảnh của thiên nhiên bên cạnh hình ảnh của con người và lao động. Cánh đồng không chỉ đẹp bởi sắc vàng của nắng, con đường không chỉ đẹp bởi màu xanh, biển không chỉ là một không gian rộng lớn, mà nơi đó có những đoàn tàu đang ra khơi, rồi từ biển góc nhìn trở về đất liền, đến những phố phường, mái trường, những công trình đang được đắp xây. Một Việt Nam hiện lên không tĩnh tại mà luôn vận động, và chính sự vận động ấy làm nên cảm giác ngày mới ở trong ca khúc.
1: Thưa quý vị, điều khiến Việt Nam Ngày Mới dễ tạo cảm giác gần gũi chính là cách ca khúc đưa những điều rất bình thường của cuộc sống vào trong một bài hát về quê hương. Một lời chào, một nụ cười, những tà áo trắng đến trường đều trở thành những hình ảnh đẹp. Không cần những lời lẽ quá lớn lao, chỉ bằng những chi tiết quen thuộc, tác giả đã gợi ra một Việt Nam thân thiện, ấm áp và tràn đầy sức sống.
0: Và trong những hình ảnh ấy, tà áo trắng đến trường có lẽ là một trong những hình ảnh giàu sức gợi nhất. Và nếu cánh đồng, biển cả hay những công trình đại diện cho lao động và sự phát triển, thì mái trường lại gợi về thế hệ trẻ. Những con người sẽ tiếp tục viết nên ngày mai của đất nước. Tác phẩm chọn giai điệu và hình ảnh tươi sáng để nói về một đất nước đang bước về phía trước. Đây cũng là một nét đáng chú ý trong các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung khi viết về đề tài quê hương đất nước. Bên cạnh những tác phẩm nhìn về lịch sử, anh còn hướng đến những giá trị rất gần với đời sống hôm nay, đặc biệt

Nghe Việt Nam ngày mới có thể nhận ra một điều rất đẹp. Đất nước trong ca khúc không ở đâu xa. Đất nước nằm trong buổi sáng chúng ta thức dậy, trong những cánh đồng đang vào mùa, trong những chuyến tàu ra khơi, trong những lớp học với những ước mơ, hoài bão. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những Trạm Cảm Xúc tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tôi hôm nay đó là anh Duy Anh. Xin chào anh Duy Anh.
1: Và Duy Anh xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình đang bật radio đồng hành cùng chúng tôi. Và Thùy Linh này, mấy ngày nay đi ngoài đường thì hay mở mạng xã hội ra là thấy cái không khí rộn ràng hẳn lên rồi và năm học mới sắp đến rồi. Duy Anh thấy là hầu như là các bậc phụ huynh còn vui mừng hơn cả các cháu phải không ạ?
0: Vâng, quá vui mừng chứ anh Duy Anh, sắp đến ngày giải phóng phụ huynh rồi mà.
1: Vâng, có vẻ như Thùy Linh đã trải qua một mùa hè khá là căng thẳng vậy.
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ, mùa hè của em thì đúng là căng thẳng. Nhưng mà câu nói vừa rồi thì thực ra cũng chỉ là một cách nói đùa.

0: Cho vui thôi đúng không anh? Bởi vì khi mà bước vào năm học mới thì phụ huynh nào cũng lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
1: Vâng.
0: Bởi vì là lo cho con vào trường mới, lớp mới như thế nào, rồi lo sắm sửa đồ dùng, lo tiền bạc, lo lên kế hoạch, rồi định hướng học tập. Rất nhiều những cái nỗi lo đúng không anh?
1: Và ngay bây giờ thì mời Thùy Linh cùng quý vị cùng chia sẻ những cái nỗi lo này với các bậc phụ huynh qua một cái đoạn thu âm ngắn sau đây.
2: Mấy bữa đi gọi dì sớm để chuẩn bị đi học là cháu lại uể oải, vật vờ cả buổi sáng. Chỉ sợ là vào năm học rồi con ngủ quên rồi lại buồn học.
3: Bé nhà mình thì năm nay vào lớp 1, từ mầm non lên nên là con hơi nhút nhát. Bố mẹ thì đi làm về mệt lại phải kiên nhẫn ngồi kèm từng nét chữ nên là hai vợ chồng cũng thấy lo lắng lắm.
4: Cả hè thì quen dùng điện thoại, chơi game rồi là lướt mạng. Dư nói đặt máy xuống học là không vui. Mà thật là gia đình tuổi mỗi cũng phải căng thẳng.
1: Chắc hẳn là ai đã có con tuổi đi học thì cũng rất đồng cảm với những cái nỗi niềm trong đoạn băng vừa rồi phải không ạ? Chính vì vậy mà chủ đề ngày hôm nay của Nghỉ Lẻ Những Chuyện Nhà đó là cùng con bước vào năm học mới.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Và xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Mến chào Thùy Linh và Duy Anh. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa chị Lan Hải và thưa quý vị khán thính giả. Có thể nói cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là một cái vấn đề mà luôn luôn nhận được cái sự quan tâm của các bậc phụ huynh và luôn làm cho các bậc phụ huynh luôn cảm thấy rất là lo lắng và đau đầu mỗi khi mà con bước vào một năm học mới. Và cũng bởi vậy mà có rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay và rất được mong muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chuyên gia của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc đầu tiên của một quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình với nội dung như thế này ạ. Năm nay thì quý vị thính giả này có con trai vào lớp 1 và có hỏi là con trai tôi sinh cuối năm nên là tháng 9 này thì cháu vẫn chưa tròn 6 tuổi. Cháu còn dài và nghịch ngợm, không ngồi vào bàn học được quá 20 phút. Mùa hè vừa rồi thì vợ chồng tôi đã cho cháu tập làm quen với sách vở, bắt cháu ngồi vào bàn học hàng ngày. Nhưng cứ được một lúc là cháu khóc không chịu học nữa. Và tôi rất lo không biết vào năm học, phải ngồi học trong lớp cả ngày thì cháu phải làm sao. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Tôi cực kỳ thông cảm với cái tâm tư của quý phụ huynh này. Lý do là trời ơi, mới thấm thoát những năm trước thôi thì tôi cũng đã phải gặp phải cái chuyện là cái khối nghỉ hè này này, nó chuẩn bị bước vào năm học mới, nhất là cái khối tiền tiểu học á, bắt đầu bước vào cái quá trình lên lớp 1 của cấp 1, khó khăn vô cùng á, bởi vì cái đứa trẻ dưới 6 tuổi ấy, nó không chịu ngồi yên hoặc là tập trung học, mà đây là một tâm lý hoàn toàn bình thường do não bộ chưa phát triển hoàn thiện. Và cái khả năng chú ý của độ tuổi này chỉ kéo dài được tầm 10 đến 15 phút thôi. Thế cho nên trong trường hợp này, cha mẹ nên chia nhỏ cái thời gian học, tạo không gian yên tĩnh và dùng cái trò chơi tương tác thay vì ép buộc cháu. Cái nguyên nhân phổ biến của cái việc cháu nó ngồi chưa đầy 20 phút đã ngọ nguậy ấy, là cái đứa trẻ nó thích vận động, nó chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Cái thứ hai cũng có thể là do môi trường xung quanh, chẳng hạn là tiếng tivi hoặc là những cái đồ chơi bừa bãi, hoặc là có người cứ đi qua đi lại khiến bé dễ chia trí, dễ phân tâm á. Thế rồi ảnh hưởng của thiết bị số, cái việc xem điện thoại hoặc iPad nhiều làm cho não bộ quen với nhịp kích thích nhanh, nó giảm đi cái sức chú ý tự nhiên. Và cũng có thể là thời gian biểu chưa hợp lý khiến cho bé bị mệt mỏi, thiếu ngủ, hoặc là đơn giản chỉ là đói bụng hoặc khát nước thôi. Thế cho nên để trả lời câu hỏi của vị phụ huynh này thì Lan Hải thấy rằng là cái cách mà để cho giúp cái cậu bé này tập trung hơn á, là cha mẹ nên chia nhỏ thời gian ra. Ví dụ cho bé ngồi học hoặc ngồi vẽ tô màu khoảng 10-15 phút thôi, rồi cho nghỉ giải lao khoảng 3-5 phút. Cái thứ hai là phải dọn dẹp cái góc học tập của cháu, chẳng hạn cất hết đồ chơi. Thế rồi cả nhà cũng phải tôn trọng bằng cách là tắt tivi đi, cất những cái thiết bị điện tử trước khi cháu bắt đầu vào giờ học. Và cái quan trọng là cha mẹ phải cùng làm với con, chẳng hạn ngồi cạnh, hướng dẫn nhẹ nhàng để tạo cảm giác an toàn và hứng thú cho bé. Rồi cứ thế mình uyển chuyển đổi sang học qua trò chơi, áp dụng các trò như là xếp hình, tìm điểm khác biệt hoặc tô màu để rèn sự kiên nhẫn, tức là cháu vẫn được thành vẫn đã được thiết lập cái rèn luyện cái tư thế ngồi này, khoảng cách mắt với bàn, rồi rèn luyện cổ tay qua các hoạt động. Thế nhưng mà không phải là chuyên mục, tức là chú tâm vào chỉ là một việc, một cái hoạt động học tập thôi, mà phải xen kẽ với hoạt động vui chơi. Và cái nữa là tăng vận động, cho con chạy nhảy ngoài trời trước giờ học để giải phóng cái năng lượng dư thừa. Thì với vài cái cách như vậy thì tôi hoàn toàn hy vọng rằng là cái cậu bé rất là nghịch ngợm, không chịu ngồi vào bàn học của nhà bạn cũng có thể khắc phục từ từ và đi vào cái nền nếp trước khi vào năm học mới.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta cũng thấy một cái thực tế đó là các bé mà bắt đầu bây giờ bước vào lớp 1 và việc cái sinh vào cuối năm thì phải nói là cái lượng chênh lệch nó cũng tương đối là lớn về từ cái thể chất cho đến những cái khả năng tiếp thu rồi kiểm soát cảm xúc, đúng không ạ? Và đặc biệt là chuyển giao giữa cái môi trường là từ mầm non thì hầu như là các bé là học là chơi là chính thôi, thông qua cái trò chơi là chính, rồi bây giờ chuyển sang lớp 1 thì đòi hỏi một cái sự kỷ luật hơn này,
0: vâng.
1: Rồi bị ép ngồi ngay ngắn trong bàn học thì nói chung là cũng có
0: những cái
1: nó khá là sốc với các bé, phải không ạ? Và nhân cái câu hỏi của quý vị thính giả vừa rồi thì Duy Anh cũng xin chia sẻ là con Duy Anh khi mà bắt đầu bước vào lớp 1 thì cũng gặp những cái tình huống tương tự. Và chị Lan Hải ơi, có một cái thắc mắc chung ở đây là đó là cha mẹ thì nên làm như thế nào để trẻ có được cái cảm hứng và yêu thích việc học tập trước khi bước vào lớp 1 thưa chị?
6: Vâng, cảm ơn Duy Anh. Phải nói là cái việc mà xây dựng cái sự hứng thú đi học cũng như là yêu thích cái việc học tập ấy là một cái món quà rất công phu mà cha mẹ nào cũng nên tặng con, bởi vì nó sẽ rèn luyện thành một cái thói quen, thành một cái năng lực của trẻ trong suốt cái quãng thời gian mà em bé sẽ cắp sách đến trường sau này. Thì để giúp trẻ yêu thích cái việc học trước lớp 1 đó, cha mẹ nên biến cái việc học thành trò chơi vui nhộn thay vì là áp lực. Hãy cùng con đọc sách, chơi trò đếm số, cho con tự chọn đồ dùng học tập và kể những câu chuyện vui về trường tiểu học để nuôi dưỡng sự hào hứng tự nhiên của trẻ. Chứ tôi ghê nhất là những phụ huynh nói rằng là cho mày chết, mai mốt mày đi học thì cô đánh mày chết, hay là cứ chơi đi, cứ lêu lổng đi, mai mốt vào đấy là cô phạt quỳ, hay là nhốt vào phòng vệ sinh. Ôi trời ơi, tất cả những cái đấy là nó rất là bạo hành tinh thần á, mà phải nói là con ngoan. Con ngoan, mai mốt sẽ được đi học, con sẽ tự đọc được sách chứ không phải để cho cha đọc cho con như thế này. Vâng, thì cái việc biến học thành chơi á, là dạy chữ cái, con số qua các trò chơi tìm chữ, ghép hình hoặc là đố vui thay vì bắt con ngồi viết hàng giờ á. Cái nữa là đọc sách tranh cùng con mỗi ngày để kích thích cái trí tò mò và lòng yêu thích thế giới chữ viết. Cũng như vậy, hãy khơi gợi câu hỏi từ con thay vì áp đặt câu trả lời có sẵn. Và cái quan trọng nữa là chuẩn bị tâm lý và môi trường. Mình hãy kể chuyện vui về thầy cô, bạn bè và các hoạt động thú vị ở trường tiểu học, rồi đưa con đi tham quan trường lớp trước ngày khai giảng để con giảm bớt sự bỡ ngỡ, và cùng con mua sắm và cho con tự tay chọn ba lô, rồi bút, rồi tập yêu thích để tạo cảm giác là sở hữu và cái lòng tự hào á. Và cái nguyên tắc đồng hành của cha mẹ ở đây là tuyệt đối không quát mắng hay là so sánh con với các bạn khác, hay là thậm chí ngay cả những người anh em họ hàng trong nhà hay là anh chị trong nhà, rồi khen ngợi từng tiến bộ nhỏ để con tự tin. Đây là phần thưởng mà em bé thích nhất đấy. Và cuối cùng là phải giữ thời gian học ngắn thôi, thoải mái, và tránh ép con học trước chương trình nặng nề, bởi vì các nhà giáo dục đều khuyên rằng không cần thiết phải bắt ép con học trước chương trình, mà chỉ cần là con học lớp nào cha mẹ học lớp nấy, để cho giữ được cái sự tò mò ngạc nhiên của trẻ, chứ không phải là đến lớp để nhai lại những cái kiến thức mà cháu đã học suốt cái kỳ hè rồi ạ.
1: Vâng ạ, như cái thực tế, cái trường hợp cụ thể của Duy Anh đó là khi mà cái hồi mà con nó mới bắt đầu vào lớp 1, mình cũng ngồi học cùng con, rồi một lúc là mình bắt đầu tự mình nóng lên, mình tức lên thì mình lại càng phản ứng, thì tự nhiên cái con cháu nó có cái cảm giác là giống như là mọi cái sự hoạt bát thông minh nó bay đi đâu hết, rồi lúc đó tự nhiên hỏi những cái câu đơn giản nhất nó cũng không trả lời được. Sau đó thì mình mới nghĩ là bây giờ cứ như chị Lan Hải cũng vừa chia sẻ với chúng ta là cái kiến thức đó nó cũng chưa phải là quan trọng lắm, mình cứ khen ngợi nó nhiều vào.
0: Vâng, đấy là anh Duy Anh nói thế thôi ạ. Còn trong thực tế làm thì để khơi gợi được cái đam mê cho con cũng rất là khó đấy ạ. Bởi vì mỗi cháu lại một tính khác nhau. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cái băn khoăn, những cái câu chuyện tiếp theo của các quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, lúc nãy là cái băn khoăn khi mà trẻ bước vào lớp 1 đúng không? Thì ngay bây giờ chúng ta có một cái băn khoăn của một quý vị thính giả, cũng là băn khoăn mà con vào đầu cấp nhưng mà ở đây lại là lên cấp 2, với cái nội dung như thế này ạ. Con tôi năm nay lên lớp 6, cháu rất là lo lắng về việc phải làm quen với môi trường mới này, bạn bè mới, thầy cô mới. Tôi nên làm gì để đồng hành cùng con lên cấp học mới này ạ?
6: Cái việc lo lắng khi lên lớp 6 và bước vào cái môi trường cấp 2 là cái chuyện mà tôi thấy phụ huynh nào hầu hết ấy đều có một cái mối băn khoăn như vậy hết. Và để vượt qua cái nỗi lo lắng của con cái này thì mình hãy chia sẻ với con rằng là ôi, tất cả các bạn khác trong lớp con, trong cái khóa của con cũng đều bỡ ngỡ như con thôi mà. Cho nên con có thể chuẩn bị tâm lý bằng cách làm quen từ từ. Con cứ mỉm cười đi, chào hỏi và chủ động kết bạn với những bạn ngồi chung bàn nữa này, rồi những bạn ở trong sân chơi hoặc là trên đường đến trường á. Và cái bí quyết làm quen bạn mới và thầy cô của mình ấy là phải chủ động chào hỏi ấy. Đó, dân gian có câu dao năng mài thì nó năng sắc, người năng chào thì năng quen thôi. Năng ở đây tức là nhiều, là chăm, là thường xuyên đó. Và một nụ cười và câu chào đơn giản thì sẽ giúp con bắt chuyện với bạn cùng bàn được dễ dàng hơn. Cái thứ hai, bí quyết là lắng nghe và chia sẻ. Hãy lắng nghe khi bạn nói và chia sẻ về sở thích chung như là truyện tranh, âm nhạc, thể thao, thần tượng. Vì thế thì mình đừng cướp lời bạn hoặc là nói át đi, hoặc thao thao bất tuyệt chỉ có nói về mình thôi. Và cái tôn trọng thầy cô là rất quan trọng. Thầy cô cấp 2 chia theo từng môn á, và khá là thân thiện nhưng mà cũng nghiêm khắc hơn. Thì cái việc mà gây thiện cảm với thầy cô tốt nhất chính là chú ý nghe giảng và giơ tay phát biểu, và chỗ nào không hiểu thì chủ động hỏi. Thì đấy là cái mà các thầy cô đánh giá cái điểm chuyên cần, điểm tích cực và hiếu học của mình. Và nhất là cái cách thích nghi với cái ngôi trường mới á, là cha mẹ hãy cho con khám phá trước cái ngôi trường của con, chẳng hạn đi dạo quanh trường hoặc xem ảnh trường trước ngày khai giảng để em không cảm thấy bỡ ngỡ. Tôi thấy là cái việc mà nhà trường vẫn mở cửa trong những tháng hè hoặc là trước khai giảng là rất là thoải mái. Anh chị có thể vào xin phép chú bảo vệ và đưa con vào dạo trong trường, những cái lớp mà con sắp bước vào, hỏi thăm các thứ, phòng vệ sinh ở đâu, sân chơi chỗ nào, phòng ban giám hiệu chỗ nào. Trời ơi, lý thú lắm, cho em bé cảm giác là quen cái bước chân của em á. Cái nữa là quan trọng lắm là phải cho con đến lớp đúng giờ. Mà theo tôi thì trước giờ một ít phút thì càng hay, để giúp con có thời gian thong thả, ổn định, rồi có thể quan sát không gian lớp học, chứ không phải là hốt hoảng đến rồi chạy nhốn nháo, rồi vã mồ hôi thở hổn hển vào thì nó mất hết cả cái tinh thần của bé. Và cái cuối cùng là giữ cái tinh thần cởi mở. Hãy cho con thấy đây là một cuộc phiêu lưu, khám phá rất là thú vị, nơi con sẽ lớn khôn hơn mỗi ngày. Và vì thế thì cái việc mà cháu bước vào cấp 2, bước vào bậc thềm của cấp 2 là lớp 6, là cái lớp nhỏ nhất so với các anh chị lớp 7, lớp 8, lớp 9 á, thì rất là quan trọng cái tính lễ phép và cái tính chuyên cần. Đó, thì đấy là cái Hải thấy vài cái bí quyết đấy đủ để làm cho em bé thấy mỗi ngày đi học là một ngày vui ạ.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút cùng với âm nhạc qua ca khúc Đi học, thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Quý vị đang nghe chương trình Ghi lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, và chúng ta đang trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải về chủ đề cùng con bước vào học mới. Và ngay sau đây là một cái câu hỏi nữa do quý vị thính giả đặt ra. Làm thế nào để con có thể làm quen lại với nhịp sinh hoạt sáng đi học, tối ngủ sớm sau một cái kỳ nghỉ hè dài ?
1: Đúng là một vấn đề nan giải đấy. Tại vì là khi mà nghỉ hè ấy, cái khối nghỉ hè nó chơi tẹt ga đến nỗi mà khối nghỉ hưu cũng phải hoang mang đảo lộn hết cả sinh hoạt đấy. Thì để giúp con làm quen lại cái nhịp sinh hoạt thì cha mẹ không nên ép con thay đổi đột ngột, mà hãy điều chỉnh lùi cái giờ ngủ và điều chỉnh cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút mỗi vài ngày một lần. Kết hợp cho con đón ánh sáng tự nhiên buổi sáng và cắt giảm dần cái thời gian dùng thiết bị điện tử. Thứ nhất là điều chỉnh giờ giấc từ từ ấy, thì lùi giờ ngủ và dậy là cứ sớm hơn 15-30 phút mỗi 2 ngày hoặc 3 ngày cho đến khi mình dịch chuyển khớp với cái giờ đi học của cháu. Thứ hai, phải cố định cái giờ thức dậy, có nghĩa là đánh thức con vào một giờ cố định mỗi sáng kể cả cuối tuần để tạo ra cái phản xạ sinh học. Trong nghề của chúng tôi gọi là đồng hồ sinh học á, thì có những gia đình họ làm tốt đến mức mà sau này các cháu tự đặt báo thức cho bản thân và lắng nghe tiếng báo thức để mà có thể ngồi dậy, chứ không bắt cha mẹ phải gọi, phải lôi, phải kéo, phải khó chịu trong mỗi buổi sáng đâu. Cái nữa là đón ánh nắng sớm, hãy mở rèm cửa hoặc cửa cho con ra ngoài sân khoảng 15-20 phút ngay khi dậy để đồng hồ sinh học nó tự thiết lập lại. Đó, cái điều này rất là quan trọng. Và chuẩn bị thói quen buổi tối là chính cha mẹ cũng phải hy sinh bằng cách là tắt màn hình sớm này, hoặc ngưng dùng điện thoại, TV, máy tính bảng ít nhất một tiếng trước khi cho con đi ngủ. Cái này là hy sinh dữ lắm. Vì tôi tin là Duy Anh, Thủy Linh cũng như tôi là những người vì nghề nghiệp làm về truyền thông, báo đài, thì chúng ta gần như là rơi vào tình trạng là nghiện thiết bị số, đúng không nào? Thế nhưng mà vì để xây dựng cho con cái thói quen tốt này là ngủ sớm ấy, chúng ta cũng phải hy sinh để cho con ngủ, rồi lúc đấy mình mới lại tiếp tục trực để mà thức làm việc. Cái nữa, tạo thói quen nhẹ nhàng là cho con tắm nước ấm. Có thể có những người thì nghe nhạc thư giãn hoặc đọc sách để cơ thể tiết ra cái hormone nó buồn ngủ ấy. Tôi nghe đồn rằng có ông chồng kia rất là sợ học, cho nên là chỉ cần là đang thức này kia, đang chơi hào sảng mà vợ đưa cho quyển sách là anh lăn ra anh ngủ ngay đi ạ. Thế rồi ăn tối vừa đủ thôi, con ăn no quá hoặc quá đói trước khi lên giường thì đều cồn cào, vật vã không ngủ được. Và tạo cái tâm lý hào hứng cho con đi học bằng cách là cùng con mua sắm đồ dùng. Ví dụ rủ con đi chọn tập này, bút, cặp sách, hoặc là mình ngồi cùng với con bọc sách vở mới và trò chuyện một cách tích cực, như là nhắc lại những kỷ niệm vui, bạn bè hoặc thầy cô ở trường, để cho con cảm giác như mong cái ngày gặp mặt đó, trong cái ngày khai giảng này này. Vâng, thì đấy là vài cái chiêu mà tôi thấy rằng là các phụ huynh đã áp dụng để thiết lập cái đồng hồ sinh học mới, sáng đi học, tối ngủ sớm trước khi vào năm học mới ạ.
0: Vâng ạ. Quả thực là một cái nỗi lo muôn thuở, đúng không ạ? Khi việc mà thay đổi giữa bắt đầu đang nghỉ hè ăn chơi vui vẻ rồi bắt đầu chuyển sang bắt đầu vào một cái vùng, nó giống như là mình bị lệch múi giờ luôn đấy các con. Thì vừa rồi những cái chiến thuật mà chị Lan Hải vừa chỉ cho mọi người có thể theo đó áp dụng một cách nó nhẹ nhàng, không gây áp lực quá với con, linh hoạt một chút, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ thành công. Cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái thắc mắc nữa của một quý vị thính giả, mong được chị Lan Hải sẽ giải đáp. Đầu năm học thì có nhiều khoản phải chi, con tôi lại có sở thích là mua sắm các đồ dùng học tập này, và đặc biệt là cháu lại thích là sưu tầm những cái loại bút, thước, đồ dùng xinh xắn, mặc dù là dùng không có hết, nhưng mà tôi muốn con tiết kiệm hơn cho những cái mục đích khác, thì tôi nên khuyên cháu như thế nào ạ?
1: Vâng, trước hết là phải đồng thuận với nó đã. 80% đồng thuận, 20% mới là góp ý. Chẳng hạn như, ôi sao tôi lại có đứa con lý thú thế này, nó lại nghiện shopping, nhưng may ơi là may nó lại chỉ nghiện cái dụng cụ đồ dùng học tập thôi. Chứ còn nếu mà nó lại thích mua sắm cái này kia thì chắc cha mẹ sạt nghiệp mất, vân vân. Mình nói vui đã, sau đó mình mới điều chỉnh sau. Đó là cùng con kiểm kho, cái kho của cháu, tức là những cái đồ dùng cũ trước đó mà cháu đã mua mà không dùng đến á, đồng thời khoán một cái khoản ngân sách cố định cho cái sở thích của con này thôi. Cái cách này giúp con hiểu giá trị đồng tiền và biết phân biệt giữa cái cần với lại cái thích. Từ đó cháu sẽ tự điều chỉnh cái hành vi mua sắm đồ dùng học tập mà không cảm thấy bị cấm đoán hay là cảm thấy bị tổn thương. Và cái lời khuyên cũng như là cách hướng dẫn con thì cũng như từ đầu buổi nói chuyện đến giờ, chúng ta cũng luôn nhấn mạnh rằng cha mẹ phải lắng nghe và tôn trọng cái sở thích của con. Đừng vội mắng hay là chê bai. Hãy công nhận rằng con có con mắt thẩm mỹ, con biết yêu cái đẹp, nhưng mà cần dùng đúng cách con ạ. Rồi chúng ta đổ hết hộp bút tủ sách ra, kiểm đếm lại số bút thước còn dùng được, hỏi xem là những cái cây bút nào con xưa xài đến và vì sao lại muốn mua thêm trong khi đã có rồi. Rồi áp dụng cái nguyên tắc này, một cái vào thì một cái ra. Nếu con muốn mua một cây bút mới trong năm học, con phải dùng hết hoặc là tặng lại một món đồ cũ tương ứng. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái tổng nó không bị quá tải lên á. Cái thứ hai, khoán cái ngân sách cố định, tức là mình ra một cái hạn mức á, cho con một cái khoản tiền riêng mua đồ dùng cá nhân hoặc ngoài danh sách cơ bản của bố mẹ. Con sẽ tự phân bố là mua nhiều bút đẹp thì phải bớt tiền ăn vặt hoặc là giảm mua đồ chơi khác. Mà tôi thấy kinh nghiệm là lấy chính từ cái quỹ lì xì của con ấy ạ. Thế cho nên nó tiếc, bọn con nít nó sót lắm á. Tại đây là cái tiền nó được thưởng, được mừng tuổi mỗi dịp sinh nhật hoặc là Tết đến xuân về á. Thế cho là nếu mà tiêu tiền của cha mẹ thì nó không sót mấy, nhưng mà tiêu vào cái quỹ của mình thì nó cũng phải cân nhắc đấy. Và cái cuối cùng là phải chuyển hóa sở thích thành mục tiêu. Tức là khuyên con gom góp tiền nếu muốn sưu tầm cái món đắt giá hơn, hoặc là hướng tới việc con chụp ảnh làm sổ tay để khoe cái bộ sưu tập thay vì liên tục mua mới rồi lại cất vào góc tủ. Vâng, thì với vài cách như vậy thì tôi hy vọng rằng là bé vừa vẫn duy trì được cái hứng thú với đồ dùng học tập, và biết đâu đấy cái sở thích lại làm cái bộ sưu tập ấy cũng khiến cháu trở thành một ai đó, một nhân vật nào đó trong tương lai. Thì nguyên tắc là không chê bai mỉa mai mà cứ đồng thuận đã. Và cái quan trọng một cái vào một cái ra, cũng như là kiểm soát cái quỹ, cái hạn mức ạ.
2: Vâng ạ, là những cái cách làm rất là thú vị và hữu ích. Có lẽ là đấy là một cái cách làm tôi nghĩ là áp dụng thì sẽ rất là hữu hiệu đấy ạ.
0: Đây, cái trường hợp này nó cũng đúng hệt như cái bé đầu nhà anh luôn đấy. Là lúc nào cũng đòi mua, rồi cứ cũng cái văn này luôn là con rất thích sưu tập, rồi con muốn sưu tập hộp bút. Mà thực sự khi mà mình đưa cháu đi nhà sách chẳng hạn, mình cũng thấy là chính mình cũng thích. Bây giờ người ta sản xuất những cái hộp bút này, rồi bút thước, các đồ dùng rất là đẹp, cho nên các cháu nó rất là thích. Rồi bắt đầu chị biết không, một thời gian là em cũng thương rồi chiều. Thế là bây giờ sau đó về nhà là góc nào cũng là thước, cũng là bút hết, bút. Nó quăng khắp nơi. Thế là sau này em mới có một cái biện pháp, đó là một lần đi thì chỉ cho mua hai món thôi. Thích chọn món gì thì chọn, mà chỉ được hai thứ thôi. Rồi sau đó nó vẫn cứ mua hai thứ như thế, rồi nó cứ đòi mua liên tục. Thế là sau này mình mới nghĩ ra một cái cách, đó là mình dùng cái kế hoãn binh chị ạ. Tức là để khoảng khi nào mà cháu nó muốn mua, nó đạt một cái thành tích nào đó, nó muốn mua mà thước hộp bút mà những thứ mà mình thấy nó nhiều quá rồi không cần thiết ấy, đấy là mình cứ bảo là đang bận, thì khoảng 2-3 ngày sau hỏi bây giờ con có muốn đi mua nữa không, là lúc đó giống như kiểu nó hạ
2: kiểu
0: nhiệt rồi.
2: À,
0: nó nguội rồi, nó hạ nhiệt rồi, là nó cũng bảo là thôi hôm sau bây giờ con cũng không muốn đi nữa.
2: Vâng, như vậy đây là những cái kinh nghiệm từ sướng máu đấy. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ về cái cách đồng hành cùng con trong những ngày đầu năm học mới, từ những cái bài học cho đến những cái kinh nghiệm và những cái mẹo rất là hữu ích mà chuyên gia Lan Hải vừa chia sẻ. Đúng là cái hành trang cho con vào năm học mới thì không chỉ là sách vở, mà đó còn là tình yêu thương, là sự thấu hiểu và lòng tin của chúng ta. Hãy cùng con biến mỗi ngày đến trường trở thành một cuộc phiêu lưu đầy niềm vui và sự khám phá.
0: Dạ vâng ạ, hãy luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, là một cái điểm tựa cho các con, và chúc cho các em học sinh có một cái năm học mới thật nhiều niềm vui và được khám phá thêm những cái điều bổ ích, và chúc cho các bậc phụ huynh của chúng ta luôn đủ kiên nhẫn, bao dung trên hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.
2: Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Lan Hải đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
1: Vâng, rất cảm ơn Duy Anh và Thủy Linh đã cùng trò chuyện một buổi rất là lý thú.
0: Dạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều. Xin tạm biệt chị và xin được tạm biệt quý vị thính giả yêu quý của Nhìn Lại Những Chuyện Nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Bố Minh Cường và Xuân Quỳnh rất vui được chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Tình Khúc Bolero. Và thưa quý vị các bạn, ở trên bàn của chúng tôi bây giờ là một món quà. Và Cường nghĩ rằng đây là món quà mà Xuân Quỳnh mang tới để tặng cho Vũ Minh Cường. Phải không?
1: Ô, Cường bình tĩnh đi. Đâu phải món quà nào mà Quỳnh mang tới thì cũng là đều dành cho Cường đâu.
0: Không, tại vì người ta nói rằng là bánh ít đi thì bánh quy lại. Mấy lần trước Cường mang quà tới là đều tặng cho Quỳnh hết.
1: Nhưng đúng mà lần không? Này thì không phải Quỳnh tặng cho Cường. Và đây là món quà của Tình Đầu tặng cho Quỳnh.
0: À, đây là món quà mà Tình Đầu tặng cho Quỳnh. Vậy thì món quà này ở bên trong đó là gì?
1: Quỳnh không biết.
0: Hả?
1: Bởi vì từ bấy tới giờ Quỳnh trân trọng món quà này đến mức mà Quỳnh không dám mở ra luôn á Cường.
0: Không dám mở món quà của Tình Đầu. Nhưng bây giờ còn yêu không?
1: Tất nhiên là Tình Đầu mà, nó đã đi qua rồi.
0: Bây giờ là có tình mới rồi đúng
1: tình
0: không?
1: Tình mới có rồi.
0: Thôi,
1: cho
0: giờ
1: nên
0: xuống
1: là...
0: luôn đi, mở luôn. Hả? Mở luôn.
1: Mở ở đây
0: mở
1: hả?
0: Luôn. Ừ thì mở luôn. Để biết là bên trong có gì. Chứ chắc Quỳnh là cũng ấm ức lắm và không biết là bên trong có gì đúng không?
1: Thực ra thì Quỳnh cũng nhiều lần tò mò.
0: Ừ.
1: Nhưng mà bởi vì
0: thôi bây giờ là coi như là vì Cường mở món quà này, coi như là nếu mà có chuyện gì á mà xảy ra đó thì coi như là đổ lỗi cho Cường. Chứ nếu mà tự Quỳnh mở thì Quỳnh còn ngại ngùng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thôi bây giờ mở nha.
1: Ê.
0: Mở, để Cường mở cho.
1: Trời ơi, đây là của Tình Đầu tặng cho Quỳnh
0: biết,
1: mà sao Cường mở của Quỳnh vậy?
0: Thì đó,
1: lỡ là một món quà giá trị thì sao Cường?
0: Món quà giá trị thì sao?
1: Thì cũng không có chia đôi đâu.
0: Ừ, thì biết rồi.
1: Nhưng mà Quỳnh cũng không muốn chia đôi món quà này. Thì Quỳnh
0: rồi.
1: Rất là trân trọng nó, Cường hiểu không?
0: Ừ. Nhưng mà đây là món quà mà khi Quỳnh nhận được lúc Quỳnh bao nhiêu tuổi?
1: Lúc Quỳnh 18 tuổi cho đến bây giờ
0: lúc
1: là bao nhiêu năm rồi?
0: Ôi.
1: Thấy người ta gói kỹ càng đẹp không?
0: Thưa quý vị, đó. Toàn là chữ love, có nghĩa là yêu. Rồi từ chữ nhỏ tới chữ lớn, từ chữ trắng tới chữ đen luôn. Rồi.
1: À, Quỳnh hồi hộp quá. Quỳnh nhắm mắt lại nha, Cường mở cho Quỳnh đi.
0: Cường mở hả?
1: Ừ.
0: Ủa, người ta tặng cho Cường hả? Tặng cho Quỳnh mà.
1: Tặng cho Quỳnh nhưng mà Quỳnh không dám nhìn vào sự thật. Cường mở cho Quỳnh đi.
0: Trời ơi.
1: Được chưa Cường?
0: Quà của người ta mà tôi cũng hồi hộp quá. Rồi 1, 2, 3.
1: Có gì vậy Cường?
0: Quỳnh ơi.
1: Hả?
0: Tốt hơn hết là Quỳnh đừng có mở mắt ra. Quỳnh mở ra luôn rồi đó.
1: Cường lấy món quà của Quỳnh rồi hả?
0: Không.
1: Ủa, vậy quà của Quỳnh đâu?
0: Không có gì hết.
1: À, sao mình lại nhận một món quà mà không có gì ở trong món quà này vậy?
0: Và giữ luôn bấy nhiêu lâu tới bây giờ. Thưa quý vị, cái câu chuyện của Xuân Quỳnh cũng giống như là câu chuyện của rất là nhiều cô gái. Có nghĩa là khi nhận được một món quà của mối tình đầu thì luôn muốn gìn giữ. Và cái cảm giác mà mở ra món quà nó hồi hộp và nó tinh khôi như vậy mãi. Và thực sự á, cái mối quan hệ đầu tiên, có nghĩa là cái mối tình đầu, cái thuở ban đầu của quý vị, nó cũng đậm đà, nó khó quên và nó dễ thương như vậy. Có thể rằng là khi chúng ta mở ra, nó không có được gì hết trơn á. Có nghĩa là có thể là người đó cùng với ta mai mốt á, gặp nhau á, không là gì hết. Nhưng cái cảm giác yêu và cảm giác của mối tình đầu nó giống như cảm giác hồi hộp mà chờ đợi món quà nữa.
1: Rồi và cho đến bây giờ thì cứ trân trọng. Nhưng mà cũng hơi hụt hẫng bởi vì ở bên trong không có gì thiệt. Mình cứ nghĩ là một bức thư thôi cũng được nữa. Nhưng mà
0: Quỳnh nghĩ rằng á, là chắc là người này á sẽ cũng có rất là nhiều thông điệp muốn gửi đến cho Quỳnh.
1: Theo Cường là gì?
0: Có thể rằng là người ta gửi đây, cái hộp thì đã đầy chữ yêu. Và người ta mong muốn rằng là khi mà gửi đi thì cũng sẽ nhận được Quỳnh một cái sự hồi đáp nào đó. Có thể rằng là người ta sẽ giữ, chẳng hạn như Cường đã từng gửi một hộp quà không đi, để khi người ta mở ra, người ta hỏi rằng là quà của em đâu, thì Cường mới nói rằng là quà của em anh đang giữ.
1: À, tức là để cho mình gửi tặng lại một món quà đặt vào trong chiếc hộp này cho người ta như là một lời hồi âm đúng không? Và cũng có những cái câu chuyện dễ thương như vậy, nó xuất phát từ cái thuở ban đầu. Và bây giờ thì để mở đầu cho chương trình và cũng để làm cho mình thôi hụt hẫng về cái món quà này, thì chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay.

0: Sau chủ đề của chương trình là tình đầu khó phai mà lại lựa chọn ca khúc là Người hàng xóm để mở đầu, vậy Cường biết không?
1: Cường nghĩ là có một sự liên quan rất là đáng kể luôn. Tại vì tình đầu thường thường gắn liền với những cô hàng xóm.
0: Ủa, tại
1: những
0: sao?
1: Những anh chàng hàng xóm. Tại vì tuổi thơ lớn lên cùng nhau, đúng không? Đến một ngày nào đó tự nhiên cái người ta lớn lên, người ta gọi theo cái từ ngữ dân gian có nghĩa là trổ mã, người ta khác đi, không còn là con nít nữa mà đã trở thành một thiếu nữ hay là một chàng trai. Tự nhiên cái nhìn mình nó cũng khác đi. Và thường thường là những mối tình đầu hay bắt nguồn từ tình hàng xóm.
0: Đó là những mối tình mà đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng đã có tình cảm từ trước đó rồi. Tuy nhiên thì cũng có những mối tình đầu mà nó bắt đầu một cách rất là tình cờ và dễ thương, như là một ánh nhìn, một khoảnh khắc nào đó thôi cũng đủ làm cho người ta xao xuyến, và thế là cứ yêu, cứ mong nhớ ngày đêm vậy ấy.
1: Và đó chính là tâm trạng khi yêu của một chàng trai chỉ vô tình bắt gặp một cô gái sau hàng hoa mười giờ.

0: Thưa quý vị, tôi đã từng rất là ngập ngừng khi có ai đó hỏi rằng là khi yêu thì tôi thích được hôn hay được nắm tay. Thực sự cái cảm giác mà được hôn nó mang đến cho chúng ta rất là đê mê, rất là thăng hoa. Nhưng mà nắm tay nó khiến cho chúng ta cảm thấy rất là an tâm và êm ấm, đúng không? Có thể là mình sẽ hôn nhau ở một nơi không có người nào, chỉ có đôi lứa mình thôi. Nhưng mà nắm tay có nghĩa là mình phải công khai ở rất là nhiều nơi khác. Nắm tay nó thể hiện một cái lời hứa, đó là sẽ cùng đi với nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng mà hôn nó chỉ thực hiện được một nhu cầu nhỏ của mình thôi, đó là được yêu và yêu.
1: Và đôi khi cái nắm tay nó cũng thể hiện cho sự quan tâm nữa. Ví dụ như là đôi tay nắm lấy bàn tay nhau giữa mùa đông giá lạnh để sưởi ấm, hay là khi băng qua đường anh nắm lấy tay em. Những cử chỉ như vậy thôi cũng có thể thể hiện cho cái sự quan tâm của đối phương dành cho mình. Nghe Cường nói đến đó thì Quỳnh thấy là những cái sự chạm nhau nhiều khi nó kỳ diệu quá. Nó có thể tạo nên một câu chuyện, tạo nên những cảm xúc, tạo nên những kỷ niệm. Và cũng có những cái chạm tay, những cái lần mà nắm tay nhau nhưng mà lại mang đến những nỗi buồn, những niềm đau. Đó là những cái nắm tay lần cuối.

0: Thật sự mà nói á, lúc mà Quỳnh mở mắt ra và Quỳnh nhìn thấy cái hộp không á, Cường thấy thương Quỳnh ghê luôn á. Tại vì lúc đó thấy có một cái sự hụt hẫng không hề nhẹ. Quỳnh đang chờ đợi món quà như thế nào?
1: Quỳnh chờ đợi chứ, suốt bao nhiêu năm mình không dám mở. Mình nghĩ sẽ biết bao nhiêu là cái phương án, nhiều là cái ý tưởng ở trong món quà này, rằng là người ta có thể tặng mình gì nhỉ cho một món quà mà cái hộp này cũng to chứ có phải nhỏ đâu, đúng không? Rồi đến lúc mở ra không có gì, hụt hẫng quá, mình cứ nghĩ là sẽ được tặng ít nhất là một lá thư thôi cũng được, hay là một cuốn sổ lưu bút gì đó, hay những
0: cái ảnh. Một lá thư dù cho 1000 lời đi chăng nữa thì nó cũng sẽ đúc kết lại bằng một từ thôi, đúng không? Đó là từ yêu, thì người ta đã gửi từ yêu rồi, mình còn đòi hỏi gì nữa?
1: Thế thì gửi một tấm thiệp với từ yêu thôi, gửi hộp quà làm chi cho người ta hy vọng mong chờ rồi cuối cùng không có gì. Nhưng mà bây giờ Quỳnh nghĩ lại rồi, Quỳnh bình tĩnh hơn. Quỳnh nghĩ là Quỳnh sẽ hồi đáp lại cho người ta.
0: Hồi đáp lại
1: bằng một món
0: sau
1: quà
0: bao nhiêu lâu?
1: Quỳnh sẽ tặng lại cho người ấy một hộp quà. Không to như thế này đâu, nhỏ hơn như thế này, nhưng mà Quỳnh sẽ đặt ở bên trong, và trong hộp quà ấy Quỳnh cũng sẽ để không.
0: Và chắc chắn người đó sẽ biết rằng đó là món quà không.
1: Để cho người ta cũng cảm nhận được những cái cảm xúc mà mình đã có, để người ta cũng hy vọng đấy rồi hụt hẫng vì mình đã không tặng gì cho người ta.
0: Nhưng mà có điều rằng là khi một ai đó vẫn còn mong muốn là sẽ tạo được cảm giác, dù cho hụt hẫng, dù đau buồn, dù là hạnh phúc cho đối phương, thì vẫn còn tình cảm với đối phương. Trong cái đó thì Xuân Quỳnh đã không còn tình cảm nữa, và tất cả chỉ là một màu xanh kỷ niệm thôi. Thì tại sao vẫn mong muốn là làm một điều gì đó để đáp lại?
1: Để đáp lại đây không có nghĩa rằng là tình yêu nó vẫn còn, mà đôi khi để người ta cảm thấy rằng là những cái sự cố gắng của người ta ngày xưa bây giờ đã được đền đáp lại. Thực ra thì mình tặng lại quà không phải là để hồi đáp hay là để cho người ta thấy mình vẫn còn yêu người ta. Đôi khi có những cái câu chuyện nó đã trải qua khá là lâu rồi, mình trả lời cho người ta một món quà để người ta biết rằng là à, ở đâu đó có một người vẫn hoài nhớ đến mình, vẫn nhớ về những cái kỷ niệm của ngày xưa.

0: trong rất nhiều số phát sóng của chương trình Tình Khúc Bolero thì chúng ta đã nói rất nhiều về tình đầu rồi đúng không Cường? Nhưng mà mỗi một chương trình thì lại có rất nhiều những ca khúc khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Ngày hôm nay thì tình đầu khó phai ở đây nó mang màu sắc hơi trầm buồn thì phải.
1: Và rõ ràng là trong Tình Khúc Bolero của chúng ta thì có rất nhiều những câu chuyện tình đầu, và mỗi mối tình đầu lại có một đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên có một điểm chung mà Cường nhận thấy, đó là tình đầu thường mang đến cho chúng ta nhiều tiếc nuối. Tại vì tình đầu thì khó có thể trở thành tình cuối và khó có thể được cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc dài lâu. Và chắc chắn là với những mối tình như vậy thì nó sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những nuối tiếc. Và hối tiếc có nghĩa là lớn lao nhất, có nghĩa là hai người đã tưởng được về với nhau, chung một hạnh phúc gia đình rồi, nhưng mà áo em chưa mặc một lần. Và đây cũng chính là một ca khúc sẽ khép lại cho chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với ca khúc này thì quý vị cũng đừng buồn quá, mà chúng ta hãy cùng lắng lòng lại để cùng hướng tới những điều tốt đẹp cho tương lai. Còn tới bây giờ thì Vũ Mạnh Cường và Xuân Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên thì trước những khó khăn do môi trường, dịch bệnh, thời tiết và chi phí sản xuất ngày càng gia tăng thì không ít vùng nuôi tôm đang đứng trước cái bài toán là phải thay đổi để thích ứng. Vậy khi nuôi tôm không còn hiệu quả thì người dân nên chuyển sang cái đối tượng nuôi nào và đâu là những cái mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng vùng và chuyển đổi như thế nào để vừa giảm rủi ro vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây chính là những cái vấn đề sẽ được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Chủ đề của chương trình sẽ là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Và người tham gia chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay đó là ông Trần Trung Thành đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
2: Rồi, xin kính chào biên tập viên An Duyên, kính chào toàn thể quý khán thính giả và bà con.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp mà phóng viên Nhịp cầu nhà nông vừa mới tổng hợp ngay sau đây.
3: Tại Nghệ An, bên cạnh những vùng nuôi tôm vẫn cho hiệu quả, một số diện tích ven biển đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đối tượng nuôi. Tại phường Tân Mai, phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Phú, xã Quỳnh Anh và một số vùng ven biển thuộc xã An Châu, môi trường nước biến động, thời tiết thất thường, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao khiến hiệu quả nuôi tôm giảm, thậm chí có nơi phải bỏ ao. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã tận dụng ao nuôi cũ để tìm hướng đi mới. Tại phường Tân Mai, khu vực Quỳnh Lộc cũ, một số hộ chuyển sang nuôi cua biển. Đáng chú ý, mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai cho kết quả khá tích cực. Sau 10 tháng, cá đạt khoảng 1 kg một con, sản lượng 1,5 tấn, lợi nhuận trên 80 triệu đồng. Tại xã Quỳnh Phú, khu vực An Hòa cũ, mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tôm cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt. Sau khoảng 6 tháng, cá đạt 400 đến 500 g một con, sinh trưởng khá tốt, ít dịch bệnh. Một số mô hình nuôi cá rô phi, cá vược kết hợp cua hoặc cá chim cũng đang được quan tâm. Thực tế cho thấy, khi nuôi tôm không còn phù hợp, chuyển đổi đối tượng nuôi có thể giúp người dân tận dụng diện tích ao đầm và giảm rủi ro sản xuất. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần dựa trên điều kiện nguồn nước, ao nuôi, kỹ thuật, con giống và nhất là thị trường đầu ra, tránh chuyển đổi theo phong trào.

0: À, vâng ạ, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không chỉ nuôi tôm mà nhiều cái mô hình nuôi thủy sản khác cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, đúng không ạ? Và thưa ông Thành, hiện nay thì ông có thể cho biết là cái tình trạng vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An thì đang diễn ra như thế nào, và những cái khu vực loại hình ao nuôi nào thì đang gặp khó khăn nhiều hơn ạ?
1: Thì kính thưa biên tập viên Anh Duyên, thưa toàn thể bà con, có thể thấy là cái nuôi tôm của năm 2026 là cũng đứng trước một cái thực trạng nó cực kỳ khó khăn cả về cái nuôi và cả về ngay kể cả cái thương phẩm, khi mà có thì cái đầu ra giá thành tôm nó cũng tương đối là thấp. Thì cách đây khoảng độ một tuần thôi thì bình quân cái loại 25 đến 30 con nó chỉ có 160.000, so với cùng kỳ nó là 220-230. Trong khi đó thì các cái giá đầu vào như là thức ăn, đặc biệt là thức ăn, thì chi phí nó rất cao, giá tăng cao. Vì thế cho nên là cái hiệu quả nuôi tôm của năm nay là bà con cũng đứng trước những cái thực trạng rất khó khăn. Quay lại với cái câu hỏi của biên tập viên Anh Duyên, thì thực ra mà nói là tình trạng những cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả ở Nghệ An á, thì hiện nay thì có thể khái quát là nó không phải là toàn bộ của một khu vực nó bị suy giảm, mà là hiệu quả cái sản xuất á, nó phân hóa mạnh giữa các cái vùng và cụ thể là các cái giữa các cái mô hình ấy. Bởi vì một số các cái vùng nuôi thì thâm canh công nghệ cao thì vẫn cho năng suất cao và lợi nhuận tốt, trong khi đó thì các vùng mà hạ tầng kém hoặc là hạ tầng cũ xuống cấp không đảm bảo được thì nuôi nó rủi ro và không cao. Đặc biệt nữa là có hai cái yếu tố ở đây, đó là cái dịch bệnh và môi trường, là những cái yếu tố mà nổi bật. Như chúng ta đã biết là năm 2025 vừa qua thì chỗ Quỳnh Bảng cũ mà nay là Quỳnh Anh ấy, thì trong cái 80 hecta theo như các cái cơ quan chuyên ngành thì là 80 hecta thả giống thì đã có đến 30 hecta là bị bệnh. Trong khi đó thì các cái bệnh như là đốm trắng rồi một số các cái bệnh khác, mà có những cái hộ là mới chỉ thả giống khoảng 5 đến 15 ngày là đã chết rồi. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì là cái thời tiết, thì chúng ta thấy là cái thời tiết của Nghệ An thì nó thay đổi, nó không theo một cái quy luật như ngày xưa nữa, mà nó biến động thất thường. Đặc biệt nữa là những cái ngày nắng nóng đấy, kết hợp với mưa trái mùa, thì đấy là những cái yếu tố mà khiến cho bà con nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thậm chí là thua lỗ, dẫn đến thua lỗ. Và hiệu quả giữa các cái vùng nuôi thì chúng ta thấy là nó chênh lệch rất cao. Đấy, như tôi nói ban đầu đấy, thì những cái hộ nuôi mà nuôi theo công nghệ cao, có hạ tầng bài bản và có đầu tư một cách chỉnh chu, thì cái rủi ro nó thấp và chúng ta vẫn thấy có thu hoạch, vẫn hiệu quả vẫn cao. Nhưng bên cạnh đó thì những cái vùng mà điều kiện ao nuôi kém, rồi cũng như là cái đầu tư nó không bài bản. Cái thứ hai, đặc biệt là những cái hộ mà nuôi ao đất, nuôi theo kiểu theo cái hướng ngày xưa, không ứng dụng công nghệ cao, cũng như là các cái vùng mà hạ tầng vùng nuôi nó xuống cấp, thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là nó có cái sự phân biệt giữa cái vùng nuôi hiệu quả và không hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể là hình dung cái tình trạng nuôi tôm kém hiệu quả hiện nay theo cái hướng đó là, một là cái vùng nuôi hiệu quả thấp thì thường là môi trường biến động, dịch bệnh và hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó thì chi phí đầu vào nó cao và tôm sinh trưởng chậm, thậm chí chết sớm và thu hoạch sớm hoặc là mất trắng. Thế bên cạnh đó thì những cái vùng mà được đầu tư tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt và giống chất lượng cao, rồi quy trình nuôi nhiều giai đoạn, ứng dụng công nghệ cao thì tỷ lệ sống vẫn cao và hiệu quả kinh tế vẫn tốt. Và cũng thông qua câu hỏi này thì tôi cũng muốn khẳng định rằng là đối với Nghệ An thì vừa rồi có cái đề án phát triển cây con chủ lực, thì tôm vẫn được xem là một trong những cái đối tượng con chủ lực của ngành. Vì trên cơ sở cái đề án đấy thì có 15 nhóm cây con, thì trong đó có 9 cây và 6 con, thì con tôm cũng được xem là một trong những cái con chủ lực của ngành. Vì thế cho nên là cũng xin thưa với Anh Duyên và bà con như thế.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Từ trước đến nay thì vẫn vậy. Tuy nhiên như thông tin ông vừa trao đổi thì giá tôm hiện tại thì có lúc xuống đến 160.000 đồng 1 kg. Vâng. Vậy là giảm tới 3/4 so với trước đây rồi, đúng không ạ? Vậy thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân chính khiến một số vùng trước đây nuôi tôm hiệu quả nhưng hiện nay lại thua lỗ, thậm chí là phải bỏ áo? Liệu có phải là do cái nguyên nhân dịch bệnh hay là cái nguyên nhân là giá cả xuống thấp như vậy không ạ?
1: Thực ra thì những cái nguyên nhân mà khiến cho cái vùng nuôi nó không hiệu quả ở đây ấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Giống như cái câu hỏi ban đầu tôi đã trao đổi đấy. Thường những cái vùng mà nuôi tôm hiệu quả thấp á, là do cái biến động về cái môi trường.
0: Vâng.
1: Do cái dịch bệnh, rồi do cái hạ tầng nó không đồng bộ, hoặc là những cái vùng mà nuôi ngày xưa nuôi nhiều năm rồi hạ tầng nó xuống cấp, và từ đó thì cái chi phí đầu vào, giống như ta nói đấy, cái thức ăn cao, cái thuốc chế phẩm sinh học, rồi mọi cái đầu vào của tôm nó cao, tuy nhiên cái đầu ra thì lại giảm. Vì thế cho nên là cái lợi nhuận nó không cao, dẫn đến cái việc là cái hiệu quả nó thấp.
0: Như vậy thì trong các cái yếu tố như ông vừa nêu đó thì đâu là những cái vấn đề mà bà con cần phải đặc biệt quan tâm để tính đến cái hiệu quả của các cái vùng nuôi ạ?
1: Có thể thấy là đối với nuôi tôm thì lợi nhuận nó cao. Đi đôi với lợi nhuận cao thì các cái yếu tố này khác thì mình cũng phải tăng cao. Ví dụ như là đầu tư, nó phải đầu tư bài bản, phải đầu tư có trọng điểm tâm, trọng điểm. Cái thứ hai nữa, cái quy trình công nghệ nuôi. Quy trình công nghệ nuôi thì cũng xin thưa với bà con là chúng ta cũng cần phải thay đổi từ cái nuôi truyền thống, nuôi quảng canh cải tiến rồi nuôi ao đất, sang cái việc là trải bạt bờ, sang cái việc là nuôi trong nhà, sang cái việc là ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để nuôi. Thì chúng ta mới, và hai nữa là trước cái tình trạng là cái chi phí đầu vào nó cao mà cái giá tôm nó không được như kỳ vọng, thì tôi nghĩ rằng là bà con hết sức quan tâm, hết sức phải quan tâm những cái ý. Ví dụ như chẳng hạn, tôi ở đây tôi muốn tổng kết theo ba cái nếu. Ví dụ đặt giả sử nếu như là đối với con giống, đầu tiên là nếu con giống, vậy thì con giống mà đảm bảo được chất lượng, chúng ta chọn được cái giống uy tín, chọn được cái giống sạch bệnh ở các cái trại giống uy tín, thì chúng ta đã giảm thiểu được cái rủi ro.
0: Vâng.
1: Đầu tiên. Cái nếu thứ hai, nếu môi trường và dịch bệnh, thì cũng báo cáo bà con là nếu như chúng ta có đầu tư, chúng ta ứng dụng công nghệ cao và chúng ta có cái quy trình kỹ thuật, có cái kinh nghiệm trong sản xuất, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái dịch bệnh. Đấy. Cái nếu thứ ba nữa là cái chi phí đầu vào. Thì chi phí đầu vào ở đây nó bao gồm cả cái thuốc chế phẩm, cả cái thức ăn, và ngay kể cả cái công nghệ, cái kinh nghiệm của bà con mà tốt thì chúng ta kiểm soát cái chi phí đầu vào nó tốt hơn. Thì những cái năm gần đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã xây dựng một số các cái mô hình, tôi ví dụ như những cái mô hình mà ứng dụng cái công nghệ số chẳng hạn, để kiểm soát các cái thông số về môi trường, rồi kiểm soát thay cho cái ứng dụng cái blockchain để mà thay cho cái sổ nhật ký để chúng ta ghi đúc rút kinh nghiệm này khác. Thì đấy cũng là những cái hoạt động mà chúng ta làm giảm cái chi phí đầu vào, nâng cái hiệu quả kinh tế. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là trước cái bối cảnh khó khăn thì bà con cần lưu ý theo ba cái nếu như thế.
0: Sẽ có rất nhiều những cái giả thiết được đặt ra khi mà một cái vùng nuôi tôm liên tục gặp những cái thất bại, thì người nuôi thì có nhất thiết phải chuyển đổi hay không, hay là phải cải tạo lại từ đầu để trở lại nuôi tôm mang lại cái hiệu quả?
1: Với cái câu hỏi này thì cũng xin thưa với biên tập viên An Duyên và bà con là ở đây không có cái con nào, nếu như nuôi thủy sản thì không có con nào là lợi nhuận cao như con tôm.
0: Vâng.
1: Lâu xưa thì chúng ta cứ tân mệnh như thế. Và bà con thì thường có một cái quan niệm là mất tôm rồi thì chỉ có nuôi tôm mới lấy được lại. Đấy. Thế thì vấn đề cái câu hỏi này á, thì theo tôi thiết nghĩ thì chúng ta cũng cần phải xem xét về, đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu rõ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là chúng ta thất bại ở cái chỗ là dịch bệnh. Dịch bệnh do cái yếu tố kinh tế, do cái yếu tố quy trình kỹ thuật của chúng ta, thì chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ như là chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ cao, chúng ta cần phải có đầu tư nhà, nuôi nhiều giai đoạn. Đấy. Và nếu như cái nguyên nhân khác là cứ mất triền miên, mất nhiều vụ, mất hàng năm và mất do cái yếu tố môi trường, thậm chí là những cái yếu tố môi trường xung quanh nó xuống cấp ở hạ tầng. Thì khi đấy chúng ta nghĩ đến cái việc là chuyển đổi cái đối tượng làm sao để cho nó phù hợp với cái hạ tầng đó, phù hợp với cái đó, thì để chúng ta giảm cái chi phí. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái kinh nghiệm sản xuất chẳng hạn, đối với con tôm thẻ khi nó mắc cái bệnh hồng thân chẳng hạn. Đấy, mà ví dụ như chúng ta cứ mặc định rằng là chỉ có con tôm kéo lại, chúng ta cải tạo ao, chúng ta xử lý mầm bệnh nó không tốt, và quay ngược lại chúng ta lại tiếp tục thả tôm, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại nó rất cao. Trong khi đó những cái mô hình mà mang tính chất như thế thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hướng là chúng ta xen vụ, luân canh. Chẳng hạn như thay bằng cái việc nuôi tôm nó nhiều rủi ro, tiếp tới thì chúng ta thả con cá chẳng hạn. Thì cá thì chúng ta có thể chọn lựa nhiều cái đối tượng cá để chúng ta thả. Thì sau khi mà cái thả cá rồi thì chúng ta quay lại một vụ cá rồi chúng ta quay lại thả tôm, thì xin thưa bà con là cái xác suất rủi ro nó sẽ được hạn chế. Bởi vì có những cái mầm bệnh nó

0: xảy ra đối với con giáp xác như con tôm, con cua, nhưng mà lại không xảy ra đối với con cá. Vì thế cho nên đấy cũng là một cái giải pháp. Thì quay ngược lại cái câu hỏi thì lưu ý đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân. Sau đấy thì từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra giải pháp. Một là cải tạo để nuôi tiếp, hai là có thể là chuyển đổi sang một cái đối tượng nuôi khác, nó phù hợp hơn và có giá trị, nó có hiệu quả kinh tế cao hơn, đỡ được rủi ro.
1: À vâng, đúng như vậy ạ. Khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có được cái giải pháp phù hợp. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Đây là, nghe là.
1: À vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì với cái chủ đề của chúng ta đó là chuyển đổi những cái diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy hải sản khác. Vậy thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Xin được cảm ơn chương trình và chuyên gia. Sau khi nghe chuyên gia nói về cái cách để nuôi tôm nhiều với đối tượng đó đạt kết quả thêm á, thì xin được hỏi chuyên gia một việc. Đó là việc nuôi ghép nhiều đối tượng có thực sự giúp giảm rủi ro so với nuôi một cái đối tượng không ạ? Ý là nhiều đối tượng như thế là tôm hoặc là cá vào nước chung thì nó có giảm rủi ro so với nuôi một đối tượng không ạ?
1: Ghép ở đây là ghép.
0: Ghép đối tượng với nhau trên một ao, đúng không ạ?
2: Trên một ao ạ.
0: Vâng. Và kính chào anh Liên. Thì Diễn Châu là một trong những cái trọng điểm tôm mà như tôi nói ban đầu đấy. Và chúng ta thấy rằng một cái bối cảnh là cũng có hộ nuôi được, hộ nuôi mất. Rõ ràng là cái việc nó đã xảy ra. Và quay với cái câu hỏi của anh là cái việc nuôi ghép là một giải pháp, có phải là giải pháp để giảm cái rủi ro hay không? Thì cũng báo cáo anh là đối với cái những cái vùng mà vùng nuôi không phải là công nghệ cao, nuôi mà cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì trước giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều giải pháp. Ví dụ như là ở Diễn Vạn mà hợp tác xã Vạn Nam ấy, thì ngày xưa là chúng ta cũng nuôi tôm, nhưng mà qua một cái thời gian thì cái khu vực đó này chúng ta nuôi tôm nó không hiệu quả nữa, chúng ta chuyển qua nuôi cá. Giống như phóng sự chúng ta quay chỗ chị Nga đấy, là một trong những cái thành viên của hợp tác xã, thì chúng ta có thể chuyển qua các cái đối tượng cá khác để chúng ta nuôi. Thế còn cái câu hỏi của anh là nuôi ghép. Nuôi ghép ở đây thì trước đó là cũng có một cái ý là có những cái đối tượng dịch bệnh nó có thể diễn ra đối với con tôm nhưng nó không diễn ra với con cá. Và khi mà chúng ta ghép với con tôm với con cá thì chúng ta tận dụng được cái diện tích mặt nước. Ví dụ như chẳng hạn như ngoài cái sản phẩm về tôm ra thì chúng ta có thể là thu sản phẩm cá. Cho nên là đây cũng là một cái hướng để mà có, là cái giải pháp mà tôi nghĩ là ở các cái vùng hoặc là các ao nuôi kém hiệu quả chúng ta cũng có thể là suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì cái việc ghép như thế nào thì báo cáo anh là có rất nhiều cái đối tượng để ghép. Ví dụ như con tôm có thể nuôi với con cá dìa, có thể nuôi với con cá đối mục, có thể nuôi với con cá nâu, những cái đối tượng mà nó không cạnh tranh trực tiếp cái thức ăn của tôm. Và hai nữa thì thay bằng cái việc là chúng ta được thu một sản phẩm tôm, chúng ta thu phẩm cá, và cái khả năng diễn ra dịch bệnh giữa trên tôm thì nó sẽ hạn chế được. Nó hạn chế được ở cái góc độ là như tôi phân tích đấy, là có thể bệnh này nó ở trên con cá nhưng nó lại không ở trên con tôm. Và một cái lưu ý nữa thì khi mà nuôi ghép như thế này thì cũng lưu ý một cái nữa, đấy là cái mật độ của các đối tượng nuôi. Ví dụ như vừa rồi là cách đây một năm thì chúng ta có một cái mô hình ở chỗ anh Tín, chỗ Quỳnh Bảng cũ, nay là Quỳnh Anh ấy, thì chúng ta kết hợp cái con tôm sú với con cá dìa. Con tôm sú với cái mật độ nó khoảng 20 con và con cá dìa thì 1 đến 2 con, thì chúng ta cũng có cái thu hoạch tương đối là khả quan. Và đặc biệt nữa là cái vùng của anh Tín là vùng trước đây mà chúng ta thấy là cái hạ tầng nó tương đối là xuống cấp. Thì cái câu hỏi của anh là chúng ta có thể là nuôi ghép, nhưng mà lưu ý cho mấy cái vấn đề như thế.
1: Vâng ạ. Anh Liên, anh còn cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn nữa không ạ?
2: Thôi ạ, cảm ơn chương trình với chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có chị Hoa ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, em đấy.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hoa. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với sự tham gia của ông Trần Trung Thanh đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, thì chị có điều gì mà muốn ông tư vấn ạ?
3: Dạ thì chào anh Thanh ạ.
0: Dạ vâng, chào chị Hòa.
3: Dạ, chào anh. Theo anh thì với những hồ mà đã có sẵn ao tôm thì việc cái chuyển đổi có cần đầu tư hoặc là cải tạo lại toàn bộ hệ thống ao hay không, hay có thể là tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có được không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị Hoa.
1: Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Hoa.
0: Với cái câu hỏi của chị thì như ta phân tích ngay từ đầu đấy, cái vùng tôm kém hiệu quả là cái vùng mà nuôi không phải nuôi tôm công nghệ cao. Thì có nghĩa là chúng ta loại ra những cái vùng mà chúng ta có đầu tư, có bài bản này khác rồi. Thì cái vùng mà nuôi tôm kém hiệu quả đấy là những cái vùng ao đất, những cái vùng ao mà chúng ta có thể là tận dụng để nuôi một số các cái đối tượng khác. Thế và cái đối tượng, cái câu hỏi của chị là chúng ta có nhất thiết phải đầu tư lại hay không? Thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải đầu tư lại. Tuy nhiên thì chúng ta phải cải tạo ao, phải cải tiến nó để cho nó phù hợp với từng đối tượng nuôi một.
1: Vâng.
0: Ví dụ như chúng ta chọn con cá gì thì nó có cái quy trình kỹ thuật của con cá đó và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái của chúng ta có. Và ở đây thì nó có một cái lưu ý vấn đề thế này. Là trước đây thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng có xây dựng một cái mô hình gọi là cá hồng Mỹ trên cái ao tôm. Nhưng ao tôm có trải bạt thì chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta trải cái bạt đáy và bạt bờ của ao á, thì nếu như để lâu ngày, nhiều vụ thì cái tích tụ các cái khí độc ở dưới nó nhiều. Vì thế cho nên là nếu chỉ cần trong cái quá trình chúng ta nuôi cá vào đó và chúng ta khi mà trời động bão rồi khi mà mưa gió thất thường này khác mà nó bị thủng hoặc rách cái đáy bạt thì đấy là một trong những cái yếu tố mà cái khí độc nó ở đáy ao nó bùng phát lên. Vì thế cho nên là những cái ao mà có đáy bạt thì tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi các cái đối tượng khác thì chúng ta cũng phải có cái biện pháp cải tạo, đó là xử lý cái nền đáy bạt. Và hai nữa thì chúng ta cũng phải có cái bón vôi để tăng cái pH để xử lý cái mầm bệnh có ở trong ao. Thì mỗi cái đối tượng cá nó có một cái quy trình riêng. Thì chị có thể tiếp cận thông qua Trung tâm Khuyến nông. Thì bây giờ cũng báo cáo chị là Trung tâm Khuyến nông Nghệ An sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta đang thực hiện chuẩn bị cái thực hiện cái đề án cái nghị định Khuyến nông là nghị định 268 đã ký rồi. Chúng tôi đang còn chờ để cái hướng dẫn thực hiện nữa thôi. Nhưng mà 268 này thì cũng chỉ rõ rằng là ở tỉnh thì có khuyến nông tỉnh, ở xã thì có khuyến nông trong cái đơn vị gọi là trung tâm hành chính công của trung dịch vụ công của xã. Và chúng ta có các cái tổ khuyến nông cộng đồng. Thì thông qua đó thì chị tiếp cận, nếu nuôi cái đối tượng nào thì chúng ta tiếp cận cái quy trình, đầu tiên là cái quy trình. Và chúng ta cải tạo trên cơ sở cái ao tôm hiện có. Ví dụ như chẳng hạn bón vôi, ví dụ như chẳng hạn như cái mực nước ra làm sao, rồi chúng ta có thể là cải tạo để nuôi nó. Mỗi đối tượng thì có một cái yếu tố môi trường, điều kiện đòi hỏi khác nhau.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì chúng ta riêng cái pH thì nó là khoảng 6,5 cho đến 8,5 là chúng ta phải làm. Thì vậy thì ví dụ như trên ao tôm thì chúng ta khi mà chuyển qua nuôi cá thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái pH đó, rồi cái hàm lượng oxy, rồi các cái yếu tố khí độc nó phải thấp thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái đó. Nhưng mà chốt lại cái câu hỏi của chị đấy là trên cơ sở cái ao tôm mà kém hiệu quả thì chúng ta có thể tận dụng nuôi cá, chỉ cần cải tạo lại phù hợp với điều kiện của từng đối tượng nuôi.
1: Vâng ạ, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia vừa rồi chứ hả chị Hoa?
3: Dạ, qua nghe cái tư vấn của anh thì em thấy có thể là sắp tới bọn em có thể là chuyển đổi con nuôi cho phù hợp với cái ao của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Dương ở xã Hải Châu cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Vâng.
1: Xin chào anh Dương ạ.
4: Vâng. Tôi là Dương Vinh ở xã Hải Châu.
1: Vâng ạ.
4: Khi nghe cái chương trình thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia, đó là nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng không ổn định thì bà con nông dân ưu tiên lựa chọn đối tượng nuôi mới nào cho thích hợp thưa ông?
1: Vâng ạ. Nếu nguồn nước vẫn là nguồn nước lợ nhưng mà không ổn định thì bà con nên ưu tiên lựa chọn cái đối tượng nuôi mới nào ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Dương Vinh đã có câu hỏi đến chương trình. Tuy nhiên là đây thì cái câu hỏi nó hơi rộng. Bởi vì tôi nghĩ là thứ nhất là câu hỏi của anh là với cái nguồn nước lợ thì chúng ta nên chọn cái mà nó lại không ổn định.
1: Vâng.
0: Không ổn định ở đây thì báo cáo anh là nguồn nước lợ có thể nó không ổn định về cái độ mặn, chẳng hạn như cái dao động về độ mặn, không ổn định về pH, không ổn định ở những cái yếu tố thủy lý thủy hóa, thì nó lại là cái việc mà rất chi là khó khăn. Nhưng mà ở cái phạm vi câu hỏi của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là thường nước lợ ở đây nó không ổn định là có thể là nó không ổn định về độ mặn. Thì cũng báo cáo anh là nếu như không ổn định về độ mặn thì chúng ta chọn những cái đối tượng mà nó rộng muối. Thì ở đây là chúng ta thấy là có thể chọn nhiều cái đối tượng, ví dụ như là cá chim vây vàng, ví dụ như là cá vược. Nhưng mà cái con mà được lựa chọn nhiều nhất đấy là con rô phi. Thì xin thưa với anh Vinh và bà con là đối với con rô phi thì chúng ta đừng có nghĩ là cái giá trị kinh tế nó không cao. Bởi vì thực ra đây là một trong những cái con mà nếu chúng ta nuôi nước ngọt nó khác, nhưng nuôi nước lợ cái giá trị về cái chất lượng thịt của nó rất tốt.
1: Vâng.
0: Và cái con này thì chúng ta lại có thể nuôi ở cái chỗ là nuôi tập trung theo dạng vùng nguyên liệu, thì nó sẽ mở ra một cái hướng là có thể là sau này chúng ta tiến tới là cái thị trường, thì là cái con rô phi là một trong những cái con ưu tiên.
1: Vâng.
0: Và hai nữa thì chính vì cái nguồn nước lợ nhưng mà nó không ổn định nhiều yếu tố, cho nên cái con rô phi này là con dễ sống nhất. Thì có thể chúng ta lựa chọn cái con này.
1: Anh Dương Vinh, anh đã hài lòng với tư vấn vừa rồi chưa ạ?
4: Vâng, tôi hài lòng. Xin cảm ơn chuyên gia.
1: Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành tài trợ của tập đoàn Thái Bình Sheet. Xin được trở lại với chuyên mục của chúng ta hôm nay với cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Tiếp tục chuyên mục thì có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả chuyển về cho chúng tôi từ phương Thanh Vinh. Với những cái đối tượng mà nuôi tôm kém hiệu quả thì bà con có nên chuyển sang cái mô hình là nuôi xen ghép tôm với cá không, và những cái đối tượng cá nào là phù hợp, cần lưu ý gì về mật độ, nguồn nước và kỹ thuật để vừa hạn chế rủi ro lại vừa nâng cao cái hiệu quả kinh tế ạ?
0: Vâng, báo cáo biên tập viên Anh Duyên là đây cũng là một cái hướng để chúng ta cái hướng nuôi xen ghép đối với lại các cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân của cái vùng nuôi tôm kém hiệu quả thì chúng ta biết rồi.
1: Vâng.
0: Và hai nữa thì cái việc xen ghép thì như tôi nói ban đầu đấy là nó sẽ giảm thiểu được cái bệnh.
1: Vâng.
0: Giảm thiểu được cái bệnh. Và cái xen ghép như thế nào thì cũng báo cáo với đại biên tập viên với bà con là đối với ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng chính vẫn là đối tượng con tôm.
1: Vâng.
0: Có hai đối tượng là tôm thẻ và tôm sú. Thì chúng ta có thể ghép tôm thẻ với lại một số các cái đối tượng cá ăn các cái mùn bã hữu cơ, cũng như là này khác là đấy, con cá rìa hoặc là con cá nâu, hoặc là cũng có thể xen ghép với lại rô phi. Thì rô phi thì báo cáo bà con là rô phi thì khi mà xen ghép thì nó có một cái hiện tượng diễn ra đấy là nó sẽ cạnh tranh cái thức ăn này khác. Thì trước đây những cái năm tương đối lâu rồi thì Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cũng đã, trước đây là khuyến ngư, thì cũng đã xây dựng các cái mô hình ví dụ như nuôi cá rô phi đăng quần ở trong ao tôm. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái hệ thống, chúng ta quay cái con rô phi ở trong cái chỗ rốn của ao tôm ấy, cái vùng mà chúng ta khi mà bật quạt thì chúng ta dồn các cái thức ăn thừa cũng như là các cái mùn bã hữu cơ về đấy, thì là chúng ta nuôi con rô phi trong đấy.
1: Vâng.
0: Để chúng ta giảm thiểu được cái rủi ro về dịch bệnh cho tôm. Thì đấy cũng là một cái cách. Thì vừa rồi thì như cái mô hình của anh Tin ấy, thì với 2.000 mét vuông, anh ấy thả 20.000 con tôm sú và 4.000 con cá, gọi là cá nâu đấy. Thì cái hiệu quả kinh tế là rất cao. Sau 5 tháng nuôi thì cái con tôm sú cũng phát triển cũng tương đối tốt. Còn cá nâu cũng cho thu hoạch. Và xin thưa với bà con là giá trị của con cá nâu nó cũng tương đối là lớn.
1: Vâng.
0: Ngoài thị trường giờ hiện tại là cá cứ trên 200.000 một ký cả.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên thì chỉ lưu ý cho một cái là khi mà xen ghép cái này thì gần như các cái đối tượng cá nước mặn của chúng ta là cũng còn đặc sản.

0: Quảng Trị với đấy, Huế thì nó cũng không chênh lệch nhau là mấy, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo các cái công thức như thế. Và chúng ta lưu ý đối với lại các cái công thức này, đấy là cái chất lượng con giống và cái địa chỉ chúng ta lấy giống. Và một cái nữa là chúng ta cũng hết sức lưu ý ở đây là cái thị trường. Bởi vì
1: Vâng.
0: muốn gì thì muốn, đầu tiên là
1: Đầu ra vẫn là
0: chúng
1: quan trọng nhất.
0: ta phải tìm hiểu cái đầu ra.
1: Vâng.
0: Nuôi cái con đối tượng gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái đầu ra để tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta nuôi ra rồi nó khó bán.
1: Đúng vậy
0: Vâng.
1: ạ. À, ngay lúc này thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh cũng đang chờ để được kết nối máy với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng, đây rồi, chương trình.
1: À, vâng ạ, xin chào anh Dũng. À, hôm nay thì gọi điện cho chương mục Câu Nhà Nông thì anh muốn chuyên gia tư vấn điều gì xung quanh cái chủ đề là chuyển đổi nuôi tôm sang các cái loài thủy hải sản khác ạ.
2: Thì ở đây thì bà con vùng này cũng băn khoăn hỏi là chương trình thì từ khi quyết định chuyển từ nuôi tôm sang nuôi một số đối tượng khác thì cần cái kiểm tra và cải tạo ao nuôi như thế nào, thưa chương trình, để rồi cho ý kiến để bà con tìm hiểu ạ.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái băn khoăn của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ tư vấn cho anh ạ.
0: Cảm ơn cái câu hỏi của anh Dũng, xã Quỳnh Anh. Thì thực ra thì nuôi cái đối tượng gì cũng thế, cái khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Vì thế cho nên là đầu tiên khi mà chúng ta muốn chuyển đổi một con gì thì đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái quy trình kỹ thuật của con đấy. Thì tìm hiểu như thế nào thì cái câu hỏi trước tôi cũng đã trao đổi rồi, thông qua cái hệ thống khuyến nông các cấp người
1: Vâng.
0: ta tiếp cận cái quy trình kỹ thuật và một số các cái lớp tập huấn của khuyến nông, cũng như là một số các cái mô hình. Nếu như cần phải tư vấn là anh phải đi xem cái mô hình nào đó nuôi trước chẳng hạn, thì anh cũng có thể điện cho trung tâm khuyến nông. Trung
1: Vâng.
0: tâm khuyến nông sẽ kết nối các cái mô hình đấy để chúng ta có thể là đi xem hoặc là bằng hình thức nào đấy. Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là ta lựa chọn cái đối tượng nào thì chúng ta phải tìm hiểu và hiểu sâu về cái đối tượng đó. Ở bên cạnh đó thì anh nói là cần phải phải phải phải có cái đo đạc rồi này khác đúng không, để
1: Vâng,
0: kiểm tra
1: cải
0: các cái yếu
1: tạo.
0: tố cải tạo như thế nào. Thì cũng xin thưa với anh là đấy, mỗi đối tượng thì nó có một cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải cải tạo ao cho nó theo cái quy trình kỹ thuật của từng đối tượng một. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói ở cái câu hỏi này thì chúng ta đang chung chung mà. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải vét bớt bùn,
1: Vâng.
0: tháo cạn nước, thau rửa ao để cho sạch. Tháo vét bớt bùn và chỉ để bên lớp bùn khoảng độ 20 đến 30 cm thôi, 20 cm. Và sau đó thì chúng ta bón vôi. Bón vôi thì mục đích là để xử lý cái mầm bệnh, và cái thứ hai nữa là nâng cái pH cho nó phù hợp với cái đối tượng cá. Thì mỗi đối tượng cá nuôi nó có một cái yêu cầu về cái độ pH khác nhau. Tuy nhiên thì chung quy lại chúng ta cứ duy trì nó khoảng độ từ 7 đến 8,5 là nó ok. Bên cạnh đó thì cái hàm lượng oxy hòa tan nó phải đủ này. Cái thứ hai nữa, các cái yếu tố khí độc như NH3, NO2 rồi H2S này khác ở trong ao nó không có thì tốt. Nhưng
1: Vâng.
0: mà điều đó thì khó, nhưng mà nó càng ít càng tốt. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần đo đạc. Và anh cũng lưu ý cho một cái điều là không những nuôi tôm, nuôi cá thực chất là nuôi nước. Người ta hay nói là nuôi nước bởi vì là nó sống ở trong môi trường nước. Nếu
1: Vâng.
0: như chúng ta cải tạo tốt, nếu như chúng ta kiểm soát các cái yếu tố thủy lý thủy hóa phù hợp với cái điều kiện sống của đối tượng nuôi thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Đấy là một trong những cái mà dẫn đến cái thành công của cái mô hình.
1: À, vâng ạ. À, qua cái trao đổi tư vấn của chuyên gia thì anh Dũng ở Quỳnh Anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì trước hết thì cảm ơn chương trình và bà con tiếp tục tìm hiểu để rồi cái này khuyến nông để tư vấn đấy.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ đã gọi điện về cho chuyên mục ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Quyết ở xã Quỳnh Phú cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Tôi đây.
1: À, vâng ạ, xin chào anh Quyết ạ. À, hôm nay anh muốn chuyên gia tư vấn cái điều gì cho anh xung quanh cái chủ đề là giải pháp thay thế đối tượng nuôi tôm tại vùng nuôi kém hiệu quả.
3: Đây. Tôi muốn hỏi đó là cái chất lượng nguồn nước độ mặn, pH, cái diện tích và độ sâu ao thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn đối tượng nuôi ạ? À? Xin hết.
1: Vâng ạ. Cảm ơn anh ạ.
3: Đây.
0: Vâng, cảm ơn anh Quyết đã có cái câu hỏi về đài.

0: Và những cái yếu tố của anh trao đổi á, thì nó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đối
1: Vâng.
0: với cái đối tượng nuôi. Tôi ví dụ như cái độ mặn nó chênh lệch quá cao thì nó cũng ảnh hưởng đến cái điều kiện phát triển của từng đối tượng cá một. Cái pH thấp hoặc là pH cao, mà đặc biệt là cái dao động giữa ngày và đêm, anh lưu ý là cái dao động giữa cái ngày và đêm mà nó chênh lệch quá lớn thì nó dẫn đến các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó biến động theo chiều hướng xấu. Ví dụ như là chúng ta thấy có những cái hiện tượng là tảo tàn, đúng không ạ? Có hiện
1: Vâng.
0: tượng tảo là phát triển quá mức, dẫn đến cái hiện tượng là oxy, thường là đầu giờ sáng hoặc là nửa đêm là oxy nó xuống thấp. Thì đấy là cái tác động mà nó tác động xấu đến cái đối tượng nuôi. Cái thứ hai nữa là anh nói là cái độ sâu của nước. Thì báo cáo anh là nếu cái độ sâu của nước mà chúng ta nuôi nó cạn quá thì cái biến động các cái yếu tố thủy lý thủy hóa ở trong ao nó sẽ nhiều. Ví dụ như là nhiệt độ nó có thể dao động tăng cao giữa ngày đêm rồi giữa này khác. Cái thứ hai nữa, khi mà trời mưa đột xuất hoặc là như nào đấy thì cái biến động môi trường ở trong ao nó sẽ là những cái yếu tố dẫn đến cho con tôm con cá nó stress, và
1: Vâng.
0: đấy là cái yếu tố nó tác động đến cái mầm bệnh nó phát triển, dẫn đến con tôm con cá nó sẽ ảnh hưởng xấu đến với cái con nuôi của ta.
1: À, như vậy là tất cả những cái yếu tố đó thì đều có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái đối tượng vật nuôi. À, anh Quyết, anh có cái điều gì mà băn khoăn nữa không ạ?
2: Vâng, hết rồi ạ. Cảm
1: À,
2: ơn.
1: vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã tương tác với chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở Quỳnh Lưu có gửi về cho chương trình một cái câu hỏi rằng là với cái điều kiện vùng ven biển Nghệ An, những cái đối tượng nào thì có thể được xem là có triển vọng thay thế nuôi tôm ngoài những cái đối tượng như ông vừa nói đó là cá nấu, cá rìa hay là cá vược ạ?
0: Vâng. Cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì đối với cái điều kiện ven biển của Nghệ An thì chúng ta nói là nó rất rộng. Thì tôi thấy là ví dụ như chẳng hạn như các cái đối tượng cá nước mặn mà chúng ta cũng đã từng xây dựng mô hình đã có thành công. Thì con cá mú trân châu giống như phóng sự đã từng nói đấy. Rồi con cá chim vây vàng, con cá vược, con cá hồng Mỹ, con rô phi. Thì đấy là những cái con mà chúng ta có thể đưa vô rồi chúng ta nuôi ở những cái vùng nước lợ. Và thậm chí nếu như ở đây cái câu hỏi nó hơi rộng là vùng ven biển, thì vùng ven
1: Vâng.
0: biển là nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta nuôi nhuyễn thể đó. Bởi vì chúng ta thấy là ở dọc cái khúc sông Quỳnh Nghĩa ngày xưa mà bây giờ là Quỳnh Phú đấy, thì người ta vẫn cứ nuôi hàu, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi vẫn cứ nuôi ngao ở khu vực Quỳnh Thọ, bây giờ cũng là Quỳnh Phú đấy. Thì những cái con đấy là con, nhưng mà cũng lưu ý anh là ở đây là thay thế cho con tôm ở những cái điểm mà nuôi tôm kém hiệu quả, chứ chúng ta không đồng nghĩa với cái việc là thay thế con tôm. Bởi vì như tôi
1: Vâng.
0: nói ngay từ đầu đấy, con tôm là một trong 6 con được tỉnh coi là con chủ lực của tỉnh, và rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như có đầu tư bài bản, nếu như nuôi công nghiệp, nếu như ứng dụng công nghệ cao và nếu như ứng dụng công nghệ số thì chúng ta vẫn có thành công đối với con tôm.
1: À, vâng ạ. À, còn một cái câu hỏi, mặc dù chương trình không còn nhiều thời lượng nữa nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Hoa đến từ xã Hải Châu có hỏi rằng là khi mà chuyển sang nuôi các cái loại đối tượng như là cá rìa, cá vược và cá nấu thì cách phòng bệnh của bà con thì cần lưu ý những cái điều gì cho những cái
0: Vâng.
1: loài vật nuôi này?
0: Cảm ơn chị Hoa và cảm ơn biên tập viên An Duyên. Đối với nuôi thủy sản thì mỗi cái bệnh nó có một cách cách phòng cách trị khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta nói rồi, phòng bệnh hơn trị bệnh mà. Đối với thủy sản thì chúng ta cứ phải là phòng bệnh hơn trị bệnh. Bởi vì con trâu con bò trên cạn chúng ta xử lý nó rất dễ. Nhưng mà đối với con cá thì nó ở dưới nước, vì thế cho nên là xử lý nó rất khó. Thì chúng ta đừng có khoan nghĩ đến chuyện trị bệnh mà nghĩ đến chuyện phòng bệnh. Vậy
1: Vâng.
0: thì mỗi đối tượng cá thì nó có một cái bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cái phòng bệnh chung. Chúng tôi hay nói là cái phòng bệnh tổng hợp đấy.
1: Vâng.
0: Thì phòng bệnh tổng hợp như thế nào? Đầu tiên là đối với con cá giống, chúng ta phải chọn những cái đối tượng cá giống đủ điều kiện để xuất bán. Đủ điều kiện xuất bán ở đây thì báo cáo với chị là luật thủy sản cũng quy định rồi là khi cơ sở đủ điều kiện thì người ta mới có được cái xuất bán.

0: giống. Thì chúng ta đến lấy thì chúng ta có thể là yêu cầu cơ sở phải trình ra cái đủ điều kiện, cái
1: Vâng.
0: đấy là các cái cơ quan chức năng người ta đã cấp. Và cái cá giống thì chúng ta phải chọn cá khỏe mạnh, không xây xát, không dị hình dị tật, và cũng có thể dùng cái biện pháp kinh nghiệm mà chúng ta cho một ít con giống vô cái chậu thau nước,
1: Vâng.
0: nước của ao nuôi đấy, chúng ta xoay tròn thì những cái con cá khỏe mạnh thì nó sẽ bơi ngược dòng,
1: Vâng.
0: còn cá yếu thì nó sẽ bơi theo dòng. Chúng ta hay nói cái chuyện là bơi theo dòng nước thôi, khi đó
1: Vâng.
0: là gọi là mặc dòng nước trôi đấy. Cho nên là đầu tiên là về con giống, và cái thứ hai nữa là về cái yếu tố môi trường. Bởi vì con cá, con tôm thì nó sống ở trong môi trường nước, chúng ta cần phải có cái cải tạo ao tốt để đưa các cái yếu tố về cái điều kiện thích hợp của con nuôi. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng cần phải có phòng phòng bệnh trong
1: Vâng.
0: cái quá trình nuôi. Ví dụ như chúng ta nghe báo cáo thời tiết, nghe dự báo thời tiết để chúng ta lường trước, chúng ta bón vôi ở trên bờ ao, hoặc là chúng ta hòa nước vôi ra chúng ta té cho cái ao nuôi để hạn chế cái mầm bệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cái sức đề kháng cho con cá bằng cái cách là chúng ta cho ăn theo bố định, chất lượng, số lượng và đảm bảo đầy đủ cái chất cho con cá.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Trần Trung Thành đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau ạ.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trân Đô và Lê Mai xin chào quý vị thính giả của Câu Chuyện Âm Nhạc. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay.
4: Vâng, quý vị thân mến, có những câu thơ đã đi cùng năm tháng, để rồi mỗi lần đọc lại thì chúng ta vẫn thấy nó như vừa được viết cho chính cuộc sống ngày hôm nay. Và Trân Đô đang muốn nói đến hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông, đó là Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người xoài đá cũng thành cơm.
3: Vâng, từ đôi bàn tay nhỏ bé, con người có thể vượt qua mọi thử thách, biến những điều không thể thành có thể và xây dựng nên cuộc sống ấm no hạnh phúc.
4: Một cách tự lực và độc lập đúng không ạ? Và Trần Đô nghĩ rằng là nếu đặt hai câu thơ này vào bức tranh của đất nước Việt Nam hôm nay thì cũng sẽ rất đúng. Một đất nước đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng gian khó để có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Tất cả là từ những đôi tay, khối óc, trí tuệ và khát vọng của những người dân Việt Nam.
3: Và hôm nay Câu Chuyện Âm Nhạc sẽ cùng quý vị lắng nghe những giai điệu về hành trình đặc biệt này, hành trình từ những đôi bàn tay bình dị của hàng triệu người dân đất Việt để dựng xây nên giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
4: Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một ca khúc nổi bật của Bùi Tường Linh. Xin mời quý vị.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu chứa đựng thật nhiều niềm tự hào, khích lệ tinh thần yêu nước của tất cả mọi người. Và thật vui khi mà những năm gần đây thì dòng âm nhạc này đang được các nghệ sĩ trẻ chú trọng và làm mới.
1: Đúng vậy Trần Đô, và trong chủ đề ngày hôm nay thì Lê Mai muốn nhắc đến một câu thơ rất ý nghĩa. Đó là câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai tay xây dựng một Sơn Hà. Câu thơ này nằm trong bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ do Bác sáng tác vào năm 1941. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin kia núi Mác, hai tay xây dựng một Sơn Hà.
0: Vâng, bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một tầm nhìn lớn. Sau một hành trình dài tìm đường cứu nước, Bác đã trở về giữa núi non hùng vĩ Cao Bằng, và Bác không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn nhìn thấy một công cuộc lớn lao, đó chính là cùng đồng bào xây dựng nên một đất nước độc lập tự do.
1: Hai tay xây dựng một Sơn Hà, đó là hai tay của người, vị lãnh tụ, nhà kiến trúc sư thiết kế công trình cách mạng. Đó cũng là những đôi bàn tay của Đảng, của nhân dân. Có Đảng, có quần chúng nhân dân nhất định sẽ giành được Sơn Hà.
0: Và người tin tưởng như thế và người đã xây dựng lên, truyền cả niềm tin ấy vào các đồng chí của mình và các quần chúng nhân dân của mình, người đã tạo nên sức mạnh của những con người cùng chung một khát vọng, cùng góp sức mình cho non sông.
1: Từ niềm tin ấy, biết bao thế hệ người Việt Nam đã lên đường, người cầm súng nơi chiến trận, người mở đường ra mặt trận, có người ở lại hậu phương làm ruộng, sản xuất, cung cấp lương thực ra chiến trường. Mỗi người một công việc nhưng cùng hướng về một mục tiêu, giành lại độc lập tự do cho non sông.
0: Từ những đôi bàn tay ấy thì một đất nước đã đứng lên, giành được những thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Và đất nước ta đã trải qua kháng chiến chống thực dân Pháp đầy oai hùng. Trong đó, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, mở ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam.
0: Tiếp sau đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 21 năm gian khổ và ác liệt, những đôi bàn tay của những người con yêu nước đã làm nên chiến thắng. Với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa non sông thu về một mối.
1: Nhìn lại chặng đường ấy thì chúng ta càng hiểu thêm về sức mạnh của những đôi bàn tay đầy tự lực và tự cường. Dù cho đứng trước kẻ thù nào, đất nước ta đã phát huy sức mạnh nội lực của trí tuệ, ý chí và bản lĩnh để giành lại Sơn Hà.
0: Để rồi từ Bác Bó năm 1941 đến mùa xuân năm 1975, câu thơ hai tay xây dựng một Sơn Hà trở thành chân lý về sức mạnh của chính con người Việt Nam. Từ những đôi bàn tay, từ ý chí và lòng cuột cường đã làm nên những điều phi thường rực rỡ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc đầy hào hùng, Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện. Ca khúc mang theo hơi thở của thời đại và gợi nhắc về chặng đường 4.000 năm lịch sử kiên cường của dân tộc.
1: Giai điệu này vang lên trong những ngày này thì khiến cho trái tim mỗi người Việt Nam như rung động hơn, trào dâng nhiều cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước. Và ngay bây giờ chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện về sức mạnh của những đôi bàn tay trong thời kỳ xây dựng Sơn Hà sau chiến tranh.
0: Đó là những đôi bàn tay ra sức hàn gắn những vết thương sau chiến tranh, khôi phục lại cuộc sống và từng bước kiến thiết lại quê hương. Những vùng đất từng chịu bom đạn được hồi sinh, sản xuất được khôi phục, trường học, nhà máy, đường xá từng bước được dựng lại. Một đất nước vừa đi qua chiến tranh bắt đầu gây dựng cuộc sống trong hòa bình.
1: Năm 1986, công cuộc đổi mới mở ra một bước ngoặt quan trọng. Từ đây Việt Nam từng bước đổi mới tư duy, phát huy các nguồn lực trong nước, mở rộng giao thương và chủ động hội nhập quốc tế.
0: Qua mỗi giai đoạn, những bàn tay và khối óc đã làm nên những thành tựu quan trọng để Việt Nam trở thành đất nước đang phát triển, văn hóa, xã hội tiếp tục được khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
1: Đúng vậy, và Việt Nam thì đã thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế, các loại hình dịch vụ phát triển khá sôi động, khu vực công nghiệp và xây dựng từng bước hồi phục, quan hệ quốc tế được mở rộng.
0: Chúng ta cũng thấy là chương trình nông thôn mới đang làm khởi sắc mọi miền quê, lĩnh vực giáo dục phát triển và khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Từ tất cả các lĩnh vực, Việt Nam chúng ta đang ngày càng khẳng định vị thế vững vàng của mình trên trường quốc tế.
1: Vâng, có thể nói rằng là Việt Nam dân tộc anh hùng trong chiến tranh. Và ngày hôm nay vẫn là những đôi bàn tay tự lực tự cường ấy đã góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

0: để mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ chúng ta đều đạt được những thành công.
1: Đúng vậy Trần Đô, tất cả đó tiếp tục sẽ là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tác các ca khúc mới. Đó là những giai điệu ngợi ca, tự hào về thành tựu của một Việt Nam đổi mới, đồng thời cổ vũ, khích lệ tinh thần cho tất cả mọi người. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc như thế, ca khúc Một Vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Thưa quý vị, hành trình xây dựng đất nước chưa bao giờ tách rời khỏi công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà đất nước ta đặc biệt chú trọng đến các giải pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
1: Đó là giữ vững chủ quyền bằng bản lĩnh, bằng pháp luật, bằng đối thoại, bằng sức mạnh quốc phòng và bằng sự đồng lòng của cả dân tộc. Luật biển Việt Nam xác định mọi cơ quan tổ chức và công dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn biển đảo quê hương.
0: Cùng với việc giữ gìn và bảo vệ những thành quả lớn lao mà chúng ta đã xây dựng nên, thì tinh thần hai tay xây dựng một sơn hà cũng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Thế hệ ngày hôm nay đang học cách làm chủ tri thức, công nghệ và những lĩnh vực mới để đưa đất nước đi xa hơn, là những học sinh Việt Nam miệt mài trên các đấu trường trí tuệ quốc tế, là những nhà khoa học, kỹ sư đang làm chủ những công nghệ mới.
0: Cùng với đó thì hàng triệu những người lao động Việt Nam dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đã tiếp tục nỗ lực và cống hiến về tâm lực, tri thức, đóng góp thật nhiều cho công cuộc phát triển chung của đất nước.
1: Chúng ta có thể thấy là ở khắp mọi miền Tổ quốc đã xuất hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm mới, những tấm gương điển hình trong sáng tạo gắn với những công trình, những thiết bị, máy móc hiện đại tạo ra các sản phẩm, các loại hình dịch vụ có chất lượng cao.
0: Những con người nguyện đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực để đóng góp cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với âm nhạc ca khúc Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang, sáng tác Lê Tự Minh do Top Ca thể hiện. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, sức mạnh của một dân tộc trước hết được tạo nên từ sự đồng lòng. Khi những đôi tay cùng nắm lấy nhau, sức người được cộng hưởng, ý chí được nhân lên thì những mục tiêu lớn của đất nước cũng nhanh chóng trở thành hiện thực.
1: Trong hành trình dựng xây đất nước ngày hôm nay, tinh thần ấy đang hiện diện trong từng bước phát triển. Mọi người đã đoàn kết, nắm chặt tay nhau, biết đặt phần việc của mình bên cạnh phần việc của người khác để cùng làm nên những điều lớn lao hơn.
0: Công nhận là người Việt mình có một điều thật đẹp, đó là khi đứng trước một việc chung, mọi người thì đều chung sức đồng lòng, tạo thành một nguồn sức mạnh thật lớn, chiến thắng được mọi khó khăn và thử thách.
1: Chính xác. Từ việc chống chọi với thiên tai, bão lũ hay thực hiện những chiến dịch rồi các phong trào chung của đất nước thì sức mạnh đoàn kết đã tạo nên những thành công, đúng không Trần Đô?
0: Và là điều làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ những năm tháng chiến tranh đến công cuộc dựng xây đất nước hôm nay. Từ hai bàn tay nhỏ bé đến hàng triệu triệu bàn tay, sự cộng hưởng ấy đã làm nên một Việt Nam hùng cường.
1: Và chúng ta cũng biết rằng non sông gấm vóc Việt Nam được dựng nên từ những đôi bàn tay, nhưng sức mạnh để đưa Sơn Hà đi tới tương lai lại bắt đầu từ những đôi bàn tay biết nắm lấy nhau. Vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa đầy tự hào, Việt Nam Kiêu Hãnh, do ca sĩ Võ Hạ Trầm thể hiện.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng ta. Ekip thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Sáng nay tại chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự đã diễn ra lễ hương công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.
1: Xây dựng kho dữ liệu số dùng chung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
0: Gần 4 năm sau trận lũ quét, từ những mất mát tưởng chừng khó có thể bù đắp, cuộc sống của người dân bản Hòa Sơn, xã Mường Xén đang từng bước hồi sinh.
1: Nhiều tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh xuống cấp, nguy cơ gây ách tắc là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump-Zelensky.
1: NASA phóng kính thiên văn không gian Roman, kỳ vọng lập bản đồ vũ trụ mới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 31 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự tổ chức lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con Việt Nam đã lên đường, hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ưu tú ấy, có các nhà báo cách mạng. Các nhà báo đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, mang theo phương tiện tác nghiệp và trái tim yêu nước để phản ánh chân thực cuộc chiến đấu của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, lan tỏa khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Nhiều nhà báo đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những tác phẩm báo chí được viết bằng mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân và cả máu xương. Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc và nhân dân. Việc xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ, nhà báo cách mạng Việt Nam tại Chùa Gia Âu Lạc, Cổ Tự là công trình của lòng tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến hôm nay, tại Chùa Gia đã có hơn 500 nhà báo liệt sĩ được ghi danh, được hương khói. Thông qua công trình này, tạo nên một không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh các anh hùng liệt sĩ, nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 60 ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Hiện khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, khối lượng thi công còn lớn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh cấp phép, gia hạn và nâng công suất các mỏ vật liệu, nhất là phục vụ vành đai 4 vùng thủ đô, cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn, Ninh Bình, Hải Phòng. Các chủ đầu tư phải huy động tối đa nguồn lực tổ chức thi công khoa học để nhanh giải ngân, nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng và an toàn để chạy theo tiến độ. Bộ Xây dựng được giao theo dõi đôn đốc, kịp thời báo cáo các vướng mắc phát sinh.
1: Thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2026 được dự báo tiếp tục phục hồi, nhưng theo hướng chọn lọc khi dòng tiền ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác thực tế. Theo DXS Ferry, tháng 7, miền Bắc có khoảng 4.200 sản phẩm mới, tỷ lệ hấp thụ 40%, miền Nam có khoảng 3.900 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ gần 59%. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là thách thức khi lãi suất cho vay bất động sản phổ biến từ 12 đến 14% một năm, thậm chí có nơi lên 15 đến 16%. Kịch bản được đánh giá có xác suất cao nhất là nguồn cung tăng 20 đến 30%, giá đi ngang hoặc tăng nhẹ, tỷ lệ hấp thụ khoảng 25 đến 40%.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận công ty cổ phần bất động sản Đạt Đức làm nhà đầu tư dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Hưng. Dự án có diện tích khoảng 6.066 m², tổng diện tích sàn hơn 131.000 m², gồm căn hộ chung cư thương mại, khu thương mại dịch vụ, chỗ để xe. Công trình cao tối đa 34 tầng nổi, 3 tầng hầm, quy mô dân số 3.700 người. Tổng vốn đầu tư dự án 3.077 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khoảng 615 tỷ đồng, tương đương 20%. Theo kế hoạch, dự án hoàn tất thủ tục trong quý 4 năm nay, khởi công trong quý 1 năm 2027, đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2029. Đáng chú ý, trước đó, Đạt Đức cũng đề xuất nghiên cứu khu đô thị khoảng 146 hectare tại phường Vinh Lộc và xã Đồng Lộc với các khu nhà ở thương mại dịch vụ và công trình công cộng. Dự án này hiện mới ở bước đề xuất nghiên cứu. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, thu hút trên 17,6 triệu lao động, đóng góp khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước. Những con số cho thấy doanh nghiệp không chỉ là một bộ phận của nền kinh tế, mà trở thành một trong những lực lượng trực tiếp tạo ra tăng trưởng, nguồn lực cho đất nước. Nhưng để doanh nghiệp phát huy tốt hơn vai trò này, một câu hỏi đang đặt ra ngày càng rõ, làm thế nào để những nguồn lực trong khu vực doanh nghiệp được khơi thông mạnh mẽ hơn?
1: Vốn, đất đai, công nghệ hay nhân lực đều quan trọng, nhưng nếu doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những quy định chồng chéo, thủ tục kéo dài, cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan thì chi phí và rủi ro kinh doanh vẫn tăng lên. Vì thế, cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang được xác định là một trong những nền tảng để tạo động lực tăng trưởng mới. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia Cục Thống kê cho biết.
2: Cải cách thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh cũng tiếp tục được xem là một động lực nền tảng. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ tối ưu hóa thủ tục, tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy đầu tư tư nhân và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp TFP, sức cạnh tranh và tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới.
1: Thời gian qua, chính phủ đã đẩy mạnh cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, yêu cầu rà soát các quy định về đầu tư đất đai, xây dựng môi trường, đấu thầu, thuế, hải quan. Mới đây tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội xem xét sửa đổi nhiều luật liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh như đầu tư hải quan, ngân hàng, điều kiện kinh doanh, môi trường viễn thông, giao dịch điện tử và chuyển giao công nghệ. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng
3: để cải cách thủ tục hành chính, để làm giảm cái gánh nặng cho doanh nghiệp. Nhưng mà theo tôi trong giai đoạn tới đây, cần phải tiến lên một cái bước nữa. Có nghĩa là làm sao đó phải giải quyết được thực chất cái thời gian giảm cái thủ tục hành chính cho cái khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ. Và giảm cái thời gian. Mà muốn giảm cái thời gian này thì ta phải quay lại cách tiếp cận, các cái quy định. Quy định làm sao nó phải dễ thực hiện.
1: Đây cũng là điểm cần đặc biệt lưu ý với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lực lượng đông đảo nhưng còn hạn chế về vốn, công nghệ và năng lực quản trị. Khi yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hay các tiêu chuẩn mới ngày càng cao, chính sách không chỉ cần đúng về mục tiêu mà còn phải phù hợp với khả năng thực hiện của doanh nghiệp. Có lộ trình và cơ chế hỗ trợ cần thiết. Bởi các cải cách thể chế không phải là tạo thêm những yêu cầu mới rồi yêu cầu doanh nghiệp tự xoay sở, mà phải thực sự mở thêm không gian để doanh nghiệp nâng cấp chính mình. Bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính Bộ Tài chính cho biết.
4: Một cái động lực nữa để chúng ta khơi thông cái nguồn lực của vốn tư nhân trong cái thời gian tới

0: đó là chúng ta tạo ra được những cái doanh nghiệp tư nhân lớn mà có cái tính lan tỏa, có tính dẫn dắt, thì đây chính là những cái động lực mới để chúng ta thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ, đầu tư vào những cái lĩnh vực mới như là năng lượng hay là chuyển đổi xanh, hay là những cái vấn đề mang tính bao trùm. Thì đây là những cái yếu tố quan trọng để chúng ta lan tỏa và chúng ta dẫn dắt cái khu vực kinh tế tư nhân cùng phát triển.
1: Một nền kinh tế muốn tăng trưởng hai con số cần nhiều hơn những chỉ tiêu về vốn hay sản lượng. Đó là khả năng khơi dậy và sử dụng hiệu quả nguồn lực của toàn xã hội. Khi doanh nghiệp được trao một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, được tiếp cận bình đẳng với nguồn lực và có điều kiện để đổi mới, họ sẽ có thêm động lực đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh, khơi thông thể chế. Vì thế, không chỉ để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong kinh doanh, xa hơn đó là cách giải phóng nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới và để thành quả phát triển của doanh nghiệp tiếp tục được chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực cho đất nước.
2: Trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thông tin và dữ liệu là cơ sở quan trọng để đại biểu thực hiện chức năng quyết định giám sát đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Khi chính quyền địa phương hai cấp được vận hành với 130 xã phường, khối lượng thông tin cần cập nhật, tổng hợp, theo dõi lớn. Vì vậy, giải pháp được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện đó là xây dựng kho dữ liệu số dùng chung để kết nối liên thông, cập nhật kịp thời hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh với Hội đồng Nhân dân cấp xã và đến nay đã hoàn thành thí điểm ở 21 xã phường.
1: Với Đông Lộc, một trong 21 xã phường được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chọn thí điểm, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc các kỳ họp không giấy. Điều quan trọng hơn là dữ liệu được hình thành và từ hệ thống này, đại biểu có thể đóng góp ý kiến, thảo luận các báo cáo, nội dung của kỳ họp, theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, qua đó thuận lợi hơn trong việc đôn đốc và giám sát. Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc cho biết.
3: Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc đã triển khai cái phần mềm tổ chức các cái hoạt động của hội đồng, của các ban hội đồng và đặc biệt là tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân không giấy. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì kể cả thiết bị, hạ tầng, công nghệ thông tin và các cái tài liệu được cập nhật trên cái phần mềm thì được các đại biểu tiếp cận rất là thuận lợi và tổ chức đóng góp ý kiến cũng như là thảo luận trên cái phần mềm chuyển đổi số.
1: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thí điểm các hệ thống phần mềm dùng chung, trong đó có hệ thống họp không giấy tờ và hệ thống theo dõi giải quyết công việc của Hội đồng Nhân dân. 21 xã phường được chọn thí điểm đã trở thành những địa phương đầu tiên làm quen với phương thức hoạt động mới. Hồ sơ, tài liệu, nghị quyết, thông tin các kỳ họp cũng như tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từng bước được số hóa, kết nối và quản lý trên một nền tảng dữ liệu thống nhất. Ông Võ Văn Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cửa Lò nói.
4: Thường trực Hội đồng phường đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy và ban hành ngay kế hoạch triển khai cái đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phường, đặc biệt là tập trung vào cái chuyển đổi số, triển khai rà soát, trích xuất và hoàn thành số hóa 100% hồ sơ, tài liệu, cập nhật chuẩn hóa cái dữ liệu về phần mềm quản lý và theo dõi cái hoạt động của Hội đồng phường, rà soát, khởi tạo các cái tài khoản sử dụng kỳ họp không giấy cho 100% đại biểu Hội đồng nhân phường.
1: Nếu hệ thống họp không giấy giúp giảm thời gian, chi phí, thì kho dữ liệu số dùng chung không chỉ lưu trữ mà liên tục cập nhật theo diễn biến thực tế. Với 130 xã phường, yêu cầu về tốc độ và độ chính xác của thông tin càng trở nên cấp thiết. Theo ông Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kho dữ liệu dùng chung sẽ giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân và văn phòng theo dõi hoạt động của từng địa phương mà không phải chờ tổng hợp báo cáo từ nhiều nguồn.
5: Cái kho dữ liệu này bao gồm rất là nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như rồi đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Ở xã thì chúng tôi giao là cập nhật từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, còn ở tỉnh thì chúng tôi giao cập nhật thậm chí toàn bộ cái thông tin từ nhiệm kỳ trước đến thời điểm đến hiện nay. Sau khi có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo.
1: Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm tại 21 địa phương trong tháng 9 tới, việc xây dựng và triển khai kho dữ liệu số dùng chung của Hội đồng Nhân dân sẽ được thực hiện đồng loạt tại 130 xã phường. Đây không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ hay số hóa.

0: hồ sơ, mà quan trọng hơn là tạo ra một phương thức làm việc mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ quan dân cử trong kỷ nguyên số.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh thành đang gấp rút hoàn thiện mục tiêu đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh vào ngày 5 tháng 9. Đưa trường học đến gần hơn với học sinh vùng biên là một chủ trương lớn nhằm tạo điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho trẻ tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong số 99 trường sử dụng ngân sách trung ương, 41 trường đã đạt từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt 71-90%. Các địa phương cam kết đến ngày khai giảng 5 tháng 9, toàn bộ 108 trường sẽ đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Tuy nhiên, 56 trường vẫn còn một số hạng mục tiếp tục được hoàn thiện sau thời điểm khai giảng. Trong năm học này, 116.000 học sinh được tuyển vào 108 trường nội trú trên cả nước, trong đó khoảng 74.000 học sinh ở nội trú.
0: Tháng 9 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là chi trả lương hưu qua VNEID, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Theo Nghị định số 320 năm 2026, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Nghị định số 301 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Cũng từ tháng 9, nhiều chính sách có hiệu lực như phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo dụ dỗ quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động, cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng.
1: Xã Quỳnh Anh vừa tổ chức bàn giao công trình tuyến đường cờ đại đoàn kết sáng xanh sạch đẹp tại thôn 5 Quỳnh Thanh. Công trình được triển khai trên tuyến đường dài 1 km, lắp đặt hệ thống đường cờ kết hợp điện chiếu sáng với 22 cột điện. Tổng kinh phí được thực hiện 180 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp của nhân dân thôn 5, Quỳnh Thanh, cùng sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Việc hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng góp phần tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần thi đua, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.
0: Chiều qua 30 tháng 8 trên sân vận động Vinh, U16 Sông Lam Nghệ An tiếp đón U16 Công an Hà Nội ở lượt trận thứ 2 vòng loại U16 League Quốc gia 2026. Cả hai đội đều bước vào cuộc đối đầu với quyết tâm giành chiến thắng sau khởi đầu không thuận lợi. Ở lượt trận đầu tiên, U16 Sông Lam Nghệ An để thua PVF Công an Nhân dân 0-1 bởi bàn thắng ở những phút cuối. Trong khi U16 Công an Hà Nội cũng chưa có điểm sau thất bại trước U16 Hà Nội. Kết thúc trận đấu, U16 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại U16 League Quốc gia 2026 khi vượt qua U16 Công an Hà Nội với tỷ số 3-1.
2: Từng chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ ống lũ quét lịch sử tháng 10 năm 2022, những người dân bản Hòa Sơn xã Mường Xén nay đã được chuyển sang nơi ở mới. Gần 4 năm sau trận lũ quét, từ những mất mát tưởng chừng khó có thể bù đắp, cuộc sống của người dân nơi đây đang từng bước hồi sinh. Những ngôi nhà mới được dựng lên, những con đường được mở rộng, an toàn hơn. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một nơi ở mới, mà còn là điểm tựa để bắt đầu lại cuộc sống sau thiên tai. Phóng viên Bùi Thọ phản ánh.
3: Trong trận lũ năm 2022, gia đình anh Nguyễn Văn Mão, khu tái định cư bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, là một trong những hộ dân bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa. Sau những năm tháng chật vật, giờ đây, trên khu đất hơn 210m² được nhà nước bố trí, gia đình anh đã dựng được ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Một mái nhà mới cũng là một khởi đầu mới.
4: Khi nhà cửa ổn định thì mình đi làm yên tâm, có thể kinh tế phát triển hơn, công việc thuận lợi hơn thì về nhà cửa đặt ở nữa.
3: Khu tái định cư bản Hòa Sơn có

0: Với nơi ở cũ, người dân Hòa Sơn đã có một nơi ở an toàn hơn. Nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa lũ cũng phần nào được vơi đi. Đường xá thuận tiện hơn, con em được học tập gần nhà. Tuy nhiên, để cuộc sống thực sự ổn định, phía trước vẫn còn không ít khó khăn như thiếu đất sản xuất, sinh kế chưa bền vững và nguồn nước sạch chưa đáp ứng theo nhu cầu. Đang là những vấn đề người dân mong muốn sớm được tháo gỡ. Ông Nguyễn Bá Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén cho rằng:
1: Chính quyền địa phương cũng đã nghiên cứu các giải pháp để phát triển sinh kế, để hỗ trợ cho các hộ có cái đa, tạo đa để cho người dân tiếp tục là phát triển sản xuất. Ủy ban phối hợp với các ban quản lý bản thì tổ chức họp ra soát lại các khu vực nương rẫy, vùng sản xuất để cho người dân canh tác. Đồng thời nữa thì các cái vị trí mà đất đai đã xây dựng ổn định ấy, thì chỉ đạo bộ phận chuyên môn ra soát lại để hỗ trợ và tiếp tục thực hiện các cái nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
0: Từ những nền nhà từng bị cuốn phăng trong dòng nước dữ, hôm nay những mái nhà mới đã mọc lên giữa bản làng. 56 hộ dân thuộc các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú đang từng bước gây dựng lại cuộc sống. Hành trình hồi sinh sau thiên tai vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với một nơi ở an toàn, sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực tự vươn lên của người dân, bản Hòa Sơn đang từng ngày hồi sinh, không chỉ bằng những ngôi nhà mới mà bằng niềm tin vào một cuộc sống bình yên, bền vững hơn.
2: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2007 thì sát hạch lái xe sẽ có nội dung giữ khoảng cách an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường từ 1 tháng 3 năm 2007. Trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế. Đặc biệt thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường.
3: Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, từ 15 giờ ngày 29 tháng 8 đến 15 giờ ngày 30 tháng 8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người tử vong và bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người và số người bị thương tăng 3 người. Trong khoảng thời gian này, công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ.
4: Alo NTV kết nối.
0: Quá trình nạo vét các tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh, người dân phát hiện nhiều địa điểm chất lượng mương xuống cấp, nguy cơ gây ách tắc nên đã phản ánh về chuyên mục Alo NTV kết nối. Qua nắm bắt của phóng viên chuyên mục thì nhiều tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh đã được đầu tư hàng chục năm nên tình trạng xuống cấp diễn ra khá phổ biến. Đây cũng là vấn đề mà Sở Xây dựng sẽ phải quan tâm để có giải pháp sửa chữa nâng cấp trong thời gian tới.
5: Anh Đinh Việt Tú có salon tóc tại số 36 đường Võ Thị Sáu, phường Trường Vinh. Vừa qua đơn vị thi công mở nắp mương trước cửa tiệm của anh để tổ chức nạo vét. Chứng kiến bờ mương bị nứt nẻ xuống cấp nên anh đã phản ánh lên mạng xã hội và thông tin tới chuyên mục Alo NTV kết nối.
6: Những cái hôm mà có các bác công nhân là nạo vét ở đây thì em thấy khi các bác mà lật cái tấm này lên thì em thấy là cái mương khá là xuống cấp. Nếu như mà lỡ có mà sụp thì rất có khả năng sẽ gây ra là ách tắc. Mương cống thì có thể gây đến là có thể ngập úng đường, sinh hoạt của người dân và các phương tiện đi lại rất là khó khăn.
5: Tại đường Trần Quang Diệu, việc nạo vét mương đang được triển khai. Thành mương được xây bằng gạch bị xô lệch và gần như không có sự kết dính. Anh Nguyễn Cao Phú, một công nhân cho rằng:
7: Lớp trên là hư hết, không hết.
8: Không có hồ như thế nào?
7: Không có hồ. Lớp như đây là lớp đổ bê tông, nó hơi cứng một tí. Lớp như đây lớp gạch, không có một lớp hồ nào trên này nữa. Mất hết.
5: Ngay tại các trục chính như đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Trường Chinh, Mai Hắc Đế, thì tình trạng xuống cấp cũng diễn ra phổ biến. Đoạn mương trước số 14 Mai Hắc Đế sau khi nạo vét, đơn vị thi công không thể đóng lại nắp vì kết cấu thành mương đã bị hư hỏng nặng. Ông Trần Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng đô thị Vinh cho rằng:
9: Nếu để nguyên bản có lượng bùn che chắn với rễ cây hẳn dừ thì là thành mương không bị thay đổi. Nhưng mà sau khi mà khơi thông dòng chảy với rễ nạo vét thì là thành mương gió quạt thành mương xuống cấp nên là hẳn bị thường xuyên bị hư hỏng sập.
5: Ông Hoàng Quốc

0: Quy, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết cụ thể.
1: Hiện tại Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Nghệ An đang trong quá trình thi công này thì tập hợp lại tất cả cái số liệu và để báo cáo lãnh đạo sở có các cái giải pháp tiếp theo ưu tiên để sửa chữa những cái tuyến mương mà đã xuống cấp nghiêm trọng.
0: Hiện Sở Xây dựng đang tiến hành nạo vét 57 tuyến mương trên địa bàn đô thị Vinh, trong đó có 25 tuyến được xây bằng đá hộc và gạch từ hàng chục năm trước nên đã xuống cấp trầm trọng. Theo đó, việc sửa chữa thay thế nâng cấp các tuyến mương để đảm bảo công năng tiêu thoát nước trong thời gian tới sẽ cần được tập trung.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
4: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ có thể được tổ chức nhằm hoàn tất và ký kết các thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán. Theo ông Dmitry Peskov, một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra nhằm chính thức hóa các thỏa thuận. Đây hoàn toàn không phải là một thỏa thuận đơn giản, mà là một tiến trình hòa bình rất phức tạp, bao gồm số lượng lớn các vấn đề và chi tiết. Trước đó, cổng thông tin Axios đưa tin, trong chuyến thăm Moscow tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Draco đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga-Mỹ-Ukraine. Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow vẫn đề ngỏ khả năng đàm phán về giải pháp cho cuộc xung đột, song hiện chưa có điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán này.
5: Trong chuyến thăm chính thức thủ đô Tripoli, Ngoại trưởng Syria Antti Bani đã có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Libya, ông Taher al-Bashir. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy tăng cường quan hệ giữa hai nước sau thời gian dài gián đoạn do các cuộc xung đột kéo dài tại cả hai quốc gia. Bên lề cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Antti Bani đã chủ trì lễ khánh thành và chính thức mở cửa trở lại Đại sứ quán Syria tại Tripoli. Đây là cơ quan đại diện ngoại giao từng bị gián đoạn hoạt động và đóng cửa suốt 14 năm qua. Sự kiện khôi phục Đại sứ quán đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương giữa Syria và Libya. Hai ngoại trưởng cam kết đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, vượt qua khó khăn sau khủng hoảng để thắt chặt kết nối ngoại giao. Chuyến thăm mở ra chương hợp tác mới cho cả hai nước.
4: Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa được công bố, các cử tri Ireland đã lựa chọn nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU. Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trước đó một ngày, 52,8% phiếu phản đối việc Ireland nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU sau 13 năm gián đoạn. Trong khi đó, có 47,2% phiếu đồng ý. Đây được xem là kết quả đáng thất vọng đối với EU, vốn đã bày tỏ sẵn sàng cam kết những vấn đề gai góc để mở đường kết nạp Iceland. Chính phủ Ireland đã cam kết sẽ tôn trọng kết quả này. Đất nước với chưa đầy 400.000 dân, Iceland hiện kết nối với EU thông qua tư cách thành viên khu vực kinh tế châu Âu, khu vực đi lại tự do Schengen. Các cơ chế này không thay đổi sau cuộc trưng cầu dân ý này.
5: Một phà chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kirena, miền Bắc Cộng hòa Sip vào chiều 30 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo giới chức Sip, chiếc phà do công ty Philo Dandy Slick vận hành rời cảng Kirena, chở 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn hướng tới cảng Tasuku thuộc tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ ít lâu sau khi rời cảng, chiếc phà bắt đầu bị nước tràn vào. Thuyền trưởng đã cố gắng quay trở lại cảng, nhưng phà bị lật khi đang ở cách bờ khoảng 7,5 km. Giới chức ship xác nhận ít nhất 7 người thiệt mạng, tổng cộng 235 người đã được cứu, song 23 người vẫn mất tích. Nguyên nhân chính xác khiến cho chiếc phà nhanh chóng bị nước tràn vào và lật úp đang được điều tra.
4: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã phóng kính thiên văn không gian thế hệ mới, bắt đầu sứ mệnh lập bản đồ vũ trụ với quy mô chưa từng có và làm sáng tỏ một số bí ẩn vật lý lớn nhất. Kính thiên văn không gian Roman được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, bang Texas. Kính thiên văn Roman sở hữu góc nhìn rộng gấp hàng trăm lần so với kính thiên văn Hubble, cho phép chụp các khu vực không gian rộng lớn với độ chi tiết vượt trội. Nhiệm vụ trọng tâm của kính là thu thập dữ liệu, giúp các nhà khoa học nghiên cứu bản chất của năng lượng tối, vật chất tối. Hai thành tố chiếm phần lớn khối lượng, năng lượng của vũ trụ nhưng vẫn còn đầy bí ẩn. Ngoài ra, thiết bị này còn hỗ trợ tìm kiếm, thống kê hàng ngàn hành tinh ngoài hệ mặt trời.
5: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn

gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Nghệ An yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng khu công nghiệp V-Ship 3 trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nắm mức vay, thêm cơ hội học tập cho học sinh sinh viên.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An làm nhà đầu tư với nhiều mốc thời gian cụ thể.
0: Đối với khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, V-Ship Nghệ An cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công, phối hợp vận động người dân thu hoạch dứt điểm 3,92 ha lúa trước ngày 25 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 60 ha trước ngày 10 tháng 9 và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tại dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ V-Ship Nghệ An, tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm 0,4 ha đất nông nghiệp còn lại, bàn giao trước ngày 10 tháng 9 năm 2026, đồng thời đẩy nhanh mở rộng nghĩa trang, phục vụ di rời mồ mả.
1: Học phí, tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại và các khoản phục vụ học tập đang là gánh nặng với nhiều gia đình có con theo học đại học, cao đẳng. Trong khi đó, mức vay tín dụng dành cho học sinh, sinh viên hiện nay phần nào chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng một tháng, học sinh, sinh viên, kỳ vọng giúp các gia đình có thêm nguồn lực để con em yên tâm học tập.
2: Học xa nhà, ngoài học phí mỗi tháng em Đậu Thị Huyền phải lo thêm tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, giáo trình và nhiều khoản chi phục vụ việc học. Với em, những khoản chi thiết yếu đó không dễ cắt giảm.
3: Hiện nay chi phí tiền ăn uống, tiền sinh hoạt càng ngày càng tăng thêm. Nếu mà được tăng lên 8 triệu một tháng thì cuộc sống của em được áp lực hơn trong học tập, được áp lực hơn để chăm chú vào việc học tập.
2: Không chỉ sinh viên với những gia đình thu nhập còn hạn chế, lo cho con ăn học trong 4 đến 5 năm cũng là một khoản chi không nhỏ. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế trở thành điểm tựa để nhiều gia đình có thêm điều kiện duy trì việc học cho con. Chị Trần Thị Nguyệt, xã Đức Châu cho biết.
4: Mỗi năm là chỉ vay được 4 triệu trên một tháng. Bản thân và gia đình thấy đang còn hơi ít, không đủ lo cho trang trải cho con á. Nếu được 8 triệu thì gia đình sẽ cho con ăn học đầy đủ và sẽ có thể là cho con học lên cao học, rồi đi học thạc sĩ.
2: Từ thực tế này, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nâng mức vay tối đa từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng một học sinh sinh viên mỗi tháng, gấp đôi mức hiện hành. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh lãi suất từ 6% lên 6,24% một năm, không yêu cầu người vay thực hiện bảo đảm nghĩa vụ tiền vay và bổ sung trường hợp học sinh sinh viên được trực tiếp đứng tên vay. Ông Đậu Huy Bình, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Quỳnh Lưu cho rằng,
5: mức vay nếu mà cái mức vay mới được triển khai thì nó là một điều kiện phù hợp để cho các học sinh sinh viên có thể tiếp cận và trang trải học phí cùng như các cái chi phí sinh hoạt thì ngân hàng cũng đã triển khai để người dân nắm được.
2: Sau 19 năm triển khai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 255.000 lượt sinh viên học sinh vay vốn. Nếu mức vay được nâng lên, dư nợ chương trình dự kiến tăng khoảng 660 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Chính sách mới sẽ giúp cho học sinh sinh viên có thêm nguồn lực trang trải học tập sinh hoạt, giảm áp lực cho gia đình và yên tâm học nghề, lập nghiệp.
1: Công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Nghệ An đang dịch chuyển mạnh mẽ từ chôn lấp sang công nghệ đốt hiện đại. Tiên tiến nhất là dự án điện rác hơn 4.000 tỷ đồng, khởi công tháng 8 năm 2026. Tỉnh hiện có tổng công suất đốt rác được cấp phép đạt gần 2.000 tấn một ngày đêm.
0: Tuy nhiên, quá trình triển khai phân loại rác tại nguồn và vận hành các nhà máy đốt rác đang gặp bế tắc lớn về chi phí. Hạn mức thu phí rác thải hiện nay quá thấp, trong khi chi phí xử lý theo công nghệ mới lên tới 450.000 đến 620.000 đồng trên một tấn. Việc chưa chốt được cơ chế giá dịch vụ đã khiến nhiều nhà máy rác chưa thể hoàn thiện hoặc vận hành ổn định. Ngành chức năng Nghệ An đang tích cực xây dựng định mức kỹ thuật và tham vấn các bên để sớm thao gỡ bài toán ngân sách này.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân ca Ba Miền. Quý vị thân mến, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của văn học nghệ thuật Việt Nam, thể hiện hình tượng Bác lên sân khấu kịch nói chung và sân khấu truyền thống như chèo nói riêng, chính là sự kết tinh của lòng kính trọng, biết ơn của các nghệ sĩ, diễn viên đối với người cha già dân tộc.
2: Và phải đến năm 1976, hình tượng người mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu qua vở cải lương Người công dân số 1. Từ mốc son ấy, hình tượng Bác dần bước vào đời sống kịch nghệ, chạm tới trái tim người xem qua sự thể hiện tài hoa của nhiều thế hệ nghệ sĩ.
1: Và với nghệ thuật chèo thì một nghệ thuật vốn đậm đà tính trữ tình và ước lệ. Theo Trần Đô thì làm sao để khắc họa Bác vừa chân thực, gần gũi, vừa giữ trọn chiều sâu tư tưởng?
2: Đây là một câu hỏi rất khó và ngay với các nhà chuyên môn. Nhưng nhà biên kịch tài hoa Trần Đình Ngôn đã chọn một lát cắt rất đặc biệt. Đó chính là khoảng thời gian 14 tháng Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ tại Quảng Tây Trung Quốc. Sau 10 năm nghiền ngẫm tập thơ nhật ký trong tù, ông nhận ra rằng chính trong lao tù tăm tối, dưới nỗi cơ cực của người dân lao động dưới chế độ cũ và tình cảm của những người bạn tù, chất thép và chất trữ tình trong tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh mới bộc lộ trọn vẹn nhất. Không hoa mỹ, không thần thánh hóa, vở chèo Những Vần Thơ Thép đã đưa khán giả trở về với những năm tháng gian lao như ngời sáng nhân cách của một người cộng sản vĩ đại.
1: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở chèo Những Vần Thơ Thép. Qua từng câu hát, từng tiếng nhịp phách, chúng ta sẽ cùng cảm nhận hình ảnh Bác Hồ, một tâm hồn thi sĩ tự do ngay giữa chốn gông cùm khổ ải của nhà lao ở Quảng Tây Trung Quốc.

0: hay thật. Bài thơ của Hồ Tiên Sinh có thể sánh ngang với thơ Đường, thơ Tống. Bỗng nghe người bạn tù thổi sáo mà thương cả đến người khuê phụ, muốn bước lên thêm một tầng lầu để mong được thấy bóng chồng mình ở phía trời xa.
1: Tôi vẫn nhớ bài thơ ông ấy viết hôm qua ở trên mép một tờ báo cũ.
2: Này, mù chữ biết cái gì mà đọc.
1: Mù chữ à?
2: Đây, đây không có lạ gì nhá. Đêm hôm qua vừa nhờ Hồ Tiên viết hộ lá thư gửi về cho chồng ấy, thế mà hôm nay đã cũ mới trả mới.
1: Này, đây tuy là mù chữ nhưng mà mới nghe qua là đã thuộc lầu.
3: Đi. Đi.
4: Xin ông hãy tha cho mẹ con tôi. Cháu nó còn nhỏ, nó không thể này thì nó chết mất. Tôi xin ông mà, tôi xin ông.
5: Xin mẹ.
6: Ông cai ngục, ông không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
2: Không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
5: Im ngay.
6: Của đâu con sót, có bắt nó vào tù thì bố nó mới chịu ra đầu thú nghe rõ chưa? Đi lính là nghĩa vụ của quốc gia, thế mà nó dám bỏ nhà lẩn trốn.
4: Các ông các bà ơi, xin hãy thương lấy mẹ con cháu. Cháu nó còn nhỏ.

0: rõ khổ. Đi lính có phải ai cũng chắc chết cả đâu, mà trốn chui trốn lùi để vợ con mang tội.
1: Thôi, cắn răng mà chịu đựng. Theo luật lệ mới đến, vào phòng 14 ngồi cạnh cầu tiêu.

0: nên nỗi thân em vừa nửa tuổi phải theo mẹ đến ở nhà
1: đã đến giờ phạm nhân đi ngủ lính
2: đó.
1: Chuẩn bị cùm chân
3: cùng tôi trước.
1: Không phải tranh nhau rồi chúng mày sẽ đến lượt.
4: Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Chính tinh thần bất diệt ấy của Hồ Chí Minh đã lay động và cảm hóa biết bao con người nơi đất khách. Từ những người bạn tù khổ ải, lính canh, lao ngục, cho đến viên cảnh trưởng hay cô điệp viên Lý Quế Hoa lắm mưu nhiều kế. Tất cả từ nghi ngờ ban đầu cuối cùng đều bị chinh phục bởi nhân cách người sáng và đứng về phía người để bảo vệ chính nghĩa.
5: Đưa một vị lãnh tụ vĩ đại lên sân khấu chèo, thể hiện nhân vật Bác Hồ ngâm thơ và hát chèo từng là một thách thức lớn. Nhưng qua sự nhập vai tài hoa của nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên, hình ảnh Bác hiện lên thật tự nhiên và gần gũi. Từ vóc sáng cử chỉ đến từng lời thoại, điệu hát đều mang nét mềm mại, thấm đượm chất trữ tình.
4: Và cái hay của những vần thơ thép là đã lồng ghép khéo léo những vần thơ trong tập Nhật ký trong tù và từng tình huống kịch, dù là nụ cười hóm hình, lạc quan giữa chốn cùng kẹp hay khí tiết kiên trung khi bị đàn áp chuyển lao, lời thơ cất lên đều trở thành sức mạnh lay động lòng người. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Qua đó khán giả không chỉ thấy một nhà cách mạng kiên cường, một nhà văn hóa lớn, mà còn cảm nhận trọn vẹn một tâm hồn bao dung, nhân ái, người đã dùng tình yêu thương để kết nối lòng người và xóa nhòa mọi khoảng cách. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trích đoạn tiếp theo của vở chèo Những Vần Thơ Thép.
6: Xin bác sĩ cho biết về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
7: Tôi cần được trò chuyện với Hồ tiên sinh trước khi đưa ra kết luận chính thức.
6: Xin mời doctor.
8: Xin mời.

0: Ông là Hồ Tiên Sinh.
1: Xin chào bác sĩ.
0: Tôi đã khám nghiệm tử thi rất kỹ, bây giờ muốn hỏi một chút về ông.
1: Xin bác sĩ cứ tự nhiên.
0: Ông bị bắt đã lâu chưa?
1: Đã trên 4 tháng.
0: 4 tháng? Vậy 4 tháng qua ông đã sống ra sao?
1: Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai. Sống khác loài người vừa 4 tháng, tiểu tụy còn hơn 10 năm trời. Bởi vì 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm không ngủ, 4 tháng áo không

0: tay, bốn tháng không giặt rũ.
1: Vậy sức khỏe của ông hiện nay thế nào?
0: Răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần,
1: tiểu tụy còn hơn 10 năm trời.
0: May mà kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần.
1: Vậy ông có cảm thấy trong người mình đang mắc bệnh gì không?
0: Có. Bệnh rất nặng. Ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh, nội thương đất Việt.

0: Bây giờ bác sĩ có thể cho biết kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
1: Thưa ngài ban trưởng, tôi đã khám xét rất kỹ càng tử thi họ Lý. Mọi dấu vết tác động từ bên ngoài đều không có. Anh ta vì kiệt sức mà chết nên đã tắc thở tối hôm qua.
2: Sao mọi dấu vết tác động từ bên ngoài không có vì kiệt sức mà chết? Ôi, thế thì
1: các ngài nên mở mắt ra nhìn. Núi Thái Sơn đang sừng sững đó. Đây chính là người không nỡ giết một con kiến nhỏ, lại muốn cứu giúp những người cùng khổ khắp thế gian. Các ngài nên từ bỏ dụng ý vu oan, sớm trả lại tự do cho Hồ tiên sinh. Chúng ta theo đường lối của Tôn Giật Tiên, thân Nga, thân Cộng, ủng hộ người Việt Nam yêu nước.
0: Là bác sĩ pháp y, ông đã làm tròn chức trách. Còn hành pháp là việc của chúng tôi, ông không nên can thiệp vào. Ông Hưu,
2: có tôi.
0: Ông hãy chuẩn bị hành trang để kinh truyền ông ta lên tỉnh.
2: Rõ.

0: Việt Nam có bạo động, nghĩa là đồng bào ta tranh đấu ở nhiều nơi. Vậy mà ta vẫn còn bị giam cầm xiềng xích ở đây. Tha nuôi, trên đời ngàn vạn điều cay đắng. Cay đắng chi bằng mất tự do.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những vần thơ thép khắc họa tâm hồn thi sĩ kiên trung của Bác giữa chốn tù Nam, thì ở một lát cắt khác, lịch sử lại ghi nhận hình ảnh Hồ Chí Minh trong những quyết định khó khăn, giữa một bên là tình đồng chí, nghĩa đồng bào, và một bên là sự nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của nhân dân.
2: Vâng, chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ Đêm Trắng, kịch bản xuất sắc của nhà viết kịch Lưu Quang Hà, từng là một hiện tượng trên sân khấu kịch nói năm 1987. Dựa trên câu chuyện có thật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã phải ký lệnh tử hình một cục trưởng quân nhu tham nhũng Tha Hóa.
1: Vượt qua nhiều lực cản và lối nghĩ cũ, nhà hát chèo quân đội đã đưa kịch bản lên sân khấu và gặt hái thành công với những hàng loạt giải thưởng lớn, khẳng định sức sống mới của nghệ thuật truyền thống trước những vấn đề thời sự nhạy cảm.
2: Nói đến Đêm Trắng, người ta không thể quên một trong những phân đoạn giàu sức lay động nhất, cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với người vợ của Hoàng Trọng Vinh. Một người phụ nữ tần tảo lặn lội đường xa tìm đến kêu xin cho người chồng lầm lỡ. Nhưng trớ trêu thay, chính trong đêm ấy,

0: chị phải tận mắt chứng kiến toàn bộ tội lỗi sa đọa của chồng mình, cũng như nỗi đau xé lòng khi người em chồng, một sĩ quan trung kiên, đã hy sinh chỉ để tìm lại những tài liệu chứng minh hành vi tham nhũng của anh trai.
1: Hiểu ra sự thật, người vợ ấy gạt nước mắt, thưa với bác lời tạ lỗi xót xa, rồi lặng lẽ xin lui. Trong căn phòng nhỏ giữa chiến khu, sự lắng nghe, cảm thông của bác dành cho chị không chỉ là tình thương của một vị lãnh tụ, mà là sự sẻ chia sâu sắc trước bi kịch của một gia đình Việt Nam trong sóng gió chiến tranh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa bác Hồ và người vợ của Hoàng Trọng Vinh.

0: Dạ thưa bác. Vâng, phạm nhân Hoàng Trọng Vinh xin được vào gặp bác ạ.
1: Trời ơi, đồng chí ra nói này, bác đang bận đến không tiếp được.
2: Dạ nhưng mà chúng ta không rất cần thiết ạ.
3: Chú Trần, người ta đang đến thì phải cho vào chứ. Chắc cô ấy đau khổ lắm, mới lặn lội đến đây xin gặp bác. Bác nhận tâm sao được. Chú nên làm.
0: Dạ.
3: Ra cho cô ấy vào.
0: Dạ.
3: Cháu, thôi làm cháu.
4: Bác ơi, cháu biết anh ấy tội nặng, tội với bác, tội với đảng, với dân, với mẹ con cháu nữa. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu còn đứa con, cháu không xin được tha, chỉ xin bác đừng bắt anh ấy phải chết.
3: Tòa án đã xử công khai trước hàng vạn người mà, cháu có biết không?
4: Dạ thưa bác. Cháu đã nghe, đã biết hết cả rồi. Bao nhiêu người gào lên, bao nhiêu người la hét, đòi phải bắn anh ấy. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu làm ra sao được. Dần thì cháu dần

0: biết cháu đã từng bị hắn phủ tình xua đuổi, cháu không trách oan mà vì hắn cháu phải cất tiếng van xin đau xót thế này. Người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam xưa nay là vậy, nhưng những kẻ tán tận lương tâm, những kẻ nhắm mắt lao vào tội ác không bao giờ biết được điều đấy đâu. Bác hỏi cháu nha, cháu có thương đồng bào, có thương bộ đội không?
1: Dạ thưa bác, cháu...
0: Nếu biết thương thì đừng ngăn cản, đừng gây trở ngại, hãy để cho luật pháp được thi hành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu cuộc gặp gỡ với người vợ là nỗi đau của tình người, thì cuộc đối diện giữa Bác Hồ và Hoàng Trọng Vinh lại là cuộc đấu trí, đấu tâm đầy khắc nghiệt giữa kỷ cương phép nước và tình phụ tử, đồng chí. Khi Hoàng Trọng Vinh quỳ sụp xuống than, cháu có tội với bác đã nâng dậy và nén đau thương để chỉ rõ. Chú không có tội với bác, chú có tội với đảng, với nhân dân, với những chiến sĩ ngoài mặt trận. Tội của chú là đã làm mất lòng tin.
3: Để giữ vững sự nghiệp cách mạng, giữ trọn niềm tin của nhân dân, bác buộc phải chọn giải pháp đau đớn nhất, loại bỏ kẻ sống sa đọa trên máu xương đồng bào. Phút giây bác lặng người đi, vai thõng xuống, rồi kiên quyết nhấc bút ký vào bản án tử hình, chính là khoảnh khắc đỉnh điểm của một đêm trắng. Ở đó, chủ đề chống tham nhũng, xây dựng bộ máy trong sạch, không hề khô cứng hay giáo điều, mà thấm đượm bài học nhân văn sâu sắc. Không ai có thể nói xấu người cộng sản, trừ khi người cộng sản tự nói xấu chính mình.
0: Dạ thưa bác, để tìm ra sự thật, cháu và anh Dũng đã đột nhập vào thành, bắt được Hạ Thu Phương, lấy lại được toàn bộ giấy tờ, tài sản, vàng bạc đô la, trả về cho khách mạng. Trên đường trở ra, chúng cháu đã bị rơi vào ổ phục kích của quân thù.

ta mất đi một đảng viên trung kiên, quân đội ta mất đi một chỉ huy rồi. Trời ơi, tôi là một kẻ tán tận lương tâm, tôi đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, giờ lại giết chính người em trai của mình nữa. Trời ơi, Dung ơi, anh đã giết em rồi. Tất cả là do tôi, tất cả là do tôi. Xin hãy giết tôi đi, xin hãy giết tôi đi.

0: Thưa ba, giờ thì con biết tội của con rồi. Tội của con đáng chết. Tội của con không xứng đáng được sống. Xin ba hãy cho con được chết.
1: Các chú cảnh vệ, đưa chú ấy ra ngoài. Án lên trong bác. Cách đây 4 năm, cùng tại nơi này, Trình Bạc đã ký quyết định bổ nhiệm cho Hoàng Trọng Vinh. Và hôm nay,

0: đưa sang bên quân Pháp ra lệnh thi hành ngay.
1: Dạ.
0: Khoan, bác dặn. Ngày mai các đài phát thanh và các báo phải phá phủ này lên hàng đầu, dành 2/3 số báo phát vào vùng địch hầu để đồng bào ta trong đấy cũng biết.
1: Dạ thưa bác, cháu sợ kẻ địch lợi dụng việc này mà nói xấu cách mạng.
0: Không phải e gì cả, phải để cho đồng bào ta và kẻ địch nữa đều biết sự chân chính của đảng, của nhà nước ta. Một đảng chân chính không che giấu khuyết điểm, chỉ có những đảng tồi mới không dám công khai những thiếu sót của mình. Tu sợ kẻ địch bôi xấu phải không? Không, không ai có thể bôi xấu người cộng sản, trừ phi chính người cộng sản tự bôi xấu mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của chương trình Dân ca ba miền hôm nay đã khép lại. Qua hai vở chèo, Những vần thơ thép và Đêm trắng, chúng ta lại một lần nữa được cảm nhận sâu sắc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tâm hồn thi sĩ kiên trung trong gông cùm và một vị lãnh tụ minh triết, nhân ái trước sự uy nghiêm của pháp luật và lòng tin của nhân dân.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Biên tập Lê Xuân, phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và ứng dụng khoa học công nghệ, ở các bản làng thôn xóm đã xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay được hình thành ngay từ đồng ruộng. Người nông dân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ số vào sản xuất. Mỗi sáng kiến đều bắt đầu từ thực tế của làng quê, từ những nhu cầu rất cụ thể trong công việc và được thực hiện bằng kiến thức tích lũy từ thực tế lao động. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Chuyện của thôn được phát sóng vào lúc 14 giờ thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026, phát lại vào lúc 21 giờ 30 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hay quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm. Quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng. Khi có biểu hiện này, bạn nên lưu ý đi khám, bởi rất có thể bạn đã bị mắc bệnh đãng trí. Thủ phạm nào gây ra đãng trí? Cách phòng ngừa bệnh đãng trí như thế nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, theo các chuyên gia y tế, Alzheimer hay bệnh đãng trí là bệnh thoái hóa và tiến triển của não bộ, gây tác hại cho tế bào thần kinh, làm thiếu hụt một chất gọi là acetylcholine. Sự thiếu hụt chất này làm suy giảm khả năng nhớ, suy nghĩ, giao tiếp và thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đây là một trong những rối loạn nhận thức phổ biến nhất ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc 5 đến 10% ở thập kỷ 70, sau đó tăng lên 25%. Bệnh tăng mạnh theo tuổi. Tại Việt Nam cũng đã gặp ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi. Triệu chứng của bệnh đãng trí xuất hiện từ từ, được chia thành 3 giai đoạn: sớm, giữa và muộn. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có vẻ lo lắng, hay quên và thay đổi hành vi. Bệnh nhân thường phải tìm kiếm từ ngữ khi giao tiếp hoặc không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn nhớ rõ những sự kiện quá khứ đã xảy ra rất lâu. Chứng đãng trí đang ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi. Biểu hiện của chứng bệnh này thường không quá nghiêm trọng nên hầu như nhiều người bỏ qua. Đến một lúc nào đó, chứng đãng trí trở nên nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng rất nhiều cho sinh hoạt cũng như kết quả công việc hàng ngày mà còn dễ dẫn đến sa sút trí tuệ. Alzheimer, Parkinson sau khi bạn đã có tuổi. Do đó, nếu bạn có các biểu hiện của bệnh đãng trí sau thì cần lưu ý chủ động phòng ngừa ngay. Thường xuyên quên vị trí các vật. Những vật dụng thường ngày như điện thoại, ví tiền, chìa khóa, thậm chí cả túi sách to đùng, nhưng sau khi đặt xuống một nơi quen thuộc thì bạn lại chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Và một khi nặng hơn thì bạn có thể quên cả công việc theo lịch trình ngày nào cũng làm như nấu cơm, đi tắm. Không nhớ đang định làm gì, đang định đi đâu. Một khi trí nhớ bạn có vấn đề thì bạn sẽ thường xuyên khựng lại, không biết mình đang định làm gì. Đơn giản như bạn đang định đứng dậy lấy nước, nhưng khi đứng dậy thì quên khuấy đi mất. Cũng tương tự như vậy, bạn đang định đi chợ, nhưng khi ra ngoài nhà thì phải ngẩn người một lúc mới nhớ mình muốn đi đâu. Nếu có dấu hiệu này thì cần lưu ý ngay, vì nó báo hiệu trí nhớ của bạn đang suy giảm nghiêm trọng hơn. Nói lặp đi lặp lại một vấn đề, bạn đã nói vấn đề này, nhưng cứ nghĩ là chưa nói nên tiếp tục nói thêm vài lần nữa, thậm chí chỉ cho cùng một người. Và đôi lúc, sau khi nói xong vài lần thì bạn cũng nhận ra được mình đang lặp đi lặp lại vấn đề này. Từ những chuyến bay dài cho đến việc ăn không đủ lượng thịt, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh hay quên. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không có cách chữa. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh hay quên, cũng như lời khuyên đưa ra cho bạn từ các chuyên gia. Không đủ axit trong dạ dày. Vitamin B12 có chủ yếu trong thịt, cá và các chế phẩm bơ sữa. Vitamin B12 thường được tìm thấy trong thịt, cá, các sản phẩm từ sữa có vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra tế bào hồng cầu. Không những vậy, nó còn liên hệ trực tiếp tới trí nhớ của bạn. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ nhận thấy việc thiếu vitamin B12 sẽ khiến cho con người gặp rắc rối về trí nhớ. Do B12 chủ yếu có trong thịt, sữa, nên những người ăn kiêng cần để ý bổ sung vitamin B12 bằng dược phẩm. Một nguyên nhân phổ biến khác nữa là khi bạn già, lượng axit trong dạ dày sẽ giảm đi, trong khi đây là yếu tố rất quan trọng để cơ thể có thể hấp thu vitamin B12. Do đó, nhiều người lớn tuổi bị chẩn đoán nhầm là đãng trí, dù trên thực tế họ chỉ bị thiếu hụt B12 mà thôi. Các bác sĩ có thể dễ dàng và phát hiện việc này bằng cách thử máu. Huyết áp cao. Với những người dưới 45 tuổi, đã hay quên thì có thể thuộc phạm là huyết áp của họ, theo nghiên cứu Đại học Alabama. Những người bị huyết áp cao sẽ gặp rắc rối về trí nhớ và năng lực tư duy so với người có huyết áp bình thường. Quả thực huyết áp cao sẽ gây tổn thương vành trong động mạch. Để chống lại, vành động mạch sẽ phát triển dày và cứng hơn, khiến cho lượng máu chảy tới não bị ít đi. Tuyến giáp, nếu như bạn mệt mỏi, tăng cân, trầm cảm và hay quên, đó có thể liên quan đến tuyến giáp. Bệnh xảy ra khi tuyến giáp không thể sản sinh ra một loại hormone có tên tyrosine, vốn quyết định mức độ năng lượng và cơ thể sử dụng. Nếu hormone thiếu hụt, mọi thứ liên quan đến cơ thể đều bị giảm tốc, bao gồm cả chức năng của não. Việc thử máu sẽ nhanh chóng phát hiện ra bệnh và bạn có thể dùng thuốc thay thế hormone để cải thiện tình trạng. Chứng đau nửa đầu. Nếu bạn hay bị đau nửa đầu, bạn sẽ có nguy cơ mắc phải hội chứng mất trí nhớ một phần. Về cơ bản, khi bạn nhớ lại các sự kiện mới xảy ra trong vòng 24 giờ, ký ức của một vài giờ sẽ giống như một khoảng trắng. Bạn không thể nhớ mình đang ở đâu hay mình đến đó như thế nào, nhưng bạn vẫn biết mình là ai. Những chuyến đi dài có thể khiến bạn chóng mặt, ngất ngây và mệt mỏi do thiếu ngủ. Tình trạng hay quên này còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau khi bạn đã trở lại với lịch sinh hoạt 24 giờ bình thường. Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể, các vấn đề trí nhớ sẽ xuất hiện. Do đó, ngủ đủ giấc và ngủ sâu là cách phòng chống tốt nhất. Có thai, từ lâu nay khoa học đã cho rằng thai kỳ ảnh hưởng đến trí nhớ của người mẹ một cách đáng kể. Một nghiên cứu tại Úc đã so sánh khả năng ghi nhớ của người phụ nữ có thai với phụ nữ bình thường. Kết quả cho thấy phụ nữ có thai có trí nhớ tệ hơn hẳn, nhất là khi phải nhớ số điện thoại mới hoặc tên người mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để bảo vệ trí não cũng như trí nhớ tốt hơn thì bạn cần lưu ý vài vấn đề sau. Hạn chế thiếu ngủ. Ngủ ít khiến các tế bào não không được phục hồi đầy đủ nên trí nhớ bị gây hại nhiều. Hạn chế ôm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ khiến trí não sao nhãng và mất tập trung, lâu dần cũng gây suy giảm trí nhớ. Có rất nhiều cách để tăng cường, khắc phục trí nhớ kém, trong đó việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng cũng là phương pháp vô cùng hiệu quả. Rau xanh, các loại rau xanh như cải xoắn, cải búp, búp rau, chân vịt giàu folate và vitamin B9 giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. Những loại rau lá này cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Hãy ăn những loại rau lá xanh này ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rau xanh cung cấp những lợi ích lớn nhất cho não. Hạt, theo nghiên cứu về chế độ ăn uống, quả hạch là thức ăn vặt lành mạnh, giúp thúc đẩy sức khỏe của não. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hóa lành mạnh có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống min khuyến cáo tiêu thụ hạt ít nhất 5 lần trong một tuần. Hạt ngũ cốc, các loại ngũ cốc nguyên chất như diêm mạch, lúa mì, yến mạch, gạo nâu, lúa mạch đen là một số thực phẩm nguyên hạt sẽ làm giảm nguy cơ mắc mất trí nhớ, bệnh tim tiểu đường, tăng cholesterol và ngăn ngừa các bệnh về tim khác. Axit béo omega 3. Axit béo omega 3 là những chất dinh dưỡng quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Bạn nên ăn cá ít nhất mỗi tuần một lần để giúp bảo vệ chức năng não. Axit béo omega 3 là những chất béo tốt và điều này có thể giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, trầm cảm, bệnh tim và viêm khớp. Dầu ô liu. Dầu ô liu được sử dụng cho mục đích nấu ăn và làm đẹp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người sử dụng dầu ô liu làm dầu ăn có ít nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhận thức hơn. Cà phê và sô-cô-la rất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sô-cô-la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Chất chống oxy hóa trong sô-cô-la và cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ và liên quan đến tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương. Về với Quỳ Châu, vùng đất của đồng bào Thái của miền Tây Nghệ An, bên cạnh cảnh sắc núi rừng và những nét văn hóa đặc trưng, còn có một món ăn được nhiều người yêu thích, đó là thịt lợn chua. Và được chế biến theo kinh nghiệm truyền thống và lưu giữ qua nhiều thế hệ, thịt lợn chua không chỉ là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quỳ Châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách người Thái làm nên món thịt lợn chua và khám phá một cách thưởng thức khá thú vị, đó chính là thịt lợn chua xào lá chanh. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga được gặp Di Thẩm, một người con của bản Đông Minh, xã Quỳ Châu, và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua xào lá chanh ngon thì khâu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Ta lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với cái nguyên liệu là thịt lợn thì chúng ta có các cái gia vị như là muối này, một chút mì chính, hạt tiêu, còn có cả tỏi, một ít tỏi mình sẽ bỏ vào và cơm nguội ấy, mình nấu xong ra để cho nó nguội và sau đó thì mình sẽ trộn vào các cái nguyên liệu đó để mình làm thịt chua. Thì cái cơm này thì để tạo cho nó lên men để nó chua.
0: Cháu thấy là trên mâm thì còn có những cái ống tré. Thì khi mà lựa chọn những chiếc ống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào?
1: Mình sẽ chọn những cây da, cây da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
1: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái con cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Cái bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không.
0: Dạ.
1: Là quyết định ở cái bước ướp thịt này.
0: Cách làm thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ vị thì không hề đơn giản một tí nào. Thì hãy
1: xuống rồi. Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi.
0: Ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng gì?
1: Đúng rồi.
0: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lợn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những định lượng cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
1: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi, thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày, còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
0: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị ạ, nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn hay là muốn món ăn phong phú hơn thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lợn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
0: Quỳ Ngã có thấy hấp dẫn không?
1: Cháu thấy có ạ.
0: Vậy thì thử thức luôn
1: cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhá.
0: Mời cả nhà nhá.
1: Cháu sẽ
3: ăn thêm một tí với rau thơm nữa. Xem nó như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi, đúng gì? Dạ. Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà sao lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Cô nhà sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật sật sật sật sật. Đúng không gì?
4: Đúng.
3: Đó. Đó là một cái điều rất là thú vị. Mà cháu nghĩ rằng ai

0: quý vị ơi, khi mà đến với Quy Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chúa sao lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thưa quý vị, chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên ứng dụng NTV Go. Chương trình cũng được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị, có những cái viên sỏi nằm nhiều năm trong thận nhưng người bệnh không biết, nhưng cũng có những trường hợp chỉ một viên sỏi nhỏ di chuyển xuống niệu quản cũng gây nên những cơn đau dữ dội, và nếu không được xử lý kịp thời thì có thể gây nên những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Vậy thì cái câu chuyện sỏi tiết niệu bây giờ không còn là câu chuyện của một cơn đau, mà điều quan trọng đó là mọi người cần phải nhận biết là vì sao mình lại bị sỏi và những cái dấu hiệu nào thì cần phải đi khám, làm thế nào để hạn chế sỏi tái phát. Và tất cả những câu hỏi này thì sẽ được bác sĩ của chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề sỏi tiết niệu, những điều cần biết. Và bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn, trưởng khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe của bạn ạ.
3: Dạ vâng, xin chào MC Cẩm Thùy và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Thì bác sĩ Tuấn cũng rất vui được đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ và kính thưa quý vị, trước khi đến với những câu hỏi thì mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây.
4: Mỗi ngày, thận âm thầm lọc máu, tạo ra nước tiểu và đưa các chất thải ra khỏi cơ thể. Nước tiểu sau đó được dẫn từ thận xuống bàng quang qua hai ống niệu quản trước khi được đưa ra ngoài cơ thể. Nhưng trong nước tiểu có nhiều loại chất khoáng và các chất hòa tan khác. Khi nồng độ một số chất tăng cao, chúng có thể kết tinh, kết tụ lại và hình thành những viên sỏi trong đường tiết niệu. Đó chính là sỏi tiết niệu. Sỏi có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của đường tiết niệu, thường gặp ở thận và niệu quản. Ngoài ra cũng có thể hình thành hoặc tồn tại ở bàng quang. Kích thước của sỏi cũng rất khác nhau. Có những viên rất nhỏ, có thể được phát hiện tình cơ khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng cũng có những viên lớn hơn hoặc nằm ở vị trí cản trở dòng nước tiểu. Khi sỏi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau vùng hông lưng, đau lan xuống vùng bụng dưới hoặc bẹn. Một số trường hợp có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu máu.
2: Vâng, thưa bác sĩ, qua clip vừa rồi thì khán giả có thể hình dung được là sỏi tiết niệu là những cái tinh thể được hình thành và kết tụ trong đường tiết niệu. Vậy thì cái cơ chế gì khiến một cái chất vốn đang hòa tan trong nước tiểu lại có thể kết tinh và tạo nên những cái viên sỏi như thế ạ?
3: Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, thì về mặt cơ chế sỏi được hình thành qua ba cái bước chính. Thứ nhất là do sự cố đặc nước tiểu, thì do cái thói quen uống nước quá ít và trong cái cơ thể nó dư thừa các cái khoáng chất như là canxi, oxalat hay là acid uric, thì làm cho các cái chất này nó hòa tan không hoàn toàn và từ đó thì nó sẽ ngưng kết tạo thành các cái tinh thể li ti. Thứ hai là các cái tinh thể li ti này nó nếu mà không được cái nước tiểu nó làm cuộn trôi đi thì nó sẽ kết dính lại với nhau và bám dính vào cái thành niêm mạc của đường tiết niệu, và từ đó thì nó sẽ lớn dần lên thành cái viên sỏi. Và thứ ba là cơ thể nó bị thiếu hụt cái chất chống kết dính như là citrat, mà vốn dĩ nó là nhiệm vụ là chống kết dính các cái tinh thể tạo sỏi. Thì đó là một cái cơ chế của một viên sỏi thì có thể hình thành trong cái đường tiết niệu.
2: Vâng ạ, vậy thì có phải là do mỗi người chúng ta uống nước ít hoặc là ăn uống không hợp lý thì có thể là gây nên cái sỏi tiết niệu hay không, hay là có một cái cơ chế hoạt động như thế?

0: nào khiến một người có cái nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu cao hơn những người khác ạ?
1: Dạ vâng. Cái việc mà uống ít nước và cái chế độ ăn không hợp lý, đó là hai cái nguyên nhân phổ biến. Tuy nhiên là đó không phải là tất cả, mà trong thực tế thì có những người mà cũng ăn uống giữ gìn rất là cẩn thận, tuy nhiên là vẫn bị sỏi, bởi vì là có thể gặp các cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là yếu tố về môi trường và thói quen. Thì ví dụ như có những người mà làm việc ngoài trời nắng nóng mà mất nhiều mồ hôi thì uống không đủ được chẳng hạn, hoặc là những cái người mà làm việc văn phòng ngồi lâu rồi là nhìn tiểu quá lâu. Đấy. Thứ hai, yếu tố thứ hai là về mặt cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo. Thì một số người thì có cơ địa dễ tạo sỏi và các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh gút này, đái tháo đường này, rồi có các cái dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, nó làm cho cái nực tiểu nó dễ bị ứ đọng, hoặc là trong gia đình có người đã từng bị sỏi. Thứ ba nữa là do làm dùng thuốc, thì một số người thì là có thể dùng cái uống cái thuốc canxi và vitamin C liều cao kéo dài mà không theo cái chỉ định của bác sĩ chẳng hạn. Thì vì vậy thì là đối với cái sỏi tiết niệu thì là nó ăn cái việc mà chế độ ăn uống chỉ là một phần. Thế thì cái chỉnh là cái cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo, nó là cái yếu tố mà thuận lợi cho cái việc mà tạo sỏi của cái người này nó cao hơn so với người khác.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì trong clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã có đề cập đó là có những cái người bệnh có sỏi ở trong thận rất lâu và không biết, nhưng cũng có những trường hợp là viên sỏi rất nhỏ nhưng mà di chuyển xuống niệu quản thì gây nên những cái cơn đau dữ dội. Vậy thì vì sao lại có cái sự khác biệt lớn như thế ạ?
1: Trên thực tế thì là cái việc mà những cái viên sỏi nó không, cái việc đau gây đau đớn ấy, nó không phụ thuộc vào cái việc kích thước viên sỏi nó to hay là nhỏ, mà nó phụ thuộc vào cái vị trí cũng như là cái tình trạng gây tắc nghẽn của viên sỏi. Thì đối với những cái trường hợp mà không đau ấy, thì viên sỏi thì có thể nó nằm ở trên thận, thì ở trên này thì là cái không gian nó tương đối là rộng và nó chưa gây đến cái việc mà tắc nghẽn đường tiểu, và từ đó thì là cái bao thận nó cũng không bị căng giãn, thì người bệnh hoàn toàn có thể không cảm giác đau đớn gì. Đối với các cái trường hợp mà có cái triệu chứng đau á, thì là như ta đã biết thì cái đường niệu quản là cái đường ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, thì cái đường ống này có cái đường kính rất là nhỏ, nó chỉ vài mm thôi, thì chỉ cần một cái viên sỏi nhỏ dù là rất nhỏ thì nó rơi xuống nó gây tắc nghẽn và nó gây ứ nước, làm cho cái áp lực nước tiểu ở trên thận nó căng giãn ra. Thứ hai nữa là cái cơ chế co thắt của niệu quản để nó tổng cái viên sỏi ra ngoài, thì nó tạo nên một cái cơn đau quần thần rất là dữ dội.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì nếu mà bị phát hiện sỏi thì có phải là cứ phát hiện thì sẽ phải lấy ra ngay hay không, hay là có những cái trường hợp nào mà chúng ta cần phải xử lý ạ?
1: Dạ vâng. Khi mà một bệnh nhân phát hiện ra cái mình bị sỏi đường tiết niệu á, thì là không phải trường hợp nào cũng phải can thiệp để lấy ra ngay. Thì trên thực tế thì là có những cái viên sỏi kích thước rất nhỏ thì nó có thể từ đào thải ra ngoài, và có thể là có những cái trường hợp là nó chưa gây tắc nghẽn và nó nằm im trong thận chẳng hạn, thì chưa gây tắc nghẽn và chưa gây cả cái biến chứng như là nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận và không gây đau gì cả, thì các bác sĩ thì có thể chỉ định theo dõi. Và trong rất nhiều trường hợp thì là những cái viên sỏi đó nó có thể tự đào thải qua đường tiểu tự nhiên của mình. Thế thì có để mà xác định là nên theo dõi hay là cần can thiệp ngay, thì bác sĩ sẽ dựa vào ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái đặc điểm của viên sỏi, thì bao gồm là kích thước, vị trí, độ cứng và cái hình dạng của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng của sỏi, thì nó sỏi có gây tắc nghẽn hay không, và nó gây ứ nước thận mức độ mấy, và có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và yếu tố thứ ba là cái tình trạng, cái triệu chứng và cái tình trạng của người bệnh. Thì bệnh nhân có đau không và mức độ đau như thế nào, và có bệnh lý kèm theo hay không. Và như vậy thì là cái đối với cái sỏi đường tiết niệu ấy, thì chúng ta sẽ xử trị cả thể hóa theo từng bệnh nhân, chứ không có một cái công thức cho tất cả.
0: Vâng ạ. Và cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa bác sĩ, chị Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi thì hỏi như thế này ạ. Tôi 42 tuổi, trước giờ thì sức khỏe bình thường, nhưng chưa từng có cơn đau nào ở vùng thần hay là tiết niệu. Gần đây tôi đi khám sức khỏe, thì khi siêu âm thì phát hiện là có một viên sỏi ở thần. Tôi khá bất ngờ vì là hoàn toàn không thấy đau, hay là cũng không có bất kỳ một cái triệu chứng gì, biểu hiện gì. Vậy thì xin bác sĩ cho biết tại sao có sỏi mà tôi lại không có triệu chứng, và viên sỏi có thể nằm trong thần lâu, bao lâu, và còn nằm như thế lâu hơn nữa hay không nếu như tôi không phát hiện ra.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Hương. Thì là đối với cái trường hợp mà mình đi khám định kỳ mà phát hiện có sỏi ấy, thì đấy là một cái tình trạng cũng phổ biến thường gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên là nó cũng tùy thuộc vào cái kích thước cũng như là vị trí của viên sỏi. Thì đối với của chị thì không có cái cảm giác đau hay là có một cái biểu hiện của cái tắc nghẽn, thì là khả năng thì cái viên sỏi của chị nó nằm ở cái vị trí có thể là ở trên thần chẳng hạn. Thì ở trên này thì cái không gian nó rộng và nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc là tắc nghẽn cái đường tiểu, và cũng không gây cái co sạt cái với cái niêm mạc xung quanh, cho nên là mình cũng không có cái cảm giác đau. Thì với những cái trường hợp viên sỏi như thế thì nó có thể nằm trong thần có thể hàng tháng và có thể là hàng năm. Đấy. Tuy nhiên là chị cũng cần là đến các cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa ngoài tiết niệu để mình thăm khám, để mình xác định rõ cụ thể là kích thước cũng như vị trí viên sỏi nó nằm ở đâu, rồi bác sĩ sẽ có cái lời khuyên tư vấn là nên theo dõi và chế độ uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý, và mình sẽ có thể là sẽ phải tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, nếu trường hợp mà chị Hương không đi khám và không vô tình phát hiện có viên sỏi, thì liệu viên sỏi đó có thể nằm trong thần của bệnh nhân này trong khoảng bao lâu ạ?
1: Trường hợp nếu mà không đi khám thì cái viên sỏi này nó vẫn có thể nằm là khoảng vài tháng hoặc là thậm chí là vài năm, đến khi mà nó có thể nó sẽ lớn dần lên. Khi mà có các cái triệu chứng gây đau hoặc là gây tắc nghẽn thì khi đó mới phát hiện. Thì khi đó thì nó cũng đã quá muộn và có các cái biến chứng xảy ra. Thì bác sĩ khuyên là mình cũng nên đi khám định kỳ để kịp thời phát hiện các cái bệnh lý như là sỏi đường tiết niệu để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
0: Vâng ạ. Tiếp theo cũng là một cái câu hỏi cũng liên quan, cũng là không bị đau, của anh Trần Văn Minh ạ. Anh ấy cũng vô tình đi khám và thấy có phát hiện là một viên sỏi. Thì anh ấy hỏi là nếu không đau thì có nghĩa là chưa nguy hiểm phải không thưa bác sĩ? Và tôi có thể để đó hay là vẫn có thể ấm thâm viên sỏi để đó thì có thể ấm thâm ảnh hưởng đến thần hay không ạ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thì là trường hợp mà có sỏi tiết niệu nó không đau không đồng nghĩa vậy là không có nguy hiểm gì. Nếu mà vẫn cứ để như thế thì là nó có thể ấm thâm ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là cái viên sỏi đó nó vẫn có thể ấm thâm là gây tắc nghẽn đường tiểu, và nó có thể ấm thâm làm suy giảm chức năng thần mà mình không hay biết. Và viên sỏi để như thế càng lâu thì nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ tích tụ lớn dần, đồng thời là nó sẽ tạo thành các cái ổ vi khuẩn làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, chị Lê Thị Mai thì hỏi như thế này ạ. Tôi 47 tuổi, siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thần, nhưng hiện tại thì không đau và tiểu tiện bình thường. Tôi khá lo vì không biết là tình trạng của mình có nghiêm trọng hay không, và xin bác sĩ cho biết khi đánh giá một người có sỏi nhưng chưa có triệu chứng thì bác sĩ sẽ dựa vào yếu tố nào để trường hợp để đánh giá là trường hợp đó có thể để tiếp tục theo dõi hay không?
1: Dạ vâng. Trường hợp mà siêu âm của chị mà siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thần ấy, và kích thước rất nhỏ, thì chị hoàn toàn có thể là yên tâm là mình vẫn có thể theo dõi, bởi vì là nó chưa gây một cái triệu chứng đau hay là gây tắc nghẽn gì. Tuy nhiên là mình cũng phải có cái chế độ uống đủ nước cũng như là chế độ ăn hợp lý và theo dõi khám định kỳ 3 đến 6 tháng. Thế còn các cái yếu tố mà để mà theo dõi mà các cái yếu tố đều đánh giá về cái mức độ ảnh hưởng của viêm sỏi thì bác sĩ sẽ dựa vào ba yếu tố chính. Thứ nhất là cái kích thước và vị trí của viêm sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng là sỏi có gây tắc nghẽn hay không và nó có gây ừ nước ở trên thận, đồng thời là có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và nếu mà để xem xét cái việc có cần can thiệp ngay hay không thì còn một yếu tố nữa là cái yếu tố công việc của người bệnh. Thì ví dụ như có những người mà làm công việc đặc thù như là phi công hoặc là đi ở ngoài biển chẳng hạn thì mình sẽ cân nhắc làm sao để nó phù hợp từng cá thể một.
0: Vâng ạ, cũng liên quan đến cái phân vấn là không có triệu chứng khi phát hiện sỏi thận ấy, thì anh Phạm Văn Tuấn thì hỏi như thế này ạ. Hiện nay thì tôi cũng đã phát hiện sỏi, nhưng mà cái trường hợp cụ thể của anh Tuấn thì không thể đi khám được tại cái thời điểm, trong một cái khoảng thời gian nhất định. Hiện tại thì xin bác sĩ tư vấn là trong trường hợp như tôi thì người bệnh nên làm gì trước tiên để đối phó với cái tình trạng sỏi thận?
1: Dạ vâng. Trường hợp của anh thì chưa thể đi khám được thì anh trước mắt thì là anh phải xem lại là mình có các cái triệu chứng của các cái biến chứng của cái viêm sỏi gây ra hay không. Ví dụ những cái triệu chứng là đau tức vùng hông lưng và nó đau, có thể là đau kéo, đau quần cơn và đau lan xuống vùng bèn chẳng hạn, hoặc là kèm theo các cái triệu chứng như là tiểu bột, tiểu rắt hoặc là tiểu máu. Thì nếu mà có các cái triệu chứng đó thì anh cũng nên là sắp xếp để đến bệnh viện khám ngay. Còn nếu mà chưa có một cái triệu chứng gì thì mình vẫn có thể là trì hoãn để thăm khám vào cái thời điểm phù hợp. Đồng thời đó là anh sẽ cần phải uống đủ nước này và có cái chế độ ăn phù hợp cũng như là sinh hoạt hợp lý.
0: Vâng ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì có sỏi thận gây nhưng mà chưa đau, thì anh Nam thì anh hỏi thêm rằng là khi mà tôi thấy đau vùng hống lưng từng lúc và kèm theo tiểu buốt, thì trong cái quá trình theo dõi sỏi như vậy thì có thay đổi nào là dấu hiệu cho thấy người bệnh không nên tiếp tục chủ quan mà cần phải đi khám ngay ạ?
1: Dạ vâng. Trường hợp mà đã xuất hiện các cái triệu chứng đau và đau quằn cơn vùng hông lưng và nó có thể lan xuống vùng bèn chẳng hạn và kèm theo cái triệu chứng tiểu buốt và thậm chí có những người là có thể tiểu máu, và trường hợp mà có nhiễm khuẩn là có thể là có các cái triệu chứng như là sốt cũng như rệt rút, thì những cái trường hợp đó thì mình cần phải đi khám ngay, còn không nên để trì hoãn thêm, bởi vì nó có thể gây ra các cái triệu chứng nhiễm khuẩn nặng và gây ra các cái biến chứng nặng nề khác.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, trong cái phần tư vấn đầu của bác sĩ thì có thể thấy rằng là sỏi tiết niệu không đau thì không có nghĩa rằng là mỗi chúng ta sẽ được chủ quan, nhưng việc có sỏi thì cũng không đồng nghĩa rằng là phải lấy ra ngay. Điều quan trọng là phải xác định được khi nào cần theo dõi và khi nào cần điều trị. Những cái phương pháp nào thì đang được áp dụng để xử lý sỏi tiết niệu hiện nay? Vậy thì mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Không phải tất cả sỏi tiết niệu đều cần can thiệp ngay. Với những viên sỏi nhỏ, chưa gây tắc nghẽn hay biến chứng, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ, kết hợp uống đủ nước và điều chỉnh phù hợp. Trong một số trường hợp, sỏi có thể tự đào thải qua đường tiểu. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là vị trí và kích thước của viên sỏi. Khi sỏi không thể tự đào thải, gây tắc nghẽn đau kéo dài, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp. Một trong những phương pháp phổ biến là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể sử dụng nội soi đường tiết niệu. Còn đối với những viên sỏi lớn, phức tạp hoặc ở vị trí khó tiếp cận, có thể cần đến tán sỏi qua da. Trong một số trường hợp đặc biệt, phẫu thuật lấy sỏi vẫn có thể được chỉ định khi các phương pháp ít xâm lấn không phù hợp hoặc không mang lại hiệu quả. Việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên vị trí, kích thước, số lượng và đặc điểm của sỏi, đồng thời xem xét tình trạng đường tiết niệu, chức năng thận và sức khỏe của từng người bệnh.
0: Vâng, thưa quý vị, trong clip vừa rồi thì có đề cập đến một số những cái phương pháp dùng để điều trị sỏi tiết niệu. Nhưng mỗi phương pháp thì lại có một cách tiếp cận và chỉ định khác nhau, phải không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, cái phương pháp đầu tiên mà trong clip vừa rồi đã đề cập đó là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cái phương pháp này được thực hiện như thế nào và thường được lựa chọn trong những cái trường hợp nào để điều trị, thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị khán giả, thì là cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích là một cái phương pháp mà hoàn toàn là không phải mổ xẻ và không xâm lấn. Người bệnh chỉ cần nằm trên máy và các bác sĩ sẽ định vị cái viên sỏi, sau đó dùng cái sóng xung kích chiếu từ ngoài cơ thể vào đúng vị trí viên sỏi. Sau đó thì cái sóng xung kích nó sẽ làm vỡ cái viên sỏi đó thành các cái mảnh nhỏ. Và các cái mảnh nhỏ đó thì nó sẽ được đào thải qua cái đường tiểu, đào thải tự nhiên qua đường tiểu của người bệnh. Thì đối với cái phương pháp này thì là được áp dụng với các cái sỏi nhỏ ở thận và sỏi nhu quản ở đoàn trên, với kích thước nhỏ và vừa, thường là nó dưới kích thước dưới khoảng 1,5 cm. Tuy nhiên thì là cái phương pháp này không phải cứ sỏi nhỏ là mình có thể chỉ định bằng phương pháp này. Thì các bác sĩ có thể là không chỉ định đối với một số cái trường hợp như là sỏi quá cứng này. Rồi thứ nhất là sỏi quá cứng này. Thứ hai nữa là cái đường tiểu dưới nó bị hẹp chẳng hạn. Và thứ ba nữa là có các cái trọng chỉ định. Ví dụ như là bệnh nhân đang bị nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc là bị rối loạn đông máu, hoặc là phụ nữ đang mang thai.
0: Thưa bác sĩ, thì một cái phương pháp khác cũng được nhắc đến đó là nồi sói ngược dòng tán sỏi. Vậy thì với cái phương pháp này thì bác sĩ sẽ tiếp cận cái viên sỏi như thế nào và trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ chỉ định sử dụng cái phương pháp này?
1: Dạ vâng, cái phương pháp nồi sói ngược dòng tán sỏi thì là một cái phương pháp tán sỏi đi qua cái đường tự nhiên của cơ thể. Thì bác sĩ sẽ luồn cái ống sói vào niệu đạo, qua niệu đạo và bằng quáng, và sau đó thì đi ngược lên niệu quản, tiếp cận viên sỏi và dùng cái dây laser để dùng cái năng lượng laser để tán vỡ cái viên sỏi nó thành nhiều mảnh. Sau đó thì có thể các bác sĩ sẽ dùng cái rò để gắp các cái mảnh sỏi lớn ra ngoài. Thì đối với phương pháp này thì có thể áp dụng đối với các cái viên sỏi ở niệu quản, ở tất cả các vị trí, và ở sỏi thận với kích thước khoảng dưới 2 cm.
0: Vậy thì với những cái viên sỏi lớn và nó có cái kích thước phức tạp thì sao ạ? Clip có nhắc đến là tán sỏi quá giá hoặc là phẫu thuật, thì hai cái phương pháp này thì khác nhau như thế nào và trong trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ sử dụng?
1: Dạ vâng, đối với những cái viên sỏi lớn và kích thước lớn và nó phức tạp nằm ở các cái vị trí khó, thì là các bác sĩ có thể sẽ sử dụng các cái phương pháp chuyên sâu hơn. Thì các cái phương pháp đó thì có bao gồm là tán sỏi thận qua da. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm qua da ở hông lưng vào tới thận, và dùng cái năng lượng laser để tán vỡ viên sỏi, sau đó thì hụt các cái mảnh sỏi ra ngoài. Đối với cái phương pháp phẫu thuật thì là có hai phương án, đó là mổ mở và mổ nồi sói. Thì sẽ áp dụng cho các cái trường hợp mà sỏi có kích thước lớn và phức tạp, và có thể là đi kèm với các cái dị dạng đường tiết niệu, và hoặc là những cái trường hợp mà đã áp dụng những cái phương pháp ít xâm lấn khác mà không phù hợp hoặc là bị thất bại.
0: Vâng ạ. Với những cái phương pháp mà chúng ta vừa đề cập ấy, thì là phương pháp nào là cái phương pháp mà sẽ được bác sĩ ưu tiên sử dụng nhất, và cái sự xâm lấn của những cái phương pháp này thì cái nào là được khuyến khích được sử dụng ấy?
1: Bây giờ với sự phát triển của y học hiện đại ấy, thì là các cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu là được ưu tiên. Vâng. Tuy nhiên để lựa chọn cái phương pháp nào mà tối ưu cho người bệnh ấy, thì là sẽ phải phụ thuộc vào từng cá thể một, về vị trí kích thước sỏi cũng như là cái tình trạng người bệnh, cũng như là các cái bệnh nền hoặc là cơ địa của người bệnh. Thì khi đó các bác sĩ sẽ thăm khám trực tiếp và sẽ đánh giá cụ thể toàn diện, sau đó đưa ra cái phương pháp tối ưu nhất cho người bệnh.
0: Vâng ạ. Tức là không có một công thức chung cho tất cả mọi người ạ.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Chị Nguyễn Thị Mai, 39 tuổi, thì hỏi như thế này: Tôi 39 tuổi, trước đây không có bệnh lý gì đặc biệt. Gần đây khi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện một viên sỏi khoảng 6mm ở thận phải. Tôi không đau, tiểu tiện bình thường. Bác sĩ nơi khám thì nói có thể theo dõi, nhưng tôi khá là lo và sợ để lâu thì sỏi có thể là sẽ lớn dần lên. Xin bác sĩ cho biết là với những cái trường hợp như tôi thì có cần điều trị ngay hay không, hay là vẫn cứ để như thế để theo dõi, và nếu theo dõi

0: dõi thì theo dõi bao lâu và cần lưu ý cái điều gì ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì đối với cái viên sỏi của chị là với kích thước 6mm ở tuyến thần á, và chưa gây cả cái triệu chứng đau hay là tắc nghẽn gì cả, thì là chị hoàn toàn có thể yên tâm và theo dõi định kỳ tại nhà. Bởi vì những cái viên sỏi đó nó nằm yên tuyến thần thì nó ở cái không gian tuyến thần nó cũng khá là lớn, thì nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc gây tắc nghẽn hay là gây cọ sát, gây đau. Thế còn khi theo dõi thì là chỉ cần uống đủ nước và có cái chế độ sinh hoạt hợp lý, đồng thời là chị sẽ phải đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem cái kích thước viên sỏi nó có lớn hơn không, và sẽ có các cái chỉ định kịp thời để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
0: Vâng ạ. Chị Thánh thì hỏi, tôi 52 tuổi bị tăng huyết áp nhiều năm và đang dùng thuốc điều trị đều đặn. Gần đây tôi đi khám vì là bị đau úng ỉ, ấm ỉ cái vùng hông lưng, kết quả là phát hiện có sỏi khoảng 12 mm. Bác sĩ có thể tư vấn là cần điều trị, nhưng mà tôi nghe nói là tán sỏi ngoài cơ thể hoặc nồi sỏi là những cái phương pháp mà đang được sử dụng hiện nay. Tôi khá lo vì chưa biết là những cái thủ thuật này như thế nào. Xin bác sĩ cho biết là với một trường hợp như thôi thì việc lựa chọn phương pháp điều trị thì dựa vào yếu tố nào, và hai cái phương pháp trên thì khác nhau ra sao, có cái lời khuyên gì trong cái việc lựa chọn phương pháp để điều trị trong thời gian tới ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì với cái viên sỏi kích thước 12 mm ấy, và đã gây cái triệu chứng mà đau tức vùng hông lưng rồi, thì có nghĩa là nó đã có cái triệu chứng gây tắc nghẽn đường tiểu, cũng như là gây cọ sát với cái niêm mạc của đường tiết niệu. Cái việc mà chọn cái phương án tối ưu nhất thì mình sẽ phải phụ thuộc vào là cái vị trí cũng như là kích thước viên sỏi, rồi là đồng thời là cũng như là cái độ cứng và cái hình dạng viên sỏi như thế nào. Thế thì đối với cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể ấy, thì nếu mà cái viên sỏi của chị phù hợp thì vẫn có thể chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Là các bác sĩ sẽ dùng cái sóng xung kích để làm vỡ cái viên sỏi đó ra, sau đó thì các cái mảnh sỏi nó sẽ có từ đào thải qua đường tiểu. Thế còn có một phương pháp nữa là nồi sỏi ngược dòng tán sỏi. Nếu mà cái viên sỏi của chị nó gây tắc nghẽn rồi và nó ở cái vị trí mà thuận lợi thì có thể áp dụng bằng cái phương pháp này, là nồi sỏi ngược dòng, thì các bạn sẽ đưa cái ống sỏi ngược dòng lên để dùng cái năng lượng laser và tán cái viên sỏi đó ra. Thì theo tôi thì là chỉ nên đến cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để các bác sĩ sẽ cho tham khảo và cho cái đánh giá tổng thể, sau đó sẽ lựa chọn cái phương án tối ưu nhất cho chị.
0: Vâng ạ. Anh Phạm Văn Bình thì hỏi như thế này ạ. Tôi 58 tuổi, nhiều năm nay thỉnh thoảng có đau vùng hông lưng nhưng không liên tục, nên là tôi có chủ quan. Gần đây thì cái cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Đi khám thì phát hiện bị sỏi khá lớn ở thận. Bác sĩ nói có thể phải là tán sỏi qua da. Tôi chưa hiểu vì sao có thể dùng cái phương pháp tán sỏi thông thường mà phải can thiệp qua da. Xin bác sĩ giải thích là trường hợp nào thì cần lựa chọn cái phương pháp này ạ?
1: Dạ vâng. Đối với cái viên sỏi của anh thì như vậy là kích thước nó cũng khá là lớn rồi. Thì với những cái phương pháp thông thường thì nó không thể nó không thể điều trị triệt để được cái viên sỏi này. Thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định cái phương pháp chuyên sâu hơn, đó là cái tán sỏi thần qua da. Thì đấy là một cái cùng là một cái phương pháp là xâm lấn tối thiểu. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm ở cái vùng hông lưng và xuyên vào trong thần để dùng năng lượng laser và tán vỡ viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó thì là hút các cái mảnh nhỏ đó ra. Thì phương án này cũng là một cái phương án xâm lấn tối thiểu và rất là hiệu quả. Thế thì cái phương pháp này thì nó sẽ áp dụng cho các cái viên sỏi có kích thước là lớn hơn 2 cm và thường có kích thước lớn mà cũng như phức tạp ở các cái vị trí khó. Thì anh cũng nên là đến các cái cơ sở y tế là có các cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để được đánh giá tổng thể, và sau đó thì được lựa chọn phương pháp tối ưu nhất.

0: cho mình.
1: Vâng ạ. À, anh Nam 50 tuổi thì hỏi, cách đây khoảng 8 tháng thì tôi đã tán sỏi thận. Sau điều trị thì tôi thấy hết đau và có sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên lần kiểm tra gần đây thì bác sĩ nói là vẫn còn một vài mảnh nhỏ. Vậy thì tôi rất là lo lắng vì nghĩ là đã tán sỏi thì đáng lẽ là phải hết hoàn toàn rồi chứ. Xin bác sĩ cho biết là tình trạng còn mảnh sỏi sau điều trị thì có phải là bất thường hay không? Và khi nào thì người bệnh cần tiếp tục xử lý ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì là cái việc, cái tình trạng mà gặp một số cái mảnh sỏi đang còn sót lại ở trong cơ thể ấy, thì là đó là một cái việc thường gặp sau những cái can thiệp về tán sỏi. Thì có một số cái mảnh nhỏ thì nó có thể vướng lại, nó chưa đào thải ra hết, thì cái đó anh cũng không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên là anh cũng nên là cần theo dõi và tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem là viên sỏi nó có ở vị trí đó nữa hay không, hay là có tăng kích thước hay không. Nếu các cái trường hợp mà nó các cái mảnh đó nó rơi xuống, nó gây tắc nghẽn đường tiểu, thì khi đó có các cái triệu chứng làm cho gây tắc nghẽn rồi là gây đau, thì khi đó mới cần phải can thiệp. Còn nếu mà chưa có cái triệu chứng đó thì anh hoàn toàn có thể là theo dõi tại nhà và tại khám định kỳ.
1: Vâng ạ. À, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị khán thính giả, qua những cái phần tư vấn của bác sĩ thì có thể thấy rằng là điều trị sỏi tiết niệu thì có nhiều phương pháp và không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Nhưng thực tế thì cũng không ít người lại tự lựa chọn những cái việc là tự xử lý hoặc là những cái kinh nghiệm truyền miệng để xử lý theo cái phương pháp dân gian đối với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì có điều tưởng như rất là đúng nhưng có những cái điều thì thực sự là chưa đúng với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì chúng ta sẽ đến với những cái hiểu lầm thường gặp trong cái đời sống hàng ngày ạ. Thưa bác sĩ, một người bệnh hỏi bác sĩ là sẽ phải uống bao nhiêu nước là đủ, và có phải là uống càng nhiều nước thì sẽ càng hạn chế được bệnh sỏi thận hay không ạ?
0: Vâng. Để mà ngăn ngừa sỏi tiết niệu á, thì một người bình thường có thể uống từ khoảng 2 đến 2,5 lít nước trên ngày là đủ. Thế còn không phải là cứ uống nhiều nước vào là tốt. Mình nếu mà uống quá nhiều nước ấy, thì nó sẽ là gây ra cái quá tải cho thận và tim. Thì khi đó cũng gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
1: Vậy thì với cái việc mà nếu như với những người mà bị sỏi ấy thì có phải là nên kiêng canxi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ? Ví dụ như là kiêng hoàn toàn thực phẩm mà từ sữa hoặc là những cái thực phẩm mà giàu canxi. Điều này có đúng hay không ạ?
0: Dạ vâng, cái quan niệm mà kiêng hoàn toàn canxi là hoàn toàn không đúng.
1: Vâng.
0: Thì đối với những người mà đã bị sỏi thì là mình có thể hạn chế là ăn một lúc nhiều cả cái thực phẩm mà chứa nhiều canxi, chứ còn không phải là cứ kiêng hoàn toàn. Và đối với những cái trường hợp mà uống thuốc canxi liều cao thường xuyên chẳng hạn, thì khi đó nó sẽ có nguy cơ là dễ bị tàu sỏi. Thế còn mình cứ ăn uống bình thường và uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý thì là cái việc mà sỏi tiết niệu thì cũng không đáng ngại.
1: Vâng ạ. Vậy thì với những cái trường hợp mà đã tán sỏi rồi, siêu âm không thấy sỏi nữa thì có phải là đã khỏi hoàn toàn hay không ạ? Hay là tôi nên tiếp tục theo dõi?
0: Dạ vâng. Những cái trường hợp mà tán sỏi rồi mà siêu âm mà không thấy sỏi nữa thì là chưa chắc đã là khỏi hoàn toàn. Bởi vì sỏi tiết niệu thì khi mà tán sỏi ấy, thì là các bác sĩ sẽ giải quyết cái viên sỏi hiện tại. Thế còn nó có thể là tạo sỏi trở lại. Tức là có thể bị tái phát sỏi tiết niệu. Thì thứ hai nữa là khi sau khi tán sỏi thì mình cũng sẽ phải là theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng để kiểm tra xem là có bị tái phát hay không. Và đối với những người mà bị tái phát nhiều lần ấy, thì mình cũng sẽ phải kiểm tra một cách toàn diện để tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ cho những người mà cơ địa dễ bị tàu sỏi như vậy.
1: Vâng ạ. Trong cái kinh nghiệm điều trị của bác sĩ thì bác sĩ đã từng gặp cái trường hợp nào mà bị tán sỏi nhiều lần hay chưa, và cái số lần đó thì được thống kê như thế nào?
0: Vâng, thì cái trường hợp mà gặp bị sỏi tái phát nhiều lần thì cũng rất là thường gặp. Thì người ta nghiên cứu thì là những người mà đã từng bị sỏi tiền niệu thì cái tỷ lệ mà mắc sỏi lần tiếp theo thì sẽ cao hơn so với những người mà chưa từng bị sỏi.
1: Đấy.
0: À, có những cái trường hợp là phải tán đến 4-5 lần vẫn cứ tiếp tục là bị sỏi tiếp.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là điều trị viêm sỏi thì không có nghĩa là đã giải quyết được cái nguy cơ hình thành sỏi, phải không ạ? Vậy thì sau khi mà đã từng bị sỏi, người bệnh thì cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để giảm cái nguy cơ tái phát, thưa bác sĩ?
0: Đối với những người mà đã từng bị sỏi thì cái việc lưu ý, cần lưu ý nhất đó là mình phải uống đủ nước. Thì mình phải uống đủ là 2 đến 2,5 lít nước trên ngày. Đồng thời là có cái chế độ ăn là giảm các cái giảm chế độ mặn này, rồi là giảm chế độ ăn có chứa thịt đỏ này, rồi mỡ động vật này, hoặc là nội tạng này, và đặc biệt là nước ngọt. Đấy. Thì là và đồng thời là có cái chế độ mà sinh hoạt hợp lý.
1: Vâng ạ. Vậy thì có cân kiêng một số những cái món mà có thể gây sỏi hay không? Vì chị Phạm Thị Hóa thì hỏi rất cụ thể như thế này ạ. Tôi từng bị sỏi ô salad canxi. Sau khi điều trị thì tôi được người quen khuyên là phải bỏ hoàn toàn các loại rau xanh hay là các cái loại hạt mà có nhiều thực phẩm khác, cũng cho rằng là những cái món mà gây sỏi ạ. Thì chị muốn hỏi bác sĩ là có cân kiêng tuyệt đối những cái loại thực phẩm như vậy hay không? Và quan trọng hơn là điều chỉnh cái khẩu phần ăn và chế độ ăn uống tổng thể như thế nào cho hợp lý?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì là chị hoàn toàn là không phải kiêng hoàn toàn cái thực phẩm đó. Và mình sẽ có cái chế độ ăn đều đặn. Và có chế độ ăn đều đặn và không ăn một lúc quá nhiều để thừa các cái chất đó. Thế còn mình vẫn cứ ăn uống đều đặn thường ngày và uống đủ nước thì là hoàn toàn sỏi tiết niệu có thể là không hình thành.
1: Vâng ạ. Con anh Nguyễn Văn Đức 38 tuổi, anh ấy có một phân vấn là anh ấy phải làm cái công việc thường xuyên ở ngoài trời ạ. Mùa hè thì ra rất nhiều mồ hôi nhưng vì công việc bận nên là phải hạn chế uống nước, có khi vài giờ mới uống một lần. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc mất nước nhiều do lao động hoặc là thời tiết nắng nóng hoặc là tập luyện mà không kịp bù nước thì có làm tăng nguy cơ sỏi tái phát hay không ạ? Và người từng bị sỏi thì nên điều chỉnh cái thói quen uống nước như thế nào trong cái điều kiện thời tiết như thế?
0: Dạ vâng. Đối với trường hợp của anh thì đã từng bị sỏi và bây giờ là anh phải làm việc ngoài trời và thường ra mồ hôi và mất nước nhiều. Thì bác sĩ khuyên anh là nên uống lượng nước là từ 3 đến 3,5 lít nước trên một ngày. Thứ hai nữa là mình có thể là khoảng 30 đến 60 phút thì mình sẽ uống được một lần, chứ không đợi đến cái lúc mà khát thì khi đó mới uống. Và mình sẽ chia nhỏ là mình uống từng ngầm một. Cái chế độ ăn thì là mình cũng phải có cái chế độ ăn rất là đều đặn.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, sỏi tiết niệu là một cái bệnh lý khá phổ biến và có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nhưng điều quan trọng là không phải cứ có sỏi là phải can thiệp ngay, cũng không phải là hết đau là có thể chủ quan. Việc phát hiện sớm, đánh giá đúng tình trạng sỏi và lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp thì sẽ giúp là hạn chế những cái biến chứng cũng như là cái nguy cơ tái phát sỏi tiết niệu. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã giúp quý vị có thêm những cái kiến thức cần thiết để chủ động hơn với sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
1: Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự tổ chức lễ hương công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam.
0: Các điểm di tích, du lịch thu hút khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9.
1: Xây dựng kho dữ liệu số dùng chung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và xã.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Tại Nghệ An, lực lượng chức năng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong những ngày nghỉ lễ.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya.
0: Cuba khai giảng năm học mới giữa khủng hoảng thiếu giáo viên và thiếu điện.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 không quá 10 tỷ đồng. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo nghị định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 24 tháng 8 năm 2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026-2027.
1: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự tổ chức lễ hưng công, xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con Việt Nam đã lên đường hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ưu tú ấy, có các nhà báo cách mạng, các nhà báo đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, mang theo phương tiện tác nghiệp và trái tim yêu nước để phản ánh chân thực cuộc chiến đấu của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, lan tỏa khát vọng độc lập, tự do và thống nhất của đất nước. Nhiều nhà báo đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những tác phẩm báo chí được viết bằng mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân và cả máu xương. Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc và nhân dân. Việc xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự là công trình của lòng tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến nay, tại Chùa Gia đã có hơn 500 nhà báo liệt sĩ được ghi danh, được hương khói. Thông qua công trình này, tạo nên một không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh của các anh hùng liệt sĩ, nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Hà Nội trở nên rộn ràng hơn với dòng người đổ về từ các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những không gian văn hóa của thủ đô. Từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như nhà tù Hỏa Lò, văn miếu Quốc Tử Giám hay các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động. Thủ đô Hà Nội không chỉ miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách, mà còn sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc Khánh, với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử cách mạng như khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế đến tham quan trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Tại Nghệ An, hai ngày qua, hàng chục ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật, kết hợp hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan sinh động về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu di tích còn có không gian trưng bày sen mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê Bác. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày cũng là dịp để nhiều gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi, cùng nhau trải nghiệm những hoạt động mới. Với không gian rộng rãi, nhiều hoạt động được tổ chức, khu đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Eco Park, những ngày này thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi trải nghiệm. Các hoạt động thể thao dành cho nhiều lứa tuổi, vì thế đang tạo nên không khí rộn ràng ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ.
1: Với lợi thế, mặt Hồ Thiên Nga nằm trong công viên Hồ Thiên Nga rộng 10 hectare, nhà sáng lập Eco Park tổ chức cuộc thi chèo thuyền kayak. Đặc trưng của môn thể thao này là sự kết hợp giữa sức mạnh, sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng, tạo nên trải nghiệm vừa sống động vừa thư thái. Với nhiều người, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là dịp để thử sức với một môn thể thao mới, cùng bạn bè, người thân tận hưởng những giờ phút vận động giữa không gian ngoài trời. Anh Nguyễn Trọng Ánh, xã Tân Kỳ, nói.
2: Đây là lần đầu tiên bố con chèo thuyền kayak ở Hồ Thiên Nga. Hai bố con là đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời. Không khí ở đây thì mát mẻ. Ban tổ chức thì tổ chức chương trình rất ý nghĩa. Và bố con đã có những cái phút giây rất chi là hạnh phúc, rất chi là vui vẻ.
1: Chị Nguyễn Thị Phương Hiền, phường Vinh Phú chia sẻ.
3: Mình đã tham gia rất nhiều giải thể thao của Eco Central Park. Ban tổ chức rất là chuyên nghiệp và không gian ở đây rất là thoải mái, khiến cho các vận động viên đi tham gia được cảm giác rất thư thái và cái tinh thần thể thao được nâng cao.
1: Không chỉ chèo thuyền kayak, nhiều hoạt động thể thao như tennis, pickleball, cầu lông, bơi lội cũng được tổ chức. Người lớn hào hứng với những trận đấu giao lưu, trong khi các em nhỏ cũng có những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Mỗi sân chơi, một cách vận động, nhưng cùng chung không khí vui vẻ, hào hứng của những ngày nghỉ. Em Phạm Quang Đạt, phường Thành Vinh cho biết.
4: Em thấy rất vui và khấn khởi. Em thấy Hồ Thiên Nga đấy thoáng mát và đẹp. Em hy vọng sẽ có nhiều lần đến đấy nữa.
1: Em Nguyễn Trọng Tân, xã Tân Kỳ, nói.
5: Hôm nay con rất vui vì có bố và cả bạn đến cổ vũ cùng. Con muốn bơi ở đấy nhiều lần hơn nữa vì ở đấy rất đẹp và thoáng mát ạ.
1: Bên cạnh các hoạt động thể thao, nhiều người còn lựa chọn dạo chơi chụp hình bên những vườn hoa hướng dương, cỏ lau, hoa giấy hay những thềm gỗ ven hồ tại khu đô thị Eco Central Park. Các nhà hàng, cà phê tại đây cũng trở thành điểm dừng chân để nghỉ ngơi, trò chuyện sau những giờ vận động. Tính từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 8 này, Eco Central Park thu hút gần 600.000 lượt khách tới tham quan trải nghiệm. Từ thể thao, vui chơi đến thư giãn, những hoạt động đa dạng đã mang đến nhiều lựa chọn cho người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ. Bởi sau những ngày làm việc bận rộn, đôi khi một kỳ nghỉ trọn vẹn chỉ đơn giản là được vận động, được vui chơi và có thêm thời gian ở bên những người thân yêu.
0: Trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thông tin và dữ liệu là cơ sở quan trọng để đại biểu thực hiện chức năng quyết định giám sát đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Khi chính quyền địa phương hai cấp được vận hành với 130 xã phường, khối lượng thông tin cần cập nhật, tổng hợp, theo dõi lớn. Vì vậy, giải pháp được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện đó là xây dựng kho dữ liệu số dùng chung để kết nối liên thông, cập nhật kịp thời hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh với Hội đồng Nhân dân cấp xã và đến nay đã hoàn thành thí điểm ở 21 xã phường.
1: Với Đông Lộc, một trong 21 xã phường được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chọn thí điểm, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc các kỳ họp không giấy. Điều quan trọng hơn là dữ liệu được hình thành và từ hệ thống này, đại biểu có thể đóng góp ý kiến, thảo luận các báo cáo, nội dung của kỳ họp, theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, qua đó thuận lợi hơn trong việc đôn đốc và giám sát. Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc cho biết.
6: Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc đã triển khai phần mềm tổ chức các cái hoạt động của hội đồng, của các ban hội đồng và đặc biệt là tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân không giấy. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì kể cả thiết bị, hạ tầng, công nghệ thông tin và các cái tài liệu được cập nhật trên cái phần mềm thì được các đại biểu tiếp cận rất là thuận lợi và tổ chức đóng góp ý kiến cũng như là thảo luận trên cái phần mềm chuyển đổi số.
1: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thí điểm các hệ thống phần mềm dùng chung, trong đó có hệ thống họp không giấy tờ và hệ thống theo dõi giải quyết công việc của Hội đồng Nhân dân. 21 xã phường được chọn thí điểm đã trở thành những địa phương đầu tiên làm quen với phương thức hoạt động mới. Hồ sơ, tài liệu, nghị quyết, thông tin các kỳ họp cũng như tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từng bước được số hóa, kết nối và quản lý trên một nền tảng dữ liệu thống nhất. Ông Võ Văn Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cửa Lò nói:
7: Thường trực Hội đồng phường đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy và ban hành ngay kế hoạch triển khai cái đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phường, đặc biệt là tập trung vào cái chuyển đổi số, triển khai rà soát, trích xuất và hoàn thành số hóa 100% hồ sơ, tài liệu, cập nhật chuẩn hóa cái dữ liệu về phần mềm quản lý và theo dõi cái hoạt động của Hội đồng phường, rà soát, khởi tạo các cái tài khoản sử dụng kỳ họp không giấy cho 100% đại biểu Hội đồng phường.
1: Nếu hệ thống họp không giấy giúp giảm thời gian, chi phí, thì kho dữ liệu số dùng chung không chỉ lưu trữ mà liên tục cập nhật theo diễn biến thực tế. Với 130 xã phường, yêu cầu về tốc độ và độ chính xác của thông tin càng trở nên cấp thiết. Theo ông Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kho dữ liệu dùng chung sẽ giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân và văn phòng theo dõi hoạt động của từng địa phương mà không phải chờ tổng hợp báo cáo từ nhiều nguồn.
8: Cái kho dữ liệu này bao gồm rất là nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Ở xã thì chúng tôi giao là cập nhật từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, còn ở tỉnh thì chúng tôi giao cập nhật thậm chí toàn bộ cái thông tin từ nhiệm kỳ trước đến thời điểm đến hiện nay. Sau khi có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo.
1: Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm tại 21 địa phương trong tháng 9 tới, việc xây dựng và triển khai kho dữ liệu số dùng chung của Hội đồng Nhân dân sẽ được thực hiện đồng loạt tại 130 xã phường. Đây không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ hay số hóa hồ sơ, mà quan trọng hơn là tạo ra một phương thức làm việc mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ quan dân cử trong kỷ nguyên số.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Tháng 9 năm 2006, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là chi trả lương hưu qua VNEID, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Theo Nghị định số 320 năm 2006, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Nghị định số 301 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai tang phí, tử tuất có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 9 năm 2006. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Cũng từ tháng 9, nhiều chính sách có hiệu lực như phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, rủ rỗ, quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động. Cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng.
1: Thông tư số 60/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non phải công khai cung cấp đầy đủ chính xác danh mục đồ chơi, học liệu đã lựa chọn cho cán bộ giáo viên và cha mẹ trẻ. Đồ chơi, học liệu sử dụng tại trường phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn thẩm mỹ và giáo dục, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non, văn hóa, thuần phong mỹ tục và sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhà trường có trách nhiệm thường xuyên rà soát kịp thời dừng hoặc thay thế những sản phẩm không đảm bảo yêu cầu. Việc công khai danh mục giúp phụ huynh nắm rõ, đồng hành và giám sát việc lựa chọn sử dụng đồ chơi, học liệu tại trường.
0: Xã Quỳnh Anh vừa tổ chức bàn giao công trình tuyến đường cờ đại đoàn kết sáng xanh sạch đẹp tại thôn 5 Quỳnh Thành. Công trình được triển khai trên tuyến đường dài 1 km, lắp đặt hệ thống đường cờ, kết hợp điện chiếu sáng với 22 cột điện. Tổng kinh phí thực hiện 180 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp của nhân dân thôn 5 Quỳnh Thành, cùng sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Việc hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng góp phần tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần thi đua, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình tìm con đôi khi kéo dài nhiều năm, trải qua không ít lần điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hàng ngàn cặp vợ chồng đã vỡ òa khi được đón những đứa con yêu dấu trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
1: 11 năm lập gia đình, cũng là chừng đó năm, cặp vợ chồng ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An lặn lội đi chữa hiếm muộn với khát khao được làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng từng trải qua 5 lần chuyển phôi tại bệnh viện khác để làm IVF nhưng đều không thành công. Năm 2024, anh chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với tia hy vọng cuối cùng. Tại đây, sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm và tiến hành hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ màu tinh rồi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
9: Đây cũng là một trong kỹ thuật giúp cho những trường hợp vô sinh mà không tác do tác ống dẫn tinh rất là hiệu quả. Bởi vì chúng ta cần một số lượng tinh trùng rất ít cũng có thể thực hiện được kỹ thuật này. Tuy nhiên nó cũng là một kỹ thuật tương đối khó vì đồng thời thực hiện hai kỹ thuật trên cả nam và cả nữ. Thông thường khi làm tự thí nghiệm bình thường thì người chồng chỉ cần xuất tinh ra ngoài và lấy mẫu đó để xử lý và tiêm. Còn trong trường hợp này chúng ta phải đều hai người đều phải làm kỹ thuật và chịu đau đớn như nhau để có được cái thành quả là em bé.
1: Những tưởng cơ hội làm cha đã khép lại, nhưng tin vui đến ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên tại trung tâm. Hai vợ chồng đã vỡ òa hạnh phúc khi 9 tháng sau được đón một bé gái khỏe mạnh chào đời. Đó không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là thành quả của cả ekip điều trị. Đây cũng là một trong rất nhiều trường hợp được điều trị thành công tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, giúp nhiều cặp vợ chồng có cơ hội hiện thực hóa mong ước làm cha, làm mẹ. Anh Nguyễn Văn Hữu, xã Yên Na chia sẻ.
10: Cảm xúc thì có thể không diễn tả nổi được cái sự hạnh phúc của vợ chồng. Và đặc biệt là cùng cảm ơn, rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện mình. Các bác sĩ cũng rất là tận tình chăm sóc. Đặc biệt là có vợ chồng có vấn đề gì thì cùng hỏi, các bác sĩ cũng rất là nhiệt tình tư vấn.
1: Đến nay sau gần 10 năm thành lập, hơn 2.000 em bé đã cất tiếng khóc chào đời nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được triển khai tại trung tâm. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện, một hành trình và cơ hội viết tiếp giấc mơ hạnh phúc cho một gia đình. Một người phụ nữ sắp được làm mẹ ở xã Phúc Lộc, Nghệ An sau khi được điều trị tại đây chia sẻ.
11: Cũng có tham khảo một số nơi rồi, thấy ở đây chất lượng đội ngũ bác sĩ rất là tốt, rất là nhiệt tình. Với lại rất là tiện vì em thì ở Nghi Lộc, nhưng mà đi lại đây thì khoảng cách cũng gần nên là chi phí nó cũng là rút ngắn, với lại đỡ rất là nhiều cho gia đình nhà em nữa. Kết quả sau quá trình làm thủ thuật với lại chuyển phôi rất là thành công và được như mong đợi.
1: Với những gia đình hiếm muộn, hành trình tìm con có thể nhiều gian nan, nhưng cùng với sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, những cơ hội mới đang được mở ra. Và mỗi em bé chào đời chính là thành công và phát triển của y học, của niềm tin và sự kiên trì trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
0: Sáng nay, nhiều tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống, chắn ngang quốc lộ 543D đoạn qua bản Sốp Tiếp, khiến tuyến đường vào xã Mường Tiếp bị ách tắc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã huy động máy móc đến san gạt, di chuyển đá, mở đường cho người và phương tiện qua lại. Đến trưa cùng ngày, tuyến đường đã được thông suốt. Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Dù đường đã được khơi thông, đá trên núi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống, đe dọa an toàn đối với người và phương tiện qua lại.
1: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay tại Gia Lai, khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 3 giờ 10 phút sáng nay, xe khách dừng nằm biển kiểm soát 50E44917 chở 33 người lưu thông trên quốc lộ 14, tuyến tránh Pleiku. Khi đến km 104 600 thuộc phường Hội Phú, xe bất ngờ mất lái, lật nghiêng vào lề đường. Vụ tai nạn khiến cho một người tử vong tại hiện trường, nhiều người bị thương được đưa đến cơ sở y tế. Đến 10 giờ cùng ngày, 3 nạn nhân khác

0: đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường. Đại úy Phan Văn Nam, trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Với kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày thì trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bố trí trực 100% quân số, tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp với sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm phát hiện các vi phạm và xử lý kịp thời, ngăn chặn, giảm thiểu, kéo giảm tai nạn giao thông.
0: Cùng với kiểm soát phương tiện cá nhân, hoạt động vận tải hành khách cũng được tăng cường kiểm tra. Các trường hợp chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm thời gian lái xe hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn đều được kịp thời phát hiện xử lý. Đây là giải pháp quan trọng trong bối cảnh nhu cầu về quê, thăm thân, vui chơi, du lịch tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Anh Phạm Tiến Quân, lái xe khách, nói.
2: Qua cái dịp lễ Tết thì bọn tôi chạy trên đường dài này, nói chung là tôi tuân thủ các cái quy định của an toàn giao thông của nhà nước, và thứ hai là chấp hành đầy đủ các cái tức là tốc độ.
0: Việc tăng cường kiểm tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Với các lái xe như anh Đặng Tuấn Khanh, mỗi hành trình an toàn cũng là trách nhiệm đối với tính mạng của chính mình và hành khách.
3: Ban ngành mà giao thông này kiểm tra cái phương tiện này thì tôi cảm thấy là rất hoan nghênh và rất cảm ơn để làm cho chúng tôi đảm bảo an toàn giao thông trên đường.
0: Trong những ngày nghỉ lễ, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định để phòng ngừa tai nạn. Không lái xe sau khi sử dụng rượu bia, tuân thủ tốc độ, phần đường, làn đường, chấp hành quy định khi điều khiển phương tiện và chủ động phòng ngừa nguy hiểm trên mỗi hành trình. Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Chuyến thăm Trung Á của Thủ tướng Narendra Modi đã tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Uzbekistan, đánh dấu bước phát triển mới khi hai nhà lãnh đạo chính thức nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 30 tháng 8. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đạt được thỏa thuận dài hạn về việc Uzbekistan cung cấp uranium cho Ấn Độ. Động thái này giúp New Delhi đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, đồng thời củng cố an ninh năng lượng quốc gia. Chuyến thăm không chỉ thắt chặt tình hữu nghị song phương, mà còn khẳng định cam kết của Ấn Độ trong đẩy mạnh hiện diện, mở rộng hợp tác chiến lược tại khu vực giàu tiềm năng ở Trung Á.
0: Đại diện hai phe phái đối địch tại Libya vừa ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ, bước tiến hướng tới tổ chức bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi chia rẽ sâu sắc này. Theo thỏa thuận, Libya sẽ tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 24 tháng tới. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là bầu cử phải diễn ra dưới sự điều hành của một chính quyền hành pháp duy nhất và các thể chế thống nhất. Những điều kiện hiện chưa được đáp ứng. Libya rơi vào bất ổn từ khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ năm 2011, dẫn đến sự tồn tại của hai chính quyền song song. Chính quyền được Liên Hợp Quốc công nhận tại Tripoli do Thủ tướng Abdulhamid Deba đứng đầu, và chính quyền đối địch ở miền đông được tướng Khalifa Hatta hậu thuẫn.
5: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết một thỏa thuận năng lượng với Mỹ sẽ có hiệu lực trong 25 năm, hướng đến mục tiêu sản lượng dầu thô lên 1,5 triệu thùng một ngày và đảm bảo chủ quyền của đất nước đối với tài nguyên thiên nhiên. Bà Rodriguez cho rằng thỏa thuận này là một bước ngoặt mang tính lịch sử, giúp vực dậy nền kinh tế và tăng nguồn thu cho nhà nước, đồng thời cho rằng thỏa thuận sẽ góp phần định hình tương lai của đất nước. Trước đó, hôm 28 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận, kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh là của quốc gia Nam Mỹ này.
0: Chính phủ Malaysia vừa công bố 6 biện pháp cấp bách nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh đảm bảo an sinh xã hội và duy trì sức mua tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong điều hành kinh tế của đất nước. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, tập trung vào trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô. Đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trên đều dựa trên nguyên tắc xuyên suốt là thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho người dân.
5: Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch, đón gần 1,4.

0: 4 triệu học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kéo dài, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, thiếu giáo viên và vật tư học tập. Theo Bộ Giáo dục Cuba, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu giáo viên của các trường học hiện chỉ đạt 73%. Nhiều giáo viên đã di cư hoặc chuyển sang những công việc có thu nhập cao hơn. Để duy trì hoạt động của trường học, chính phủ dự kiến tuyển sinh viên đại học, chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác, mời giáo viên đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Thanh Nga, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: năm xưa.
1: Từ mùa thu lịch sử năm 1945, có một ánh sao đã được thắp lên, đó là ánh sao Độc Lập. Từ đó, ánh sao ấy luôn bừng sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bất tận, soi đường cho các thế hệ người Việt Nam kiên cường chiến đấu, lao động, sáng tạo, bảo vệ và xây dựng đất nước. 81 năm đã qua, đất nước hôm nay đã có một diện mạo mới, nhưng ánh sáng ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Đó là niềm tự hào khi nhìn về Tổ quốc, là khát vọng được cống hiến, được sáng tạo và cùng nhau đưa đất nước phát triển đi lên. Kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Ánh sao Độc Lập, được phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Không khí Tết Độc Lập rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước, từ những di tích lịch sử ở thủ đô Hà Nội đến các lễ hội văn hóa vùng Tây Bắc, nơi lịch sử được kể bằng những trải nghiệm gần gũi và sinh động. Từ thiếu lương thực đến xuất khẩu hơn 70 tỷ đô la Mỹ, nông nghiệp Việt Nam ghi dấu một hành trình đổi mới mạnh mẽ về chính sách, thể chế và tư duy phát triển. Vụ lật xe khách ở Gia Lai rạng sáng nay đã khiến 4 người tử vong và hàng chục người khác bị thương. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét sạt lở tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng đã vượt 900 người, trong khi hàng nghìn người khác vẫn còn mất tích. Giữa dòng nước rũ, quyết định tức thời của một thầy hiệu trưởng ở Nepal đã cứu hàng nghìn học sinh. 21 quốc gia tham gia tập trận siêu lật chắn Garuda 2026, Việt Nam tham dự với tư cách là quan sát viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia 31 tháng 8 năm 1957, 31 tháng 8 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc vương Sultan Ibrahim Ibn al-Mahum Sultan Iskandar. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Zohari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bimi Awang Ali Pasta. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Thưa quý vị và các bạn, cũng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Kyrgyzstan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadr Japarov. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Adelbek Kastimaliev. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Malen Malataliev. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zeanbek Kulupayev. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cờ Tổ quốc được treo rực rỡ trên nhiều tuyến phố, khu dân cư, xã phường trên mọi miền đất nước. Trong không khí kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các hoạt động vui chơi, tham quan, trải nghiệm văn hóa cũng được thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại thủ đô Hà Nội, chuỗi hoạt động vui Tết Độc Lập đang diễn ra với nhiều chương trình văn hóa đặc sắc. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
1: Trong không gian của khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, những hiện vật vốn chỉ được biết đến qua sách giáo khoa, nay hiện hữu trước mắt các em. Những dấu tích, đồ vật cổ được tìm thấy tại đây trở thành điều mới mẻ, khơi gợi sự tò mò và chú ý của nhiều học sinh. Tham quan các di tích lịch sử ở thủ đô như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Trần Ngọc Cường, học sinh lớp 12 đến từ Ninh Bình cho biết, em vốn thích học lịch sử, nhưng những trải nghiệm trực tiếp tại các di tích giúp em có thêm một cách tiếp cận sinh động hơn. Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian, em thích được nhìn thấy những hiện vật có thật và nghe những câu chuyện gắn với chúng.
2: Lần nào con cũng thích đến đây, đến con là một người cũng rất thích học sử. Con rất thích hiện thực ấy, đồ vật có thật đấy, những cái thứ mà nó có từng có trong lịch sử. Thì con rất thích điều đấy. Thì con cũng đã nghe hết tất cả những cái thuyết minh và con thấy nó khá là hay và khá là thú vị ấy. Nếu xét đến cái việc mà học lịch sử truyền thống ấy, con muốn xem phim thảm, phim tài liệu thì cái sẽ giúp mình dễ hiểu hơn và dễ nhớ hơn.
1: Với những học sinh có sở thích tìm hiểu lịch sử, việc trực tiếp được quan sát hiện vật, nghe thuyết minh và hình dung về những gì đã diễn ra trong quá khứ mang đến một trải nghiệm khác so với việc học qua sách vở. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn cũng dành thời gian tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ tại các di tích ở thủ đô. Bà Bùi Bích Nụ ở Hà Nội sau khi tham quan một vòng khu di tích cho biết không gian rộng lớn và những hiện vật, hình thù mang dấu ấn từ thời xưa khiến bà ấn tượng. Dù đã đi hết một vòng, bà Nụ vẫn cho rằng còn rất nhiều điều chưa thể tìm hiểu hết.
3: Đi cũng đi một vòng hết đấy, nhưng mà cũng còn nhiều cái chưa biết được, chưa tìm hiểu được hết, tại vì cũng rộng lắm. Nhưng có những cái hình thù rất đẹp từ thời xưa, các cụ từ thời xưa đã phát minh ra được những cái rất là hay.
1: Với nhiều gia đình, hành trình tìm hiểu lịch sử không chỉ dừng lại ở một bảo tàng hay một khu di tích. Từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, các em có thể tiếp tục đến những địa danh nằm không xa như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều di tích gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước.
0: Cùng với Hà Nội, những lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí Tết Độc Lập cũng đang diễn ra tại các địa phương trong cả nước. Tại vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu, Tết Độc Lập năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Với người dân Than Uyên, Tết Độc Lập không chỉ là một sự kiện mà đó còn là ngày trở về, là dịp những người con đi xa tìm về quê mẹ, là lúc những bộ váy áo truyền thống được mặc đẹp nhất, là khi bản làng, phố núi cùng rộn ràng trong tiếng khèn, tiếng đàn, tiếng gọi nhau xuống hội. Ông Nguyễn Văn Lương, người dân xã Than Uyên chia sẻ.
5: Tôi được sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Than Uyên này thì mỗi lần đến Tết Độc Lập rất phấn khởi lắm. Thế và khi mà được các lãnh đạo tỉnh tổ chức cái Tết với cái quy mô lớn này thì đây là cái niềm vui cũng như là phấn khởi rất lớn đối với nhân dân. Và đối với lễ Tết Độc Lập ấy thì cái không khí thì bà con rất là hồ hởi phấn khởi và mọi người nô nức kéo về trung tâm, cảm giác như là cái ngày đầu khi mà chúng ta giành được giải phóng. Thì đây là một cái mà xuất phát từ cái tấm lòng với cả người dân dành cho cái Tết Độc Lập và khi mà được quan tâm thì cái niềm vui phấn khởi được nhân lên rất nhiều.
4: Ngày 31 tháng 8, không khí Tết Độc Lập với nhiều hoạt động như lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Than Uyên, dâng hương tại khu di tích lịch sử Bản Lướt, lễ buộc chỉ của tay trong không gian văn hóa dân tộc Thái, giải chạy về mùa vàng Tam Than, đêm xuống phố núi Than Uyên lại tiếp tục thức cùng ngày hội. Và phía trước là những hoạt động được mong chờ nhất là cuộc thi đua thuyền đua én, lễ hội mừng cơm mới, chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, vòng xòe đại đoàn kết dự kiến có khoảng 2.500 người tham gia tại sân vận động xã Than Uyên. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên cho biết.
6: Tết Đồng 29 năm nay thì cũng có rất nhiều cái mới, vẫn là cái vòng xòe truyền thống, lòng cốt của cái chương trình 29. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đồng bào sẽ ra múa tại sân vận động và có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của mùng 29. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc của xã Than Uyên đến với du khách. Kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
4: Một mùa Tết Độc Lập nữa đang về trên đất Than Uyên. Trong sắc cờ đỏ, trong những bộ váy áo rực rỡ, trong tiếng khèn và vòng xòe nối dài không dứt, người dân vui ngày hội, du khách tìm về với văn hóa. Còn Than Uyên đang kể câu chuyện của mình bằng những giá trị được gìn giữ từ bản làng, bằng tình yêu quê hương và niềm tự hào về ngày đất nước độc lập. Tết Độc Lập Than Uyên đang trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi người đến để vui hội, để trải nghiệm và để mang theo một phần ký ức đẹp về miền đất Tây Bắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhiều đảng viên lão thành trên cả nước được trao huy hiệu 80 năm, 70 năm, 60 năm và 50 năm tuổi đảng. Mỗi tấm huy hiệu là sự ghi nhận những năm tháng rèn luyện công hiến với lòng trung thành của đảng, với tổ quốc, đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình, mỗi tổ chức đảng. Với những người đã đi qua chiến tranh, chứng kiến những bước phát triển của đất nước, ngày nhận huy hiệu đảng càng trở thành một dấu mốc đặc biệt, gợi nhớ về lời tuyên thệ trong ngày vào đảng và nhắc nhớ về trách nhiệm giữ dọn lời thề ấy. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa về những câu chuyện của các đảng viên lão thành qua bài viết Sắt son lời thề theo đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Lúc đó tôi vào đảng giữa rừng rất đơn sơ. Lúc đó là chúng tôi chuẩn bị vào một cái trận đánh. Tôi nhớ là lúc đó chỉ có một lá cờ được treo lên cây. Đồng chí bí thư đọc quyết định kết nạp.
8: 50 năm đã trôi qua, nhưng ông Nguyễn Văn Hiếu ở khu đô thị mới Dịch Vọng, thành phố Hà Nội vẫn còn nhớ như in ngày được đứng trong hàng ngũ của đảng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là lời thề sắt son của người chiến sĩ trước giờ ra trận.
7: Lúc đó chúng tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ là mình đã được đảng tin và kết nạp mình vào đảng. Và cái ngày đó rất là vinh dự. Mặc dù là chúng tôi ở chiến trường thế nhưng mà không phải ai phấn đấu cũng được vào đảng. Lúc đó mà vào trận thì tôi cũng không nghĩ rằng là trong cái cuộc chiến đấu ấy là mình sẽ sống hoặc là sẽ hy sinh. Nhưng mà đó là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời.
8: Chính lời thề, ngọn lửa, lý tưởng ấy đã theo suốt cuộc đời ông từ những năm tháng hoa lửa trên chiến trường cho đến tận ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 8 vừa qua là một ngày đặc biệt đối với đảng viên Trần Duy Xuyên ở phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là ngày ông nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Với ông, tấm huy hiệu 60 năm tuổi đảng là phần thưởng vô cùng cao quý, không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức mà chính là niềm hạnh phúc khi được chứng kiến quê hương đất nước ngày càng phát triển, xã hội phồn vinh, đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Sự êm ấm của gia đình, sự trưởng thành của con cháu cùng sự đổi thay của đất nước chính là trái ngọt cho tinh thần cống hiến bền bỉ của ông.
9: Mình phấn đấu cho đảng trong quá trình 60 năm đã cống hiến và đồng thời là đã chấp hành đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước là nghiêm túc. Đến nay xây dựng gia đình rất là hạnh phúc và các cháu trưởng thành, mình cũng rất là phấn khởi. Xã hội ngày một phát triển, đảng và nhà nước lãnh đạo rất quan tâm đến đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì thấy là yên tâm.
10: Ba cuộc chiến tranh mà sống đến bây giờ là rất hạnh phúc. Và hôm nay 70 năm tuổi đảng là một cái vinh dự rất lớn.
8: Ở tuổi 92, với 70 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trải qua ba cuộc chiến tranh trường kỳ của dân tộc, ông Trần Văn Dốc, đảng viên phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, vẫn giữ trọn vẹn sự minh mẫn, nhiệt huyết và niềm tin sắt đá. Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ đã qua, giọng nói của người đảng viên Trần Văn Dốc vẫn sang sảng và tràn đầy cảm xúc.
10: Cuộc đời rất là gian khổ, từ phục vụ chiến dịch Điện Biên, đi thanh niên xung phong đấy, sau chuyển về ngành quân giới, rồi sau lại chuyển sang Tổng cục Kỹ thuật, rồi sang Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Với cương vị là 10 năm là trưởng phòng vật tư của Tổng cục Kỹ thuật. Khi nghỉ hưu năm 92, lương chức vụ không có, thương binh B 38% cũng không làm. Thế nhưng mà thôi, sống ở đấy bây giờ là rất hạnh phúc.
8: Trong ký ức của đảng viên Công Thị Thu, 97 tuổi đời, 80 năm tuổi đảng, vẫn nhớ như in ngày này cách đây 81 năm về trước. Khi đó, sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đã dừng chân làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An ở Phú Thượng. Lúc đó, bà Công Thị Thu cùng mẹ đun nước, nấu cơm, phụ giúp hậu cần cho bác. Với bà Công Thị Thu, Bác Hồ chính là người truyền cho bà tinh thần, nhiệt huyết cách mạng và sống trọn đời theo đảng 80 năm qua.
11: Bác bảo cháu có được sinh hoạt với lại nam giới không? Và thanh niên không? Bác bảo có, cả thanh niên, cả phụ nữ. Bác bảo phải chiến đấu và hy sinh suốt đời cho đảng, chỉ rất là trong sạch và làm tất cả sau được thành lập gia đình thì con cháu phải có đạo đức để hy sinh. 80 năm qua thì tôi vinh dự nhất mà lại không có một cái gì sai phạm. Đến bây giờ thì thấy vinh dự cuộc đời của mình.
8: Hành trình trọn đời vì nước vì dân, sắt son lời thề theo đảng của những đảng viên như ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Trần Duy Xuyên, ông Trần Văn Dốc hay bà Công Thị Thu chính là những câu chuyện lịch sử, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chiến trường đến cuộc sống đời thường, qua 50 năm, 60 năm, 70 năm hay 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, những đảng viên lão thành vẫn giữ trọn niềm tin, khí tiết và trách nhiệm của người đảng viên. Những câu chuyện, những lời nhắn gửi của các đảng viên lão thành không chỉ là sự hồi tưởng về một chặng đường đã qua, mà còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của sự kiên định, sự cống hiến và lời thề trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thí điểm hoàn thiện bộ chỉ số gia đình hạnh phúc phát triển bền vững gắn với thực hành hệ giá trị gia đình từ năm 2027. Đây là một trong những nhiệm vụ được Bộ xác định trong kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
3: Theo kế hoạch, Bộ sẽ xây dựng mô hình thí điểm, tài liệu hướng dẫn và các tiêu chí để theo dõi, đánh giá mức độ hạnh phúc, phát triển bền vững của gia đình trong thực tiễn. Qua đó góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra đối với gia đình Việt Nam trước tác động của đô thị hóa, chuyển đổi số và những biến đổi xã hội. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong hình thành hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thông qua nền tảng số dùng chung của ngành.
0: Từ ngày mai, hai luật quan trọng có hiệu lực thi hành gồm Luật Tiếp cận Thông tin 2026 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng.
3: Luật Tiếp cận Thông tin năm 2026 quy định có 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận gồm bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh, thông tin có thể gây nguy hại đến lợi ích nhà nước, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bí mật công tác, cùng thông tin về các cuộc họp và tài liệu phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị. Luật đồng thời mở rộng các nhóm thông tin phải công khai, trong đó có xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, giáo dục, giá dịch vụ khám chữa bệnh và chất lượng nhà chung cư. Cùng có hiệu lực từ ngày mai, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng gồm 10 điều, tập trung phân cấp phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Thẩm quyền được tăng cường cho Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đồng thời gắn với yêu cầu kiểm tra giám sát và trách nhiệm giải trình.
0: Việt Nam đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn từ giao thông, hàng không đến đô thị, năng lượng và kinh tế số. Nhu cầu vốn chung và dài hạn theo đó cũng tăng cao, mở thêm dư địa cho khu vực tư nhân và dòng vốn quốc tế.
3: Một số dự án có quy mô vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng đang được triển khai hoặc kêu gọi đầu tư. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Sa Bình có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. 4 dự án đường sắt được Bộ Xây dựng đề xuất đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2026-2030 có tổng vốn dự kiến khoảng 445.100 tỷ đồng, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ. Các dự án này dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng. 7 tháng năm nay, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%. Theo các chuyên gia, việc mở rộng cơ hội đầu tư mới chỉ là bước đầu. Để thu hút và hấp thụ hiệu quả dòng vốn dài hạn, các dự án cần bảo đảm pháp lý rõ ràng, cấu trúc đầu tư minh bạch, phương án tài chính khả thi và khả năng tạo dòng tiền bền vững. Cùng với đầu tư công và tín dụng ngân hàng, các hình thức như đối tác công tư, góp vốn, mua cổ phần và liên doanh được kỳ vọng bổ sung nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn. Cuộc cạnh tranh thu hút vốn vì thế sẽ ngày càng chuyển từ có cơ hội đầu tư sang có dự án đủ chất lượng để nhận vốn.
0: Hôm nay, đồn biên phòng Lai Hòa, bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình gian hàng không đồng, trao 130 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đón Quốc khánh đầm ấm và vui tươi. đơn vị cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà ba cụ già neo đơn tại ấp Xèo Cóc, xã Lai Hòa và khu vực phường Vĩnh Phước. Chương trình là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lai Hòa nhằm chăm lo an sinh xã hội, tăng cường gắn bó quân dân, nhất là với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn biên giới. Thưa quý vị, dịp kỷ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các hệ thống bán lẻ đã đồng loạt tăng nguồn hàng, đưa ra khuyến mại, giảm giá để kích cầu, trong đó ưu đãi thiết thực đúng nhu cầu được xem là yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng và thúc đẩy sức mua. Phóng viên Bá Toàn thông tin chi tiết.
4: Tại hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam, lễ hội tự hào đặc sản Việt 2026 đang được triển khai với hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp và hàng hóa tiêu biểu từ nhiều vùng miền. Cũng trong thời điểm này, Sài Gòn Cốp triển khai chương trình 30 năm tự hào siêu thị Việt tại hơn 800 điểm bán gồm Copmark, Copextra, Copfood. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp cho biết:
5: cái vai trò giữ chân khách hàng để khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi thông qua những cái chiến dịch khuyến mãi của mình thì đó là một trong những kích cầu, mà cái kích đầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà bán sản phẩm nó không mang đến cái sự thật.
4: Việc các doanh nghiệp chủ động triển khai ưu đãi từ sớm cho thấy một thực tế sức mua đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng mức tăng vẫn chưa thực sự rõ nét. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình khuyến mại tập trung tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp hỗ trợ sức mua. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố duy trì 2 đợt khuyến mại tập trung trong năm, đồng thời vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn, đa dạng lựa chọn và tăng sức hút đối với người tiêu dùng.
6: Thì đối với cái việc mà khuyến khích kích cầu cho Thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục giữ duy trì 2 cái đợt, từ 7 tháng 7 cho tới 9 tháng 9 là đợt thứ nhất, đợt thứ hai là 11 tháng 11 tới 2 tháng 2. Trong 2 cái đợt này là mỗi đợt kéo dài 3 tháng như vậy thôi.

0: trong cái chương trình khuyến mại tập trung này đó, thì năm nay chúng tôi thấy rằng đó là để làm cho nó tốt hơn thì cần phải có cái sự tham gia đông đảo, thì để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
1: Việc chủ động nguồn hàng, duy trì mức giá hợp lý và tổ chức khuyến mại đúng thời điểm sẽ góp phần kích thích sức mua, tạo thêm động lực cho thị trường những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, thiếu lương thực, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt 70 tỷ đô la, cho thấy sức mạnh của một quá trình đổi mới về tư duy, thể chế và chính sách. Từ mục tiêu đủ ăn, nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, lấy thị trường, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh làm động lực. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
3: Nhìn lại chặng đường đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự thay đổi về chính sách là một trong những động lực quan trọng tạo nên bước chuyển về năng suất, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nước nhà.
4: Tất cả các giai đoạn Việt Nam đều chú ý đầu tư đến thủy lợi. Hệ thống hồ lớn, công trình thủy lợi lớn là đều do nhà nước đầu tư, từ Nam chí Bắc, cơ bản đáp ứng cho nông nghiệp.
3: Cùng với bài toán hạ tầng, các chính sách trong giai đoạn đổi mới tiếp tục tháo gỡ một vấn đề nhức nhối mang tên đất đai. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo cơ chế tập thể, trong khi hộ nông dân chưa thực sự được trao quyền chủ động đối với tư liệu sản xuất. Chính sách khoán, đặc biệt là khoán 10 năm 1988, đã từng bước thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai và kết quả sản xuất. Đất vẫn thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, nhưng quyền sử dụng đất đai được giao ổn định lâu dài cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, nguyên giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiệu ứng của sự thay đổi thể chế diễn ra rất nhanh và cho thấy sức mạnh của việc khơi thông động lực sản xuất. Năm 1987, nước ta vẫn phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn lương thực. Nhưng chỉ sau 6 tháng thực hiện khoán 10, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực.
5: Ở Việt Nam thì vấn đề sở hữu đất đai không quan trọng là công hữu hay tư hữu, mà quan trọng nhất là quản trị đất đai dựa theo 3 thành tố trụ cột nhất. Một là quy hoạch không gian nghiêm ngặt, đất nào là đất mương, đất nào đất thủy lợi, đất nào đất nông nghiệp, đất nào đất hồ đập, v.v. Cái trụ cột thứ hai là cái tính minh bạch. Và thứ ba là trong quá trình đô thị hóa thì cái nhà nước phải dùng cái thuế bất động sản để mà hạn chế cái chuyện chuyển dịch giữa cái đất nông nghiệp và đất đô thị.
3: Khi bài toán lương thực trong nước từng bước được giải quyết, chính sách nông nghiệp cũng chuyển từ ưu tiên mục tiêu đủ ăn sang tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền nông nghiệp chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa. Sản lượng cà phê từ khoảng 90.000 tấn năm 1990 đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn năm 2024. Sản lượng cao su tăng khoảng 20 lần, hồ tiêu từ 9.000 tấn lên 250.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cũng được mở rộng mạnh mẽ. Riêng sản lượng thủy sản đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 1990. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
6: chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp và nông thôn. Từ một cái nước sản xuất đặc thù nhiều về lúa gạo, về lương thực, nhưng chúng ta đã rất nhanh nhạy khi thấy là cái trần của sản xuất lương thực cũng đã đạt đến mức cao về năng suất cũng như về sản lượng, về khả năng tiêu thụ thị trường, thì chúng ta nhanh chóng có một cái cuộc cách mạng chuyển đổi, dịch chuyển cơ cấu cây trồng để chuyển sang các cái mặt hàng khác. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường.
3: Cột mốc 70 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu của năm 2025 đánh dấu kỳ tích của cả một quá trình thay đổi về thể chế chính sách và cách thức tổ chức nền nông nghiệp suốt 40 năm đổi mới. Theo các chuyên gia, đổi mới chính sách là yếu tố tiên quyết tạo ra động lực phát triển. Chính sách đất đai trao quyền chủ động cho người nông dân, chính sách thị trường mở rộng không gian tiêu thụ trong nước và quốc tế, chính sách tài chính tín dụng tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, cùng với đó là đổi mới hợp tác xã doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Khi những yếu tố này được kết nối trong một chiến lược dài hạn, nông nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực mà trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng, thu nhập và đời sống của người dân nước ta.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hơn 1.000 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027 trong một ngôi trường nội trú mới, khang trang và đầy đủ hơn. Đây không chỉ là nơi gieo con chữ, rèn luyện thể chất mà còn là ngôi nhà chung nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh để các em trưởng thành. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
7: Những ngày cuối tháng 8, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng mini đã sẵn sàng đón học sinh. Với em Hờ Sinh Nhị Cơ Bua, học sinh lớp 8, niềm vui lớn nhất là từ nay có thể học ở một trường nội trú ngay tại địa phương.
8: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp, có ký túc xá rất là khai trang, sạch sẽ, có máy lạnh và quạt máy rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm. Những các buổi chính khóa có cái điều kiện tốt nhất để bọn con học tập. Trước đây trường cũ không có cơ sở vật chất như thế này. Con sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ. Sau này ước mơ của con là trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
7: Với Buôn Sisa Núc Lào, dân tộc Lào ở Buôn Chí, xã Buôn Đôn, năm nay học lớp 6, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn. Ngôi trường mới cũng mở ra một môi trường học tập thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để em rèn luyện thể thao, theo đuổi đam mê.
9: Ngôi trường mới em vào học có nhà thi đấu đa năng, có sân bóng đá nên học thể dục rất thoải mái. Em không phải học ở sân đất ngoài trời nóng bức như trước đây. Mỗi chiều em có thể đá bóng với các bạn mà không lo bị ngã đau như ở sân đất gần nhà. Em sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Em có mơ trở thành một cầu thủ bóng đá và sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ này.
7: Những thay đổi ấy đặc biệt có ý nghĩa ở Buôn Đôn, một trong 4 xã biên giới đất liền của tỉnh Đắk Lắk. Xã có gần 6.700 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn có 1.138 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 9. Toàn bộ học sinh học tập tại trường và hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định như sách giáo khoa, ăn ở, đồng phục, chăn màn, giường chiếu. Theo bà Phạm Thị Loan, phó hiệu trưởng nhà trường, do là năm đầu tiên hoạt động, trường đang chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến xây dựng cách tổ chức dạy học và quản lý học sinh phù hợp với mô hình nội trú liên cấp.
10: Đảm bảo công tác dạy và học đạt kết quả cao thì nhà trường đồng bộ hóa chương trình giữa các cấp học để cho liên thông chương trình gắn chặt chẽ giữa học tập và rèn luyện của học sinh. Về công tác ở nội trú bán trú thì nhà trường đã triển khai ngay từ đầu năm học để cho các thầy cô nắm bắt để chuẩn bị tâm thế tốt nhất để quản lý cho học sinh trong quá trình ở nội trú và bán trú.
7: Cơ sở vật chất mới, chương trình dạy học mới cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên. Gần 60 giáo viên của trường đã tham gia các lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời làm quen với hệ thống thiết bị hiện đại được đầu tư cho các phòng học. Với cô Phan Thúy Hằng, giáo viên tiếng Anh, màn hình cảm ứng, điều hòa và các thiết bị hỗ trợ không chỉ làm lớp học tiện nghi hơn mà còn mở thêm cách tổ chức bài giảng.
11: Dạy tiếng Anh trong phòng học hiện đại có TV cảm ứng và điều hòa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tôi ứng dụng công nghệ tổ chức các hoạt động nghe nói, trò chơi và tương tác sinh động hơn, giúp học sinh thoải mái, hứng thú và tích cực trong học tập. Tôi cũng thức đây là cái trách nhiệm và là cơ hội để mình đổi mới phương pháp, khai thác hiệu quả các thiết bị nhằm nâng cao chất lượng các tiết học tiếng Anh nói riêng cũng như là các hoạt động dạy và học nói chung.
7: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ năm học mới này, hơn 1.100 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Không chỉ nâng cao điều kiện học tập, ngôi trường là ngôi nhà chung, nơi nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện và chắp cánh để học sinh vùng biên tự tin trưởng thành. Tương lai không xa, về góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ, phên dậu của Tổ quốc.
2: Còn tại khu vực phía Bắc, Những ngày cuối tháng 8 này, trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở

0: tại khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang, màu áo xanh của bộ đội biên phòng và công an hòa cùng màu áo của công nhân. Mỗi phần việc góp thêm một bàn tay để những ngôi trường mới sớm hoàn thiện, chuẩn bị đón học sinh trong năm học mới 2026-2027.
1: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Xín Mần, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Mỗi ngày, đồn biên phòng bố trí 10 cán bộ chiến sĩ tham gia vận chuyển vật liệu, tháo dỡ cốt pha, trộn bê tông, thu dọn mặt bằng. Phòng cảnh sát cơ động tăng cường 50 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ hỗ trợ vận chuyển, san gạt và hoàn thiện các hạng mục. Công trình Xín Mần có tổng đầu tư hơn 224 tỷ đồng, quy mô 32 lớp đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho 1.100 học sinh. Đây là một trong 6 trường được tỉnh tập trung hoàn thành các hạng mục thiết yếu để phục vụ năm học mới. Tỉnh Tuyên Quang có 17 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 17 xã biên giới, trong đó có 6 trường được khởi công giai đoạn 1 và 11 trường khởi công giai đoạn 2. Đối với 6 trường tại Thanh Thủy, Minh Tân, Bà Vầy Sủ, Sơn Vĩ, Phú Bảng và Xín Mần, tỉnh phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ năm học 2026-2027.
0: Tiếp tục thông tin cập nhật về vụ lật xe khách giường nằm tại tỉnh Gia Lai vào rạng sáng nay. Đến chiều nay thì đã có 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Từ giường bệnh, các nạn nhân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng về khoảnh khắc chiếc xe chao đảo rồi lật nghiêng giữa trời mưa. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Nằm tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, điều trị vết thương vùng đầu, anh Phan Ngọc Quốc Lên, 26 tuổi ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 3 giờ sáng, anh Lên còn thức. Lúc này có mưa rất lớn, đường trơn. Anh Lên cảm nhận chiếc xe chạy khá nhanh. Sợ hãi, anh bám hai cánh tay vào thành giường. Chỉ vài giây sau, xe chao đảo rồi lật nghiêng. Hất anh từ giường tầng trên xuống phía dưới, đầu va chạm vào thành xe. Trong bóng tối, tiếng la hét, kêu cứu vang lên. Mọi người tìm cách thoát khỏi chiếc xe nằm nghiêng.
3: Lúc mà thấy xe nó chạy nhanh mà đường trơn trơn á, là em thấy em nghi nghi rồi. Mà ai về tầm 2-3 giây sau bắt đầu nó đập luôn. Em còn diện được cái thành nó còn va chạm cũng đỡ xíu, nhưng mà đen cái là bị dính phần đầu, lúc đó em hơi choáng. Nói chung là hoảng loạn, ai cũng tìm đường ấy hết. Em thấy có vài người bị đè dưới xe.
2: Ngay sau khi nhận thông tin lúc khoảng 3 giờ 40 phút, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai huy động nhiều xe cấp cứu cùng các ekip đến hiện trường để cứu chữa cho các nạn nhân. Các trường hợp được phân loại, hồi sức, chụp X-quang, CT để xác định mức độ tổn thương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Phần lớn bệnh nhân bị xây sát, chấn thương phần mềm, vùng đầu, mặt, tay, chân và vùng ngực. Một số trường hợp bị gãy xương, chấn thương cột sống và tổn thương tủy. Hai bệnh nhân nặng được sơ cứu, chuyển bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị. Đến 7 giờ sáng 31 tháng 8, 15 bệnh nhân bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định đã được ra viện.
4: Đại sinh viên đại học xây sát vùng mặt, vùng đầu thì chụp CT ra thì tạm thời ổn định. Cái việc tri giác và chấn thương sọ não thì mình sẽ theo dõi bằng lâm sàng và CT trong vòng 24-48 giờ nội viện. Còn chấn thương phần mềm chân đang khâu, cầm máu rồi chăm sóc vết thương, khả năng sẽ 3 đến 5 ngày tình trạng ổn có thể xuất viện. Còn một ca bệnh nhân nữ tuổi trung niên bị chấn thương phần mềm chân luôn và bị nứt cái xương vùng chậu, khả năng ở đây điều trị bảo tồn. Mà tình trạng mất máu ở vùng chậu tiếp tục thì có thể là mình phải tham gia phẫu thuật vùng chậu.
2: Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai xác nhận 4 nạn nhân đã tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, sương mù, mặt đường ướt. Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Hoàn thành đầu năm 2025 đã được nghiệm thu nhưng chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.
0: Tại Hà Nội, trưa nay chỉ trong hơn 2 giờ kiểm tra trên đường Lạc Long Quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 10 người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó thì có 6 trường hợp là thanh thiếu niên. Đáng chú ý là một số người khi được yêu cầu dừng xe thì đã tăng ga tìm cách bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm khác như là không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không đủ điều kiện lưu thông. Một nam thanh niên điều khiển xe máy còn có nồng độ cồn là 0,360mg trên 1 lít khí thở. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi lái xe, chấp hành quy định và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công điện yêu cầu các địa phương ven biển và các bộ ngành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, có sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Tây Nam. Dự báo đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Trong chiều và đêm nay, nhiều khu vực trên biển Đông có gió mạnh, biển động. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các địa phương ven biển được yêu cầu quản lý chặt phương tiện ra khơi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động thông báo cho ngư dân về khu vực nguy hiểm để phòng tránh. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương sẵn sàng phương tiện, nhân lực cứu hộ, cứu nạn, tăng cường thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh để người dân chủ động ứng phó.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết có sự phân hóa khá rõ giữa các vùng miền. Tại Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi, chủ yếu về chiều tối, ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 35-36 độ. Riêng Hà Nội ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao 33-34 độ, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ tiếp tục là khu vực cần lưu ý về mưa lớn. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày mai tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý trên biển, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Nam tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ chuyển hướng về phía đông, di chuyển vào vùng biển phía bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai. Cơ quan khí tượng cảnh báo tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của áp thấp nhiệt đới và cảnh báo vùng biển phía bắc Biển Đông có rủi ro thiên tai cấp 3.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì tổng số người chết trong trận lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal và Trung Quốc là 919 người, trong khi số người mất tích được báo cáo là gần 4.800 người. Số nhân viên cứu hộ cũng được tăng cường tới các vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các dự án thủy điện. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin chi tiết.
6: Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập của Nepal hiện đã công bố danh sách chi tiết 898 người mất tích tại các dự án thủy điện bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tính đến ngày 29 tháng 8. Trong khi đó, cơ quan chống thiên tai của quốc gia hôm nay cho biết ít nhất 933 công nhân vẫn đang mất tích tại các dự án. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ và cứu trợ liên tục được tăng cường, với gần 21.000 nhân viên an ninh được triển khai trên khắp các quận huyện bị ảnh hưởng. Lực lượng này gồm hơn 8.700 người từ quân đội Nepal và hơn 12.000 nhân viên từ các lực lượng cảnh sát và an ninh. Theo báo cáo mới nhất, đã có 10.451 người được cứu sống tại Nepal. Các hoạt động cứu hộ trên không đóng vai trò then chốt, với 411 chuyến bay trực thăng đã được thực hiện. Các đội cứu hộ Nepal với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay đã tăng cường nỗ lực để tiếp cận hàng trăm người được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện. Theo Bộ trưởng Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Nepal, một nỗ lực quy mô lớn đang được tiến hành để khoan sâu vào một số đường hầm của nhà máy thủy điện Chisuli 3A và 3B. Ước tính có tới 100 công nhân mắc kẹt trong nhà máy thủy điện Chisuli 3A, một trong 27 cơ sở bị hư hại hoặc bị phá hủy. Hiện lực lượng cứu hộ cũng đã bắt đầu đu dây vào bên trong khu vực đường hầm để xác định vị trí của các công nhân có thể bị mắc kẹt bên trong.
0: Thưa quý vị, trước thảm họa thiên tai thì khoảng cách giữa sống và chết đôi khi không được tính bằng giờ hay bằng phút mà chỉ bằng vài giây. Tại Nepal, quyết định sơ tán tức thời của một hiệu trưởng sau những cuộc điện thoại cảnh báo đã giúp cho khoảng 900 học sinh thoát khỏi dòng lũ dữ. Câu chuyện cho thấy là trước những thảm họa ngày càng khó lường, cảnh báo sớm chỉ thực sự cứu được con người khi đi cùng một quyết định đủ nhanh và đủ dứt khoát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Chỉ chậm thêm khoảng 10 giây nữa thôi là em và các bạn đã không thể thoát được. Lúc đó chúng em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em hoảng loạn, không biết phải đi đâu hay làm gì. Em không thể đi nhanh nên các bạn đã đưa em lên chỗ cao.
8: Đó là những gì em Eunisa Amatia, một học sinh 16 tuổi nhớ lại sau khi chạy thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng ở huyện Nuwakot, Nepal. Với Eunisa, khoảng cách giữa nơi an toàn và dòng nước lũ chỉ còn được tính bằng giây. Chỉ ít phút trước đó, mọi thứ tại trường trung học Chibuvan, Chisuli vẫn diễn ra như một ngày học bình thường, Hiệu trưởng Darendra Dawali liên tiếp nhận được những cuộc gọi cảnh báo nước lũ đang cuốn xuống từ phía thượng nguồn. Ban đầu ông vẫn nghĩ ngôi trường có thể an toàn, nhưng rồi theo một phụ huynh hốt hoảng chạy tới đón con, ông hiểu rằng mình không còn thời gian để cân nhắc.
9: Một phụ huynh chạy đến và nói, lũ lớn đang tràn về, tôi đến đón con gái và sẽ đưa cháu đi. Lúc đó tôi hiểu rằng không thể chậm trễ thêm một giây nào và phải đưa các em sơ tán ngay.
8: Khi tiếng chuông trường vang lên, các lớp học lập tức dừng lại. Giáo viên đưa học sinh rời khỏi trường, chạy lên những khu vực cao hơn. Các xe buýt được yêu cầu quay đầu. 900 em học sinh của trường Chibuvan, Chisuli đã thoát nạn. Tại huyện Darling, học sinh ở một số trường khác cũng thoát chết nhờ giáo viên nhanh chóng yêu cầu các em bỏ lại đồ đạc và chạy ra khỏi lớp học trước khi nước lũ tràn tới.
0: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Tập trận siêu la chắn Garuda 2026 khai mạc hôm nay tại Bandung, Indonesia với sự tham dự của 21 quốc gia. Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
10: Chủ đề của tập trận siêu la chắn Garuda 2026 là chỉ huy liên hợp tiến hành các hoạt động tác chiến đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định an ninh trong khu vực. Mục tiêu của chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ và các quốc gia đồng minh đối tác. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhiều binh sĩ đến từ các quốc gia khác nhau, chủ yếu là Indonesia và Mỹ. Một số nước cử quan sát viên tham dự. Một trong những chủ đề được quan tâm là huấn luyện an ninh mạng với việc các quốc gia có cơ hội chia sẻ, tiếp cận với những đối tác đã có năng lực trong lĩnh vực này. Ngoài huấn luyện an ninh mạng, các binh sĩ cũng tham gia các bài tập bắn đạn thật, huấn luyện về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa liên quan đến quản lý thiên tai. Theo các chuyên gia phân tích quốc phòng Indonesia, quy mô ngày càng lớn của cuộc tập trận không đại diện cho sự thay đổi so với chính sách đối ngoại độc lập và chủ động của Indonesia. Việc tham gia siêu la chắn Garuda không có nghĩa là liên kết với bất kỳ cường quốc cụ thể nào, cũng như không tạo ra các nghĩa vụ phòng thủ tập thể với các quốc gia tham gia.
0: Sau nhiều tuần lắng dịu, quân đội Mỹ đã bất ngờ nối lại hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran. Mục tiêu chỉ là hai bệ phóng trên đảo Larak, nhưng điều đáng chú ý không nằm ở quy mô cuộc tấn công, mà ở thời điểm nó xảy ra, khi xung đột Mỹ và Iran vừa trải qua một khoảng lặng tương đối và các nỗ lực ngoại giao thì vẫn đang tìm cách mở đường cho hạ nhiệt. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị phát hiện đang chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là một hành động có giới hạn và chính xác nhằm loại bỏ mối đe dọa tức thời đối với các tàu dân sự, hoạt động vận tải thương mại và tự do hàng hải. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ tiến hành một đòn đánh trực tiếp vào lãnh thổ Iran kể từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, với Iran, đây không phải là một hành động quân sự đơn lẻ. Iran cho biết cuộc tấn công gây thương vong cho binh sĩ và dân thường, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả. Phát biểu trước báo giới hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh.
11: Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, đó là thông điệp mà chúng tôi gửi tới thế giới cho đến nay. Tuy nhiên khi đối mặt với hành động gây hấn, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
8: Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, một cuộc tấn công được Mỹ mô tả là có giới hạn đã kéo theo những động thái đáp trả vượt ra ngoài lãnh thổ Iran. Điều đáng lo ngại ở đây không chỉ là một cuộc tấn công riêng lẻ, mà là nguy cơ vòng xoáy quen thuộc quay trở lại.
0: Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư hàng nghìn tỷ đô la nhằm hướng tới chiến lược tăng trưởng mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
12: Kế hoạch này có tổng vốn đầu tư công tư hơn 370.000 tỷ yên, tương đương khoảng 2.380 tỷ đô la Mỹ đến năm tài chính 2040, tập trung vào 17 lĩnh vực chiến lược do chính phủ chỉ định, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn, phản ứng tổng hợp hạt nhân, công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, y dược, năng lượng, công nghiệp văn hóa, đóng tàu, hải dương, vật liệu mới, v.v. Đây là bộ phận cấu thành của một chiến lược tăng trưởng mới hướng tới một Nhật Bản giàu mạnh, Thủ tướng Takaichi cho biết. Chính phủ sẽ tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp của Nhật Bản, bao gồm sức mạnh ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, kỹ thuật, thông tin, nguồn lực con người. Để đạt được mục tiêu, sẽ có những thay đổi căn bản trong các chính sách hiện hành, với nòng cốt là một nền tài chính có trách nhiệm. Kế hoạch đầy tham vọng này còn được biết tới với tên gọi quốc gia lập nghiệp bằng công nghệ mới, nhằm chuẩn bị cho tương lai.
0: Phóng viên Ngọc Diệp đưa tin, chính phủ Malaysia vừa công bố 6 biện pháp cấp bách nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.
13: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, tập trung vào trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô. Với biện pháp thứ nhất, chính phủ Malaysia quyết định khôi phục mức cơ bản của chương trình trợ giá xăng RON 95 từ mức 200 lít lên 300 lít mỗi tháng, qua đó giúp hơn 16 triệu người dân được hưởng giá xăng RON 95 ưu đãi. Đối với lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Malaysia thông báo tăng 50% ngân sách bảo trì trường học trong năm 2027. Trong lĩnh vực công nghệ, Malaysia sẽ triển khai chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho thanh niên từ 18 đến 30 tuổi. Song song với đó, Malaysia tiếp tục đẩy mạnh số hóa hệ thống y tế công, trọng tâm trước mắt là triển khai hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử. Liên quan đến doanh nghiệp, chính phủ Malaysia cũng quyết định nâng ngưỡng miễn áp dụng hóa đơn điện tử từ mức doanh thu 1 triệu ringgit lên 3 triệu ringgit mỗi năm.
0: Kính viễn vọng không gian Nancy Gresmo Roman của NASA đã được phóng thành công bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida của Mỹ vào hôm 30 tháng 8 vừa qua theo giờ địa phương. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
14: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Aichman cho biết,
15: hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau.
14: Bà Nikki Fox, Phó Giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi. Bên cạnh việc tìm kiếm ngoại hành tinh, Roman sẽ nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, hai trong số những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
16: Mười chín giờ tới nay trên sân Việt Trì, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận mở màn bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi đã trải qua hai giai đoạn tập huấn, trong đó có chuyến rèn quân kéo dài 2 tuần tại Nhật Bản. Ban huấn luyện cơ bản hoàn thiện bộ khung, cải thiện nền tảng thể lực và tăng sự gắn kết trong lối chơi. U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được đánh giá là đối thủ mạnh, có thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và giàu tốc độ. Dù gặp khó trong việc thu thập dữ liệu, huấn luyện viên Yukata Ikeuchi khẳng định U20 Việt Nam đã chuẩn bị phương án ứng phó.
17: Để mà tìm được các thông tin về Triều Tiên cũng rất là khó, và ban huấn luyện cũng như là tôi cũng hoàn toàn là dựa vào những kinh nghiệm tôi đã từng thi đấu rất là nhiều giải trẻ ở châu Á và ở Đông Nam Á nữa, thì cũng như là cái dựa vào cái video cũ của Triều Tiên thì là ban huấn luyện sẽ phân tích và có những cái đánh giá đối thủ dựa trên những cái dữ liệu như vậy.
16: Phía đối diện, huấn luyện viên Ote Song dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà, nhưng cũng đặt mục tiêu giành trận 3 điểm.
18: U20 Việt Nam là một đội bóng mạnh và họ là chủ nhà của cái vòng bảng lần này. Và chúng tôi sẽ làm hết sức mình cả về thể lực cũng như là chiến thuật để có thể có được trận đấu tốt. Chiến thắng ở vòng loại này và hướng đến vòng chung kết.
16: Bảng C còn có U20 Iran và U20 Palestine. Theo thể thức, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết. Vì vậy, một kết quả thuận lợi trước U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng với hành trình của đội chủ nhà. Ngay trước trận ra quân, huấn luyện viên Ikeuchi đã chốt danh sách 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tại sân Việt Trì Phú Thọ. Hai gương mặt đáng chú ý là Nguyễn Lê Phát và Đinh Quang Kiệt. Lê Phát từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và cùng U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026. Trong khi đó, Quang Kiệt vừa góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Championship 2016. Danh sách còn có đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh cùng nhiều cầu thủ đã tham dự các đợt tập trung và thi đấu quốc tế trước đó. Sau quá trình chuẩn bị tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và tập huấn tại Nhật Bản, U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé dự vòng chung kết. Đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải đá cầu vô địch thế giới 2026 ở Hagen, Đức với 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Ở nội dung đơn nam, Hồ Phước Sang đánh bại Kevin O của Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 2-0 để giành huy chương vàng. Phan Thị Quỳnh Liên và Phùng Mạnh Tú vô địch đôi nam nữ còn Trần Anh Quân và Nguyễn Đức Chi lên ngôi ở nội dung đôi nam.

0: rằng đội bóng cần thời gian để tái thiết, nhưng chúng tôi phải cạnh tranh trong trận đấu này. Aston Villa đã không thể thể hiện được điều đó trước Brighton. Toàn đội đang làm việc mỗi ngày và cố gắng hoàn thiện nhanh nhất có thể. Arsenal là ứng cử viên hàng đầu, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng đối đầu với họ. Phía đối diện, Arsenal khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry City. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục cho thấy sự ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và chiều sâu lực lượng. Tân binh Enzi Konsa đã sẵn sàng đối đầu đồng đội cũ, trong khi Bruno Guimaraes có thể trở lại sau chấn thương. Huấn luyện viên Mikel Arteta tin tưởng vào lực lượng hiện có.
1: Đây là đội hình tốt nhất mà chúng tôi tin rằng có thể sở hữu thời điểm hiện tại. Nhưng sau một tháng, đội bóng cần phải tốt hơn nữa. Các cầu thủ sẽ tiếp tục tiến bộ và tập thể cũng phải hoàn thiện. Arsenal luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng qua từng trận đấu.
0: Arsenal được đánh giá cao hơn, nhưng Villa Park từng là nơi gây ra không ít khó khăn cho đội bóng thành London. Khả năng phản ứng của Aston Villa và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch sẽ quyết định trận đấu diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng mai.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Đà Nẵng, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
3: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Nguyễn Bến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, hai tay xây dựng một Sơn Hà, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tự hào một dải non sông, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 bàn tròn thế sự, anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev, bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraine, 20:40 trạm cảm xúc Việt Nam ngày mới, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ Tổ quốc và tôi, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Âm binh và lá ngón phần 7, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trần Đô và Lê Mai xin chào quý vị thính giả của câu chuyện âm nhạc. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay.
3: Vâng, quý vị thân mến, có những câu thơ đã đi cùng năm tháng, để rồi mỗi lần đọc lại thì chúng ta vẫn thấy nó như vừa được viết cho chính cuộc sống ngày hôm nay. Và Trần Đô đang muốn nói đến hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông, đó là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người xoài đá cũng thành cơm.
2: Vâng, từ đôi bàn tay nhỏ bé, con người có thể vượt qua mọi thử thách, biến những điều không thể thành có thể và xây dựng nên cuộc sống ấm no hạnh phúc.
3: Một cách tự lực và độc lập đúng không ạ?
2: Ừ.
3: Và Trần Đô nghĩ rằng là nếu đặt hai câu thơ này vào bức tranh của đất nước Việt Nam hôm nay thì cũng sẽ rất đúng. Một đất nước đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng gian khó để có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Tất cả là từ những đôi tay, khối óc, trí tuệ và khát vọng của những người dân Việt Nam.
2: Và hôm nay câu chuyện âm nhạc sẽ cùng quý vị lắng nghe những giai điệu về hành trình đặc biệt này, hành trình từ những đôi bàn tay bình dị của hàng triệu người dân đất Việt để dựng xây nên giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
3: Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, một ca khúc nổi bật của Bùi Tường Linh. Xin mời quý vị.

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu chứa đựng thật nhiều niềm tự hào, khích lệ tinh thần yêu nước của tất cả mọi người. Và thật vui khi mà những năm gần đây thì dòng âm nhạc này đang được các nghệ sĩ trẻ chú trọng và làm mới.
1: Đúng vậy Trần Đô, và trong chủ đề ngày hôm nay thì Lê Mai muốn nhắc đến một câu thơ rất ý nghĩa. Đó là câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai tay xây dựng một sơn hà. Câu thơ này nằm trong bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ do Bác sáng tác vào năm 1941. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay xây dựng một sơn hà.
0: Vâng, bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một tầm nhìn lớn. Sau một hành trình dài tìm đường cứu nước, Bác đã trở về giữa núi non hùng vĩ Cao Bằng, và Bác không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn nhìn thấy một công cuộc lớn lao, đó chính là cùng đồng bào xây dựng nên một đất nước độc lập tự do.
1: Hai tay xây dựng một sơn hà, đó là hai tay của người, vị lãnh tụ, nhà kiến trúc sư thiết kế công trình cách mạng. Đó cũng là những đôi bàn tay của Đảng, của nhân dân. Có Đảng, có quần chúng nhân dân nhất định sẽ giành được sơn hà.
0: Và người tin tưởng như thế và người đã xây dựng lên, truyền cả niềm tin ấy vào các đồng chí của mình và các quần chúng nhân dân của mình. Người đã tạo nên sức mạnh của những con người cùng chung một khát vọng, cùng góp sức mình cho non sông.
1: Từ niềm tin ấy, biết bao thế hệ người Việt Nam đã lên đường, người cầm súng nơi chiến trận, người mở đường ra mặt trận, có người ở lại hậu phương làm ruộng, sản xuất, cung cấp lương thực ra chiến trường. Mỗi người một công việc nhưng cùng hướng về một mục tiêu, giành lại độc lập tự do cho non sông.
0: Từ những đôi bàn tay ấy thì một đất nước đã đứng lên, giành được những thắng lợi vẻ vang cho dân tộc. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Và đất nước ta đã trải qua kháng chiến chống thực dân Pháp đầy oai hùng. Trong đó, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, mở ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam.
0: Tiếp sau đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 21 năm gian khổ và ác liệt, những đôi bàn tay của những người con yêu nước đã làm nên chiến thắng. Với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa non sông thu về một mối.
1: Nhìn lại chặng đường ấy thì chúng ta càng hiểu thêm về sức mạnh của những đôi bàn tay đầy tự lực và tự cường. Dù cho đứng trước kẻ thù nào, đất nước ta đã phát huy sức mạnh nội lực của trí tuệ, ý chí và bản lĩnh để giành lại sơn hà.
0: Để rồi từ Bác Bó năm 1941 đến mùa xuân năm 1975, câu thơ hai tay xây dựng một sơn hà trở thành chân lý về sức mạnh của chính con người Việt Nam. Từ những đôi bàn tay, từ ý chí và lòng cuột cường đã làm nên những điều phi thường rực rỡ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc đầy hào hùng, Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện. Ca khúc mang theo hơi thở của thời đại và gợi nhắc về chặng đường 4.000 năm lịch sử kiên cường của dân tộc.
1: Giai điệu này vang lên trong những ngày này thì khiến cho trái tim mỗi người Việt Nam như rung động hơn, trào dâng nhiều cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước. Và ngay bây giờ chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện về sức mạnh của những đôi bàn tay trong thời kỳ xây dựng Sơn Hà sau chiến tranh.
0: Đó là những đôi bàn tay ra sức hàn gắn những vết thương sau chiến tranh, khôi phục lại cuộc sống và từng bước kiến thiết lại quê hương. Những vùng đất từng chịu bom đạn được hồi sinh, sản xuất được khôi phục, trường học, nhà máy, đường xá từng bước được dựng lại. Một đất nước vừa đi qua chiến tranh bắt đầu gây dựng cuộc sống trong hòa bình.
1: Năm 1986, công cuộc đổi mới mở ra một bước ngoặt quan trọng. Từ đây Việt Nam từng bước đổi mới tư duy, phát huy các nguồn lực trong nước, mở rộng giao thương và chủ động hội nhập quốc tế.
0: Qua mỗi giai đoạn, những bàn tay và khối óc đã làm nên những thành tựu quan trọng để Việt Nam trở thành đất nước đang phát triển, văn hóa, xã hội tiếp tục được khởi sắc, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
1: Đúng vậy, và Việt Nam thì đã thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế, các loại hình dịch vụ phát triển khá sôi động, khu vực công nghiệp và xây dựng từng bước hồi phục, quan hệ quốc tế được mở rộng.
0: Chúng ta cũng thấy là chương trình nông thôn mới đang làm khởi sắc mọi miền quê, lĩnh vực giáo dục phát triển và khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Từ tất cả các lĩnh vực, Việt Nam chúng ta đang ngày càng khẳng định vị thế vững vàng của mình trên trường quốc tế.
1: Vâng, có thể nói rằng là Việt Nam dân tộc anh hùng trong chiến tranh. Và ngày hôm nay vẫn là những đôi bàn tay tự lực tự cường ấy đã góp phần xây dựng và phát triển đất nước để mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ chúng ta đều đạt được những thành công.
0: Đúng vậy Trần Đô, tất cả đó tiếp tục sẽ là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tác các ca khúc mới, đó là những giai điệu ngợi ca, tự hào về thành tựu của một Việt Nam đổi mới, đồng thời cổ vũ, khích lệ tinh thần cho tất cả mọi người. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc như thế, ca khúc Một Vòng Việt Nam, một sáng tác của Đông Thiên Đức do ca sĩ Tùng

0: Thưa quý vị, hành trình xây dựng đất nước chưa bao giờ tách rời khỏi công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà đất nước ta đặc biệt chú trọng đến các giải pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
1: Đó là giữ vững chủ quyền bằng bản lĩnh, bằng pháp luật, bằng đối thoại, bằng sức mạnh quốc phòng và bằng sự đồng lòng của cả dân tộc. Luật biển Việt Nam xác định mọi cơ quan tổ chức và công dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn biển đảo quê hương.
0: Cùng với việc giữ gìn và bảo vệ những thành quả lớn lao mà chúng ta đã xây dựng nên, thì tinh thần hai tay xây dựng một Sơn Hà cũng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Thế hệ ngày hôm nay đang học cách làm chủ tri thức, công nghệ và những lĩnh vực mới để đưa đất nước đi xa hơn, là những học sinh Việt Nam miệt mài trên các đấu trường trí tuệ quốc tế, là những nhà khoa học, kỹ sư đang làm chủ những công nghệ mới.
0: Cùng với đó thì hàng triệu những người lao động Việt Nam dù ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đã tiếp tục nỗ lực và cống hiến về tâm lực, tri thức, đóng góp thật nhiều cho công cuộc phát triển chung của đất nước.
1: Chúng ta có thể thấy là ở khắp mọi miền Tổ quốc đã xuất hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm mới, những tấm gương điển hình trong sáng tạo gắn với những công trình, những thiết bị máy móc hiện đại tạo ra các sản phẩm, các loại hình dịch vụ có chất lượng cao.
0: Những con người nguyện đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực để đóng góp cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với âm nhạc ca khúc Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang, sáng tác Lê Tự Minh do Top Ca thể hiện. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, sức mạnh của một dân tộc trước hết được tạo nên từ sự đồng lòng. Khi những đôi tay cùng nắm lấy nhau, sức người được cộng hưởng, ý chí được nhân lên, thì những mục tiêu lớn của đất nước cũng nhanh chóng trở thành hiện thực.
1: Trong hành trình dựng xây đất nước ngày hôm nay, tinh thần ấy đang hiện diện trong từng bước phát triển. Mọi người đã đoàn kết, nắm chặt tay nhau, biết đặt phần việc của mình bên cạnh phần việc của người khác để cùng làm nên những điều lớn lao hơn.
0: Công nhận là người Việt mình có một điều thật đẹp.

0: Đó là khi đứng trước một việc chung, mọi người thì đều chung sức đồng lòng, tạo thành một nguồn sức mạnh thật lớn, chiến thắng được mọi khó khăn và thử thách.
1: Chính xác. Từ việc chống chọi với thiên tai, bão lũ hay thực hiện những chiến dịch rồi các phong trào chung của đất nước thì sức mạnh đoàn kết đã tạo nên những thành công, đúng không Trần Đô?
0: Và là điều làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam từ những năm tháng chiến tranh đến công cuộc dựng xây đất nước hôm nay. Từ hai bàn tay nhỏ bé đến hàng triệu triệu bàn tay, sự cộng hưởng ấy đã làm nên một Việt Nam hùng cường.
1: Và chúng ta cũng biết rằng non sông gấm vóc Việt Nam được dựng nên từ những đôi bàn tay, nhưng sức mạnh để đưa Sơn Hà đi tới tương lai lại bắt đầu từ những đôi bàn tay biết nắm lấy nhau. Vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa đầy tự hào, Việt Nam Kiêu Hãnh, do ca sĩ Võ Hạ Trầm thể hiện.
0: Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng ta. Ekip thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Chuẩn bị kỹ, vững bước lên đường, Nét đẹp văn hóa bộ đội Cụ Hồ ở Lữ đoàn 80. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, để hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào trong chiến dịch 500 ngày đêm, các đội quy tập liệt sĩ quân khu 4 đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo thực hiện hành trình đi tìm đồng đội mùa khô năm 2026-2027 với thời gian dài hơn so với các năm trước.
1: Cùng với tổ chức huấn luyện bồi dưỡng tính Lào, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội quy tập biên soạn tài liệu chuyên dùng phục vụ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đất bạn. Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, tài liệu được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ tra cứu, gắn với yêu cầu thực tế trong giao tiếp, tìm hiểu phong tục tập quán và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Thì chúng tôi đã chỉ đạo cho đội 192 nghiên cứu và biên soạn cuốn sổ tay, các nhật ký để là học tập những nội dung tiếng Lào, chín bài cơ bản và trong hiểu biết nhận thức về tiếng Lào và phong tục tập quán. Cái này đồng hành với cán bộ chiến sĩ luôn luôn đi cùng. Thì là sổ này nó phục vụ rất là khoa học, nó bỏ trong túi cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ và thường trực về mặt kiến thức.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 343 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Lào. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết, để chuẩn bị cho hành trình đi tìm đồng đội, công tác chuẩn bị con người được các đội quy tập lựa chọn kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức bồi dưỡng huấn luyện kỹ năng, rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và khả năng cơ động, thích ứng với điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt.
3: Để thực hiện và hoàn thành cái mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, thì Ban Chỉ đạo của Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo các tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, khoa học và sát đúng với cái tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, từng địa bàn để nâng cao cái hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Trước yêu cầu cao của chiến dịch 500 ngày đêm mùa khô 2026-2027, thời gian tìm kiếm quy tập trên đất bạn Lào dài hơn. Vì vậy, công tác chuẩn bị vật chất, hậu cần, phương tiện và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, công tác được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Trong đó, các địa phương đơn vị đặc biệt chú trọng chuẩn bị vật chất để tiến hành làm công tác dân vận hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các dân tộc Lào. Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
4: Thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp với các ban sở ngành và các cái địa phương cơ sở kêu gọi đồng hành cùng thực hiện chiến dịch, vận động quyên góp hỗ trợ, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, thông tin về liệt sĩ và hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm cũng như các cái đồ dùng y tế, thuốc và lương thực thực phẩm để đội quy tập thực hiện tốt nhiệm vụ.

0: tập tại tỉnh Hồ Phân, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1: Từ lực lượng đến phương tiện, từ vật chất đến kiến thức, kỹ năng hoạt động đều được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là sự đảm bảo chắc chắn để cán bộ, nhân viên, các đội quy tập vượt qua mọi khó khăn trên hành trình đi tìm đồng đội. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, trao đổi thêm.
2: Trong cái đợt cao điểm này, chúng tôi xác định có nhiều khó khăn gian khổ, nhưng vẫn quyết tâm là cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với suy nghĩ là chưa đưa được các anh về thì chúng tôi chưa thể yên lòng.
1: Nhiệm vụ tìm đồng đội mùa khô mới tại Lào bắt đầu. Các đội quy tập quân khu 4 mang theo hành trang đã được chuẩn bị kỹ càng và một quyết tâm không thay đổi tìm đồng đội, đưa các liệt sĩ trở về đất mẹ quê hương. Đó là trách nhiệm, là nghĩa tình thiêng liêng và cũng là lời hứa của những người đi tìm đồng đội trên đất bạn Lào. Là những người giữ thông suốt mạch máu, thông tin liên lạc của lực lượng vũ trang quân khu 4, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 luôn giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, xem đây là chuẩn mực, động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3: Đảm bảo thông tin liên lạc, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 phải vững chuyên môn, thuần thục kỹ năng và linh hoạt xử trí tình huống. Vì vậy, trong huấn luyện, Lữ đoàn chú trọng rèn cho bộ đội tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, làm chủ trang bị. Thượng úy Trần Xuân Tuấn Anh, Trung đội trưởng Trung đội 15 Đại đội 7 Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn Thông tin 80 cho biết, đội ngũ cán bộ luôn sâu sát, tận tình hướng dẫn chiến sĩ tích cực học hỏi, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.
4: Tôi luôn đặt tinh thần trách nhiệm đối với nắm nội dung, chắc đối với các lực lượng, đặc biệt đối với các đồng chí hạn chế về nhận thức, tôi tập trung chỉ trực tiếp đối với các động tác mẫu, luyện tập quá nhiều lần. Bên cạnh đó, tôi luôn trao dồi tinh thần học dò hỏi đối với cán bộ xung quanh cũng như cán bộ trong đơn vị nhằm tìm ra được những phương pháp tối ưu giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Lữ đoàn 80 chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, duy trì nền nếp kỷ luật, bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và ý chí tự lực tự cường cho cán bộ chiến sĩ. Những phẩm chất ấy được thể hiện từ ý thức tự giác trong công việc, cách ứng xử với đồng chí, đồng đội, đến từng ca trực, đường truyền và thao tác kỹ thuật của người lính thông tin, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, đoàn kết. Đại tá Trần Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 trao đổi thêm.
5: Chúng tôi chú trọng xây dựng cho bộ đội tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chính quy, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, không ngừng học tập, vươn lên làm chủ khí tài, trang bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào điều hành thông tin liên lạc. Cùng với đó, lữ đoàn quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội, giữ vững mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân.
3: Gắn bó với nhân dân là một trong những nét đẹp văn hóa bộ đội Cụ Hồ luôn được Lữ đoàn 80 chú trọng vun đắp. Trên địa bàn đóng quân, cán bộ chiến sĩ thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, triển khai ngày Chủ nhật xanh, xây dựng các công trình thể thao, tuyến đường cờ, thăm hỏi tặng quà, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, đã để lại hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân. Đặc biệt trong thiên tai, cháy rừng, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 luôn đi trước về sau, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả. Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Là đối với cái Lữ 80 là một trong những cái đơn vị kết nghĩa, hoạt động trong rất là nhiều các cái lĩnh vực. Thì hàng năm là giữa hai đơn vị thì đã tạo ra một cái sự gắn kết, một cái điều hết sức đặc biệt. Quá quá trình hoạt động thì đã tạo ra một cái niềm tin và cái sự gắn kết làm cho các cái những cái người chăm sóc ở đây có thêm cái động lực để làm tốt cái nhiệm vụ chăm sóc cả con. Và các con thì được học tập từ cái tính kỷ luật rồi là từ cả cái tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ.
3: Với những chiến sĩ trẻ, giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ được bắt đầu từ những điều gần gũi, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết với đồng đội, tận tâm với công việc và sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ.

0: từng việc làm, hành động cụ thể, những giá trị ấy dần trở thành ý thức tự giác, góp phần hình thành tác phong bản lĩnh của người quân nhân trong môi trường quân đội. Hạ sĩ Nguyễn Đình Hiệp, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80 chia sẻ thêm.
1: Thì bản thân em cảm nhận được rất là rõ cái tình cảm đồng đội, đồng chí gắn bó rất là thân thiết, có sự quan tâm lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, công tác và làm việc. Nó rất là đúng với câu nói mà em vẫn hay thường được nghe, được đọc. Về đây đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ đều là anh em ạ.
0: Giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ được gìn giữ và lan tỏa ở Lữ đoàn Thông tin 80 bằng tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết, tận tụy, cống hiến xây dựng đơn vị và gắn bó với nhân dân. Từ đó, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ được cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Viện, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ cùng quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 8:30 thứ hai hàng tuần. Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi độ thu về, đất trời như cũng khoác lên mình một sắc màu thật đặc biệt. Trên khắp mọi nẻo đường, từ miền quê đến thành phố, những ngày này chúng ta đều thấy rực rỡ cờ hoa, và hẳn rằng trong lòng mỗi người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về một mùa thu đã trở thành dấu son không thể phai mờ trong lịch sử của dân tộc, mùa thu năm 1945. Vâng, ngày 2 tháng 9 năm ấy, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ thời khắc ấy, hai tiếng độc lập trở thành niềm tự hào, niềm tin và khát vọng thiêng liêng của cả dân tộc. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những đổi thay lớn lao của đất nước, cũng đủ để những thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Đằng sau mỗi bước trưởng thành của non sông là biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương và sự cống hiến của những thế hệ người Việt Nam. Có những người đã nằm lại với đất mẹ, có những người dành trọn tuổi thanh xuân cho những năm tháng chiến đấu, và cũng có những con người bình dị đã âm thầm góp sức dựng xây quê hương qua từng ngày.
1: Với thế hệ cha ông, những người cao tuổi, ngày Quốc Khánh có lẽ còn mang thêm một tầng ký ức. Đó không chỉ là một ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp để nhớ về những năm tháng đã đi qua, nhớ những câu chuyện của một thời, những con người đã từng gặp, từng biết, từng cùng nhau đi qua những gian khó. Bởi vậy, niềm tự hào hôm nay không chỉ là niềm vui trước một đất nước đang đổi mới, phát triển, mà còn là sự tri ân đối với quá khứ và trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã để lại.
0: Thời lượng 30 phút của câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay với chủ đề Tự hào một dải non sông, những phần thơ của các cộng tác viên sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của tình yêu Tổ quốc. Từ ký ức về mùa thu Ba Đình, hình ảnh Bác Hồ, những trang sử hào hùng, đến niềm vui của cuộc sống hôm nay và khát vọng về một Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Mỗi bài thơ là một cách nhìn, một tiếng lòng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là tình yêu với non sông đất nước và niềm tự hào được là người Việt Nam. Có thể thời gian đã làm cho nhiều điều đổi thay, nhưng có những giá trị càng đi qua năm tháng lại càng trở nên sâu sắc. Đó là tình yêu quê hương, là lòng biết ơn, là niềm tự hào về lịch sử dân tộc và niềm tin vào những thế hệ đang tiếp bước. Và sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của chương trình Tự hào một dải non sông.
1: Mở đầu chương trình, mời quý thính giả và các cụ đến với bài thơ Chào mừng Quốc Khánh của cộng tác viên Trần Văn Noãn. Một bài thơ gợi nhắc những chặng đường lớn lao của dân tộc, từ ngày giành chính quyền, dựng xây đất nước, đến những năm tháng chiến đấu bảo vệ độc lập, thống nhất non sông. Và trên tất cả là lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ cùng những người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ này. Việt Nam, Tổ quốc ta ơi, mùa thu tháng 8 rực trời cờ hoa, 81 năm ấy nước nhà tự do độc lập thật là vinh quang. Chiến công lịch sử huy hoàng, năm châu bốn biển tiếng vang lẫy lừng. Nhớ ơn Bác đảng quang vinh, đưa đường chỉ lối dân mình tiến lên. Anh hùng giành lấy chính quyền, dựng xây đất nước, lập nên sử vàng. Hòa bình thống nhất Bắc Nam, đánh tan bẻ lũ xâm lăng bạo tàn. Lá cờ đỏ thắm sao vàng, đậm màu máu thắm cha anh chúng mình. Thương bao chiến sĩ hy sinh, giữ nền độc lập, hòa bình, non sông. Chúng ta xin nguyện một lòng, khắc tâm thành kính, ghi công những người hy sinh cống hiến cuộc đời, làm nên lịch sử rạng ngời mùa thu.
0: Vâng, thưa quý vị, bài thơ khép lại bằng một lời nguyện giản dị mà sâu sắc, ghi nhớ và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến để làm nên một mùa thu lịch sử rạng ngời. Cũng viết về mùa thu lịch sử nhưng bằng một cảm hứng rộng dài hơn, bài thơ Mùa thu vàng lịch sử của nhà thơ Lê Hoài Phương đưa chúng ta trở về với buổi chiều Ba Đình năm 1945, nơi lời tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh một nước Việt Nam độc lập. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bài thơ mở ra cả một hành trình lịch sử với những mất mát, hy sinh, những cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, để rồi đi đến niềm tin vào một Việt Nam hòa bình, thống nhất, mạnh giàu. Trong mạch cảm xúc ấy, hình ảnh Bác Hồ hiện lên như một điểm tựa tinh thần soi đường cho dân tộc trên hành trình đi tới. Mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu vàng lịch sử ngay sau đây. Tám mốt năm rồi, ngày đất nước sang trang, nắng Ba Đình một chiều vàng lịch sử. Bác đọc tuyên ngôn giữa đất trời lộng gió, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chiều thủ đô rực rỡ những cờ hoa, lời của Bác lay động hồn dân tộc. Hơn 20 triệu trái tim cùng thổn thức. Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Đất nước ngàn năm đã thấm máu cha ông, trang sử vàng chói người bao thế hệ. Nay đứng dậy, cởi xích giềng nô lệ, cho muôn dân, cho thế giới hòa bình. Trong lầm than tìm thấy ánh bình minh, đêm mơ nước ngày thấy hình của nước. Vì nhân dân có gì không làm được, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Hơn 80 năm những mốc son rạng người, đánh đuổi Nhật, Pháp, Mỹ, Tàu khỏi cõi bờ Tổ quốc, gìn giữ giang san sống nòi nước Việt, Nam quốc Sơn Hà vang vọng mãi ngàn sau. Hòa bình vui đẹp lại mối duyên đầu, Bắc Nam hai miền đã nối liền một dải, kiến thiết dựng xây vươn tầm ra thế giới, đất nước mạnh giàu, thương nhớ Bác nhiều hơn. Hơn 80 năm bao gian khó chẳng sờn, qua thương đau càng sáng người chân lý, đoàn kết một lòng đảng dân cùng ý chí, ôi thiêng liêng hai tiếng gọi đồng bào. Bóng Bác Hồ lồng lộng ở trên cao, trong giấc ngủ thần tiên Bác soi đường chỉ lối, ta vững bước trên con đường đi tới, Việt Nam ơi mãi sáng đứng tự hào.

Thưa quý vị, từ mùa thu năm 1945 đến những mùa thu hôm nay, những trang sử của dân tộc vẫn luôn là nguồn cảm hứng để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Mùa thu vàng lịch sử không chỉ nhắc nhớ một thời khắc thiêng liêng của dân tộc, mà còn gợi lên niềm tin vào sức mạnh của nhân dân, vào sự

0: đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua bao gian khó để vững bước đi lên. Và với cộng tác viên Phương Thị Chín, niềm tự hào ấy được tiếp nối thành một niềm tin bền bỉ, sâu sắc qua bài thơ Niềm tin muôn đời. Từ hình ảnh Ba Đình rực rỡ cờ hoa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tác giả nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước bằng những vần thơ đầy hào sảng. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Niềm tin muôn đời ngay sau đây. Ba Đình rực rỡ muôn hoa, tuyên ngôn Bác đọc bài ca tự hào. Quảng trường cờ đỏ bay cao, Việt Nam độc lập tự hào năm châu. Pháp thua Nhật Mỹ cúi đầu, hành trình dựng nước chung câu kết đoàn. Con đường Bác chọn vinh quang, tự do dân chủ đàng hoàng ấm no. Muôn dân con cháu Bác Hồ một lòng theo Đảng ngọn cờ thắm tươi. Việt Nam đất nước tuyệt vời, sánh vai cường quốc đẹp tươi huy hoàng. Chuyển mình vững bước sang trang, ngàn đời ơn Bác non vàng biển xanh. Trường Sơn vang mãi quân hành, đường lên hạnh phúc dệt thành bài thơ. Ngàn thu vẫn đẹp màu cờ, tuyên ngôn khai quốc chẳng mờ trong tim. Sử vàng con cháu giữ gìn, bài ca chiến thắng niềm tin muôn đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Niềm tin muôn đời của cộng tác viên Vương Thị Chín, một bài thơ chứa đựng lời khẳng định về sức sống, niềm tự hào dân tộc. Dẫu thời gian trôi qua, hình ảnh lá cờ đỏ, lời tuyên ngôn độc lập và những trang sử hào hùng vẫn còn nguyên giá trị trong trái tim mỗi người. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, sẽ là những câu thơ giàu niềm tự hào, nhắc nhớ những mất mát hy sinh của cha ông, đồng thời khẳng định sức mạnh của quân dân Việt Nam trong công cuộc gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước. Mùng 2 tháng 9 sáng ngời, cờ sao rực rỡ muôn nơi vẫy chào, non sông gấm vóc đẹp sao, anh hùng dựng nước tự hào biết bao. Từ trong nô lệ nghẹn ngào, toàn dân quật khởi tự hào đứng lên. Bác Hồ vị thánh thanh liêm, khai sinh độc lập vững yên muôn đời. Đổi bao xương máu triệu người, tang thương đói khổ một thời đã qua. Khí thiêng tiên tổ Việt ta, xây đời hạnh phúc vững đà tiến xa. Ngày hai dũng mạnh quân ca, giữ gìn độc lập nở hoa thái bình. Việt Nam rồng lửa phơn mình, kỷ nguyên đổi mới nghĩa tình thủy chung. Quân dân nước Việt anh hùng, chính trị mạnh nhất sánh cùng năm châu. Việt Nam quyết chí dẫn đầu, thế giới khâm phục dài lâu vững bền.
0: Thưa quý vị, từ những mất mát của một thời nô lệ đến khát vọng về một Việt Nam độc lập, bài thơ Việt Nam độc lập của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đã khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc biết đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Và trong dòng chảy của niềm tự hào ấy, có một điều luôn cần được gìn giữ, đó là tình yêu với từng tấc đất, từng phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là mạch cảm xúc trong bài thơ Vọng vang lời Bác của cộng tác viên Phan Sinh gửi tới chương trình, gửi tới thế hệ hôm nay, nhất là thanh thiếu niên, phải hiểu lịch sử, địa lý và có ý thức gìn giữ chủ quyền non sông. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Ta ngắm nhìn tấm bản đồ hình chữ S, rất tự hào về một dải non sông. Là giống nòi con lạc cháu hồng, đã dựng xây hình hải đất nước. Toàn lãnh địa ngày nay ta có được, bao hy sinh xương máu của tiền nhân, bảo vệ chủ quyền là trách nhiệm của toàn dân, tấm bản đồ như trái tim người Việt. Để truyền nối tình yêu đất nước, thế hệ ngày nay thanh thiếu nhi đồng, phải thấm nhuần về lịch sử non sông, về địa lý vẹn toàn lãnh thổ. Ý nghĩa lá cờ một

chúng ta cùng đến với cộng tác viên Võ Thị Hồng qua bài thơ Tự hào non sông Việt Nam và qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc, tình đồng bào và sự gắn bó của các thế hệ, tác giả khẳng định một tình yêu Việt Nam giản dị mà sâu nặng. Chẳng nơi nào như đất nước Việt Nam, lá cờ đỏ khắp nơi đâu cũng thấy, màu Tổ quốc sao linh thiêng đến vậy, nhìn non sông ta biết mấy tự hào. Tay búa liềm một dáng đứng thanh cao, một ý chí hào hùng và kiêu hãnh. Sợi đoàn kết là tinh thần sức mạnh mới đập tan và đánh thắng kẻ thù. Chẳng nơi nào có lịch sử mùa thu xé toạc mây đen vén màn ra ánh sáng. Một dân tộc vững niềm tin vào Đảng, Việt Nam ơi thật là đáng tự hào. Ở nơi nào có cờ đỏ ngôi sao, là Tổ quốc, là đồng bào tôi đó, tình yêu nước trẻ già đều hiện rõ, theo bước cha ông gắn bó bao đời. Việt Nam mình đẹp lắm đó bạn ơi, có vị thánh lòng nhân từ bác ái, chính là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, cho hòa bình liền một dải non sông.

0: Vâng, tự hào non sông Việt Nam khép lại bằng hình ảnh một đất nước hòa bình, thống nhất và một tình yêu tổ quốc đã trở thành sợi dây gắn kết bao thế hệ. Từ niềm tự hào ấy, nhìn lại hành trình của đất nước qua 81 năm, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn những đổi thay lớn lao mà dân tộc đã đi qua. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Qua một chặng đường của cộng tác viên Lê Hồng Sơn. 81 năm ấy, một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy tự hào, để rồi hướng tới khát vọng về một đất nước hùng cường. Kính mời quý vị cùng nghe. Tám mốt năm qua một chặng đường, hòa bình, độc lập, đổi máu xương, cái thở tân trào vai súng kíp, mà nay lớn mạnh rất kiên cường. Chiến thắng hào hùng quân xâm lược, vươn mình kiêu hãnh trước bốn phương, đối thủ ngày xưa nay đối tác, cạnh tranh lành mạnh trước thương trường. Việt Nam trở thành tâm điểm sáng, để cho nhiều nước phải noi gương. Kinh tế trên đà đang phát triển, an sinh giáo dục, ấm tình thương. Ý đảng lòng dân luôn đồng thuận, tất cả bây giờ một quê hương. Kỷ nguyên đổi mới đang hiện hữu, đất nước vươn lên mạnh hùng cường.
1: Vâng thưa các cụ, từ một dân tộc phải đi qua biết bao gian khó, Việt Nam hôm nay đã có một vị thế mới, một diện mạo mới và một niềm tin mới vào tương lai. Bài thơ 81 năm một chặng đường vì thế không chỉ là sự nhìn lại mà còn là lời khẳng định về sức sống, khát vọng vươn lên của đất nước. Còn với bài thơ Tổng khởi nghĩa của cộng tác viên Phạm Trường, cảm xúc lại được dồn nén trong những câu thơ ngắn, mạnh và giàu khí thế. Đó là hình ảnh cả dân tộc đồng lòng đứng dậy, phá bỏ áp bức, giành lấy quyền làm chủ và mở ra một trang mới cho non sông. Một bài thơ ngắn nhưng mang âm hưởng hào hùng như tiếng vọng của những ngày tháng 8 lịch sử. Mời quý vị cùng nghe. Chiến thắng về tay rạng đất trời, cờ hồng phấp phới khắp muôn nơi, toàn dân đứng dậy bừng tâm trí, cả nước đồng tâm sáng trí người. Phá ách quân thù vang tiếng gọi, diệt tan áp bức chẳng ngừng ngơi. Non sông đổi mới từ ngày ấy, độc lập hôm nay một cõi đời.
0: Thưa quý vị, Tổng khởi nghĩa tái hiện khí thế sục sôi của những ngày tháng 8, khi toàn dân đồng lòng đứng lên làm nên bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Từ cuộc tổng khởi nghĩa ấy, một mùa thu độc lập đã đến, để ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của non sông, ngày mà niềm vui không chỉ hiện diện trong lịch sử mà còn được gìn giữ trong ký ức của mỗi người Việt Nam qua bao thế hệ. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với bài thơ của cộng tác viên Nguyễn Hiền, bài thơ

0: mùng 2 tháng 9. Kính mời quý vị cùng nghe. Mùng 2 tháng 9 thu sang, đất trời rực rỡ, cờ vàng tung bay. Ba miền hội tụ sum vầy, chung niềm vui lớn, chờ đầy ước mong. Từ ngày lịch sử cha ông dựng nên đất nước non sông Thanh Bình, hôm nay cuộc sống hồi sinh, quê hương đổi mới, bình minh ngập tràn. Quảng trường năm ấy sao vàng, lời người vang vọng, sang san tự hào. Bao người xúc động nghẹn ngào, niềm tin son sắt dâng trào trong tim. Hôm nay vững bước niềm tin, dựng xây cuộc sống đẹp hơn quê mình. Mai sau tiếp bước hành trình, cháu con gìn giữ nghĩa tình yêu thương. Mồng 2 tháng 9 quê hương, ngày vui lan tỏa, phố phường gần xa. Tám thập kỷ đã đi qua, ơn Đảng Bác, nước Việt ta thịnh cường.
1: Vâng, bài thơ đã mang đến một cảm xúc thật đẹp về ngày Quốc khánh, phải không thưa quý vị? Có niềm vui của hiện tại, có sự biết ơn với những thế hệ đi trước và có cả niềm tin được gửi gắm vào cháu con mai sau. Tám thập kỷ đã đi qua, nhưng những giá trị của mùa thu độc lập vẫn hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương đất nước. Cũng nhìn lại hành trình ấy, nhưng bằng một cách ví von đầy hình ảnh, cộng tác viên Trần Duy Nhân gọi những dấu mốc của dân tộc là một vườn hoa lịch sử. Từ nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, bài thơ lần lượt gợi nhắc những chặng đường đấu tranh, những biến chuyển của đất nước và cả quá trình đổi mới, mở cửa để cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Vườn hoa lịch sử vì thế không chỉ có những chiến công mà còn có thành quả của hôm nay, những điều được vun đắp qua 81 năm để đất nước tiếp tục bước tới. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Vườn hoa lịch sử của cộng tác viên Trần Duy Nhân ngay sau đây. Vườn hoa lịch sử còn đây, tuyên ngôn Bác đọc vọng đầy non sông. Tiếp bước truyền thống cha ông, cháu con khắc nhớ đồng lòng dựng xây. Trời thu rực đỏ cờ bay, Việt Nam độc lập dân cày tự do. Chiến tranh ba cuộc thắng to, Pháp thua Mỹ cút tàu lo miên chuồn. Xóa thời bao cấp đổi luôn, thị trường mở cửa nhiều nguồn hàng ra. Ấm no hạnh phúc mọi nhà, 81 năm trải lời ca chào mừng.
0: Thưa quý vị, bài thơ mà chúng ta vừa nghe là những dấu mốc được kết thành từ dòng chảy lớn của dân tộc, và mỗi mùa thu đi qua đều để lại trong lòng người một ký ức riêng. Có những ký ức càng lùi xa theo thời gian lại càng trở nên thiêng liêng, bởi ở đó có hình ảnh của một mùa thu đã làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn. Thành công cách mạng đã về đây, dân bản reo vui nhớ những ngày. Cháo bẹ rau măng trời hửng nắng, nà lưa tranh lán hết mưa quây. Tự do mở hội cồng chiêng vọng, độc lập ăn mừng nhôn suối bay. Đoàn kết cùng nhau gìn giữ nước, năm tư dân tộc mạnh giàu xây.
1: Bài thơ Cách mạng về dân bản của cộng tác viên Trần Văn Thìn cho thấy một điều thật đẹp. Khi đất nước có độc lập, niềm vui ấy không chỉ hiện diện ở những quảng trường lớn mà còn lan tới từng bản làng, từng cộng đồng người dân trên khắp mọi miền. Từ niềm vui của đồng bào vùng cao đến niềm vui chung của cả dân tộc, tất cả cùng gặp nhau ở hai tiếng độc lập và đoàn kết. Thưa quý vị và các cụ, cũng trong chủ đề tự hào một dải non sông, sau đây chúng ta cùng trở về với thời khắc thiêng liêng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc qua bài thơ Ngày thiêng liêng của Võ Văn Thoan. Tác giả tái hiện không khí Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 với biển người, rừng cờ và hình ảnh Bác Hồ trong bộ kaki giản dị, giọng nói thân thương của người giữa quảng trường lịch sử. Đặc biệt, câu hỏi, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Và tiếng đáp của cả biển người như một cuộc gặp gỡ gần gũi giữa vị lãnh tụ và nhân dân. từ những năm tháng mất nước

lầm than đến khoảnh khắc được ngẩng đầu cao, bài thơ dâng lên niềm xúc động, niềm tin son sắt hướng về Tổ quốc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Ngày Thiêng Liêng ngay sau đây. Ngày mùng 2 tháng 9, 45, cả Việt Nam đồng lòng một khối. Đã tan biến những đêm dài tăm tối, gậy tầm phong sa mát trong tay. Trên lễ đài tóc bạc trắng như mây, người trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập. Sau 80 năm dân mất nước, hôm nay ta được ngẩng đầu cao. Trời Ba Đình rực bóng cờ sao, triệu triệu người lắng nghe lời Bác. Ôi giản dị, lời non sông Tổ quốc, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tấm áo kaki giọng nghệ quê nhà, đôi dép cao su qua bao đá sỏi, người đưa tay vẫy chào chợt hỏi. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Cả biển người hòa âm như tiếng sóng, lãnh tụ với dân gần gũi vô cùng. Kính thưa Bác, chúng cháu nghe rõ, nước Việt Nam muôn một đồng lòng. Đã qua rồi bao cay đắng lầm than, dân một cổ hai tròng mỡ áo cơm con chữ, đế quốc thực dân loài thú dữ, nước bị xóa tên này vĩnh viễn thoát giềng. Ngày mùng 2 tháng 9, 45, ngày đổi đời cho con dân nước Việt. Bác Hồ ơi, ngày thiêng liêng sắp đến, con hướng về Hà Nội vững niềm tin.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Nhớ mùa thu năm ấy của cộng tác viên Lê Thị Ngọc. Mùa thu năm ấy Ba Đình, rực màu cờ đỏ lung linh sắc vàng, trời xanh mây trắng thênh thang, đón ngày độc lập ngập tràn niềm vui. Trên kia Bác nở nụ cười, nét mặt rạng rỡ hồng tươi vẫy chào, lòng dân như sóng dâng trào, muôn ngàn ánh mắt gửi trao ân tình, giọng người lắng tận con tim, sao mà ấm áp bóng hình người cha, non sông gấm vóc một nhà, bàn tay gây dựng người là niềm tin.
1: Kính thưa quý thính giả, bài thơ đã đưa chúng ta trở về với dòng hồi tưởng đầy tình cảm về khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc qua những hình ảnh bình dị mà giàu sức gợi. Đó là không khí của ngày độc lập và tình yêu, niềm tin mà nhân dân trao gửi vào Bác Hồ. Phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ kể chuyện xưa của cộng tác viên Thúy Hậu. Qua những vần thơ, tác giả chọn một cách rất đỗi thân thương để kể về lịch sử. Hương sen, hàng tre cánh diều, tiếng cười trẻ nhỏ, hình ảnh ông bà bên chén chè, tất cả tạo nên một không gian làng quê bình dị, nơi câu chuyện về đất nước được truyền lại qua lời kể của những người đi trước. Từ câu chuyện của gia đình, ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập và mùa thu Ba Đình hiện lên như một ký ức chung của dân tộc, để rồi kết lại bằng lời nhắc về sức mạnh của đoàn kết. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ ngay sau đây. Hương sen thơm ngát trưa hè, nghiêng mình soi bóng hàng tre đằng ngà, cánh diều vi vút tầng xa, tiếng cười con trẻ sân nhà rộn vang. Nhớ xưa bà chuốt rơm vàng, miệng cười bòm bèm vẫn đang nhai trầu, ông ngồi nhấp ngụm chè cau, thong dong kể chuyện từ lâu nước mình. Một ngày nắng tỏa bình minh, tuyên ngôn Bác đọc khai sinh nước nhà, Ba Đình cờ đỏ sắc hoa, tự do độc lập khúc ca khải hoàn, nụ cười tổ quốc hân hoan, ngàn năm nhắc nhớ kết đoàn thành công.
0: Vâng, kể chuyện xưa đã đưa ngày quốc khánh trở về trong một không gian thật gần gũi, bên mái nhà, bên chén chè, trong lời kể của ông bà và tiếng cười của con trẻ. Có lẽ chính những câu chuyện được kể từ đời này sang đời khác đã làm cho lịch sử không nằm yên trên trang sách mà trở thành ký ức sống trong mỗi gia đình, mỗi quê hương. Thưa quý vị, những vần thơ trong chương trình hôm nay có thể mang những cung bậc khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một tình cảm chung, tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước. Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến mùa thu hôm nay, mỗi thế hệ lại tiếp nối một phần trách nhiệm của mình để gìn giữ, dựng xây non sông. Và đến đây chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Tự hào một dải non sông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả, các cụ đã để tâm theo dõi. Kính chúc quý vị cùng các cụ luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi trong tim niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bàn tròn thế sự.
3: Thưa quý vị, cục diện xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục xuất hiện bước ngoặt mới về mặt địa chính trị và quân sự. Mới đây thì chính phủ Anh đã quyết định là sẽ giải mật cũng như là chia sẻ công nghệ sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hay còn gọi là SCAP cho Ukraine. Và động thái này nó không chỉ dừng lại ở việc là viện trợ vũ khí đơn thuần mà nó đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi có thể giúp trực tiếp Kiev và làm chủ cái dây chuyền chế tạo vũ khí tấn công tầm xa ngay trên lãnh thổ của mình. Và động cơ thực sự đằng sau cái bước đi mạo hiểm này của Anh là gì và Nga sẽ đáp trả ra sao và liệu công nghệ tên lửa Anh nó có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân ở trên chiến trường hay không? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, chúng ta sẽ bàn luận và làm rõ vấn đề này. Và xin cảm ơn Thiếu tướng đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
4: Chào biên tập viên Quang Nguyễn và quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, và trước khi chúng ta thảo luận sâu với Thiếu tướng Lê Văn Cương thì ngay bây giờ xin mời Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy theo dõi clip ngay sau đây.
4: Trong kho vũ khí viện trợ phương Tây dành cho Ukraine, Storm Shadow, dòng tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp hợp tác phát triển, được xem là một trong những sát thủ nguy hiểm bậc nhất, có tên gọi bóng ma trong tiếng Anh hay Scap Easy trong tiếng Pháp. Dòng tên lửa này được thiết kế với nhiệm vụ đột nhập sâu vào lãnh thổ đối phương và phá hủy các mục tiêu có giá trị chiến lược cao với độ chính xác tuyệt đối. Theo thông số được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố, Storm Shadow sở hữu chiều dài hơn 5 mét, trọng lượng khoảng 1,3 tấn và trang bị động cơ phản lực giúp nó đạt tốc độ cận âm xấp xỉ Mach 0.8 với tầm bắn tiêu chuẩn từ 250 đến hơn 500 km tùy biến thể. Điểm đáng sợ nhất của dòng tên lửa này không nằm ở tốc độ mà ở khả năng tàng hình và quỹ đạo bay đầy ma quái. Sau khi rời giá treo từ các máy bay chiến đấu, Storm Shadow ngay lập tức hạ độ cao xuống chỉ cách mặt đất từ 30 đến 40 mét nhờ công nghệ dẫn đường kết hợp giữa GPS, bản đồ địa hình, TEPROM và hệ thống định vị quang điện tử. Tên lửa có thể nương theo các thung lũng, trồi sụt theo địa hình để ẩn nấp hoàn toàn dưới tầng radar tầng thấp của các hệ thống phòng không đối phương. Khi tiến gần mục tiêu, cảm biến hồng ngoại ở đầu tên lửa sẽ kích hoạt, so sánh hình ảnh thực tế với dữ liệu được lập trình sẵn để tự động điều chỉnh đường bay ở những giây cuối cùng. Sai số mục tiêu của Storm Shadow chỉ tính bằng từng mét. Sức mạnh công phá của nó nằm ở đầu đạn đôi Brass nặng hơn 450 kg. Giai đoạn đầu, một đầu đạn nhỏ sẽ kích nổ để đục thủng lớp bê tông kiên cố hoặc lớp đất bảo vệ. Ngay sau đó, đầu đạn chính mang thuốc nổ mạnh sẽ chui sâu vào bên trong tâm mục tiêu mới kích nổ. Cơ chế này biến Storm Shadow thành cơn ác mộng đối với các sở chỉ huy ngầm, kho đạn trung tâm logistic hay các hệ thống radar kiên cố. Kể từ khi được chuyển giao cho Ukraine từ năm 2023, Storm Shadow đã liên tục chứng minh hiệu quả tác chiến trên thực địa qua hàng loạt vụ tập kích gây chấn động. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ghi nhận các đòn đánh chấp nhoáng vào trụ sở hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol hay các cây cầu chiến lược nối liền bán đảo Crimea đều cho thấy sự hiện diện của dòng tên lửa này.
3: Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, sau khi mà xem clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là với những cái đặc điểm vượt trội, Storm Shadow, cái việc mà quyết định là chuyển giao hẳn công nghệ gốc loại tên lửa hành trình này cho Ukraine là một cái bước đi vô cùng táo bạo. Vậy thì theo Thiếu tướng, tại sao London lại đưa ra cái quyết định chuyển giao cái loại vũ khí đặc biệt này cho Ukraine và ngay tại thời điểm này ạ?
5: Về vấn đề này thì tôi xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này.

0: Đúng như bên tập viên Quang Yến nói là cái tên lửa đạn đạo Stromshot của anh là một cái tên lửa khá hiện đại. Thật ra người ta dùng từ khá thôi cũng là tương đối thôi chứ không phải là hiện đại bậc nhất hiện nay đâu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà trong cái kho vũ khí châu Âu thì nó là một loại vũ khí hiện đại đấy, hàng đầu đấy. Cái loại tên lửa này có khả năng bắn với tầm xa là 550 km, mang đầu đạn nặng 400 kg và có khả năng xuyên thấu vào các cái tầng hầm. Rõ ràng cái việc mà cung cấp cái bí mật sản xuất một cái tên lửa như vậy thì đúng như bên thập biến Quang Nghiên nói rằng là đấy là có vấn đề gì về sau đấy. Tôi muốn trao đổi với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Trong 44 nước châu Âu này, thì Vương quốc Anh là đứng đầu về chống Nga từ trước đến nay chứ không phải bây giờ đấy, từ thời Liên Xô đến bây giờ. Nếu xếp vào cái chống Liên Xô chống Nga thì Anh là nước có một cái tư tưởng bài Nga chống Nga quyết định nhất trong châu Âu. Ở đây có lẽ cái hào quang quá khứ còn ảnh hưởng đến London hiện nay. Gần như trong suốt 100 năm thế kỷ 19, Vương quốc Anh đã thống trị thế giới. Và dưới con mắt của người Anh thì toàn bộ lục địa dài châu Âu nói chung là ở trong trạng thái bế tắc và khó khăn. Về mặt địa lý thì Vương quốc Anh thuộc về châu Âu, nhưng về mặt tư tưởng tình cảm thì Vương quốc Anh nằm ngoài châu Âu, họ xem thường châu Âu lắm. Đối với Nga cũng vậy thôi ạ. Nó khác với Đức và Pháp. Pháp và Đức đã nếm mùi cay đắng thất bại trước Nga rồi. Năm 1812, Napoleon thất bại trước Nga. Trong đại chiến thứ nhất và đại chiến thứ hai năm 1939-45, Liên Xô là lực lượng chủ yếu đè bẹp nghiền nát phát xít Đức Hitler. Trên trong ba cường quốc ở châu Âu, Anh, Pháp, Đức đó, thì rõ ràng người Pháp, người Đức cùng nên nếm cái mùi cay đắng thất bại đối với Nga thôi. Cơ đối với Nga thì tư tưởng này xuất phát từ cái hào quang quá khứ. Cái điều thứ hai mình nói trong vòng cái nước châu Âu, Vương quốc Anh là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Trong bộ bên tức là châu Âu không có đường nào mà lại là kéo sơn gắn bó chặt chẽ với Hoa Kỳ như Anh cả. Mà chỉ Hoa Kỳ sử dụng quốc của Anh làm quân bài trong châu Âu để nắm tình hình châu Âu, nắm quan điểm Bruxelles và tác động toàn bộ châu Âu theo cái đường hướng của Mỹ. Trên đây có nguồn gốc về tư tưởng chống Nga và mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ về vấn của Anh. Đấy là cái điểm xuất phát mà từ trước đến nay suốt cả thế kỷ 20 và ba thập niên đầu thế kỷ 1, bất cứ người nam thủ nơi nào làm thủ tướng Anh, người của đảng bảo thủ hay đảng công đảng cũng mang một cái tư tưởng chống Nga một cách quyết liệt lắm. Tôi muốn thưa với quý vị, chúng ta phải hiểu sâu về cái mặt tư tưởng tình cảm của người Anh đối với Nga và mối quan hệ của Anh với Mỹ trong kỳ quá trình cuộc đối đầu giữa Mỹ với Nga. Đây là nguyên nhân mà tôi muốn trả lời vấn đề biên tập viên ngoại nêu ra. Vấn đề thứ hai, tại sao bây giờ lúc này mà không sớm hơn? Thật ra mà nói thì tháng 11 2024, cách đây gần 2 năm, thì Vương quốc Anh đã chuyển giao cái tên lửa này cho Ukraine rồi. Và Ukraine đã sử dụng tên lửa này đánh sâu vào lãnh thổ Nga rồi. Các căn cứ kinh, các cơ sở kinh tế quân sự của Nga thì không phải bây giờ đâu. Nhưng lúc này họ quyết tâm chuyển giao toàn bộ bí mật công nghệ để người Ukraine có khả năng sản xuất tên lửa này tại trên lãnh thổ Ukraine. Vì cái lúc này cái trạng thái cuộc chiến ở trạng thái giằng co quyết liệt. Đây là cuộc chiến tiêu hao vào cái tháng 8, tháng 7, tháng 8 2006 này. Chưa bên nào phân thắng bại cả.

0: Nhưng rõ ràng trên chiến tuyến 1.115 cây số thì Nga đang ở thế chủ động tấn công và Ukraine thế bị động rút lui. Cho dù Ukraine đã cố gắng rất lớn tấn công sâu vào hậu phương Nga, phá hủy cơ sở kinh tế quân sự của Nga, những cái việc này có thể nó không đạt được yêu cầu, làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga. Tháng 7, tháng 8, năm 26 này, cuộc chiến này ở thế rằng có tính bước ngoặt và khó khăn, có thể nói dồn dập vào Kiev. Trong bối cảnh như vậy thì London quyết định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa hiện đại cho Kiev. Cái lúc này là cái lúc mà hơn lúc nào hết Ukraine cần tên lửa, bởi vì cái hệ thống phòng không của Ukraine không còn sức chống đỡ các tên lửa đạn đạo và tên lửa máy bay không người lái của Nga nữa. Cái sức mạnh quan trọng nhất để phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đấy là tên lửa hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Nhưng rõ ràng từ tháng 2 đến bây giờ, Mỹ đã hạn chế cung cấp Patriot cho Ukraine, vì Mỹ đã dùng đến gần 50% Patriot vào cuộc chiến ở Trung Đông và Iran rồi. Trên hiện nay cái hệ thống phòng không của Ukraine cực kỳ khó khăn và họ cần tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình này để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, làm suy kiệt cả kinh tế và tiềm lực quân sự của Nga. Đây là cái bối cảnh mà Thủ tướng Anh quyết định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa này Ukraine vào lúc này.
1: Vâng, theo những cái gì mà Thiếu tướng vừa mới chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy là Storm Shadow là một trong những loại tên lửa có thể nói là nguy hiểm nhất ở châu Âu. Thế thì khi mà Ukraine họ có thể nắm giữ cái kỹ thuật gốc để sản xuất ra cái loại tên lửa này thì rõ ràng là nó có thể tác động tới cái quy mô cũng như là cái tần suất các cái đợt tập kích tới những cái mục tiêu xa của Ukraine. Trong cái bối cảnh này thì nó sẽ đặt ra những cái thách thức gì đối với cái hệ thống phòng không cũng như là các cái căn cứ quân sự của Nga và thậm chí là dân sự nữa ở trong nước Nga?
0: Một trong những cái tính năng đặc biệt của tên lửa của Anh là bay rất thấp trên địa bàn. Cái khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương của Nga là rất lớn. Đấy là cái điều đặc biệt của cái tên lửa này. Thật ra mà nói tên lửa bay tầm cao thì cái chuyện mà phòng chống rất đơn giản, chứ còn bay tầm thấp cực kỳ khó. Đây là một cái khó. Và rõ ràng nếu như Ukraine có khả năng sản xuất hàng loạt cái tên lửa này thì họ có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 500 cây số. Và như vậy thì cả cái trung tâm kinh tế quân sự, các sân bay, các kho vũ khí, kho nhiên liệu của Nga nằm trong tầm bảy nắm tầm đạn pháo của Ukraine, có thể nói đang trong thách thức khá lớn cho Nga, chứ không phải không đâu ạ. Nói gì thì nói, khi mà Ukraine đã làm chủ được công nghệ này, họ sản xuất hàng loạt, thì rõ ràng đặt trong vấn đề thách thức rất lớn đối với Nga. Và chắc chắn Ukraine sử dụng tần suất với cái số lượng tên lửa họ có, tăng đường tần suất quy mô tấn công của Nga. Cái hiệu quả tàn phá của tên lửa này đối với cơ sở kinh tế quân sự của Nga lớn hơn, một thách thức lớn đối với Nga, có thể nói với các bạn như vậy.
1: Vâng, ngay sau khi tín hiệu chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa của Thủ tướng Andy Burnham được phát đi thì Điện Kremlin họ đã lên tiếng cảnh báo gay gắt và khẳng định rằng là lực lượng của Nga sẽ phá hủy mọi cái cơ sở sản xuất tên lửa tiềm năng tại Ukraine. Vậy thì theo Thiếu tướng, Nga sẽ hiện thực hóa cái lời đe dọa này trên thực địa bằng những quân bài chiến lược nào?
0: Thật ra mà nói thì cái tên là Storm Shadow của Anh là một loại hiện đại, nhưng mà không phải là hiện đại nhất mà vượt trội so với tên lửa của Nga đâu. Tôi chỉ nói rằng cái tên lửa Oranye của Nga hiện nay toàn bộ châu Âu kể cả Vương quốc Anh không có cái gì cản phá được cả. 44 nước châu Âu, trong đó 27 nước thuộc Liên minh châu Âu và cộng với Anh nữa, không có một phương tiện gì để cản phá tên lửa Oranye của Nga cả. Nga rất

0: cẩn thận và rất tiết kiệm dùng organic. Nguyên tắc của Putin là 1-1. Khi đối phương dùng hình đội nào thì Nga đáp trả như vậy. Chứ còn khi mà Ukraine đã sử dụng hàng loạt cái tên lửa này tấn công, Nga chắc chắn sẽ dùng hàng loạt organic. Mà các bạn đừng nhớ cái tên lửa organic của Nga đấy, cái đàn còn rơi xuống tạo thành một vùng không gian với nhiệt độ 4-5 ngàn độ. Với nhiệt độ này, trong không gian này không còn cái gì tồn tại cả, tất cả biến thành tro bụi. Cái nhiệt độ mới như tạo ra cái không gian mà rơi xuống là bằng nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Cho nên Nga đã cảnh cáo rằng là họ có khả năng tấn công vào ngay những cái nơi sản xuất cái tên lửa của anh. Cái điều này không khó, vấn đề là tình báo của Nga, cái trình độ tình báo trên thực địa, tình báo bằng vệ tinh, tình báo các phương tiện khác của Nga đạt đến trình độ nào. Nếu quả thật thông tin tình báo của Nga mà xác định được vị trí, cái tọa độ của nhà máy sản xuất tên lửa của anh, thì chắc chắn Nga sẽ đánh tan. Có thể điều này Nga hoàn toàn có khả năng. Vấn đề còn lại là vấn đề làm sao thu thập tình báo được, biết khi nào thì anh chuyển sang. Cái quan trọng nhất là cái nơi sản xuất tên lửa này ở đâu trên lãnh thổ Ukraine. Nếu định vị được cái nơi sản xuất tên lửa này thì chắc chắn Nga sẽ hiện thực quả để dọa đánh thẳng vào. Chứ tôi muốn nói với quý vị rằng là với cái tên lửa mới của anh này sản xuất tại Ukraine cũng không phải là gì ghê gớm đối với Nga cả, chỉ làm cho Nga khó khăn hơn, phải chịu thách thức lớn hơn, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà Nga không phải bỏ tay hoặc hoàn toàn có khả năng vô hiệu hóa được, có thể nói như vậy.
1: Nhiều chuyên gia phương Tây họ kỳ vọng rằng là vũ khí tầm xa sản xuất nội địa sẽ có thể giúp Ukraine xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, từ cái công nghệ đến việc vận hành một cái dây chuyền công nghệ quốc phòng, nhất là trong cái thời gian ngắn thì là một cái khoảng cách rất là lớn. Thế thì thiếu tướng đánh giá ra sao về cái tính khả thi của việc là Ukraine họ có thể tổ chức sản xuất hàng loạt cái loại tên lửa này? Vậy thì động thái của Anh liệu có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân chiến tranh hay không, hay là chỉ đơn thuần kéo dài một cái cuộc chiến tiêu hao?
0: Trước khi ta phải nói rằng là việc khẳng định một lần nữa, Ukraine họ có khả năng sản xuất tên lửa của anh. Anh sẽ chuyển giao bí mật. Và tất nhiên anh còn phải chuyển giao không phải gì thiết kế bí mật đâu ạ. Cái nguyên vật liệu nữa đấy. Nhưng cái để lắp ghép với nhau, gắn với nhau để tạo thành một tên lửa, cái này là của anh chứ ạ. Phần lớn là của anh. 3/4 là của anh, 1/4 là tại Ukraine thôi ạ. Chứ anh mà không chuyển các nguyên vật vụ liệu thì làm sao cái này sản xuất được. Nhưng tôi tin rằng họ có khả năng sản xuất được. Các bạn cũng nên nhớ rằng là người Ukraine họ cũng thông minh lắm đấy ạ. Cũng dòng Slaver với Nga thôi. Hơn nữa tôi xin lưu ý các bạn thế này. Cái thời Liên Xô năm 1922-1991 đấy ạ, 70 năm Liên Xô đấy, thì cái vùng Donbass là nơi một trong những trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng nhất của Liên Xô cũ, cái Donbass của Ukraine này. Ở đây có hàng chục cái tổ hợp công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa, sản xuất tổng thanh cho máy bay, cho tàu thủy, một trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng Liên Xô cũ nằm ở Donbass. Và vì thế họ có hàng ngàn chuyên gia về công nghiệp quân sự giỏi. Với Ukraine phải nói thẳng như vậy, chứ không phải đơn giản đâu. Và họ có khả năng, nếu mà anh chuyển bí mật quân sự, họ có khả năng sản xuất được. Điều thứ nhất phải nói như vậy. Cái điều thứ hai, họ sử dụng cái tên lửa tấn công vào Nga, đúng, chắc chắn sẽ thách thức đối với Nga. Vấn đề thứ ba, có thay đổi được cục diện chiến trường không? Thưa quý vị, không thể thay đổi được cục diện chiến trường đâu. Cục diện chiến trường này, vai trò của anh ở đối với cuộc chiến này rất khiêm tốn thôi ạ. Cuộc chiến Nga có đang đi đến đâu? yếu tố có tính quyết định phụ thuộc vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Kể cả Thủ tướng Anh cộng với Tổng thống Macron của Pháp cộng với Thủ tướng Đức Merkel cũng không làm thay đổi cuộc chiến này được. Cho dù sắp tới đây Đức có chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine, Pháp chuyển vũ khí này Ukraine cùng với Anh nữa, làm cho Nga khó khăn hơn nhiều, cuộc chiến tranh này thảm khốc hơn, đổ máu nhiều hơn, nhưng không thay đổi được cục diện và xu hướng phát triển của chiến tranh.
1: Quyết định chia sẻ công nghệ sản xuất vũ khí tầm xa tấn công từ Anh đánh dấu một cái nấc thang mới trong chính sách hỗ trợ quân sự, làm mờ đi cái ranh giới giữa viện trợ và tham chiến trực tiếp. Vậy thì theo thiếu tướng, bước đi này của Anh có tạo ra cái phản ứng dây chuyền trên các đồng minh phương Tây trong cái chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine hay không ạ? Và liệu nó có đẩy cái nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước thành viên NATO lên mức nguy hiểm mới hay không?
0: Vấn đề đồng chí nêu ra rất hay đấy. Đúng là từ cái quyết việc Thủ tướng Anh chuyển giao cái công nghệ sản xuất cái tên lửa hiện đại cho Ukraine chắc chắn tác động đến các cường quốc khác ở NATO, có thể nói như vậy. Rồi Pháp, rồi Đức, rồi Ba Lan, rồi Italy, và nước Bắc Âu vân vân cũng sẽ tính toán việc này. Nó sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, nhưng tôi cho là mức độ cùng có thể nói là khiêm tốn thôi, bởi vì ngay cả Pháp cả Đức với Liên bang Đức là trụ cột của nền kinh tế của châu Âu, với sức mạnh nhân lực, sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự của Đức cũng không dễ dàng chuyển giao vũ khí hiện đại và công nghệ cho Ukraine đâu ạ. Và Pháp cũng vậy thôi. Thủ tướng Anh là người đi đầu trong cái việc này, cùng tác động đến các nước khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất ít có khả năng tạo ra phản ứng dây chuyền. Nhưng mà rồi cũng sẽ có một số quốc gia chuyển giao Ukraine một số dây chuyền sản xuất vũ khí, nhưng mà không phải là cái loại hiện đại bậc nhất. Chắc chắn thấy như vậy. Cái hiện nay là gì? Cái quan trọng nhất hiện nay là sản xuất máy bay không người lái. Thì rõ ràng là cả nước đang đầu tư, đang hỗ trợ và đang sản xuất máy bay không người lái. Cuộc chiến Nga Ukraine là cuộc chiến trên không gian mạng, cuộc chiến trên không gian chứ không phải mặt đất. Trong cuộc chiến tranh thứ nhất 1945-1954, cuộc chiến tranh thứ hai 1954-1975 của Việt Nam, pháo là vua chiến trường. Hiện nay pháo không còn là vua chiến trường nữa. Vua chiến trường hiện nay là máy bay không người lái. Kẻ nào làm chủ được không gian có khả năng sản xuất máy bay không người lái với số lượng cực lớn và có khả năng chống lại máy bay không người lái đối phương, kẻ sẽ giành chiến thắng. Chứ thực tế mà nói thì khẳng định châu Âu đang hỗ trợ Ukraine sản xuất máy bay không người lái, mà cái này cực kỳ nguy hiểm. Chính máy bay không người lái Ukraine đã tạo nên cái thiệt hại cực kỳ lớn đối với Nga về mặt kinh tế và mặt quân sự, chứ không phải là tên lửa đâu ạ. Mấy cái tên lửa lớn hiện đại này cũng vừa phải thôi. Chứ vậy đồng chí đây ra tôi muốn nói rằng thực chất thì nhiều nước châu Âu đang và tiếp tục cung cấp vũ khí, nguyên vật liệu, nguồn tài chính để Ukraine sản xuất máy bay không người lái hiện nay đang có. Chứ còn những vũ khí hiện đại thì tôi cho rằng chắc chắn rồi cũng sẽ có cân nhắc, nhưng mà không phải tất cả đều theo gót chân của Anh đâu. Nhưng mà cái nguy hiểm hiện nay là cái sức mạnh sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, họ có khả năng sản xuất 70 triệu máy bay không người lái một năm, và sang năm 2027 theo dự kiến Kiev có khả năng sản xuất 20 triệu máy bay không người lái. Thì tôi cho đây là một thách thức lớn của Nga, chứ không phải là các nước rồi theo gót London sẽ cung cấp bí mật những cái vũ khí hiện đại nhất. Cái này không loại trừ khả năng, nhưng tôi cho sản xuất thấp hơn. Nhưng cái họ đang làm là cung cấp vũ khí, cung cấp máy bay, nguyên chiếc máy không người lái, cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp nguồn tài.

0: chính quân sản xuất tại Ukraine phải máy quân lại với công suất là 10 triệu, 15 triệu máy quân lại một năm. Thì họ đang làm như vậy. Và theo quan điểm của Moscow thì thực ra là cái việc Anh cung cấp bí mật sản xuất cái tên lửa cho Ukraine và các nước cung cấp vũ khí tiền bạc Ukraine đã là trực tiếp vào cuộc đối đầu với Nga rồi, có thể nói như vậy.
1: À, Thiếu tướng vừa mới chia sẻ đó là cái sự hỗ trợ về mặt tài chính, về mặt vũ khí, công nghệ dành cho Ukraine của các đồng minh phương Tây thì có thể làm cho cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó trở nên khốc liệt hơn và có thể kéo dài hơn. Thế nhưng mà nếu mà xét về lâu dài, thế thì theo Thiếu tướng đánh giá là với những cái diễn biến gần đây thì liệu cái cánh cửa đàm phán giữa Nga và Ukraine trong cái cuộc chiến này nó đã đóng hẳn chưa? Theo Thiếu tướng như thế nào?
0: Về kiềm khả năng đàm phán để tiến tới giải pháp chính trị thì hiện nay vẫn mở, cái cánh cửa đàm phán chưa bao giờ bị đóng kín cả. Về phía Nga, Tổng thống Putin nhiều lần và ngày 20 tháng 8 vừa rồi nhắc lại Nga sẵn sàng đàm phán, cánh cửa đàm phán Nga vẫn mở toang chứ không bao giờ Nga đóng cả. Còn Tổng thống Zelensky thì cũng nhiều lần tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin. Cho nên phải nói rằng là cái cánh cửa cũng vì thế mà cánh cửa đàm phán bị đóng chặt lại được. Thật ra mà nói là cái đàm phán diễn ra như thế nào do tương quan lực lượng chiến trường quyết định. Thưa các bạn, cái bài học của Việt Nam, chúng ta đàm phán Mỹ từ năm 68, nhưng mà đến năm 72 cái trận Điện Biên Phủ trên không đấy là cho chính quyền Washington thấy rằng là không thể thắng được Việt Nam, và nếu chính mà đây sai lầm, chính cái Điện Phủ trên không tháng 12 năm 72 trận quyết chiến chiến lược ấy đã buộc Hoa Kỳ phải ký hiệp định đình chiến với Việt Nam ở Paris. Chứ nói chung thì chiến trường vẫn là quyết định thôi. Ở đây có hai chiến trường thực địa trên lãnh thổ Ukraine, chiến trường này kéo dài 1.150 km, thứ hai chiến trường trên không, trên không trên đỉnh thủ Nga, trên không gian của Nga và trên không gian Ukraine, hai chiến trường kết hợp với nhau. Nhưng mà cuối cùng nói gì thì nói, chiến trường mặt đất vẫn có tính quyết định. Cái vấn đề ai tạo ra bước ngoặt trên chiến trường mặt đất, trên chiến tuyến, thì người ấy sẽ chủ động đề nghị có một giải pháp ngừng bắn, thỏa thuận, kết thúc theo yêu cầu của mình. Cho hiện nay phải nói thẳng rồi là Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Vì thế cuộc chiến vẫn mang tính tiêu hao kéo dài. Ở đây xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An lần này, sức mạnh quân sự của Nga có khả năng đối đầu với Mỹ. Hệ thống họ có 5.400 cái đầu đạn hạt nhân, họ có hệ thống tên lửa liên lục địa hiện đại bậc nhất thế giới, có những loại như Peterson chẳng là Mỹ cũng có, có những loại tàu ngầm, nhưng tất cả những cái này Nga không sử dụng được. Cuộc chiến Nga Ukraine hiện nay vẫn diễn ra trong khuôn khổ cuộc chiến vũ khí thông thường, vẫn là tăng pháo, vẫn là tên lửa, vẫn là máy bay, đặc biệt máy bay không người lái. Đây là cuộc chiến thông thường, thông thường. Mà thông thường như vậy thì sức mạnh của 27 nước châu Âu cộng với Anh là 28 rồi lớn hơn Nga chưa ạ? GDP của Nga chỉ bằng 1/8 GDP của 27 nước châu Âu cộng với Nga cộng lại. Đây là cuộc chiến thông thường, tiêu hao kéo dài. Mà nó đang thông thường như vậy thì số tiền mà châu Âu đổ vào Kiev chắc chắn là không phải là thiếu đâu ạ. Cho dù khó khăn hoàn có khả năng cung cấp, cái khả năng sản xuất vũ khí thông thường và máy bay không người lái của 27 nước châu Âu còn với Anh nhiều hơn Nga chưa ạ? Tính chất

0: tiêu hao kéo dài là do cuộc chiến thông thường. Chứ còn nhưng mà nếu dùng vụ kiệt nhân ấy, thì thưa quý vị là chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi thì cuộc chiến này kết thúc ngay tức khắc. Nửa tiếng đồng hồ cũng có đúng đến một tiếng Nga gửi diệt toàn bộ châu Âu. Thế đây thông thường, mà thông thường thì vẫn là dùng tăng pháo, vẫn dùng tên lửa, vẫn dùng máy bay, máy không người lái. Và sức mạnh này tổng cộng lại thì sau lưng Ukraine là 44 nước, còn Nga đứng đầu một mình. Chúng tiêu hao kéo dài này vì như vậy. Vì thế tôi muốn kết luận với các bạn rằng là vì sự hỗ trợ của Anh hay của các nước châu Âu đã đang tiếp tục đối với Ukraine làm cho cuộc chiến này kéo dài, này căng thẳng. Nhưng mà đến bây giờ chính Ukraine là quá mệt mỏi, Nga cũng khó khăn lắm. Trước những nhu cầu đối thoại để kết thúc chiến tranh đều xuất phát từ khách quan từ cả Nga và cả Ukraine cả. Và thật ra mà nói thì 450 triệu người châu Âu cũng chẳng thú vị gì cuộc chiến này cả. 450 triệu người châu Âu muốn kết thúc nhanh. Người Mỹ cũng chán cuộc chiến này lắm rồi. Chứ phải nói là cả Mỹ, cả châu Âu, cả Nga và cả Ukraine đều muốn kết thúc. Và kết thúc bằng con đường đối thoại chính trị, bằng một giải pháp chính trị. Vì thế cánh cửa đối thoại đã chưa bao giờ bị đóng cả, tiếp tục vẫn mở toang. Có thể nói với các bạn như vậy.
1: Vâng. Thưa quý vị, việc Anh đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, nó tạo ra những cái biến số quân sự trên toàn cầu và rõ ràng đây có thể là một cái phép thử nguy hiểm tới cái an ninh toàn cầu. Tuy nhiên đối với cộng đồng quốc tế, những người mà yêu chuộng hòa bình thì vẫn luôn mong rằng là các bên liên quan có thể tạo ra những cái điểm chung, có thể tìm ra những điểm chung để bước vào cái bàn đàm phán để làm sao khu vực có thể có một cái nền hòa bình lâu dài và ổn định. Và một lần nữa thì cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã dành thời gian để tham gia chương trình. Còn đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những ca khúc viết về quê hương bằng những câu chuyện của lịch sử, bằng hình ảnh những năm tháng chiến đấu và những dấu mốc không thể nào quên. Nhưng cũng có những ca khúc chọn một cách kể chuyện nhẹ nhàng hơn, không bắt đầu từ những trang sử xa xôi mà bắt đầu từ một buổi sáng rất đỗi quen thuộc, khi mặt trời lên trên cánh đồng, khi những con đường thức giấc, những chuyến tàu ra khơi, những mái trường mở cửa đón học sinh, cũng là lúc một đất nước đang bước vào một ngày mới.
5: Và có lẽ chính từ những điều bình dị ấy mà tình yêu quê hương trở nên gần gũi hơn. Bởi đất nước không chỉ hiện diện trong những biểu tượng lớn lao, mà còn ở nơi chúng ta đang sống mỗi ngày, trong màu xanh của những cánh đồng, trong nhịp chuyển động của phố phường, trong những công trình đang được xây dựng, trong tiếng chào hỏi thân quen và trong những tà áo trắng đến trường. Đó cũng là không gian cảm xúc mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung lựa chọn để viết nên Việt Nam Ngày Mới. Một ca khúc mang tinh thần tươi sáng, hướng về cuộc sống và tương lai,

0: Thưa quý vị, Việt Nam Ngày Mới là một trong những ca khúc nằm trong album viết về câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, với phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuyên Quỳnh. Album này được phát hành vào năm 2023 với những ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước, lịch sử và con người Việt Nam. Với Việt Nam Ngày Mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung không chọn cách mô tả một Việt Nam quá xa xôi, mà đưa người nghe đến với một Việt Nam đang sống, đang chuyển động và đang từng ngày đổi thay.
1: Một Việt Nam Ngày Mới bắt đầu bằng bình minh, và những bình minh trong ca khúc không chỉ là thời khắc của thiên nhiên, đó còn là một ẩn dụ đẹp về sự khởi đầu. Khi một ngày mới mở ra, cũng là khi con người có thêm một cơ hội để làm việc, để học tập, để xây dựng và để hy vọng. Bởi vậy, ngay ở những câu hát đầu tiên, không gian đã được mở rất rộng, từ cánh đồng đến những con đường, từ biển khơi đến những chuyến tàu. Mỗi hình ảnh đều mang theo một nhịp sống riêng, nhưng cùng hướng về một điểm chung, một đất nước đang thức dậy trong ánh sáng của ngày mới.
0: Đáng chú ý là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã đặt những hình ảnh của thiên nhiên bên cạnh hình ảnh của con người và lao động. Cánh đồng không chỉ đẹp bởi sắc vàng của nắng, con đường không chỉ đẹp bởi màu xanh, biển không chỉ là một không gian rộng lớn, mà nơi đó có những đoàn tàu đang ra khơi, rồi từ biển góc nhìn trở về đất liền, đến những phố phường, mái trường, những công trình đang được đắp xây. Một Việt Nam hiện lên không tĩnh tại mà luôn vận động, và chính sự vận động ấy làm nên cảm giác ngày mới ở trong ca khúc.
1: Thưa quý vị, điều khiến Việt Nam Ngày Mới dễ tạo cảm giác gần gũi chính là cách ca khúc đưa những điều rất bình thường của cuộc sống vào trong một bài hát về quê hương. Một lời chào, một nụ cười, những tà áo trắng đến trường đều trở thành những hình ảnh đẹp. Không cần những lời lẽ quá lớn lao, chỉ bằng những chi tiết quen thuộc, tác giả đã gợi ra một Việt Nam thân thiện, ấm áp và tràn đầy sức sống.
0: Và trong những hình ảnh ấy, tà áo trắng đến trường có lẽ là một trong những hình ảnh giàu sức gợi nhất. Và nếu cánh đồng, biển cả hay những công trình đại diện cho lao động và sự phát triển, thì mái trường lại gợi về thế hệ trẻ. Những con người sẽ tiếp tục viết nên ngày mai của đất nước. Tác phẩm chọn giai điệu và hình ảnh tươi sáng để nói về một đất nước đang bước về phía trước. Đây cũng là một nét đáng chú ý trong các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung khi viết về đề tài quê hương đất nước. Bên cạnh những tác phẩm nhìn về lịch sử, anh còn hướng đến những giá trị rất gần với đời sống hôm nay, đặc biệt

0: Nghe Việt Nam ngày mới có thể nhận ra một điều rất đẹp. Đất nước trong ca khúc không ở đâu xa. Đất nước nằm trong buổi sáng chúng ta thức dậy, trong những cánh đồng đang vào mùa, trong những chuyến tàu ra khơi, trong những lớp học với những ước mơ hoài bão. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những Trạm Cảm Xúc tiếp theo.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
4: Đánh bại Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong trận tranh siêu cúp, câu lạc bộ Công an Hà Nội lập kỷ lục siêu cúp quốc gia. Vòng 3 La Liga, Real Madrid tiếp tục mạch bất bại dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho.
3: Với mục đích tăng cường sự hợp tác trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, Liên đoàn Karate Nghệ An đã tham dự giải vô địch Karate Viêng Chăn mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Và kết quả là đoàn Karate của Nghệ An đã giành chiến thắng ấn tượng.
4: Tham dự giải vô địch Karate Viêng Chăn mở rộng lần thứ nhất năm 2026 theo lời mời của Liên đoàn Karate của Lào, đoàn Karate Nghệ An có 25 vận động viên, 5 trọng tài và 20 thành viên, cùng cạnh tranh với các đoàn đến từ các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Campuchia và nước chủ nhà Lào với gần 300 vận động viên thi đấu ở 5 nhóm tuổi và tranh 100 bộ huy chương. Kết quả đoàn vận động viên Liên đoàn Karate Nghệ An đã xuất sắc giành được 13 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, xếp vị trí nhất toàn đoàn. Điều này một lần nữa khẳng định thế mạnh của các môn võ thuật Nghệ An nói chung và Karate Nghệ An tại các đấu trường trong nước và khu vực. Thành tích này cũng là món quà quý giá của Liên đoàn Karate Nghệ An chào mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9, góp phần khích lệ tinh thần luyện tập môn Karate tại Nghệ An và xây dựng phong trào xã hội hóa thể dục thể thao tỉnh nhà.
3: Mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 đã chính thức mở màn tối qua trên sân Hàng Đẫy bằng trận tranh siêu cúp quốc gia giữa nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và câu lạc bộ giữ cúp quốc gia là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đình Bắc cùng với đồng đội xác lập cột mốc mới khi trở thành đội thắng đậm nhất trong lịch sử các trận tranh siêu cúp quốc gia từ 1999 cho đến nay.
4: Với lợi thế vượt trội, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có một trận đấu áp đảo trước câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn của đội tuyển quốc gia Patrick Lê Giang dù chơi rất xuất sắc nhưng cũng đã phải 5 lần vào lưới nhặt bóng. Các bàn thắng của nhà đương kim vô địch được ghi bởi Alan phút thứ 8, phút thứ 27, Barayan Perea phút 45+3, Đình Bắc phút 69 và Puchos phút 72. Chiến thắng ấn tượng không chỉ giúp Công an Hà Nội trở thành câu lạc bộ thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này sau Song Lâm Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Hà Nội mà còn xác lập kỷ lục đội thắng đậm nhất lịch sử các trận siêu cúp quốc gia. Trận siêu cúp quốc gia được tổ chức từ năm 1999.

0: Benabil.
1: Với lợi thế sân nhà, Real Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi, tiền vệ người Anh Bellingham mở đầu đại tiệc bàn thắng ở phút thứ 19 sau cú solo vượt qua 3 cầu thủ Malaga trước khi dứt điểm chìm đưa bóng đi xuyên qua hai chân của thủ môn Herrero từ góc khá hẹp. Không lâu sau, Real Madrid tìm được bàn thắng thứ hai. Puga trong nỗ lực phá bóng trên đường vào khung thành đã vô tình đưa bóng chạm thủ môn Herrero trước khi bóng lan vào lưới, giúp Real Madrid nhân đôi cách biệt. Chỉ ít phút sau, Mbappe cùng điền tên mình lên bảng tỷ số. Alexander Arnold tìm thấy số 9 của Real Madrid trong vòng cấm trước khi Mbappe tung cú vô lê quyết đoán tung lưới Malaga. Trong thời gian bù giờ, Arda Güler có pha lập công đầu tiên ở mùa giải này. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, Real Madrid tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo trong nhiệm kỳ thứ 2 dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Ở trận đấu vừa mới kết thúc sáng nay, mặc dù phải đến làm khách trên sân của Celta Vigo, nhưng Athletic Bilbao lại có một trận đấu xuất sắc để giành trọn 3 điểm ở vòng 3 La Liga. Hai bàn thắng liên tiếp của Berenguer và Navarro giúp Athletic Club đánh bại đội chủ nhà Celta Vigo 0-2 trên sân Estadio Abanca Balaidos ở vòng 3 La Liga, khiến đối thủ tiếp tục dậm chân ở nhóm dưới bảng xếp hạng. Hakan Çalhanoğlu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa giải Serie A 2026-2027. Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn thắng duy nhất giúp Inter giành chiến thắng tối thiểu trước Cagliari ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Italia Serie A. Đội bóng của huấn luyện viên Christian Chivu chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên và bàn mở tỷ số đến sớm với đội khách ở phút thứ 9. Çalhanoğlu thực hiện cú dứt điểm một chạm, đưa bóng đi xuyên qua đám đông cầu thủ và găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Cagliari. Inter Milan tiếp tục gia tăng sức ép sau bàn mở tỷ số. Những phút còn lại, thế trận một chiều vẫn thuộc về các cầu thủ Inter Milan. Họ tung ra tổng cộng 31 cú sút trong cả trận đấu nhưng chỉ có 7 lần bóng đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng đạt tới 3,91. Sự thiếu hiệu quả trên hàng công khiến trận đấu chỉ dừng lại ở tỷ số 1-0 cho Inter Milan.
0: Tới đây, thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Nghệ An yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng khu công nghiệp V-Ship 3 trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nắm mức vay, thêm cơ hội học tập cho học sinh sinh viên.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An làm nhà đầu tư với nhiều mốc thời gian cụ thể.
0: Đối với khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, V-Ship Nghệ An cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công, phối hợp vận động người dân thu hoạch dứt điểm 3,92 ha lúa trước ngày 25 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 60 ha trước ngày 10 tháng 9 và bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tại dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ V-Ship Nghệ An, tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm 0,4 ha đất nông nghiệp còn lại, bàn giao trước ngày 10 tháng 9 năm 2026, đồng thời đẩy nhanh mở rộng nghĩa trang, phục vụ di rời mồ mả.
1: Học phí, tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại và các khoản phục vụ học tập đang là gánh nặng với nhiều gia đình có con theo học đại học, cao đẳng. Trong khi đó, mức vay tín dụng dành cho học sinh, sinh viên hiện nay phần nào chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng một tháng, học sinh, sinh viên, kỳ vọng giúp các gia đình có thêm nguồn lực để con em yên tâm học tập.
2: Học xa nhà, ngoài học phí mỗi tháng em Đậu Thị Huyền phải lo thêm tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, giáo trình và nhiều khoản chi phục vụ việc học. Với em, những khoản chi thiết yếu đó không dễ cắt giảm.
3: Hiện nay chi phí tiền ăn uống, tiền sinh hoạt càng ngày càng tăng thêm. Nếu mà được tăng lên 8 triệu một tháng thì cuộc sống của em được áp lực hơn trong học tập, được áp lực hơn để chăm chú vào việc học tập.
2: Không chỉ sinh viên với những gia đình thu nhập còn hạn chế, lo cho con ăn học trong 4 đến 5 năm cũng là một khoản chi không nhỏ. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế trở thành điểm tựa để nhiều gia đình có thêm điều kiện duy trì việc học cho con. Chị Trần Thị Nguyệt, xã Đức Châu cho biết.
4: Mỗi năm là chỉ vay được 4 triệu trên một tháng. Bản thân và gia đình thấy đang còn hơi ít, không

0: lo cho trang trải cho con á. Nếu được 8 triệu thì gia đình sẽ cho con ăn học đầy đủ và sẽ có thể là cho con học lên cao học rồi đi học thạc sĩ.
1: Từ thực tế này, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nâng mức vay tối đa từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng một học sinh sinh viên mỗi tháng, gấp đôi mức hiện hành. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh lãi suất từ 6% lên 6,24% một năm, không yêu cầu người vay thực hiện bảo đảm nghĩa vụ tiền vay và bổ sung trường hợp học sinh sinh viên được trực tiếp đứng tên vay. Ông Đậu Huy Bình, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Quỳnh Lưu cho rằng:
2: mức vay, nếu mà cái mức vay mới được triển khai thì nó là một điều kiện phù hợp để cho các học sinh sinh viên có thể tiếp cận và trang trải học phí cùng như các cái chi phí sinh hoạt. Thì ngân hàng cũng đã triển khai để người dân nắm được.
1: Sau 19 năm triển khai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, hỗ trợ trên 255.000 lượt sinh viên học sinh vay vốn. Nếu mức vay được nâng lên, dư nợ chương trình dự kiến tăng khoảng 660 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Chính sách mới sẽ giúp cho học sinh sinh viên có thêm nguồn lực trang trải học tập sinh hoạt, giảm áp lực cho gia đình và yên tâm học nghề, lập nghiệp.
3: Công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Nghệ An đang dịch chuyển mạnh mẽ từ chôn lấp sang công nghệ đốt hiện đại. Tiên tiến nhất là dự án điện rác hơn 4.000 tỷ đồng, khởi công tháng 8 năm 2026. Tỉnh hiện có tổng công suất đốt rác được cấp phép đạt gần 2.000 tấn một ngày đêm.
4: Tuy nhiên, quá trình triển khai phân loại rác tại nguồn và vận hành các nhà máy đốt rác đang gặp bế tắc lớn về chi phí. Hạn mức thu phí rác thải hiện nay quá thấp, trong khi chi phí xử lý theo công nghệ mới lên tới 450.000 đến 620.000 đồng trên một tấn. Việc chưa chốt được cơ chế giá dịch vụ đã khiến nhiều nhà máy rác chưa thể hoàn thiện hoặc vận hành ổn định. Ngành chức năng Nghệ An đang tích cực xây dựng định mức kỹ thuật và tham vấn các bên để sớm thao gỡ bài toán ngân sách này.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
1: Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự tổ chức lễ hương công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam.
0: Các điểm di tích, du lịch thu hút khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9.
1: Xây dựng kho dữ liệu số dùng chung, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và xã.
0: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Tại Nghệ An, lực lượng chức năng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong những ngày nghỉ lễ.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya.
0: Cuba khai giảng năm học mới giữa khủng hoảng thiếu giáo viên và thiếu điện.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 31 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 không quá 10 tỷ đồng. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo nghị định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026-2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi trừ ưu đãi thuế. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 24 tháng 8 năm 2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026-2027.
1: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự tổ chức lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con Việt Nam đã lên đường hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ưu tú ấy, có các nhà báo cách mạng, các nhà báo đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, mang theo phương tiện tác nghiệp và trái tim yêu nước để phản ánh chân thực cuộc chiến đấu của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, lan tỏa khát vọng độc lập, tự do và thống nhất của đất nước. Nhiều nhà báo đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những tác phẩm báo chí được viết bằng mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân và cả máu xương. Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc và nhân dân. Việc xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự là công trình của lòng tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến nay, tại Chùa Gia đã có hơn 500 nhà báo liệt sĩ được ghi danh, được hương khói. Thông qua công trình này, tạo nên một không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh của các anh hùng liệt sĩ, nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Hà Nội trở nên rộn ràng hơn với dòng người đổ về từ các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những không gian văn hóa của thủ đô. Từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động. Thủ đô Hà Nội không chỉ miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách, mà còn sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh, với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử cách mạng như khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế đến tham quan trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Tại Nghệ An, hai ngày qua, hàng chục ngàn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật, kết hợp hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan sinh động về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khu di tích còn có không gian trưng bày sen mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê bác. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày cũng là dịp để nhiều gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi, cùng nhau trải nghiệm những hoạt động mới. Với không gian rộng rãi, nhiều hoạt động được tổ chức, khu đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Eco Park, những ngày này thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi trải nghiệm. Các hoạt động thể thao dành cho nhiều lứa tuổi, vì thế đang tạo nên không khí rộn ràng ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ.
1: Với lợi thế, mặt Hồ Thiên Nga nằm trong công viên Hồ Thiên Nga rộng 10 hectare, nhà sáng lập Eco Park tổ chức cuộc thi chèo thuyền kayak. Đặc trưng của môn thể thao này là sự kết hợp giữa sức mạnh, sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng, tạo nên trải nghiệm vừa sống động vừa thư thái. Với nhiều người, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là dịp để thử sức với một môn thể thao mới, cùng bạn bè, người thân tận hưởng những giờ phút vận động giữa không gian ngoài trời. Anh Nguyễn Trọng Ánh, xã Tân Kỳ, nói.
2: Đây là lần đầu tiên bố con chèo thuyền kayak ở Hồ Thiên Nga. Hai bố con là đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời. Không khí ở đây thì mát mẻ. Ban tổ chức thì tổ chức chương trình rất ý nghĩa. Và bố con đã có những cái phút giây rất chi là hạnh phúc, rất chi là vui vẻ.
1: Chị Nguyễn Thị Phương Hiền, phường Vinh Phú chia sẻ.
3: Mình đã tham gia rất nhiều giải thể thao của Eco Central Park. Ban tổ chức rất là chuyên nghiệp và không gian ở đây rất là thoải mái, khiến cho các vận động viên đi tham gia được cảm giác rất thư thái và cái tinh thần thể thao được nâng cao.
1: Không chỉ chèo thuyền kayak, nhiều hoạt động thể thao như tennis, pickleball, cầu lông, bơi lội cũng được tổ chức. Người lớn hào hứng với những trận đấu giao lưu, trong khi các em nhỏ cũng có những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Mỗi sân chơi, một cách vận động, nhưng cùng chung không khí vui vẻ, hào hứng của những ngày nghỉ. Em Phạm Quang Đạt, phường Thành Vinh cho

0: biết.
1: Em thấy rất vui và khấn khởi. Em thấy hội thể thao đấy thoáng mát và đẹp. Em hy vọng sẽ có nhiều lần đến đấy nữa.
0: Em Nguyễn Trọng Tân, xã Tân Kỳ nói.
2: Hôm nay con rất vui vì có bố và cả bạn đến cổ vũ cùng. Con muốn bơi ở đấy nhiều lần hơn nữa vì ở đấy rất đẹp và thoáng mát ạ.
0: Bên cạnh các hoạt động thể thao, nhiều người còn lựa chọn dạo chơi chụp hình bên những vườn hoa hướng dương, cỏ lau, hoa giấy hay những thềm gỗ ven hồ tại khu đô thị Eco Central Park. Các nhà hàng, cà phê tại đây cũng trở thành điểm dừng chân để nghỉ ngơi, trò chuyện sau những giờ vận động. Tính từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 8 này, Eco Central Park thu hút gần 600.000 lượt khách tới tham quan trải nghiệm. Từ thể thao, vui chơi đến thư giãn, những hoạt động đa dạng đã mang đến nhiều lựa chọn cho người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ. Bởi sau những ngày làm việc bận rộn, đôi khi một kỳ nghỉ trọn vẹn chỉ đơn giản là được vận động, được vui chơi và có thêm thời gian ở bên những người thân yêu.
3: Trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thông tin và dữ liệu là cơ sở quan trọng để đại biểu thực hiện chức năng quyết định giám sát đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Khi chính quyền địa phương hai cấp được vận hành với 130 xã phường, khối lượng thông tin cần cập nhật, tổng hợp, theo dõi lớn. Vì vậy, giải pháp được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện đó là xây dựng kho dữ liệu số dùng chung để kết nối liên thông, cập nhật kịp thời hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh với Hội đồng Nhân dân cấp xã và đến nay đã hoàn thành thí điểm ở 21 xã phường.
0: Với Đông Lộc, một trong 21 xã phường được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chọn thí điểm, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc các kỳ họp không giấy. Điều quan trọng hơn là dữ liệu được hình thành và từ hệ thống này, đại biểu có thể đóng góp ý kiến thảo luận các báo cáo, nội dung của kỳ họp, theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, qua đó thuận lợi hơn trong việc đôn đốc và giám sát. Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc cho biết.
4: Hội đồng Nhân dân xã Đông Lộc đã triển khai cái phần mềm tổ chức các cái hoạt động của hội đồng, của các ban hội đồng và đặc biệt là tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân không giấy. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì kể cả thiết bị, hạ tầng, công nghệ thông tin và các cái tài liệu được cập nhật trên cái phần mềm thì được các đại biểu tiếp cận rất là thuận lợi và tổ chức đóng góp ý kiến cũng như là thảo luận trên cái phần mềm chuyển đổi số.
0: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thí điểm các hệ thống phần mềm dùng chung, trong đó có hệ thống họp không giấy tờ và hệ thống theo dõi giải quyết công việc của Hội đồng Nhân dân. 21 xã phường được chọn thí điểm đã trở thành những địa phương đầu tiên làm quen với phương thức hoạt động mới. Hồ sơ, tài liệu, nghị quyết, thông tin các kỳ họp cũng như tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từng bước được số hóa, kết nối và quản lý trên một nền tảng dữ liệu thống nhất. Ông Võ Văn Thọ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cửa Lò nói.
5: Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy và ban hành ngay kế hoạch triển khai cái đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, đặc biệt là tập trung vào cái chuyển đổi số, triển khai rà soát, trích xuất và hoàn thành số hóa 100% hồ sơ, tài liệu, cập nhật chuẩn hóa cái dữ liệu về phần mềm quản lý và theo dõi cái hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, rà soát, khởi tạo các cái tài khoản sử dụng kỳ họp không giấy cho 100% đại biểu của đồng nhân phương.
0: Nếu hệ thống họp không giấy giúp giảm thời gian, chi phí, thì kho dữ liệu số dùng chung không chỉ lưu trữ mà liên tục cập nhật theo diễn biến thực tế. Với 130 xã phường, yêu cầu về tốc độ và độ chính xác của thông tin càng trở nên cấp thiết. Theo ông Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kho dữ liệu dùng chung sẽ giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân và văn phòng theo dõi hoạt động của từng địa phương mà không phải chờ tổng hợp báo cáo từ nhiều nguồn.
6: Cái kho dữ liệu này bao gồm rất là nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Ở xã thì chúng tôi giao là cập nhật từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, còn ở tỉnh thì chúng tôi giao cập nhật thậm chí toàn bộ cái thông tin từ nhiệm kỳ trước đến thời điểm đến hiện nay. Sau khi có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo.
0: Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm tại 21 địa phương trong tháng 9 tới, việc xây dựng và triển khai kho dữ liệu số dùng chung của Hội đồng Nhân dân sẽ được thực hiện đồng loạt tại 130 xã phường. Đây không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ hay số hóa hồ sơ, mà quan trọng hơn là tạo ra một phương thức làm việc mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của cơ quan dân cử trong kỷ nguyên số.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Tháng 9 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là chi trả lương hưu qua VNEID, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Theo Nghị định số 320 năm 2006, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Nghị định số 301 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tử tuất có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Cũng từ tháng 9, nhiều chính sách có hiệu lực như phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, rủ rỗ, quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động. Cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng.
0: Thông tư số 60/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non phải công khai cung cấp đầy đủ chính xác danh mục đồ chơi, học liệu đã lựa chọn cho cán bộ giáo viên và cha mẹ trẻ. Đồ chơi, học liệu sử dụng tại trường phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn thẩm mỹ và giáo dục, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non, văn hóa, thuần phong mỹ tục và sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhà trường có trách nhiệm thường xuyên rà soát kịp thời dừng hoặc thay thế những sản phẩm không đảm bảo yêu cầu. Việc công khai danh mục giúp phụ huynh nắm rõ, đồng hành và giám sát việc lựa chọn sử dụng đồ chơi, học liệu tại trường.
3: Xã Quỳnh Anh vừa tổ chức bàn giao công trình tuyến đường cờ đại đoàn kết sáng xanh sạch đẹp tại thôn 5 Quỳnh Thành. Công trình được triển khai trên tuyến đường dài 1 km, lắp đặt hệ thống đường cờ kết hợp điện chiếu sáng với 22 cột điện. Tổng kinh phí thực hiện 180 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp của nhân dân thôn 5 Quỳnh Thành, cùng sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Việc hoàn thành công trình đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng góp phần tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần thi đua, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư. Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình tìm con đôi khi kéo dài nhiều năm, trải qua không ít lần điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hàng ngàn cặp vợ chồng đã vỡ òa khi được đón những đứa con yêu dấu trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
0: 11 năm lập gia đình, cũng là chừng đó năm, cặp vợ chồng ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An lặn lội đi chữa hiếm muộn với khát khao được làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng từng trải qua 5 lần chuyển phôi tại bệnh viện khác để làm IVF nhưng đều không thành công. Năm 2024, anh chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với tia hy vọng cuối cùng. Tại đây, sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm và tiến hành hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ màu tinh rồi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
7: Đây cũng là một trong kỹ thuật giúp cho những trường hợp vô sinh mà không tác ống dẫn tinh rất là hiệu quả. Bởi vì chúng ta cần một số lượng tinh trùng rất ít cũng có thể thực hiện được kỹ thuật này. Tuy nhiên nó cũng là một kỹ thuật tương đối khó vì đồng thời thực hiện hai kỹ thuật trên cả nam và cả nữ. Thông thường khi làm thủ tục nghiệm bình thường thì người chồng chỉ cần xuất tinh ra ngoài và lấy mẫu đó để xử lý và tiêm. Còn trong trường hợp này chúng ta phải đều hai người đều phải làm kỹ thuật và chịu đau đớn như nhau để có được cái thành quả là em bé.
0: Những tưởng cơ hội làm cha đã khép lại, nhưng tin vui đến ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên tại trung tâm. Hai vợ chồng đã vỡ òa hạnh phúc khi 9 tháng sau được đón một bé gái khỏe mạnh chào đời. đó không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là thành quả của cả ekip điều trị. Đây cũng là một trong rất nhiều trường hợp được điều trị thành công tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, giúp nhiều cặp vợ chồng có cơ hội hiện thực hóa mong ước làm cha, làm mẹ. Anh Nguyễn Văn Hữu, xã Yên Na chia sẻ.
8: Cảm xúc thì có thể không diễn tả nổi được cái sự hạnh phúc của vợ chồng. Và đặc biệt là cùng cảm ơn, rất cảm ơn đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện mình. Các bác sĩ cũng rất là tận tình chăm sóc. Đặc biệt là có vợ chồng có vấn đề gì thì cùng hỏi, các bác sĩ cũng rất là nhiệt tình tư vấn.
0: Đến nay sau gần 10 năm thành lập, hơn 2.000 em bé đã cất tiếng khóc chào đời nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được triển khai tại trung tâm. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện, một hành trình và cơ hội viết tiếp giấc mơ hạnh phúc cho một gia đình. Một người phụ nữ sắp được làm mẹ ở xã Phúc Lộc, Nghệ An sau khi được điều trị tại đây chia sẻ.
9: Cũng có tham khảo một số nơi rồi, thấy ở đây chất lượng đội ngũ bác sĩ rất là tốt, về nhiệt tình. Với lại rất là tiện vì em thì ở Nghi Lộc, nhưng mà đi lại đây thì khoảng cách cũng gần nên là chi phí nó cũng là rút ngắn, với lại đỡ rất là nhiều cho gia đình em nữa. Kết quả sau quá trình làm thủ thuật với lại chuyển phôi rất là thành công và được như mong đợi.
0: Với những gia đình hiếm muộn, hành trình tìm con có thể nhiều gian nan. Nhưng cùng với sự phát triển của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, những cơ hội mới đang được mở ra và mỗi em bé chào đời chính là thành công và phát triển của y học, của niềm tin và sự kiên trì trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
3: Sáng nay, nhiều tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống, chắn ngang quốc lộ 543D đoạn qua bản Sốp Tiếp, khiến tuyến đường vào xã Mường Tiếp bị ách tắc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã huy động máy móc đến san gạt, di chuyển đá, mở đường cho người và phương tiện qua lại. Đến trưa cùng ngày, tuyến đường đã được thông suốt. Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Dù đường đã được khơi thông, đá trên núi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống, đe dọa an toàn đối với người và phương tiện qua lại.
0: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay tại Gia Lai khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 3 giờ 10 phút sáng nay, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E44917 chở 33 người lưu thông trên quốc lộ 14, tuyến tránh Pleiku. Khi đến km 104+600 thuộc phường Hội Phú, xe bất ngờ mất lái, lật nghiêng vào lề đường. Vụ tai nạn khiến cho một người tử vong tại hiện trường, nhiều người bị thương được đưa đến cơ sở y tế. Đến 10 giờ cùng ngày, 3 nạn nhân khác cũng đã tử vong do vết thương quá nặng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân. Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma túy và có giấy phép lái xe hạng D còn hiệu lực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
3: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, đây cũng là thời điểm nhu cầu đi lại về quê tham quan du lịch của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Tại Nghệ An, lực lượng chức năng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong những ngày nghỉ lễ.
0: Trọng tâm trong đợt cao điểm là tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn có lưu lượng phương tiện lớn, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường. Đại úy Phan Văn Nam, trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An cho biết.
10: Với kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày thì trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bố trí trực 100% quân số, tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp với sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm phát hiện các vi phạm và xử lý kịp thời, ngăn chặn, giảm thiểu, kéo giảm tai nạn giao thông.
0: Cùng với kiểm soát phương tiện cá nhân, hoạt động vận tải hành khách cũng được tăng cường kiểm tra. Các trường hợp chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm thời gian lái xe hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn đều được kịp thời phát hiện xử lý. Đây là giải pháp quan trọng trong bối cảnh nhu cầu về quê, thăm thân, vui chơi, du lịch tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Anh Phạm Tiến Quân, lái xe khách, nói.
11: Qua cái dịp lễ Tết thì bọn tôi chạy trên đường dài này, nói chung là tôi tuân thủ các cái quy định của an toàn giao thông của nhà nước, và thứ hai là chấp hành đầy đủ các cái tức là tốc độ.
0: Việc tăng cường kiểm

0: tra không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Với các lái xe như anh Đặng Tuấn Khanh, mỗi hành trình an toàn cũng là trách nhiệm đối với tính mạng của chính mình và hành khách.
1: Ban ngành mà giao thông này kiểm tra cái phương tiện này thì tôi cảm thấy là rất hoan nghênh và rất cảm ơn để làm cho chúng tôi đảm bảo an toàn giao thông trên đường.
0: Trong những ngày nghỉ lễ, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định để phòng ngừa tai nạn. Không lái xe sau khi sử dụng rượu bia, tuân thủ tốc độ, phần đường, làn đường, chấp hành quy định khi điều khiển phương tiện và chủ động phòng ngừa nguy hiểm trên mỗi hành trình. Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
3: Chuyến thăm Trung Á của Thủ tướng Narendra Modi đã tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Uzbekistan, đánh dấu bước phát triển mới khi hai nhà lãnh đạo chính thức nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 30 tháng 8. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đạt được thỏa thuận dài hạn về việc Uzbekistan cung cấp uranium cho Ấn Độ. Động thái này giúp New Delhi đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, đồng thời củng cố an ninh năng lượng quốc gia. Chuyến thăm không chỉ thắt chặt tình hữu nghị song phương, mà còn khẳng định cam kết của Ấn Độ trong đẩy mạnh hiện diện, mở rộng hợp tác chiến lược tại khu vực giàu tiềm năng ở Trung Á.
0: Đại diện hai phe phái đối địch tại Libya vừa ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ, bước tiến hướng tới tổ chức bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi chia rẽ sâu sắc này. Theo thỏa thuận, Libya sẽ tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 24 tháng tới. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là bầu cử phải diễn ra dưới sự điều hành của một chính quyền hành pháp duy nhất và các thể chế thống nhất. Những điều kiện hiện chưa được đáp ứng. Libya rơi vào bất ổn từ khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ năm 2011, dẫn đến sự tồn tại của hai chính quyền song song. Chính quyền được Liên Hợp Quốc công nhận tại Tripoli do Thủ tướng Abdulhamid Deba đứng đầu và chính quyền đối địch ở miền đông được tướng Khalifa Hatta hậu thuẫn.
3: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết một thỏa thuận năng lượng với Mỹ sẽ có hiệu lực trong 25 năm, hướng đến mục tiêu sản lượng dầu thô lên 1,5 triệu thùng một ngày và đảm bảo chủ quyền của đất nước đối với tài nguyên thiên nhiên. Bà Rodriguez cho rằng thỏa thuận này là một bước ngoặt mang tính lịch sử, giúp vực dậy nền kinh tế và tăng nguồn thu cho nhà nước, đồng thời cho rằng thỏa thuận sẽ góp phần định hình tương lai của đất nước. Trước đó, hôm 28 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận, kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh là của quốc gia Nam Mỹ này.
0: Chính phủ Malaysia vừa công bố 6 biện pháp cấp bách nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh đảm bảo an sinh xã hội và duy trì sức mua tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong điều hành kinh tế của đất nước. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết các biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, tập trung vào trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô. Đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trên đều dựa trên nguyên tắc xuyên suốt là thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho người dân.
3: Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch, đón gần 1,4 triệu học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kéo dài, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, thiếu giáo viên và vật tư học tập. Theo Bộ Giáo dục Cuba, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu giáo viên của các trường học hiện chỉ đạt 73%. Nhiều giáo viên đã di cư hoặc chuyển sang những công việc có thu nhập cao hơn. Để duy trì hoạt động của trường học, chính phủ dự kiến tuyển sinh viên đại học, chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác, mời giáo viên đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Thanh

Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình tiếng thư.
1: Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, mở ra trang sử mới của dân tộc. Từ đó, hai tiếng Tổ quốc vang lên cùng niềm kiêu hãnh của một đất nước được làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi mùa thu trở lại, trong sắc cờ và niềm vui quốc khánh, ký ức về ngày độc lập nhắc mỗi người trân trọng hơn cuộc sống bình yên hôm nay.
2: Trong thơ ca Việt Nam, tình yêu Tổ quốc là một dòng chảy bền bỉ. Đất nước đi vào câu thơ bằng vẻ đẹp của sông núi, chiều sâu văn hóa và những năm tháng dân tộc đã trải qua. Tổ quốc có khi hiện lên từ tiếng mẹ, mái nhà thân thuộc, có khi hiện diện trong bóng người lính nơi biên cương giữa biển khơi. Qua những vần thơ, mỗi người nhận ra đất nước đang sống trong chính cuộc đời mình.
1: Từ niềm vui độc lập đến những mất mát phía sau chiến tranh, thơ ca lưu giữ những điều thời gian không thể xóa nhòa. Đó là sự hy sinh của người đã ngã xuống và nỗi chờ mong của những người ở lại. Nhưng tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ dừng ở nỗi đau. Trong câu thơ, đất nước vẫn hồi sinh sau đổ nát, tiếp tục được dựng xây bằng sức người và niềm tin vào ngày mai.
2: Với chủ đề Tổ quốc và tôi, chương trình hôm nay sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy. Trong niềm vui ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thơ ca giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, thêm yêu quê hương và thêm tin vào một Việt Nam vững vàng đi tới. Chương trình Tiếng Thơ đang được phát trên sóng phát thanh tần số 99.6MHz với sự đồng hành của hai phát thanh viên Lê Mai và Quỳnh Nga.
1: Thưa quý vị, khi nhắc đến Tổ quốc, nhiều người thường nghĩ tới hình dáng đất nước trên bản đồ, những cột mốc biên cương hay lá cờ giữa biển khơi. Với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, cảm nhận về Tổ quốc lại bắt đầu từ một điều gần gũi hơn, đó là giây phút một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ và sự chở che của bà con xóm giềng. Từ khoảnh khắc ấy, đất nước hiện lên qua những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của mỗi con người Việt Nam.
3: Tổ quốc là khi mẹ sinh con, có cái mũi dọc dừa màu da vàng như nắng. Đêm trở dạ có bà con chòm xóm, bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta. Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà, hồn trẻ Việt Nam tự mang hồn thánh gióng. Nết phúc hậu dịu dàng cố tâm, nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non. Là ngọt ngào tiếng Việt môi son, ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót. Cánh cỏ bay lả vào câu hát, chạm trăng kiều tiếng Việt hóa lung linh. Là mùa xuân lác thác mưa phùn, chân bấm ngõ làng đi hội Tết. Hội vui mở suốt giang sơn trời đất, riêng hai nào thương nhớ cũng la ngà. Là mùa hè sen ngát những ao quê, sóng ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích. Mùa thu gió thổi đầm hương mật, hơi thở con căng ngực đất lành. Tổ quốc là biên trấn áo mong manh, Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió. Bao thế kỷ những đời chờ hóa đá, đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời, thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực. Là tất cả những gì yêu dấu nhất, không gọi được thành lời thì gọi Tổ quốc ơi.

0: bài thơ Tổ quốc được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết tặng hai người con và in trong tập Trái tim người lính năm 1998. Chiều sâu của tác phẩm được tạo nên từ sự kết nối giữa tình cảm gia đình và căn cước dân tộc. Những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian cùng tiếng Việt, trang kiều đã bồi đắp vẻ đẹp tinh thần của người Việt. Từ đó, dòng suy tưởng mở rộng tới biên cương, biển đảo và cội nguồn cha ông. Tiếng gọi Tổ quốc ơi khép lại bài thơ bằng một cảm nhận giản dị, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất.
1: Nếu nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khởi đi từ sự sinh thành để tìm về cội nguồn chung, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đặt tiếng mẹ ở trung tâm cảm nhận về Tổ quốc. Lời ru theo mỗi con người từ những năm tháng đầu đời, đưa tiếng quê hương vào tâm hồn và bồi đắp tình cảm dành cho nơi mình thuộc về. Trong âm thanh thân thương ấy, tình mẫu tử hòa vào tình yêu xứ sở, còn một đời người gặp gỡ chiều dài văn hóa của dân tộc.
0: Từ tiếng mẹ, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mở ra một không gian rộng lớn, nơi vẻ đẹp quê hương gắn với lịch sử bảo vệ bờ cõi. Những câu thơ ngũ ngôn mang nhịp điệu gần với lời ru, nhưng phía sau sự mộc mạc ấy là nỗi đau, niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho đất nước. Với thính giả xứ Nghệ, âm hưởng ví dặm xuất hiện trong tác phẩm còn đem đến một cảm giác gần gũi đặc biệt. Chúng ta cùng đến với bài thơ Tổ quốc là tiếng mẹ của tác giả Nguyễn Việt Chiến. Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Tổ quốc là mây trắng, trên ngút ngàn trường sơn, bao người con ngã xuống, cho quê hương mãi còn. Tổ quốc là cây lúa, chín vàng mùa ca sao, như sáng người thôn nữ, nghiêng vào mùa chiêm bao. Tổ quốc là ngọn gió, trên đỉnh rừng Vị Xuyên, phất lên trong máu đỏ, bao anh hùng không tên. Tổ quốc là sóng mặn, trên cồn cào biển Đông, cát Hoàng Sa ghi hận, đá Trường Sa tạc lòng. Tổ quốc là tiếng trẻ, đánh vần trên non cao, qua mưa ngàn lũ quét, mắt đỏ hoe đồng sao. Tổ quốc là câu hát, chảy bao miền sông quê, quan họ rồi ví dặm, nước non xưa vọng về. Tổ quốc là tiếng mẹ, trải bao mùa bão sông, thắp muôn ngọn lửa ấm, trên điệp trùng núi sông.
1: Tình mẫu tử bắt đầu từ sự chở che, còn lời ru nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi con người. Trong bài thơ của Nguyễn Việt Chiến, tiếng mẹ cũng là tiếng nói của ông cha, của dân tộc mà mỗi người thuộc về. Tác phẩm Tổ quốc là tiếng mẹ được sáng tác năm 2015 và nhà thơ từng bày tỏ: viết bài thơ này, tôi muốn đánh thức lòng yêu nước trong con người hôm nay, thế hệ hôm nay, đánh thức lại lịch sử bi tráng của dân tộc.
0: Đánh thức lịch sử bi tráng của dân tộc cũng là nhắc mỗi người nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Trên hành trình ấy, những tháng năm chiến tranh, lao động và hồi sinh luôn gắn với số phận của biết bao con người. Bởi vậy, khi viết về Tổ quốc, thơ ca thường đặt niềm tự hào bên cạnh những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại. Từ đó, hành trình nhận diện đất nước cũng trở thành dịp để mỗi người soi lại vị trí của mình trong cuộc đời rộng lớn.
1: Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ Đinh Nho Tuấn hình dung Việt Nam như một con tàu đi suốt chiều dài Bắc Nam. Nhân vật tôi bước lên con tàu với ký ức tuổi trẻ, rồi gặp những miền đất, những khuôn mặt và những lớp trầm tích lịch sử. Mỗi chặng đường mở ra một cách nhận diện Tổ quốc, trong đó niềm say mê trước vẻ đẹp quê hương luôn đi cùng những trăn trở về cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc và tôi của tác giả Đinh Nho Tuấn.
2: Nước Việt tôi như một con tàu, chiều dài từ Nam Chí

mẹ trao cho tôi chiếc vé. Chiếc vé tôi cất tiếng oa oa. Cha tiễn tôi ra ga, một nhà ga đầy ắp tuổi trẻ. Tôi mang chiếc ba lô con cóc màu xanh, chân đi dép lốp. Tôi sàm gầy mù khoai và những vết sẹo trắng ờn khắp mình. Dấu ấn của bụi bờ tre gai quốc thuồng, dao rựa đã va chạm vào tuổi thơ tôi. Tôi mất 20 năm để lên toa tàu đất nước, 20 năm phong trần để giành một chiếc ghế ngồi. Lưng tôi dính những bàn tay vẫy, dưới làn áo mỏng tay tôi cũng đang vẫy tôi. Lũ trộm vặt hát sầm hàng rong, con buôn và những người hành khất, hòng níu tôi lại trong phút chốc. Tôi phóng lên toa tàu đẫm trong nước mắt, không ghế ngồi, sàn đầy bạ mía, phân khô và bùn đất từ mọi miền quê. Những khuôn mặt nhàu nát khắc khổ cau có đón tôi định mệnh. Tôi hào hứng khi đoàn tàu rời hoàng hôn và tiến lên về phía tự do. Con tàu lầm lũi bỏ trong đêm như con rắn sắp mù hai mắt. Đêm không đèn, tôi rào rực khám phá từng toa tàu. Tôi gọi tên đất nước. Nơi tôi đến Trường Sơn, Trường Sơn gáy pho sách đất nước, ghi thỉnh suy lịch sử không bỏ sót trang nào. Đọc Trường Sơn phải đọc bằng máu và nước mắt, đọc bằng tan nát lửa cháy, bằng cái chết hồi sinh. Tâm can ta dựa vào Trường Sơn muốn khóc. Trường Sơn ơi, người là đất nước trường chính. Nếu Trường Sơn hóa con người đứng dậy, trên ngực Trường Sơn lấp lánh huy chương. Chiến tranh đi qua, Trường Sơn còn chảy máu. Dù từ những đỉnh núi nhấp nhô đã trôi xuống lòng sâu bom đạn, nhưng trên lưng Trường Sơn lại mọc lên đều cảng cường quyền. Giá Trường Sơn xoáy mình tới Tây Nguyên để đất nước thêm bờ vai trung trung điệp điệp. Trường Sơn, người là chiến binh, người trồng rừng, người nuôi thú, người đóng cánh cửa cho dân tộc mỗi hoàng hôn. Không từ vỗ ngực mình ngàn năm phù phục, tôi lặng đi trong tiếng chim hót của người. Trường Sơn ơi, tôi gọi tên đất nước. Con tàu Việt Nam xình xịch, tôi đi suốt nửa cuộc đời, tiếng rít kén két từ đường dây gây cảm giác nhiều lần tàu sắp trật bánh. Những đường ray có tuổi đời trăm năm oằn mình như bị đánh. Lướt qua ô cửa mờ sương là những vực thẳm há mồm. Tôi không chắc chắn người lái tàu lau lịnh tỉnh táo lúc này, vì suốt 90 năm qua người lái tàu già ngất ngây trong cơn mơ rượu. Giả như có ai gánh vác nhọc nhằn thay cho ông ấy về hưu. Tôi nghĩ về sự hậu hĩnh của nhà tàu đã gieo vào lòng ông sự tham quyền cố vị. Từ toa tàu tôi nhỏ bé, tôi say sưa chiêm ngưỡng quê hương.

giàu có tượng trưng như bất tận. Phá ngàn năng vẫn không hết sự giàu, không nơi nào trên trái đất này như thế cả. Bạn có giết tôi vẫn nói không đâu. Nhà ga cuối cùng tôi sẽ đến, mờ ảo đâu đó trong nắng bình minh. Tôi xốc lại ba lô con cóc bằng bàn tay chẳng chịt, những nếp nhăn không hề biết trước. 50 năm rồi ư? Thời gian đã vật con tàu xuống và sơn son, chỉ thương đường ray, chắc 50 năm sau mới tới lượt mình. Tôi phải đến bến cuối hành trình, mang tên bến hồn con dân Việt, những thắt nút rạ rời từ những bài hát, phải nối thành những sợi dây lòng, nối nỗi buồn vo ve vào hừng hực tuổi thanh xuân còn sót. Con người trùn chân những đất nước muôn đời chưa mỏi mệt, đất nước trong vòng tay biển đông, ánh sáng ban mai thức dậy nồng nàn từ những dòng sông, từ Trường Sơn, từ những cánh đồng, từ máu và mồ hôi vui trong đất, và có thể từ u mê ruồng rẫy phù lòng. Tôi gọi tên đất nước, lắc lư con tàu tổ quốc.

0: Trong bài thơ Đường tàu trải dài, như chính hành trình của một đời người, từ chiếc ba lô tuổi trẻ đến bàn tay đã hằn nếp nhăn, nhân vật trữ tình nhận ra thời gian của mình luôn hòa trong bước đi của dân tộc. Những dòng sông mở ra không gian văn hóa của từng miền quê, mang theo tiếng nói và tâm hồn của những con người đã sống bên đôi bờ. Khi câu ví dặm ngân lên bên dòng Lam, xứ Nghệ cũng hiện diện như một phần máu thịt của non sông.
1: Điệp khúc Tôi gọi tên đất nước trở đi trở lại với những sắc thái khác nhau. Tiếng gọi ấy bắt đầu từ niềm háo hức khám phá, rồi lắng sâu trong sự gắn bó với ý thức trách nhiệm. Những nhọc nhằn của đời sống cùng vết thương lịch sử được nhìn nhận bằng cái nhìn tỉnh táo, không né tránh. Tuy vậy, điều còn đọng lại sau những suy tư vẫn là niềm tin vào sức bền của dân tộc. Như câu thơ: con người có chùn chân, nhưng đất nước muôn đời chưa mỏi mệt.
0: Sự bền bỉ ấy được tạo nên từ nhiều điều lặng lẽ trong một bản hòa âm bè trầm ít khi ở vị trí nổi bật, nhưng lại giữ nền và tạo độ sâu cho toàn bộ giai điệu. Đời sống của một dân tộc cũng được nâng đỡ bởi những con người bình dị, những giá trị văn hóa âm thầm tích tụ qua thời gian. Từ cách nhìn ấy, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi để viết nên bài thơ Đất nước bè trầm.
2: Mỗi khi nói về đất nước, nghĩ về đất nước, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, thì đất nước luôn được cất lên trong mỗi chúng ta, không chỉ bằng những chiến công mà còn bằng văn hóa, bằng ký ức và cả những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chính vì vậy, qua bài thơ Đất nước bè trầm, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đất nước ta, nhân dân ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đồng thời, qua bài thơ này, tôi cũng muốn nhìn đất nước ở một chiều kích khác, chiều kích của văn hóa thuần Việt, nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách và những giá trị bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ làm đẹp lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, mà còn chuyên chở trong đó tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đạo lý của dân tộc.

đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm. Những gò đống chất cao như núi, còn núi thì âm thầm cúi xuống, đỡ nạc vọng phu trong cơn tuyệt vọng. Khổ đau kiếp đá trời trồng, đất nước ngàn năm vang những nốt trầm. Đàn bầu náo lòng, mõ phách chiêu hồn, tình tang trống cơm trống đế réo rắt đàn nhị. Đêm đêm tiếng nguyệt vọng về, đất nước ngàn năm thổn thức triều câu thơ. Những tục ngữ ca dao, những hò vè bát cú được làm ra từ người không biết chữ, nhưng biết yêu dân tộc của mình. Những câu thơ lấm láp giữa đất buồn cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi. Những câu thơ khiến triệu người đứng dậy cầm cuốc cày đánh đuổi xâm lăng. Những câu thơ như lá rách lá lành nương vào nhau khi bão giông dồn đến. Điệu và vần như thừng như chảo, tựa lấy nhau như khúc ruột mềm. Đất nước ngàn năm vắng khúc bè trầm, những mộ gió mọc lên dài mãi. Những thân xác vẫn không thôi nằm lại, trùng vào

0: Từ những suy ngẫm về sức mạnh dân tộc, bài thơ tiếp tục mở ra về phía biển. Trên những hải đảo xa, các thế hệ người Việt vẫn bền bỉ bảo vệ phần lãnh thổ được cha ông trao lại. Biển cũng mở ra hướng đi cho những hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của đất nước. Trong niềm vui ngày quốc khánh, sắc cờ giữa đầu sóng nhắc mỗi người nhớ rằng chủ quyền dân tộc được xác lập từ đất liền đến những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển, tác giả Võ Nguyệt hướng cái nhìn ra không gian biển rộng để khắc họa sức sống của đất nước, những nhà giàn giữa sóng gió và những con tàu đi về phía khơi xa, cho thấy một Việt Nam đang vững vàng bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở rộng hướng phát triển. Với tác giả, biển là phần máu thịt của non sông và cũng là nơi gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển.
2: Tổ quốc tôi trải dài cùng nhịp sóng, ôm nghìn trùng đào nối giữa khơi xa. Bình minh thức trên vành môi đã biết chiều ngân dài theo cánh hải âu qua. Tổ quốc tôi vươn mình ra biển lớn, neo dáng hình giữa muôn dặm trùng dương. Qua bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng, giữ trong tim nhịp đập của quê hương. Những nhà giàn như những rừng cây thép đứng hiên ngang sừng sững giữa trùng khơi. Lá cờ đỏ nở thành bóng lửa thắm, huyết mạch thiêng liêng gắn kết triệu con người. Những người lính ngày đêm canh giữ biển, mắt dõi theo từng con nước miên man, trong giấc ngủ chập chờn mùi rơm mới, khói bếp quê man mác dưới trăng vàng. Tổ quốc tôi, những con tàu lướt sóng xuyên màn đêm gìn giữ dải non.

0: Nguyệt còn đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần của những người lính nơi đầu sóng. Giữa không gian rộng lớn của biển khơi, họ vẫn mang theo trong giấc ngủ mùi rơm mới và khói bếp quê nhà. Chi tiết ấy đem đến một góc nhìn gần gũi về chủ quyền đất nước, bởi phía sau mỗi người đang làm nhiệm vụ là một gia đình và những điều thân thương cần được chở che. Từ tình cảm riêng tư ấy, biển đảo hiện lên như một phần không thể tách rời của quê hương.
1: Với tôi thì biển không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng mà còn là một phần máu thịt làm nên cái dáng hình tổ quốc. Tôi vẫn khắc họa một đất nước hướng ra biển lớn, kiên cường trước những phong ba bão tố. Qua bài thơ tôi cũng muốn nói rằng đất liền và biển đảo không thể tách rời. Đất nuôi dưỡng cuộc sống, biển mở ra không gian và khát vọng vươn xa của dân tộc. Vì vậy yêu biển đảo cũng chính là yêu tổ quốc, trân trọng chủ quyền thiêng liêng của đất nước và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi mong bài thơ có thể đánh thức trong mọi người, nhất là thế hệ trẻ, tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và ý thức rằng dáng hình tổ quốc hôm nay được tạo nên từ tất cả đất liền, biển cả và những con người đang âm thầm giữ gìn từng tấc đất biển đảo của quê hương.
0: Những thế hệ sinh ra trong hòa bình đang tiếp nhận thành quả được tạo nên từ biết bao công sức và máu xương của cha ông. Niềm tự hào ấy cần đi cùng ý thức về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Khi hiểu lịch sử, tôn trọng chủ quyền và góp sức xây dựng quê hương bằng tri thức, lao động cùng lối sống tử tế, người trẻ sẽ tìm thấy vị trí của mình trong sự phát triển chung. Tình yêu tổ quốc cần được chứng minh bằng những việc làm có ích cho cộng đồng mỗi ngày. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi vào thi phẩm Tổ quốc gọi tên niềm trăn trở trước chủ quyền biển đảo và khát vọng hòa bình của dân tộc. Từ tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa, tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những mất mát không thể lãng quên. Những câu thơ cũng đặt mỗi người trước một câu hỏi: chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của đất nước bằng điều gì? Trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn gửi tha thiết ấy. Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bùa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, thắp lên ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình, chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc. Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Sóng chẳng bình yên dẫn lối những con tàu, sóng quặn đỏ máu những người đã mất, sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc, 90 triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, 90 triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng, để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
2: Tiếng gọi trong bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khép lại hành trình cảm nhận Tổ quốc bằng một lời nhắc nhở sâu sắc. Đất nước hiện diện trong những giá trị văn hóa mỗi người được thừa hưởng, trong ký ức về sự hy sinh và trong khát vọng sống yên bình. Với thế hệ trẻ, câu trả lời trước tiếng gọi ấy bắt đầu từ năng lực tự lập, lòng tự trọng, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Khi biết góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, mỗi người đã viết nên lời đáp của mình đối với Tổ quốc.
0: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta trân trọng giá trị của độc lập và những thành quả dân tộc đã tạo dựng. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng đi tới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân.

0: biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cảm xúc hướng về quê hương đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thanh Long xin chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả cùng trở lại với tiểu thuyết Âm binh và lá ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, với diễn biến trong phần 6 của những nhân vật Dìn, Sử, Vần. Đêm nay chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về chân dung của Dìn, một người đàn ông từng có những năm tháng tuổi thơ không quá khác Sử, nhưng rồi mỗi người đã đi về một phía của cuộc đời. Cùng lớn lên, cùng được học hành, nhưng Sử tiếp tục con đường học tập, đi bộ đội, trở về làm cán bộ, rồi trở thành trưởng công an xã. Còn Dìn bỏ học, lấy vợ, sa vào ma túy, trộm cắp, và cuối cùng phải trả giá bằng 3 năm tù. Hai con đường tưởng chừng như chỉ khác nhau ở một vài lựa chọn, nhưng càng đi xa, khoảng cách giữa họ càng trở nên khó có thể lấp đầy. Cũng trong đêm nay, người đọc người nghe chứng kiến chút thâm tình còn sót lại của Dìn với con vật nuôi mà anh yêu quý. Không chỉ bán đi con chó, mà anh ta như bán đi một con vật quan trọng trong đời sống của mình, chỉ để lấy mấy trăm ngàn đưa cho Vân, đứa em trai nghiện ngập ma túy. Qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 6 tiểu thuyết Âm binh và lá ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân.
3: Chiều muộn, Dìn quay lại quán thịt chó. Từ xa, bên gốc đào xà chỉ còn trơ trọi sợi dây xích, không thấy bóng dáng con mực đâu. Cái sợi xích đã xích tay thẳng Vần trên hang đá đấy. Dìn bần thần tiến vào khoảng sân quán, thấy tiếng người rì rầm. Con này nhiều tiết quá. Dìn ghé vào khu giếng nước, thấy một thằng đàn ông giữ nghiến con mực trên cái kệ gỗ. Bốn chân con mực bị trói chặt, mõm cũng bị trói. Những giọt tiết cuối cùng nhều xuống cái chậu nhôm đỏ sẫm máu. Con mực bị cái gã cầm dao chắc vừa thọc tiết hất xuống sân. Gã lấy dao cứa những nút trói ở chân. Con mực gồng người lên chạy vụt ra đường, chạy qua mặt Dìn chục mét thì ngã vật xuống. Dìn tái mặt quay bước, lần này là về hẳn. Những bước chân chuệch choạc của Dìn khiến chiếc xe máy đi trên dốc xuống còi inh ỏi. Những năm gần đây, người Mông vùng này cũng đỡ hơn, nhiều người mua được xe máy để đi chợ huyện rồi. Chiếc xe Honda màu đỏ dừng ngay sau Dìn. Dìn quay lại nhận ra Sử thì vô cùng ngạc nhiên. Sử gỡ cái mũ bảo hiểm treo phía trước đưa cho Dìn, rồi nói như ra lệnh: lên xe đi. Nếu là 10 năm trước, cái lệnh của Sử Dìn bỏ ngoài tai, nhưng giờ này Dìn chỉ biết thin thín vâng lời. Chiếc xe xuôi con dốc dài mà ban sớm Sử phải lấy hơi leo lên. Sử im lặng, Dìn cũng im lặng. Tốt nhất là im lặng, vì nếu bất cẩn, mất tập trung và lạc tay lái là cả hai lăn xuống vực. Đường vừa hẹp, lồng chồng đá, lại ngoằn ngoèo nữa chứ. Chưa kể sương mù dày. Chiếc đèn xe chỉ rọi sáng một khoảng bằng quyển vở học sinh. Nếu không phải là người thạo đường và cứng tay lái thì không đi được. Khi chiếc xe đã đến đoạn đường bằng, Sử mới hỏi khẽ: đêm qua thằng Vân về nhà phải không? Dìn thấy lạnh hết cả sống lưng, hỏi lại Sử: thằng Vân về thật à? Sử không nói gì. Xe qua cái rạch nước chảy qua đường, nhưng mùa này không có nước.

Sử đi rất chậm, rồi thình lình quay cổ nhìn Dìn, nói đanh chắc: "Mày là anh, mày phải nghiêm khắc với nó. Nó trốn khỏi trung tâm là sai rồi." Dìn không dám nói gì nữa, ngồi im phăng phắc sau xe. Bụng bảo Dạ là Sử sẽ đưa Dìn vào trụ sở ủy ban xã. Sử có thừa lý do để đưa Dìn vào ủy ban xã mà tra hỏi những chuyện có liên quan đến thằng Vân. Tuy nhiên, xe đã đi qua cổng ủy ban xã. Rất có thể là Sử sẽ đưa Dìn về nhà Sử. Mà Dìn thì sợ nhà Sử hơn cả ủy ban xã. Dìn nhìn con đường nhấp nhổm đá mà lòng Dạ xáo trộn lạ lùng. Thi thoảng Dìn lại đưa tay sờ vào túi áo ngực, nơi có số tiền bán con mực. Dìn mới tiêu có vài chục nghìn. Nhưng rồi xe cũng chạy qua lối lên nhà Sử. Dìn thở phào. Vài phút sau thì xe dừng hẳn. Dìn bước xuống, đưa cái mũ trả cho Sử. Sử lại nhìn lên cái dốc ngoằn ngoèo phía trên đường mà nói như ra lệnh: "Lên nhà đi." Dìn lại ngoan ngoãn tuân lệnh, lẽo đẽo đi sau Sử lên nhà của chính mình.

Cũng như nhiều nhà Mông khác ở Xín Chài, nhà Dìn không có cổng hay ngõ gì cả. Lối đi lên men theo vạt rau cải đắng xanh ngùn ngụt, thứ rau mà con lợn nái chê đắng không ăn, chỉ quần nát từng vạt cho bỏ ngứa, bỏ tức đàn con cứ lẳng nhẵng đeo bám. Qua rau cải là đến mảnh đất loi choi đá, trồng mấy khóm hành hoa. Lối đi toàn phân lợn và phân dê, khiến Sử chậm rãi bước. Dù cái giày của Sử cũng không sạch sẽ gì, thậm chí mũi giày còn đầy bùn đất. Dìn đi sau Sử cách một khoảng vừa phải, đủ để không thân thiết và cũng đủ để không khách khí quá. Thực ra cái thời Dìn và Sử thân thiết nhau đã trôi qua lâu rồi. Tình cảm của hai người như con suối kia, đã thay bao nhiêu lần nước, nhưng Dìn lại không dám coi Sử như khách. Vì sao thì Dìn không biết. Nhìn thấy Sử, con chó con sủa lách nhách đánh động. Vợ Dìn vội vàng vơ búi chăn gối lùng nhùng ngổn ngang, dấp vào một xó giường rồi đứng dậy chào khách. Sử niềm nở đáp lời gió. Thấy Dìn vẫn loanh quanh bên cái bếp than nguội lạnh, mà lẽ ra giờ này phải ấm lửa mới phải, Sử lại nói: "Ngồi xuống đi." Dìn bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế tự tay Dìn đóng bằng thân gỗ dài xẻ đôi, còn nguyên nhác bị mọt gặm lỗ chỗ. Ánh mắt bất mãn của Dìn khẽ ánh lên rồi lại chìm xuống trong một nỗi nhẫn nhịn miên man. Sử nhìn quanh một lượt căn nhà tối om vì chiếc đèn dầu duy nhất chả sáng được bao nhiêu. Sử bảo: "Điện cứ lúc có lúc mất thế này khổ thật." Rồi Sử nhìn sâu vào mắt Dìn, nói cái chuyện quan trọng hơn chuyện điện đóm: "Thằng Vần về, mày phải khuyên nhủ nó. Nó từng ấy tuổi rồi, còn lông bông nữa là hết đời người." Thấy Sử nhổm người trên ghế, Dìn gật túi bụi: "Được rồi, được rồi, cán bộ đừng có lo, tôi sẽ khuyên nó mà." Sử gật đầu rồi đứng dậy bước ra sân. Lúc này đã khoảng 9 giờ tối. Dìn thấy bóng Sử chìm vào bóng đêm rồi mới vào nhà. Cái bóng đèn duy nhất trong căn nhà mênh mông soi không rõ khuôn mặt rầu rĩ của gió. Người đàn bà ngoài 40 đã có 25 năm làm vợ Dìn. Dìn hạch sách: "Sao chưa nổi lửa, bọn trẻ đâu hết?" Vợ Dìn đưa mắt nhìn ngang dưới cặp lông mày rậm to, gặp hai ống chân quần lấm láp của chồng, khẽ nói:

Đi đám cúng hết rồi. Xin nằm ngửa ra giường, chân vẫn ở trong giày, lại đưa tay sờ lên ngực, cái bụng Dìn sôi ỏng ọc. Cái đám trẻ đi hết, nhà vắng lặng hẳn, nhưng không vắng bằng sự thiếu mặt của con chó mực. Vì bọn kia đi, hết đám cúng lại mò về, chứ con mực đi là vào nồi, vào chảo, vào bụng người ta, sao mà về. Hai đứa con trai tuổi 17-18 nằng nặc đòi lấy vợ. Ba đứa con gái, đứa lớn 16, đứa bé 13 ra ngắm vào nguyết, cũng muốn lấy chồng lắm rồi. Dìn tính nếu khéo ra gả chồng ba đứa con gái cũng đủ cưới về hai đứa con dâu và mua được con trâu cái cho vợ Dìn thả. Dìn tính thế, nhưng dân bản không tính thế. Dìn đi tù về mấy năm rồi mà dân bản vẫn còn ái ngại lắm. Cứ cái đà này, người ta thừa con mới gả tới nhà Dìn. Dìn lại sang bàn. Trên bàn là bộ ấm chén đã cũ, cái ấm cáu bẩn, bẩn đến nỗi lúc trước Dìn không dám rót nước mời sử. Bốn cái chén thì mỗi cái một cỡ, mỗi cái một kiểu, rất mẻ lung tung. Dìn nhấc cái ấm lên, cái ấm cũng đói nước, đến thế này là cùng. Dìn cầm cái ấm ném ra sân, cái ấm rơi đúng vào vũng nước đái lợn nên không vỡ. Không thấy tiếng đổ vỡ, cơn giận dữ trong Dìn như được nhân lên. Dìn sàm bàn tay với những ngón thô bè, vơ lấy ba cái chén ném tiếp ra sân. Lần này thì vỡ hết, vỡ vụn, vì chúng nhỏ bay xa, bay đến tận bãi hành hoa lổm nhổm đá. Dìn nguôi một tí, nhưng còn hậm hực lắm. Cúng gì thế? Vợ Dìn nhát gừng. Cúng vợ nó ốm, nó uống thuốc chợ cả tuần rồi, có khỏi đâu. Dìn phăng tục. Muốn khỏi thì phải bỏ tiền ra mà mua thuốc tốt của nhà nước. Lạ chó gì cái thuốc của bọn Kiều A, mà thằng Lẩu thì chỉ thích rượu thịt, chứ cúng bái gì. Vợ Dìn tròn mắt nhìn Dìn. Từ ngày đi tù về, Dìn nói chuyện sợ lắm. Dìn chẳng tin con ma rừng, con ma suối có thể hại người, chẳng tin ông thầy cúng có thể cúng khỏi bệnh nữa. Dìn không tin gì cả, ngoài một câu cửa miệng, cái số nó thế. Vợ Dìn không biết số là gì, chỉ lơ mơ hiểu rằng mỗi người có một con đường đi, rộng hẹp, dài ngắn không giống nhau, và do trời đất, tổ tiên ông bà ban cho như vậy. Vợ Dìn dịu giọng. Nó làm gì có tiền mà mua thuốc tốt? Dìn co cả hai chân lên ghế, vớ cái điếu cày chỉ ra cửa. Thế sao có tiền cúng liên tục thế? Vợ Dìn khẽ khàng. Đi mà hỏi nó ấy, hình như thầy cúng chịu cho, sau này bớt vào khoản lễ lạt cho con Su. Nhà Lẩu chả có thằng con trai lớn tướng đang học trên huyện là gì? Thì ra là thế, con Su mới 13 tuổi đã có thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ bằng cách ấy. Thằng Lậu cũng đến là tinh khôn. Mà ngu thật, cái thằng đái ngu thật, thừa tiền đi nuôi thầy cúng. Một năm không rước thầy cúng một lần thì ăn không ngon, uống không say. Con vợ nó kể cũng lạ, nghiện cúng như nghiện thuốc viện. Nghĩ đến đây thì Dìn dừng lại, giáo giác nhìn vào đống nồi niêu hỏi vợ. Thế để tao ngủ đói à? Gió chống gối đứng dậy đi về phía bếp, lôi trong cái mí cờ ra một cái bọc gì đấy rồi để xuống mặt bàn. Cơm nếp bên đám tôi mang về đấy, nguội hết cả rồi. Dìn sáng mắt trách vợ. Thế sao lúc trước không lấy ra? Vợ Dìn nhìn cái bàn đã sạch bách ấm chén, nói nhỏ. Tưởng đi phố no say rồi thì không nhớ

0: bữa nữa chứ.
1: Dìn lại đưa tay sờ túi áo ngực, Yên Trí bảo vợ. Có đích gì ăn mà no, được bắt cơm nguội, lại gặp thằng bạn đi chịu tiền xe dưới xã lên, phải trả tiền cho nó. Vợ Dìn lườm chồng, giờ mới dám lườm. Dầu nhỉ, mình thì đi bộ, lại trả tiền xe cho nó. Tuyệt nhiên, gió không thèm hỏi về con chó mực. Dìn ăn hết tảng cơm nếp to bằng quả gấc thì mới biết mình no quá. Hồi mới mãn hạn tù, Dìn ăn ít lắm, độ 2 bát một bữa. Bố Dìn ngờ rằng 3 năm Dìn ở tù bị ai đó đánh vào bụng nên không thể ăn được nhiều. Dìn bảo chả ai đánh cả, quy định nó buộc phải ăn uống điều độ thế. Vậy mà chỉ 4 năm sau khi ra tù, dạ dày Dìn như quả bóng cao su, càng lúc càng lèn được nhiều. Giờ Dìn ăn khỏe như thuở trai tráng, ăn no là buồn ngủ, giống hệt như con lợn, con dê, con ngựa ấy. Dìn sang giường, lấy chân nọ đạp vào cổ chân kia, 2 cái giày tự rơi xuống đất. Dìn thường cởi giày theo cách ấy, chứ không mấy khi thò tay vào, vì giày là thứ bẩn nhất, nó dẫm lên đủ thứ nhầy nhụa. Dìn lấy chân khều chăn, kéo lên tận cổ, tay đặt vào túi áo ngực, làm một giấc. Vợ Dìn chỉ đợi chồng ngủ là tắt đèn, rón rén lên nằm cạnh. Nhà Dìn có 4 cái giường, 2 cái kê gần nhau là 5 đứa con chia nhau ngủ, còn cái trong buồng là để 2 ông bà già lúc ở nương về ngủ. 2 ông bà cũng sắp về rồi đấy, được cái là Dìn tự đóng nên rộng rãi lắm, không cần kích cỡ số đo gì. Và cũng được cái vùng này quanh năm mát mẻ, mùa đông thì băng giá nên chả lo thiếu chỗ. Tiếng con chim lợn kêu ngay đầu hồi làm gió giật nảy mình, đưa tay cấu vào cánh tay chồng. Dìn ngồi dậy, nghe cho rõ, đoạn thì thào: cứ ở yên đây, bọn trẻ về chưa? Vợ Dìn cũng thì thào: từ mùa sán về đây, ông tưởng gần hả? Chúng nó ngủ trên ấy. Dìn tụt xuống đất, rón rén đi ra cửa như một con mèo. Trời muộn, trăng lá lúa nằm chéo dưới thung lũng gần với núi Ông Xét. Chả bù lúc chập tối thì mịt mùng. Dìn xả tiếng con lợn ịt ịt ịt. Bóng đen từ phía trái nhà nhảy ra. Dìn đưa tay vào túi áo ngực, móc ra số tiền bán con mực, đưa cho em trai rục rã: đi nhanh đi, thằng Sử biết mày về rồi. Bóng đen giật lấy tiền, vội vàng tuột dốc xuống đường. Dìn đứng đực mặt nhìn trăng. Trăng mỏng, sắc như cái mắt một mí của thằng Sử. Trăng nhìn thấy hết mọi sự. Rồi đây thằng Sử cũng biết hết việc Dìn đã làm. Nhà Dìn và Sử cách nhau một nương ngô rộng chừng nửa bao hạt giống. Lúc bé, thằng Sử nổi tiếng nghịch ngợm, còn Dìn thì hiền lành, bén lẽn như con gái. Cùng tuổi con mèo, mà Dìn là con mèo nhà nằm bếp, còn Sử thì giống con mèo rừng khôn ranh. Cùng được đi lên nội trú huyện học như nhau, mà thằng Sử học hết lớp thấp lên lớp cao, còn Dìn bỏ dở lớp 7 về lấy vợ. Học xong thì Sử đi bộ đội, đi bộ đội về thì lên xã làm cán bộ đoàn, rồi Sử làm công an xã. Từ lúc 30 tuổi, Sử đã là trưởng công an xã ngải thầu này rồi. Con đường Sử đi rộng và sáng, còn con đường Dìn đi tối tăm chật hẹp thế nào ấy. Dìn cứ trằn trọc mãi đến khi con gà rừng gáy sáng thì bò dậy nhóm lửa. Trời đất lúc này rét sâu nhất chỉ vài 3 độ. Lửa vừa leo lét bén lên thì gió cũng mò dậy, xù xù choàng cái chăn cũ ngồi bên kia, đối diện với Dìn. Cuộc sống lam lũ cực nhọc khiến những người đàn bà vùng núi đá này già nhanh lắm. Những nếp nhăn quanh mắt bị khói ám, bị chàm nhuộm, bị nước mắt làm hoen ố, khiến gió giống bà 60, dù chỉ hơn Dìn 3 tuổi. Lửa mỗi lúc một to, con lợn nái trong gầm giường thức giấc, loạng choạng bò ra, lấy cái mõm dài ẩy ẩy cái ghế Dìn ngồi như thể đòi ăn. Con chó con từ gầm bàn cũng lừ đừ đi đến hôi lửa. Rồi con mèo mướp phốc một phát từ trên giường ba đứa con gái xuống đất, ngao ngao đi lại, rụi rụi cái đầu vào chân Dìn, rồi rón rén leo lên lòng ông chủ. Cũng lạ, những con vật trong nhà này, con gì cũng quý Dìn, cứ sán vào Dìn mà gạ gẫm để được yêu thương, mà vòi vĩnh để được ăn. Rạng sáng qua, Dìn cũng ngồi đúng chỗ này mà vuốt ve, mà dặn dò con chó mực. Thế rồi nhìn quanh nhà, không còn gì đáng giá ngoài con mực. Dìn cũng bấm bụng rủ nó lên phố huyện bán bén. Số tiền ấy, thằng Vân hút hít trả được mấy ngày. Nghĩ đến con mực, người Dìn nôn nao như thằng say thuốc lào buổi sáng.

Thằng Vân đi cai nghiện lần thứ tư vừa trốn về tuần trước. Nó về hôm trước là hôm sau dân bản mất cắp. Người thứ nọ, người thứ kia, chân cẳng nó non như cây cà kheo, cái mặt nó thót lại phía trên hai gò má, hai hố mắt trũng sâu nhưng con ngươi lại lồi ra. Hồi bé, Vân với Dìn thường ngủ lại trên nương thuốc phiện để canh nhựa. Mỗi lần bố Dìn mang nhựa về bản là hai anh em lại tập tọng hút. Cuối cùng thì cả hai cùng nghiện. Dìn đến lớp học và tự cai được, còn thằng Vân nghiện từ đó đến giờ rồi. 8 năm trước, trong một lần đi tiếp tế cho thằng Vân trong hang Đung Đen, mấy thằng em ngoẹo đầu, sùi bọt mép. Dìn thương lắm. Bao nhiêu người Mông chọn cách cai thuốc cho người thân như thế này, chứ có riêng gì nhà Dìn đâu. Nhưng hang đá lạnh buốt và quạnh vắng, nhỡ nó chết thì sao? Dìn ngồi xuống đỡ đầu nó lên. Nó lắp bắp: anh cứu em với, em muốn sống. Cứu nó bằng cách nào nếu không phải là kiếm tiền mua thuốc cho nó? Kể từ ngày cây thuốc phiện bị phá triệt để, Dìn không còn muốn nhìn mặt Sử nữa. Chính Sử là người dẫn đoàn cán bộ lên nương thuốc phiện nhà Dìn mà phá, đẩy cả nhà Dìn vào cảnh khó khăn. Nương ấy xưa trồng thuốc một vụ bán đi đủ đong ngô, đong lúa ăn no cả năm. Giờ trồng lương thực ăn 2 tháng là hết, còn lại là đói rài đói rạc. Lúc ấy Dìn thấy hận Sử lắm. Dìn nghĩ cách trộm thứ gì đó nhà Sử để đem bán. Và thật dễ dàng với Dìn khi nghĩ đến hai con trâu nhà Sử thả rông trên rừng. Dìn bắt một con, dắt sang tận bên kia sông bán cho người Nùng. Cả tháng sau Dìn mới bị bắt. Dìn ngồi tù 3 năm. 3 năm ấy, bao nhiêu đêm Dìn không chợp mắt, nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ ngược nghĩ xuôi, che chắn bao biện thế nào thì Dìn cũng thấy là mình sai. Ngày Dìn bị bắt cũng là ngày Sử đề nghị lên cấp trên đưa Vân và 9 thanh niên khác trong bản đi cai nghiện ở tận vùng Hồ Thủy Điện tỉnh dưới. Ngày thầu sau ngày sát nhập với Sư Tùng thì có 14 thôn bản, phần lớn là người Mông, người Sao, người Nùng và ít người Pa Dí, Thu Lao, Sáy sinh sống. Lạ thay, bao nhiêu cái tệ nạn chết người đều đeo bám lấy người Mông hết. Ma túy, trộm cắp hoành hành, con gái thì bỏ sang bên kia biên giới lấy chồng. Nhưng trước giờ

chưa có người nào ở Ngải Thầu bị bỏ tù vì những việc ấy cả. Thành ra cả xã ai cũng biết Dìn, biết cái nhà có hai thằng con trai thì hỏng cả hai. Thằng trộm cắp tù tội, thằng nghiện ngập trộm cắp. Tiếng xấu như cơn gió chạy khắp núi non, khắp thung lũng. Con trai Dìn mon men đến đám nào, đám ấy tự nhiên rã ra. Con gái Dìn cũng có thằng nọ thằng kia tán tỉnh, nhưng chỉ tán cho vui miệng thôi thì phải. Chưa đứa nào có ý định nghiêm túc mà thơ gửi người lớn cả.

nào phải đi gặp cán bộ xử thôi. Dìn nói thế với vợ ngay sau khi buông bát. Gió không nói gì cả. Trong đầu cô sớm hình dung ra cái cảnh Dìn hớn hở lúc đi, lầm lì lúc về rồi. Mà tính Dìn thế dễ thay đổi lắm. Kể từ ngày Dìn ở tù ra, thi thoảng lại có một thằng mặt mũi chi chít sẹo gớm ghiếc tìm đến. Chúng kéo nhau lên hang núi bàn bạc gì đó, rồi về nhà bắt gió làm cơm, ăn uống say sưa rồi đi. Mỗi khi Dìn đi đâu đó ra khỏi nhà, Dìn đều nói với gió là đi gặp cán bộ xử. Nhưng thực tế thì đâu phải như thế. Nhiều lúc vừa tụt xuống đường, thấy người ta ngược thì Dìn ngược, gặp người ta xuôi thì Dìn xuôi. Còn nhà sử chỉ cần đi tắt qua Nương Ngô là đến. Sử trăm thứ việc, đâu phải lúc nào cũng dư thừa thời gian mà tiếp Dìn. Dìn loay hoay bên cái lù cờ, tìm cái áo chàm mới nhất diện vào. Không biết lần này Dìn sẽ mang theo thứ gì của gió ra khỏi nhà. Chả có gì mà mang theo cả. Mùa này lê mận còn chưa ra hoa. Nhà chỉ còn con lợn nái gầy tom thôi. Dìn đứng ngơ ngác dưới đường từ lúc 6 giờ sáng như người mất phương hướng. Sương muối phủ trắng cây cỏ. Những người đi qua đường ai cũng vội vàng. Dìn vẫy ba cái xe máy của người láo tả đi qua. Không xe nào dừng lại cả, vì họ cũng đi đôi đi ba cả rồi. Xứ dốc này thế, xe đi một người sốc lắm, nên dù quen dù lạ, gặp xe không là vẫy thôi. Dìn lững thững bước trên con đường lên phố huyện. Có hơn chục cây số thôi mà. Sau lưng Dìn là cái cờ to nhưng có vẻ không đựng gì. Từ trên nhà nhìn xuống, gió lẩm bẩm: nhà sử đâu có đi hướng ấy. Nhưng gió làm gì có quyền mà can thiệp. Với lại Dìn thà đi đâu đó còn hơn ở nhà lườm nguýt hai thằng con trai. Dìn đi được một lúc thì ba đứa gái nhà gió cũng sửa soạn đi nương lấy ít măng về ăn Tết. Gió với Dìn cùng xã nhưng cách xa nhau cả nửa ngày đường núi. Gió người Mông mùa sán, là chị gái của Lý Trinh, Lý Đái và hai đứa em gái lấy chồng Kiều A. So với mùa sán thì Xín Chải là vùng thấp, vùng đệm. Mùa sán nổi tiếng với đá đứng đá ngồi thì Xín Chải nổi tiếng với những thang ruộng và vị ngọt thơm của hạt ngô nếp Mường Thàng nhỏ xíu tròn xoe. Làm dâu Xín Chải, tự nhiên gió sinh ngại quay về mùa sán. Nhất là từ mấy năm nay bố mẹ gió lần lượt qua đời. Vừa rồi nghe nói Mỹ vợ Trinh bị mất tích, cũng đã về để xem việc em dâu thế nào đâu. Gió nghĩ thế cũng bởi cái chuyện đàn bà con gái xứ này bị lừa bán, bị mất tích thi thoảng lại xảy ra. Không may vào nhà nào thì nhà đấy phải chịu thôi. Năm thì mười họa cũng có đứa trốn về được, nhưng mà ít lắm, phần lớn là biệt tâm, biệt tích luôn.

0: Thưa quý vị thính giả, nhà văn Tống Ngọc Hân đã không nhìn nhận nhân vật Dìn chỉ bằng làn ranh đơn giản rất đúng và sai. Dìn từng phạm lỗi, từng phải trả giá, nhưng phía sau một con người lầm lỡ vẫn là một người chồng, một người cha, một người anh đang phải vật lộn với những thiếu thốn của gia đình và với chính những ám ảnh từ quá khứ cùng tình thương sai trái dành cho người em. Đặt Dìn bên cạnh Sử, nhà văn tạo nên một sự đối sánh lặng lẽ mà nhiều ám ảnh. Hai người từng là những đứa trẻ cùng lớn lên trên một vùng núi, nhưng một người đi về phía ánh sáng của học hành, kỷ luật và trách nhiệm, người kia trượt dần vào những lựa chọn sai lầm. Con đường Sử đi rộng và sáng, còn con đường Dìn đi tối tăm chật hẹp. Sự đối lập ấy không chỉ nói về số phận của hai con người, mà còn gợi nghĩ về những ngã rẽ có thể làm thay đổi cả một đời người. Và có lẽ điều đáng chờ đợi ở phần tiếp theo không chỉ là câu chuyện giữa Dìn và Sử sẽ đi đến đâu, mà còn là liệu Dìn có thực sự muốn thay đổi cuộc đời mình hay không? Vân sẽ tiếp tục trốn chạy hay có cơ hội quay lại? Những mối quan hệ tưởng như đã cũ giữa Dìn Sử và những con người ngải thầu rồi sẽ còn liên quan đến những biến động đang âm thầm diễn ra nơi đây như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu thưa quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 13:00 và 20:10 trạm cảm xúc rạng người Việt Nam tôi, 5:20 văn hóa Đông Tây, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7:00 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 7:25 nhịp sống đô thị, ngầm hóa kênh mương và bài toán phát triển đô thị, 7:30, 14:30 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON, trải nghiệm du lịch xanh ở núi Thần Tài, 8:30, 16:45 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường, 8:55 đi mua ăn chi, 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm trái tim ánh thép, 10:05 quán âm nhạc mùa thu đất nước, 11:05 bản tin tài chính, 11:10 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới những điều cần biết, 11:15 ca nhạc thiếu nhi nếu em là họa sĩ, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13:20 chương trình văn hóa xứ nghệ, giáo sư, nhà giáo, nhân dân Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền lịch sử Việt Nam, 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14:00 chuyện của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê, 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, 11 triệu tỷ đồng gửi ngân hàng khi dòng vốn chọn kênh trú ẩn an toàn, 16:05 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm, 17:10 thiếu nhi Nghệ An niềm vui ngày khai trường, 18:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ Nghệ, 21:30 bản tin thể thao, 21:35 bản tin tài chính, 21:30 ca nhạc quốc tế, Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo, 21:50 chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu học sinh, nền tảng chuyển đổi số giáo dục, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Âm Binh và Lá Ngón, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tình yêu với đất nước, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
4: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình, sau đó là sống thật có ích. Và khi có cơ hội thích hợp thì hãy đóng góp trong khả năng của chính mình.
5: Em nghĩ những việc như là tình nguyện bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
3: Đối với Đinh Thanh Hương, bí thư Liên chi đoàn khoa quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được góp sức trong công tác đoàn, đồng hành cùng hơn 700 đoàn viên trong khoa là một niềm vinh dự và trách nhiệm lớn. Từ những hoạt động tình nguyện đến những chuyến đi về nguồn, Thanh Hương cùng các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu về lịch sử, quê hương.
6: Dạo gần đây thì khoa quan hệ quốc tế cũng vừa mới thực hiện thành công một chuyến đi thực tế tình nguyện và về nguồn tại xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chuyến đi thì không chỉ giúp đỡ được các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp đỡ được rất nhiều hộ gia đình của những người dân ở xã Định Hóa có thêm một khoản nho nhỏ để trang trải cuộc sống.
3: Dịp này, nhiều người dân cũng lựa chọn tìm về các bảo tàng, di tích lịch sử như một cách để kết nối với cội nguồn trong ngày độc lập. Các gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, coi đây là cơ hội để con em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Dẫn con gái nhỏ 5 tuổi tham quan Lăng Bác và Hoàng Thành Thăng Long, anh Trương Hiệp ở Ninh Bình mong muốn gieo mầm tình yêu lịch sử cho con trẻ.
7: Qua cái dịp này thì vợ chồng tôi đưa con lên đây thì rất là mong con những cái bước nhỏ nhất thì con có thể tìm hiểu được lịch sử của cha ông. Bây giờ có thể là bé chưa nhận thức được nhưng mà chúng ta sẽ đặt một cái tiền đề rất là nhỏ thôi để cho con mỗi ngày tìm hiểu một chút đấy, để am hiểu về cái lịch sử của ta. Như bác nói rồi, dân ta phải biết sử ta.
3: Còn với chị Bùi Thị Hiền ở phường Long Biên, Hà Nội và anh Nguyễn Văn Lộc ở Phú Thọ, việc chiêm ngưỡng các hiện vật, những chiến tích của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cũng là một cách lắng lại, hướng lòng mình về cội nguồn. Diện tà áo dài truyền thống và chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, mỗi bước chân tham quan không chỉ là sự khám phá mà còn là cách kết nối với quá khứ.
8: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới thì mình muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây và mình cũng cảm thấy nơi này nó gắn với rất là nhiều giá trị lịch sử và mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người.
9: Mình thấy ở đây có những cái máy bay rất là to và rất là hiện đại và cả những cái tên lửa nữa. Chắc là cách sử dụng rất là khó nhưng mà bộ đội ta đã sử dụng một cách thuần thục và bắn rơi máy bay thì mình cảm thấy rất tự hào.
3: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê hương.

0: quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại Đức và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu danh tiếng trong nước và quốc tế, nghệ sĩ piano Phó An My lại không lựa chọn cho mình một con đường an toàn. Nhiều năm qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1, Cảm hứng Triềng Đi 2, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Triềng Đi trên hành trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My. Rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiên và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?

0: Ban đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Thạc Thư Nguyên, và có thể đấy nó là một cái cơ duyên, một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006 đến nay tròn 20 năm, tôi và Đặng Thị Nguyên đã song hành với nhau, hai người như một. Bắt nguồn từ Festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái chặng đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình như viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và Đặng Thị Nguyên viết và có những cái hơi thở của vùng miền, có những cái hơi thở của âm nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
0: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong mỏi.
1: Vâng, thưa chị, từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng trường đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
0: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi. Và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình, và nó cứ dường như mình không còn thành nỗi buồn nữa. Đấy, và mình, tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên. Mình với Đặng Thị Nguyên thì Đặng Thị Nguyên là người sáng tác mà. Mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy. Và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi. Có lẽ là do một cái khung cảnh sống tạo cho mình có những cái ý tưởng mới. Giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang. Nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn. Nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như kiểu nhà có việc ấy, thì tất cả mọi người cùng tham gia. Và trong 7 năm mình lên đây thì Tránh Đi đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm Hứng Triềng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Triềng Đi, và đã để lại rất là nhiều dấu ấn cho một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
0: Khi Cảm Hứng Triềng Đi là lấy văn hóa của người Mông, có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuột Trung Nguyên. Thì lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông, đã chính là người ở Sơn La này, đã vào trong Buôn Mê Thuột sinh sống khoảng 20 năm nay, và khi bạn ấy nghe thấy những cái âm hưởng của chính giọng màu của họ thì đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm Hứng Triềng Đi 2, vẫn là bản Triềng Đi Vân Hồ Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An Mi cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này.
2: Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Triềng Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang, tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
3: Đúng là nó giống như một giấc mơ ấy. Nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ, nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. Mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận, thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
4: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới đến lâu nay chỉ biểu diễn trong tính phòng thôi, bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa, và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
2: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An Mi và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
5: Lần này nó khác hẳn, vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi mình. Mình có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
6: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài Vals, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời và nó xuyên suốt từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ta thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
1: Có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm Hứng Trường Đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm Hứng Trường Đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
0: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau. Thì biểu diễn, tất nhiên khi làm việc thì làm nghệ thuật nó dường như là nó vẫn phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ là nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì là cái việc mà hòa được vào với nhau. Thì cái thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. Còn lúc bình thường thì vui vẻ đấy, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả, vì là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra với công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi, bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, còn rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên, và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt, nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được thăng hoa như thế. Thì đấy là hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc đấy.
1: Nhiều khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm Hứng Trường Đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa, thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
0: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Đức Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
1: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
0: Một cái thính phòng nho nhỏ trình đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bàn, nó có thư viện, nó có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp cận một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần, nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu, để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn. Cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu, và mình dựa trên cái thế núi để mình dựng cái ngôi nhà đấy. Có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non, như là một cái background để có thể diễn thực cảnh được.
1: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên, nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm Hứng Chuyển Đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
0: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình, và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng, không, họ đang làm nghề thôi. Thế là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
1: Những cái năm tháng sống tại Trường Đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái khoảng thời gian ấy?
0: Thực ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, sẽ có thể thao, có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là Trường Đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, và khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài chợ phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic Trường Đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu về mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được, có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
1: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao?
0: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người, cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
1: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
0: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
1: Những cái lời khuyên mà dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau Cảm Hứng Trường Đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay không?
0: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại Cảm Hứng Trường Đi 2, và sau đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội Cảm Hứng Trường Đi 2 vào đầu tháng 12 ở một không gian mở ngoài trời.
1: Ở đâu thì
0: chắc mình sẽ nói sau.
1: Bí mật. Dạ vâng, vậy thì chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An Minh như thế nào? Một nghệ sĩ piano, một người kể chuyện bằng âm nhạc, hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật?
0: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì ghê gớm cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề, thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

Cô gái trong tà áo trắng đang đạp xe trên phố, một bông hoa xinh đẹp e ấp còn vương nụ cười trên môi. Nhạc sĩ đã mượn hình ảnh một thiếu nữ lạc quan, yêu đời và căng tràn nhựa sống để miêu tả vẻ đẹp của đất nước, một Việt Nam hòa bình. Mục quà tặng VV1 xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Xinh Tươi Việt Nam do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác qua phần trình bày của nhóm V Music. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức Cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không khí Tết Độc Lập đang rộn ràng tại nhiều địa phương với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, trải nghiệm phục vụ người dân và du khách. Tại Huế, tối qua đã diễn ra đêm đầu tiên của Huế Wonder Server Music Fest 2026, lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế. Đêm thứ hai diễn ra vào tối mai mùng 1 tháng 9, đều mở cửa miễn phí. Tại Đà Nẵng, giải đua thuyền truyền thống mở rộng trên sông Hàn cùng nhiều chương trình văn hóa, du lịch, trải nghiệm đang thu hút người dân và du khách. Ở thành phố Hồ Chí Minh, các điểm vui chơi, địa danh văn hóa, lịch sử như Thảo Cầm Viên thu hút đông người, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Còn tại Hà Nội, nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, không gian văn hóa và các hoạt động trưng bày được tổ chức tại các xã, phường trong ngày hôm nay. Đáng chú ý, các di tích lịch sử thu hút đông người dân và du khách. Tại di tích nhà tù Hỏa Lò, trong những ngày qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tìm hiểu lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc và cảm nhận giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
3: Dân ta phải biết sử ta. Mình thì khá coi trọng cái việc là giáo dục về lịch sử cho các con. Tại vì có bương cơ hôm nay thì phải nhớ đến ơn các ông cha ngày trước.
4: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua. Càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu chúng ta ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập để đóng góp thêm cho đất nước.
5: Tôi tên là Lê Úc Khôi, tôi từ Quảng Ninh, tôi 62 tuổi. Đến đây thì nhân viên họ sẽ giới thiệu ở đây có những cái thiết bị thuyết minh, cái này rất là thiết thực, tự mình tìm hiểu nó sâu hơn và được lâu hơn, nó bổ ích hơn là đấy.
2: Những ngày này, vùng đất Than Uyên, tỉnh Lai Châu rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng khèn, tiếng trống và bước chân người về hội. Tết Độc Lập năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Hôm nay, người dân và du khách được tham gia giải chạy về mùa vàng Tam Than, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tại khu di tích lịch sử Bản Lướt và trải nghiệm lễ buộc chỉ cổ tay của đồng bào Thái. Những ngày tới, nhiều hoạt động đặc sắc tiếp tục diễn ra như đua thuyền đuôi én, lễ hội mừng cơm mới và chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, vòng xòe đại đoàn kết dự kiến có khoảng 2.500 người tham gia. Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên cho biết.
6: Tết Đồng Hàng 9 năm nay thì có rất nhiều cái mới, vẫn là cái vòng xòe truyền thống, lòng cốt của cái chương trình Hàng 9. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 đồng bào sẽ ra múa tại sân vận động và có cái bản đồ du lịch để cho nhân dân và du khách biết được các điểm chương trình của cái mùng Hàng 9. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn có cái Tết Độc Lập này tuyên truyền về cái nét đẹp văn hóa dân tộc của xã Than Uyên đến với du khách. Kỳ vọng du khách đến với Than Uyên một lần và năm nào cũng đến với Than Uyên.
2: Những ngày qua, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề Ký ức độc lập thu hút đông đảo người dân và du khách. Hư Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên phản ánh.
7: Tại không gian chính bên trong bảo tàng, người dân và du khách được tìm hiểu về chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975 là trận đánh có ý nghĩa quyết định, mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Hình ảnh, tư liệu, phim và sa bàn tương tác giúp các sự kiện lịch sử được tái hiện trực quan, sinh động. Qua đó giúp người xem hiểu thêm về một dấu mốc quan trọng trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Không chỉ tìm hiểu lịch sử, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc ở Đắk Lắk. Tại workshop Quê hương ta ơi, các em nhỏ được tự tay làm những sản phẩm lưu niệm. Trong không gian vị quê, các nghệ nhân giới thiệu những món ăn dân dã, nguyên liệu gắn với đời sống của cư dân Tây Nguyên. Bên cạnh ẩm thực, công chúng còn được tìm hiểu nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của người Ede. Từ nhuộm sợi, tách chỉ đến kỹ thuật tạo nên những hoa văn đặc trưng. Những câu chuyện về cây cơ nia cùng không gian dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống tiếp tục giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa của cư dân bản địa. Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết.
8: Qua cái dịp nghỉ lễ, chúng tôi hy vọng có thể giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của cha anh ta. Kỳ vọng của chúng tôi đó là mong sao thế hệ trẻ càng thêm yêu các cái bản sắc của mình, từ đó lan tỏa các cái giá trị về lịch sử, về văn hóa và đặc biệt là về di sản.
2: Tiếp tục với các tin quan trọng khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ thí điểm hoàn thiện bộ chỉ số gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững gắn với thực hành hệ giá trị gia đình. Nhiệm vụ được triển khai từ năm 2027, từng bước xây dựng mô hình thí điểm và tài liệu hướng dẫn, qua đó cụ thể hóa các giá trị gia đình thành tiêu chí theo dõi, đánh giá trong thực tiễn. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong hình thành nhân cách con người Việt Nam, đồng thời

0: nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thông qua nền tảng số dùng chung. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần mỗi năm vào đầu năm học nhằm phát hiện sớm các vấn đề về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần và bệnh tật học đường. Việc kiểm tra có thể thực hiện tại cơ sở giáo dục, trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám chữa bệnh phù hợp. Trẻ mầm non được đánh giá dinh dưỡng, tinh thần vận động, tiêm chủng và khám lâm sàng. Trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi được đánh giá nguy cơ tự kỷ. Học sinh phổ thông được khám thể lực và lâm sàng. Liên quan đến vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh quốc lộ 19 qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Điều tra ban đầu xác định tài xế có dấu hiệu không làm chủ tốc độ khi vào đoạn đường cong trơn trượt dẫn đến tai nạn. Đáng chú ý, đoạn tuyến xảy ra tai nạn chưa được bàn giao, chưa đưa vào khai thác, một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận 20 nạn nhân, trong đó có người bị gãy xương, chấn thương cột sống, tổn thương tủy. 14 người bị thương nhẹ đã được xuất viện. Và tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
1: Hồi 19 giờ ngày 31 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng nam với tốc độ từ 15 đến 20 km. Dự báo đến 19 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17,5 đến 108,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 đến 113,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, tính đến sáng nay, trận lũ quét và sạt lở băng đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến 919 người thiệt mạng và gần 4.800 người mất tích. Công tác cứu hộ tiếp tục trong điều kiện khó khăn. Nepal đã phải chôn cất tạm thời những thi thể chưa được nhận dạng do quá tải cơ sở bảo quản, đồng thời lấy mẫu ADN để phục vụ nhận dạng sau này. Nhiều nước đã cử chuyên gia, lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Nepal. Tuy nhiên, nguy cơ mới đang rình rập khi nước này phát đi cảnh báo lũ mới do mực nước sông Bote Kosi dâng cao. Phía Trung Quốc cũng xác định hơn 60 điểm có nguy cơ địa chất, trong đó 8 điểm nguy cơ cao và tăng cường giám sát để cảnh báo sớm. Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ của Mỹ ở Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Các đòn tấn công của Iran nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích vào đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz đêm qua, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Giá dầu thô trên thị trường thế giới sáng nay đã bật tăng hơn 2%, vượt mốc 90 đô la Mỹ một thùng sau khi giao tranh Mỹ-Iran bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
2: Giá dầu thô Brent miền Bắc đã tăng 2,51% lên mức 90,31 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 2,19% lên mức 85,23 đô la Mỹ một thùng. Việc giá dầu thô toàn cầu bật tăng được cho là do căng thẳng gia tăng trở lại tại Trung Đông. Đêm qua, lực lượng Mỹ tại khu vực đã tấn công đảo Narak của Iran tại eo biển Hormuz, viện lý do ngăn Tehran phóng rocket dài thủy lôi xuống vùng biển này. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng Mỹ tấn công vào Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử nhằm vào 3 căn cứ Mỹ tại hai nước Jordani và UAE. Iran cũng thông báo một tàu chở dầu cỡ lớn đã trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
0: Tập trận siêu lá chắn Garuda 2026 chính thức khai mạc hôm nay tại Bandung, Indonesia với sự tham dự của 21 quốc gia. Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. Khoảng gần 5.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 trên nhiều khu vực của Indonesia. Mục tiêu của chương trình huấn luyện chung là tăng cường khả năng tương tác, sự sẵn sàng, năng lực tác chiến chung và sự hợp tác giữa lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ và các quốc gia đồng minh, đối tác.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang tiến gần đến ngưỡng HDI 0,8, mức được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao. Đây không chỉ là cột mốc về thu nhập hay tăng trưởng kinh tế, mà còn phản ánh những chuyển biến về giáo dục, y tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định liệu Việt Nam có thể bứt phá trong giai đoạn phát triển mới hay không. Bài viết của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Theo các báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ cải thiện chỉ số phát triển con người nhanh trên thế giới. Chỉ số HDI tăng từ 0,499 năm 1990 lên khoảng 0,766 năm 2023, đưa Việt Nam tiến gần nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao. Theo đánh giá của bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
5: Việt Nam đã trở thành một cường quốc kinh tế mới nổi. Sau đổi mới, hàng triệu người đã thoát nghèo, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định và nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng. Những bước tiến trong phát triển con người đã đưa Việt Nam trở thành một hình mẫu về phát triển lấy con người làm trung tâm.
4: Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cũng lưu ý rằng phía sau những con số tích cực vẫn còn không ít thách thức. Khi điều chỉnh theo bất bình đẳng, chỉ số HDI của Việt Nam giảm đáng kể, cho thấy khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và nhóm dân cư vẫn còn hiện hữu. Liên Hợp Quốc cho rằng thách thức lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng mà là bảo đảm phát triển con người theo hướng bao trùm và bền vững trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số sâu rộng. Mục tiêu phát triển con người của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ gắn với khả năng tận dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bà Pauline Tamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nhận định.
5: Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi. Mạng lưới hội nhập quốc tế sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, những yếu tố then chốt để chuyển dịch sang nền kinh tế xanh và kinh tế số. Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận tri thức, tiến bộ khoa học toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.
4: Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh của các quốc gia chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, thì nay, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng cạnh tranh toàn cầu ngày càng trở thành cuộc đua về chất lượng, nguồn nhân lực. Trong các báo cáo về tương lai việc làm, Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây nhận định trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động toàn cầu, khiến nhiều kỹ năng truyền thống có nguy cơ trở nên lỗi thời. Điều này đòi hỏi lực lượng lao động phải liên tục nâng cao kỹ năng số, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Dù đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá có lực lượng lao động thích ứng khá nhanh với công nghệ mới và tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế số. Mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi nền kinh tế phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
6: Trong định hướng đó, thì giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là ưu tiên của ưu tiên. Để đi nhanh trong thế kỷ 21, Việt Nam cần có một thế hệ mới, có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế. Tôi tin rằng đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai.
4: Theo các báo cáo quốc tế về phát triển con người, trí tuệ nhân tạo có thể mở ra cơ hội lớn để nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục và y tế. Tuy nhiên, nếu không được quản trị hiệu quả, công nghệ này cũng có thể làm gia tăng bất bình đẳng và khiến một bộ phận lao động bị tụt lại phía sau. Trong bối cảnh đó, mục tiêu đạt HDI 0,8 không chỉ là thước đo về mức sống hay thu nhập, mà ngày càng phản ánh năng lực phát triển con người trong thời đại số. Các đánh giá quốc tế cho thấy, Việt Nam đang có nhiều nền tảng thuận lợi để bứt phá. Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi sâu sắc của kỷ nguyên số, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số và bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho mọi người dân sẽ là yếu tố có ý nghĩa quyết định, nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, mùng 1 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tháo gỡ điểm nghẽn để hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, giáo dục năm học 2026-2027 lấy năng lực thật của người thầy người học làm thước đo, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức sống mới trên những bản làng, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khát vọng kiến tạo di sản Việt, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70 bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, vì sao Liên minh châu EU không hấp dẫn với người Iceland, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp chăn nuôi an toàn và tái thiết sản xuất sau mưa lũ, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, quốc ca một chuẩn mực thống nhất, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao và hồi ức ba lần được gặp Bác Hồ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
8: Thế giới và Việt Nam.
9: Thế giới và Việt Nam.
10: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao kiến tạo, mở rộng không gian phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, từ hội tụ chiến lược đến những động lực phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, trong một thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, đối ngoại không chỉ là câu chuyện của quan hệ quốc tế mà đã trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Việc Đảng ta xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên cùng với quốc phòng, an ninh, vì thế mang ý nghĩa sâu sắc. Đối ngoại phải chủ động đi trước, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, đồng thời mở rộng không gian chiến lược, tranh thủ nguồn lực và tạo dựng những cơ hội phát triển mới. Từ tư duy ấy, ngoại giao kiến tạo đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong hành động, góp phần đưa Việt Nam chủ động định hình môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển và nâng cao vị thế đất nước.
11: Nghị quyết số 06 mà Bộ Chính trị ban hành tháng 5 vừa qua về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đã xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trong một thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, các cơ chế đa phương ngày càng giữ vai trò quan trọng trong

0: việc định hình luật chơi, thúc đẩy hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu. Đối với Việt Nam, tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương không chỉ là yêu cầu của hội nhập quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cao vị thế, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Từ một quốc gia tham gia, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo, chủ động đề xuất sáng kiến góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Lần đầu tiên, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đây là bước phát triển lớn về tư duy lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đối ngoại đã trở thành một phương thức quan trọng, một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước. Đối ngoại trong kỷ nguyên mới phải đặt ở vị trí tuyến đầu và trung tâm, góp phần nhận diện và hóa giải trung tâm nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát.
0: Việc đưa đối ngoại vào nhóm nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên không chỉ nằm ở việc nâng tầm vị trí của công tác đối ngoại mà còn yêu cầu chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy chủ động kiến tạo môi trường phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột khu vực, đứt gãy chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Yêu cầu đặt ra không còn là ứng phó sau khi sự việc xảy ra mà phải chủ động tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi ngay từ sớm. Điều đó cũng đồng nghĩa công tác đối ngoại cần gắn chặt hơn với các mục tiêu phát triển, từ đó bảo đảm hòa bình, mở rộng không gian hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đất nước muốn phát triển thì không thể chỉ lo tốt việc trong nhà mà còn phải biết mở cửa đúng hướng, chọn bạn mà hợp tác, biến quan hệ thành lợi ích và lòng tin, phải trở thành những thị trường, công nghệ tri thức cụ thể. Từ quan hệ giữa các quốc gia, những yêu cầu của ngoại giao kiến tạo cũng được đặt ra đối với dòng vốn và doanh nghiệp nước ngoài. Không chỉ thu hút vốn, Việt Nam còn phải chú trọng lựa chọn những dự án có công nghệ tốt gắn với nhu cầu phát triển trong nước. Việc Lab của Đức coi Việt Nam là thị trường trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu tăng lên từ trung tâm dữ liệu AI, tự động hóa, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh là một ví dụ. Đó chính là hướng mà Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng đặt ra. Chuyển từ thu hút sang chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và dự án liên kết sâu với kinh tế trong nước. Tiến sĩ kinh tế Đào Minh Quang, Chủ tịch Quỹ Đào Minh Quang tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
2: Đây là một bước đổi mới tư duy có rất đột phá trong chính sách của Đảng và của Bộ Chính trị, đặc biệt trong cái lĩnh vực thu hút cái vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam. Cái tư duy thật căn bản ở đây chính là cái thay đổi cái tư duy từ số lượng sang chất lượng. Thì đây là vấn đề then chốt trong cái quá trình phát triển hội nhập sắp tới, bởi vì chúng ta phải đứng trước một cái sự cạnh tranh rất lớn trong nền kinh tế thế giới. Tôi cho rằng là Đảng và Nhà nước ta đã biết được cái việc phải thay đổi tư duy bây giờ. Những cái việc này như đã nói là nó sẽ tạo làm sao đó để cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài nó phải tham gia vào cái chuỗi cung ứng và nó phải nâng cấp được cái năng lực tự chủ của cái doanh nghiệp và của cái nền kinh tế Việt Nam trong cái việc tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để có thể cạnh tranh được trong cái thị trường đầy cạnh tranh ở thế giới hiện tại.
0: Nguồn lực cho phát triển không chỉ nằm ở những dự án đầu tư hay các thị trường bên ngoài. Hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nguồn sức mạnh của quốc gia. Từ mức 2,3 tỷ đô la Mỹ kiều hối năm 2004, con số này đã lên 17,7 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Những con số ấy cho thấy kiều bào không chỉ là đối tượng cần vận động chăm lo mà thực sự là nguồn lực của đất nước. Nhưng mở rộng hợp tác thì đối ngoại cũng phải đi cùng với quốc phòng an ninh để tạo nên thế vững vàng. Hợp tác Việt Nam-Malaysia về quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác với Campuchia chống tội phạm xuyên quốc gia hay trao đổi về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế cho thấy vành đai an ninh phát triển được tạo nên từ lòng tin, cơ chế phối hợp và khả năng xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Có thể thấy, đối ngoại đang ngày càng gắn với phát triển đất nước. Như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giữ được thế đứng vững vàng, mở được thế hợp tác, xây được thực lực để tiếng nói quốc gia có trọng lượng, có sức nặng. Đó là cách đường lối đối ngoại Đại hội 14 đi vào thực tiễn, vừa giữ nước từ sớm từ xa, vừa mở đường tới tương lai phát triển nhanh, bền vững, tự chủ.

0: Thưa quý vị, Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với những điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ nền tảng tin cậy chính trị, những điểm hội tụ về chiến lược và lợi ích phát triển đang mở ra cơ hội để hai nước đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn, tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Biên tập viên Anh Thư có bài viết.
1: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ hình thành và phát triển trên nền tảng vững chắc, bắt nguồn từ chiều sâu giao lưu văn hóa, được hun đúc qua tình đoàn kết trong lịch sử và không ngừng được bồi đắp bằng sự tin cậy chính trị. Hơn 5 thập kỷ qua, quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, từ đối thoại chính trị, quốc phòng an ninh, thương mại và đầu tư đến khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đặc biệt năm nay, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Đây không chỉ là minh chứng cho sức sống và sự bền bỉ của quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự hội tụ chiến lược ngày càng rõ nét giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ông Sabyasachi Dutta, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Asian Confluence của Ấn Độ, nhận định. The central idea I would like
2: to take is that, điểm cốt lõi mà tôi muốn nhấn mạnh là sự hội tụ về mặt chiến lược ở cấp cao nhất. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng, một giai đoạn sẽ được ghi lại trong lịch sử như thời điểm làm thay đổi cục diện địa chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau ở cấp cao nhất giữa Ấn Độ và Việt Nam cần được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực.
1: Với Ấn Độ, Việt Nam là đối tác tin cậy tại Đông Nam Á và là một trụ cột trong triển khai chính sách hành động hướng Đông. Trong khi đó, Việt Nam cũng xem Ấn Độ là một đối tác chiến lược quan trọng, có ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế. Hai nước cùng chia sẻ những tầm nhìn phát triển dài hạn và đầy tham vọng. Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, trong khi Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Sự tương đồng về mục tiêu phát triển cũng gặp nhau ở tầm nhìn đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN, an ninh biển và một trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là làm thế nào để những tiềm năng đó được chuyển hóa thành các dự án, liên kết doanh nghiệp và kết quả hợp tác cụ thể.
3: Hội tụ chiến lược có nghĩa là tương đồng về tầm nhìn, chia sẻ thách thức và đồng hành cùng kiến tạo tương lai. Điều đó không có nghĩa là đồng nhất trong mọi lựa chọn, mà là khả năng cùng xác định ưu tiên, phối hợp hành động trên cơ sở điều kiện thực tiễn, tôn trọng độc lập, chủ quyền và con đường phát triển của mỗi nước. Việt Nam và Ấn Độ không chỉ gặp nhau ở khát vọng đưa đất nước phát triển cùng hùng cường, độc lập, tự chủ và tự cường, tầm nhìn về một trật tự hòa bình, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế. Hai nước còn cùng đối diện với những thách thức bất định, phân mảnh và chia rẽ ngày càng sâu sắc của thế giới.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng đứng trước nguy cơ gián đoạn và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, việc duy trì và mở rộng các khuôn khổ hợp tác tin cậy càng có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Ấn Độ. Đây cũng là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, gắn với các động lực tăng trưởng và yêu cầu phát triển trong tương lai, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của mỗi nền kinh tế. Giai đoạn hiện nay chính là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ấn Độ chuyển từ lòng tin chiến lược sang năng lực hợp tác chiến lược, từ hội tụ tầm nhìn sang đồng hành hành động, từ tiềm năng sang những kết quả phát triển cụ thể. Đó cũng sẽ là thước đo quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong chặng đường phía trước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tin buồn: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng Trần Hữu Định, sinh năm 1950, quê quán thôn An Khoái, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, nay là thôn Phú An Tiên, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, trú quán tại số nhà 59 ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên chính ủy binh chủng pháo binh, nay là Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, đã nghỉ hưu. Huân chương quân công hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương giải phóng hạng 3, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 8 giờ 02 phút ngày 30 tháng 8 năm 2026 tại nhà riêng, số 59 ngõ 6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2026 tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật số 13 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. lễ truy điệu hồi 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2026, hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026 tại Nghĩa Trang thôn Phú An Tiên, An Khoái, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
1: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
0: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Biên tập viên Minh Trâm xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Thông tin về đời sống văn học nghệ thuật trong tuần qua và những sự kiện nghệ thuật sẽ diễn ra trong thời gian tới được chúng tôi cập nhật trong chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức triển lãm Văn gốc xuyên không, để cùng tìm hiểu về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật. Chuyên mục Nghệ sĩ của tuần giới thiệu nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền, giữ hồn chèo trong nhịp sống đương đại.
6: Dòng tin.
7: Dòng tin.
8: Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại Hà Nội, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối với Biz Network tổ chức chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới. Với thể lượng 22 phút, bộ phim được thực hiện ghi hình ngay trong những năm tháng kháng chiến, ghi dấu chiến dịch biên giới thu đông năm 1950, một chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi xem bộ phim, chị Đặng Thị Huyền ở Hà Nội cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.
9: Điều mình ấn tượng nhất là cái đoạn đường hành quân của các chiến sĩ đi qua những con suối giống như là lũ ống lũ quét, mà trên lưng còn phải mang theo những bao hàng để vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến. Đấy là điều mà mình cảm thấy mình rất là ấn tượng và rất là cảm động. Nhờ những bộ phim như thế này mà cảm nhận đúng đắn hơn về lịch sử, cũng như là trân trọng hơn hòa bình mà bây giờ chúng ta đang được hưởng.
8: Với những thước phim đen trắng chân thực, bộ phim không chỉ phản ánh diễn biến trên chiến trường mà còn cho thấy hình ảnh người lính hành quân chiến đấu, những đoàn dân quân vận chuyển lương thực vũ khí, nhân dân ở hậu phương góp sức cho tiền tuyến. Qua những khuôn hình được lưu giữ từ hơn 7 thập kỷ trước, thế hệ trẻ hôm nay được nhìn lại một chặng đường lịch sử của dân tộc bằng ngôn ngữ của điện ảnh tài liệu. Chương trình chiếu phim tài liệu Chiến dịch biên giới nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương. Dịp này, một số bộ phim tài liệu tiếp tục được giới thiệu tới công chúng như Người viết quốc ca, Tiếng chiêng xa, Trường lưu một miền di sản.
10: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà hát tuổi

0: Trẻ phối hợp nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức công chiếu vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Phùng Quán. Vở nhạc kịch lấy bối cảnh Huế trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, xoay quanh các thiếu niên thuộc đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân. Thay vì kể lại toàn bộ nội dung tiểu thuyết, ekip lựa chọn những lát cắt tập trung vào số phận, đời sống nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là Mừng và Quỳnh Sơn Ca. Nghệ sĩ ưu tú Lê Ánh Tuyết, đạo diễn vở nhạc kịch cho biết.
1: Thế hệ cha anh của mình đã sống như thế nào và cái trách nhiệm của bản thân mình ở cái thời đại này, chúng ta phải như thế nào để xứng đáng với cái tinh thần cũng như là cái sự hy sinh, cái sự cống hiến của thế hệ cha anh mình. Và cái tinh thần đó thì khi mà làm vở này thì tôi cũng muốn là truyền cái ngọn lửa đó, cái ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng, cái tinh thần dám sống, dám hy sinh và xây dựng Tổ quốc cho thế hệ trẻ ngày hôm nay.
0: Thay vì tái dựng hiện thực chiến tranh theo lối tả thực, vở nhạc kịch tập trung truyền tải bối cảnh cùng thế giới nội tâm của nhân vật thông qua âm nhạc, hợp xướng, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Trong đó, âm nhạc trở thành một dòng chảy xuyên suốt, thay đổi từ vui tươi, dữ dội đến những khoảng lặng, lãng mạn theo diễn biến câu chuyện. Theo nhạc sĩ An Hiếu, phần âm nhạc được thực hiện với những bản phối và một số ca khúc mới để gần gũi với khán giả và thế hệ trẻ.
2: Xuyên suốt cả một cái vở này có thể là kết hợp cùng cả những cái bài hát kinh điển, ví dụ như là Cùng Nhau Đi Hồng Binh hay là những cái bài hát 19 tháng 8 chẳng hạn, như vậy làm sao mắt sắp vào. Thế nhưng mà cơ bản là những bài hát mới, sáng tác mới, thì quan trọng nhất là vẫn thể hiện được toàn bộ cái câu chuyện nội dung của cả trọn vẹn của cái tiểu thuyết Tuổi Thơ Dữ Dội.
3: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Dòng Chảy Di Sản sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tới, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức, nhằm kết nối các giá trị di sản với nghệ thuật, sáng tạo và đời sống đương đại. Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật khai mạc, giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản, đêm thời trang sắc màu Hà Nội The Color of Hà Nội, trình diễn nghệ thuật thanh âm gốm. Theo ông Phạm Hoàng Giang, tổng đạo diễn Festival Thăng Long Hà Nội cho biết, không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm, sự kiện còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh thủ đô.
4: Các không gian di sản của Hà Nội và được chúng tôi kết nối để xây dựng các sự kiện, nhưng mà tất cả tạo nên một cái dòng chảy di sản để kết nối các không gian di sản cũng như là các di tích của Hà Nội lại với nhau. Và thông qua các sự kiện này thì chúng tôi hướng tới những cái du khách trong nước cũng như là quốc tế, và chúng tôi hướng tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau để phục vụ những cái nhu cầu khi mà đến với thủ đô Hà Nội.
3: Festival năm nay được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, sự kiện hướng tới việc tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội thay vì tập trung vào một không gian sân khấu.
0: Liên hoan Hà Nội Jazz Festival với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tới. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan, khán giả sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, liên hoan Hà Nội Jazz Festival hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc jazz, trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế hàng năm của thủ đô.
5: Dự tính liên hoan sẽ có khoảng 11 sự kiện kết nối các không gian từ quảng trường, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật cho đến các câu lạc bộ jazz. Đây sẽ là nơi nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam cùng thăng hoa, là nơi công chúng và du khách cùng được đắm chìm trong âm nhạc và cũng là minh chứng cho việc các không gian của Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của sự giao lưu và sáng tạo.
0: Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Long West Ensemble. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn Hà Nội Jazz Festival, chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn chất lượng, góp phần đưa nhạc jazz đến gần hơn với công chúng.
6: Tham dự Hà Nội Jazz Festival sẽ có những cái trải nghiệm thật đặc biệt với nhạc jazz, rất là nhiều những phong cách khác nhau mà chúng tôi mang đến, từ jazz standard rồi đến phong cách modern jazz rồi dân gian, kết hợp với nhạc jazz, một cái sân khấu để các nghệ sĩ có thể được chơi hết mình với những cái khao khát mà đã ấp ủ bấy lâu nay. Và đặc biệt là khán giả Hà Nội, từ những cái sân khấu chính, từ những sân khấu phục vụ cộng đồng, rồi những sân khấu phố đi bộ, tất cả nhạc jazz nó được vang lên khắp cả Hà Nội này thì sẽ tạo ra một cái không khí thật là sôi động.
7: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
8: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Ký ức những năm tháng không quên, tái hiện khí thế lao động hăng say, vượt khó, khát vọng xây dựng đất nước. Ý nghĩa hơn cả về giá trị mỹ thuật, triển lãm còn là lời khẳng định sâu sắc về phẩm cách, ý chí kiên cường và bản lĩnh cống hiến quên mình của thế hệ cha ông

0: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên giới thiệu tới công chúng hơn 50 tác phẩm tiêu biểu ở nhiều thể loại và chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu với các loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc. Với chủ đề xây dựng đất nước, các tác phẩm đưa công chúng trở lại không khí lao động, kiến thiết đất nước từ thập niên 50 đến thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhiều nghệ sĩ đi khắp các nẻo đường tổ quốc, từ những nhà máy xí nghiệp đến công trường, nông trường, từ miền xuôi đến miền núi, khắc họa lại không khí và tinh thần lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, các tác phẩm vừa nêu bật chủ đề, vừa thể hiện được sự đa dạng phong phú trong sáng tạo mỹ thuật.
1: Ở đây là một cái đề tài mà chúng ta thấy rất quen thuộc. Đây là những cái đề tài mà gắn với cái đời sống hàng ngày, đó là sinh hoạt, sản xuất, chiến đấu. Những cái đề tài thế này là một đề tài mà nó có hàng trăm năm nay rồi. Mà dưới góc độ của nghề nghiệp thì đây chính là một cái gì mà có thể gắn giữa cái truyền thống với cái đương đại. Cách đây 3-40 năm mà bây giờ có những bức mà chúng tôi xem nó vẫn cứ mới, mới về cấu trúc, mới về cái cách bố cục và đặc biệt cái khai thác về màu. Nó có cái gì nó vừa duyên dáng, nó vừa tình cảm nhưng đồng thời nó có một chiều sâu của một cái người phải sống với những cái ký ức rất mạnh như vậy.
0: Không chỉ nêu bật khí thế hăng say trên công trình hay đồng ruộng, các tác phẩm còn thể hiện góc nhìn tinh tế, giàu cảm xúc về tinh thần, phẩm cách con người trong đời sống sinh hoạt và lao động. Ở đó là nét hồn nhiên ấm áp của tình người qua tác phẩm Đưa cơm ra đồng của nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng, Bé cho gà ăn của nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, hay đức tính trung thực đáng quý trong Không tham của rơi của tác giả Đào Văn Can, góp phần tạo nên một bức tranh đời sống nhiều chiều. Nhà điêu khắc Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ, 47 năm sau ngày sáng tác, ông rất vui khi được gặp lại tác phẩm của mình tại không gian triển lãm trong dịp ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Cái bức tượng Đưa cơm ra đồng của tôi được sáng tác vào năm 1979, xuất phát bởi cái cảm hứng đầu tiên của tôi sau khi được nghe cái bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày. Và cái thời kỳ đó thì lúc đó tôi mới đang học lớp 10 và tại nơi sơ tán. Hàng ngày trên đường đi học về vẫn nhìn thấy các em bé ở nông thôn là đưa cơm ra đồng. Và thời kỳ đó thì tôi đã làm cái bức tượng này trong một cái hoàn cảnh vô cùng là khó khăn thiếu thốn. Và chúng tôi đã phải sử dụng một cái thứ vật liệu được gọi là vật liệu trung gian, tức là thạch cao, để mà truyền tải cái ý tưởng và cảm xúc của mình qua cái bức tượng này.
0: Thông qua nét vẽ, ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm còn gợi lại ký ức lịch sử với không khí lao động sôi nổi và tinh thần đoàn kết hướng về tiền tuyến miền Nam. Những tác phẩm như Tiếp vận Tây Nguyên của họa sĩ Nguyễn Như Huân, Lao động vì miền Nam của họa sĩ Thanh Ngọc và Trọng Cát là những lát cắt tiêu biểu cho tinh thần ấy. Vẻ đẹp trong lao động thời đại mới, khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hình ảnh khỏe khoắn rắn giỏi của người công nhân tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng sáng tác như tác phẩm Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng của tác giả Nguyễn Cao Thương hay Công nhân mỏ của họa sĩ Nguyễn Sĩ Tốt. Tham quan triển lãm, họa sĩ Lê Hữu Cường cảm nhận.
3: Qua cái cuộc triển lãm này thì những cái tác phẩm của bao nhiêu thế hệ họa sĩ của Việt Nam đã phản ánh trung thực cái dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Những họa sĩ mà có những tác phẩm tiêu biểu qua các thời kỳ thì tôi rất là trân trọng được xem lại, cảm thấy là mình phải cố gắng để mà học hỏi thêm qua những cái tác phẩm của tiền nhân này.
0: Triển lãm Ký ức những năm tháng không quên không chỉ khẳng định những thành quả của sự nghiệp khôi phục kinh tế, kiến thiết đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Diễn ra đến hết ngày 8 tháng 9 tới, triển lãm là một địa chỉ ý nghĩa để người dân, trong đó có thế hệ trẻ, đến để chiêm ngưỡng giá trị nghệ thuật, cũng như tìm hiểu thêm tự hào về lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước vẻ vang của dân tộc.
4: Ngay sau đây, chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin sự kiện văn học nghệ thuật sẽ diễn ra trong nước. Trong đợt phim kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phim tài liệu Người viết quốc ca về nhạc sĩ Văn Cao sẽ được trình chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Bộ phim khắc họa cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao, đồng thời tái hiện

0: hiện những câu chuyện gắn với quá trình ra đời của Tiến Quân Ca, ca khúc được chọn làm quốc ca Việt Nam. Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi với chủ đề Vui Tết Độc Lập. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, không gian chợ vùng cao phía Bắc, khu làng dân tộc 1 tái hiện không khí chợ phiên vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề Cao Nguyên Mở Hội. Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
1: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan chính thức trở thành bộ phim dán nhãn R, phân loại phim dành cho khán giả trưởng thành có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm hiện tại, với hơn 1,35 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Một thành tích đáng ghi nhận đối với một tác phẩm phiêu lưu sử thi dán nhãn R có thời lượng gần 3 giờ đồng hồ. Đây là bộ phim thứ 5 trong năm nay và là bộ phim dán nhãn R thứ 3 trong lịch sử vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ.
2: Ca sĩ người Hàn Quốc Jennie của nhóm nhạc Blackpink phát hành một album mới mang tên Fallen Angel, gồm 3 ca khúc trước khi phát hành phiên bản vật lý vào thời điểm sau đó. Ngoài 3 ca khúc Fallen Angel, Less Than a Lover và Heaven, phiên bản vật lý sẽ có thêm 3 ca khúc nữa gồm Sweet Tooth, Lock It Down và Face do chính Jennie tuyển chọn dành riêng cho người hâm mộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, với triển lãm Van Gogh xuyên không, nhiều khán giả đặc biệt là giới trẻ thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh qua không gian kết hợp hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp với 165 kiệt tác được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến cách tiếp cận khác với hình thức xem tranh truyền thống. Và để hiểu hơn về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật thì phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức thông qua trường hợp triển lãm Van Gogh xuyên không.
3: Thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, theo anh, sự hỗ trợ của công nghệ mang đến cho khán giả những cơ hội khác như thế nào trong thưởng thức nghệ thuật?
4: Đa giác quan ở đây nghĩa là bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể được nhìn cái giác quan bằng thị giác để thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà bạn sẽ rất là hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Bạn có thể nhìn chúng qua những trang giấy hay là qua internet, nhưng mà chúng hiện hữu ở bên ngoài dưới dạng vật lý để bạn có thể nhìn thấy nó một cách rõ hơn. Cái công nghệ in tranh sơn dầu có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó là một cái điều vô cùng ấn tượng. Thứ hai, bạn có thể cảm nhận nó dưới góc độ visual qua những cái biến thể về mặt trình chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường sắc nét cộng với lại cả animation để làm chuyển động sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh.
3: Việc sắp đặt ánh sáng mang tính nghệ thuật và tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách có mối liên hệ như thế nào với chính những tác phẩm hội họa Van Gogh, thưa anh?
4: Chúng ta hiểu rằng là khi nghiên cứu về tranh Van Gogh thì người ta thấy rằng là những cái xoắn ốc trong những tranh của ông hoàn toàn là nó có cái ý đồ khi mà đặt lên tham chiếu nghiên cứu về mặt tôn giáo hay về mặt vũ trụ. Và ông ấy nói một câu mà tôi rất là nhớ, đó là tôi mơ về vẽ và tôi vẽ những giấc mơ. Một cái người nghệ sĩ phải có rất là nhiều cái thời gian chiêm nghiệm để có thể có được những cái tác phẩm mà nó gắn liền với cái sự phát triển của nhân loại. Và cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng để xuyên suốt. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được linh với toàn bộ ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới. Một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối. Thứ ba nữa là cái triển lãm đa giác quan thì nó còn cho người ta thấy được gió khi mà vào đây qua những cái không gian rì rào hay là qua những cái cánh rừng ô liu, cái mùi hương đa giác quan mà. Cảm giác như là chúng ta đang lạc vào những bức tranh vậy.
3: Nói về góc độ thưởng thức đa giác quan và mong muốn đến gần hơn với khán giả, theo anh cần có những thay đổi, điều chỉnh như thế nào sau lần đầu tiên tổ chức này?
4: Thủ đô Hà Nội vốn là thành phố sáng tạo, cho nên là cái việc mà có những cái triển lãm như thế này nó đóng góp một phần rất là lớn để đẩy cái thương hiệu của cái thành phố sáng tạo. Bên cạnh đó thì nó cũng có một vài cái nhược điểm, ví dụ như là ở Nhật thì chúng tôi có thể nằm ra đất để enjoy, để thấy thưởng thức cái khoảnh khắc đó. Thì ở đây thì đi cũng khá mỏi chân nhưng cuối cùng thì mới có được cái không gian để ngồi ngắm những cái bức kiệt tác hay là cà phê. Thì nếu như mà có được cái không gian nào đó mà mọi người cùng có thể thoải mái hơn nằm người thưởng thức, bởi vì là nghệ thuật chính là thưởng thức ngay cái cách mà người ta chọn cái cách mà đa giác quan này là để đến với đại chúng rồi. Và tôi cho rằng là trẻ con cũng có thể đến để thấy cái gì đó, để thưởng thức và thú vị cái gì đó.
5: Được.
4: Hay là người lớn có thể thấy được cái điều gì đó trong này. Đấy là một cái sự mở rộng về tệp khách hàng rồi, tệp khán giả rồi.
3: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng.
6: Nghệ sĩ của tuần.
7: Nghệ sĩ của tuần.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chèo từ một cơ duyên nhưng để gắn bó với sân khấu truyền thống, nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền, nhà hát chèo Hà Nội đã lựa chọn một hành trình dài của học tập, rèn luyện và sáng tạo. Từ những vai diễn lịch sử như Lý Chiêu Hoàng, Công chúa An Tư đến những thử nghiệm kết hợp chèo với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, Phùng Thanh Huyền đang tìm cách đưa chèo đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được bản sắc của nghệ thuật truyền thống.
6: Từ lớp đào tạo nguồn của nhà hát đến giảng đường trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, Phùng Thanh Huyền từng bước đến gần hơn với chèo một cách bài bản. Từ những ngày đầu chưa phải là ánh đèn sân khấu hay những vai diễn được khán giả nhớ tên, đó là những giờ luyện thanh, luyện hình thể, là từng câu hát, ánh mắt, động tác được sửa đi sửa lại nhiều lần. Vì với nghệ thuật chèo, hát đúng là chưa đủ. Một câu hát còn cần đúng sắc thái, đúng nhịp và đúng tâm trạng nhân vật. Một cái đưa tay, một bước chân cũng phải có sự tiết chế và chuẩn xác. Chính những yêu cầu khắt khe ấy dần hình thành ở người nghệ sĩ trẻ sự kiên trì và nền tảng nghề nghiệp.
3: Thì cũng có rất nhiều thử thách, bởi vì không chỉ là hát mà nghệ thuật chèo còn đòi hỏi cả diễn và múa. Gian nan nhất ở những cái thời điểm đấy là môn giải phóng hình thể. Thanh Huyền cảm thấy mình kém nhất lớp. Nó không phải là cảm giác nản đâu, nó chỉ là cảm giác là ôi, nó không như mình tưởng. Nó không chỉ là luyện hát và cả múa nữa. Tự nhủ mình là mình phải cố gắng. Mọi người đã khen mình là có một chút màu chèo rồi thì mình phải cố gắng để đạt được, là trong chèo là phải đủ các yếu tố hát múa diễn là mình phải lĩnh hội được.
6: Từ những bài học đầu tiên, Phùng Thanh Huyền dần bước vào những vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Với vai Lý Chiêu Hoàng, đó là tâm thế của một người còn rất trẻ nhưng phải đứng giữa thân phận cá nhân và trách nhiệm với một triều đại. Với vai Công chúa An Tư lại là câu chuyện của sự hy sinh khi hạnh phúc riêng phải đặt sau vận mệnh đất nước. Điều khó với người diễn viên không nằm ở việc kể lại một nhân vật lịch sử, mà là làm sao để những nhân vật lịch sử hiện lên gần gũi, có cảm xúc và có sức lay động với khán giả hôm nay. Phùng Thanh Huyền vì thế phải đi sâu hơn vào tâm lý nhân vật. Những trải nghiệm của tuổi trẻ, cảm giác về sự chia ly, mất mát hay những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống cũng trở thành chất liệu để cô tìm đường đến với nhân vật. Nghệ sĩ Thế Hoan, nhà hát chèo Hà Nội cho rằng:
8: mình thấy là bạn ấy cũng có một cái bản lĩnh nhất định, vì là một cái người tuổi nghề vẫn còn rất là trẻ nhưng mà em cũng đảm nhận rất là tốt cái vai trò làm một vai nữ chính trong một cái vở để đi thi, thì em cũng đã gặt hái được thành công, thì mình nghĩ là cũng rất là xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Thanh Huyền.
6: Những năm gần đây, Phùng Thanh Huyền thử đưa chất liệu chèo vào những sản phẩm có cách thể hiện gần hơn với đời sống của người trẻ. MV Yếm Đào Chơi Xuân kết hợp chèo với rap và một số yếu tố âm nhạc hiện đại là một thử nghiệm như vậy. Điều được giữ lại vẫn là làn điệu, lối hát và tinh thần của chèo. Sự thay đổi nằm ở cách kể câu chuyện, cách xây dựng hình ảnh và cách tạo thêm những điểm chạm với khán giả trẻ. Là mấy nghệ thuật truyền thống không đơn giản là khoác lên nó một hình thức hiện đại. Muốn đi xa hơn, người nghệ sĩ trước hết phải hiểu đủ sâu về giá trị mình đang kế thừa. Nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, phó giám đốc nhà hát chèo Hà Nội nhận định:
9: trong cái xu thế mới, cái chèo nó cần phải có hơi thở mới, hiện đại, phù hợp với cái nhịp sống hiện đại, không dám vượt qua tất cả những cái gọi là lề lối của các cụ. Nhà hát cũng đã đẩy mạnh và xây dựng rất nhiều tác phẩm, nhưng mà nó có một cái hơi thở mới, đẩy nhanh tiết tấu, kể cả lời hát, âm nhạc hỗ trợ để làm sao cái thông tin nó đến nhanh nhất với khán giả.
6: Giữa một đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng, chèo phải cạnh tranh với rất nhiều hình thức giải trí mới để có được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là người trẻ. Với Phùng Thanh Huyền, đó vừa là thách thức, vừa là lý do để cô tiếp tục tìm tòi. Đến với chèo có thể bắt đầu từ một cơ duyên, nhưng ở lại đi sâu và lựa chọn chèo như một con đường nghề nghiệp lâu dài lại cần nhiều hơn thế.
3: Những cái vai diễn lịch sử này, vai diễn độc lập mà mình bắt buộc mình phải tự tư duy, nghiên cứu vai diễn, thì lúc đó mình cần phải có sự tư duy sâu sắc hơn. Khí và thần thì chắc là cũng phải diễn nhiều,
5: qua nhiều năm đến thời điểm này đương nhiên là cũng chưa thể tới, chỉ là được ở so với mức độ tuổi của Thanh Huyền thôi. Chứ Thanh Huyền vẫn biết là để còn hơn nữa thì mình vẫn phải học tập, mình vẫn phải trau dồi và tư duy nhiều hơn.
6: Từ những giờ tập đầu tiên đến những vai diễn lịch sử, từ sân khấu truyền thống đến những thử nghiệm mang hơi thở đương đại, nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền đang từng bước tìm con đường riêng cho mình.

làn điệu chèo Con Nhện Răng Mùng do nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình Không Gian Văn Học Nghệ Thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 10 trạm cảm xúc rạng người Việt Nam tôi. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 7 giờ 25 nhịp sống đô thị, ngầm hóa kênh mương và bài toán phát triển đô thị, 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VOV, trải nghiệm du lịch xanh ở núi Thần Tài, 8 giờ 30, 16 giờ 45 văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường, 8 giờ 55 đi mua ăn chi, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 10 giờ 05 quán âm nhạc mùa thu đất nước, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thưởng thức cuộc sống, sách giáo khoa năm học mới những điều cần biết, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi nếu em là họa sĩ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 tiếp chuyện bản nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, giáo sư, nhà giáo, nhân

0: khuya, âm binh và làng ngón, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chốc mép hay còn gọi là viêm khóe miệng là tình trạng khá thường gặp, biểu hiện bằng những vết đỏ, nứt, đau rát, đôi khi rỉ dịch hoặc đóng vảy ở một hoặc hai bên khóe miệng. Bệnh có thể liên quan đến tình trạng ẩm ướt do nước bọt, kích ứng, nấm candida hoặc vi khuẩn. Đồng thời có thể gặp ở những người thiếu sắt, kẽm, protein hoặc một số vitamin nhóm B. Bên cạnh việc điều trị đúng nguyên nhân, chế độ ăn uống cũng có vai trò quan trọng, nhất là với những trường hợp chốc mép liên quan đến chế độ dinh dưỡng không đầy đủ. Vậy khi bị chốc mép nên ăn gì? Cần hạn chế những thực phẩm nào và ăn uống ra sao để tổn thương nhanh hồi phục? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên tắc dinh dưỡng cần thiết và dễ áp dụng nhất. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng không có một chế độ ăn đặc biệt nào có thể chữa khỏi tất cả các trường hợp chốc mép. Chốc mép có nhiều nguyên nhân, tình trạng nước bọt đọng ở khóe miệng, môi khô nứt, liếm môi thường xuyên, răng hoặc hàm xà không phù hợp có thể làm tổn thương vùng da này. Trên nền tổn thương, nấm candida hoặc vi khuẩn có thể phát triển và khiến tình trạng viêm kéo dài. Bên cạnh đó, chốc mép cũng có thể liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, kẽm, protein và một số vitamin nhóm B. Các tài liệu da liễu ghi nhận thiếu riboflavin, vitamin B12 cũng có thể liên quan đến tình trạng viêm khóe miệng. Vì vậy, ăn uống đầy đủ, cân đối không chỉ giúp cơ thể có đủ nguyên liệu để phục hồi vùng da tổn thương mà còn góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Một bữa ăn hợp lý nên có đủ các nhóm, chất đạm, thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tinh bột, ưu tiên các loại ngũ cốc và nguồn tinh bột ít qua chế biến. Chất béo lành mạnh có trong cá, các loại hạt và một số loại dầu thực vật. Nước, uống đủ nước để hạn chế tình trạng khô môi, khô miệng. Điều quan trọng là không nên tự ý uống vitamin hoặc khoáng chất liều cao chỉ vì nghĩ mình bị thiếu chất. Nếu chốc mép tái đi tái lại, bác sĩ có thể cân nhắc xét nghiệm máu hoặc các kiểm tra cần thiết để tìm nguyên nhân. Người bị chốc mép nên bổ sung những dưỡng chất nào? Vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa năng lượng, hoạt động của hệ thần kinh và duy trì sức khỏe da, niêm mạc. Trong đó, vitamin B2 đặc biệt đáng chú ý bởi thiếu vitamin này có thể gây viêm khóe miệng, viêm lưỡi và một số biểu hiện ở da. Vitamin B12 cũng được ghi nhận có liên quan đến tình trạng viêm khóe miệng trong một số trường hợp. Nguồn vitamin nhóm B có thể tìm thấy trong nhiều thực phẩm quen thuộc như thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và các loại hạt. Thay vì tìm một loại thực phẩm duy nhất, quý vị nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm khác nhau trong khẩu phần ăn hàng ngày. Sắt. Sắt cần thiết cho quá trình tạo máu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Thiếu sắt có thể gây thiếu máu và trong một số trường hợp có thể xuất hiện biểu hiện ở da, niêm mạc như viêm khóe miệng. Những thực phẩm giàu sắt gồm thịt, cá, trứng, các loại đậu, rau lá xanh đậm và một số loại hạt. Đặc biệt, sắt từ thực phẩm có nguồn gốc động vật thường được cơ thể hấp thụ tốt hơn. Khi ăn thực phẩm giàu sắt thực vật, có thể kết hợp cùng thực phẩm giàu vitamin C để hỗ trợ hấp thụ sắt. Tuy nhiên, không nên tự ý mua viên sắt để uống kéo dài nếu chưa xác định thiếu sắt. Kẽm. Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh học của cơ thể, có vai trò đối với chức năng miễn dịch cũng như quá trình phục hồi mô. Nguồn kẽm có thể tìm thấy trong thịt, hải sản, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Một chế độ ăn đa dạng thường có thể cung cấp đủ kẽm cho cơ thể. Việc bổ sung bằng thuốc chỉ nên thực hiện khi có

0: chỉ định hoặc tư vấn phù hợp. Protein. Protein là nguyên liệu quan trọng để cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô. Khi đang có tổn thương ở vùng khóe miệng, người bệnh không nên kiêng khem quá mức khiến khẩu phần thiếu đạm. Có thể lựa chọn cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người đang chán ăn vì đau miệng nên ưu tiên những món mềm, dễ ăn nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là ăn đủ chất, ưu tiên thực phẩm tươi và hạn chế những món dễ kích thích vùng tổn thương. Rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Người bệnh có thể lựa chọn những loại trái cây mềm, dễ ăn như chuối, đu đủ, lê, táo chín hoặc các loại quả khác phù hợp với cơ thể. Nếu khóe miệng đang nứt và đau, nên hạn chế những loại quả có tính axit cao hoặc quá chua nếu chúng gây sót, chẳng hạn cam, chanh, bưởi hoặc các loại quả chưa chín. Không phải trái cây chua làm bệnh nặng hơn tất cả ở mọi người. Vấn đề là nếu thực phẩm khiến vùng tổn thương đau rát thì nên tạm thời hạn chế. Cá và các loại thực phẩm xào chất béo không bão hòa. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá trích có chứa omega 3. Một chế độ ăn cân đối có cá và các nguồn chất béo lành mạnh có lợi cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên không nên hiểu rằng omega 3 là thuốc điều trị chốc mép. Người bệnh có thể ăn cá được chế biến theo cách đơn giản như hấp, luộc hoặc nấu canh thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Sữa chua. Sữa chua có thể cung cấp protein và các vi khuẩn có lợi tùy từng sản phẩm. Người bệnh có thể sử dụng sữa chua nếu không bị dị ứng hoặc không dung nạp lactose. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng sữa chua không phải là thuốc điều trị chốc mép. Vai trò của sữa chua chủ yếu nằm trong một chế độ ăn cân đối. Nếu vùng miệng đang tổn thương, nên chọn loại ít đường, không quá chua và ăn ở nhiệt độ phù hợp để tránh gây khó chịu. Thực phẩm quá chua như cam, chanh, quýt, dứa hoặc các món có nhiều giấm có thể gây cảm giác sót khi tiếp xúc trực tiếp với vết nứt. Không cần loại bỏ hoàn toàn nếu cơ thể vẫn dung nạp tốt, nhưng nếu ăn vào thấy đau rát thì nên tạm thời giảm. Thực phẩm nhiều đường. Một chế độ ăn quá nhiều đường không có lợi cho sức khỏe tổng thể. Với người có bệnh lý chuyển hóa hoặc đái tháo đường, việc kiểm soát đường huyết càng quan trọng. Rượu bia và thuốc lá. Rượu bia và thuốc lá không giúp vết thương nhanh lành, chúng cũng có thể làm môi và vùng miệng dễ bị kích ứng, khô hơn. Vì vậy, trong thời gian điều trị, tốt nhất nên hạn chế hoặc tránh sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, với người trưởng thành, một thực đơn tham khảo có thể bắt đầu bằng bữa sáng gồm cháo thịt bằm hoặc trứng với bánh mì mềm kèm một loại trái cây ít chua. Bữa phụ có thể dùng sữa chua ít đường hoặc một phần trái cây mềm. Bữa trưa có thể gồm cơm mềm, cá hấp hoặc thịt nạc, rau xanh và canh. Bữa phụ buổi chiều có thể là sữa, sữa chua hoặc một phần trái cây. Bữa tối có thể gồm cơm, cá hoặc thịt nạc, đậu phụ và rau củ mềm. Nếu quan trọng không phải là ăn thật nhiều một loại thực phẩm mà là bảo đảm đa dạng và cân đối. Có nên dùng mật ong, nha đam, nước dừa để chữa chốc mép? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm. Mật ong, nha đam, nước dừa hay nước ép trái cây có thể là những thực phẩm được sử dụng trong chế độ ăn nếu người bệnh phù hợp. Tuy nhiên, không nên xem đây là phương pháp điều trị thay thế thuốc. Đặc biệt, không nên tự ý bôi mật ong, nha đam hoặc các nguyên liệu chưa được kiểm chứng trực tiếp lên vết tổn thương ở khóe miệng, nhất là khi vết thương đang rỉ dịch hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, tuyệt đối không cho trẻ sử dụng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum. Cũng cần thận trọng với các loại nước ép hoặc sinh tố nhiều đường. Uống một lượng phù hợp có thể giúp bổ sung, dinh dưỡng. Nhưng nước ép không thể thay thế rau quả nguyên dạng và một chế độ ăn đầy đủ. Nếu chốc mép xuất hiện một lần, mức độ nhẹ và nhanh chóng cải thiện, người bệnh có thể chú ý giữ vùng khóe miệng khô sạch, sử dụng chất dưỡng ẩm phù hợp và điều chỉnh chế độ ăn. Nhưng nếu bệnh tái đi tái lại nhiều lần, không nên chỉ tập trung vào việc tìm thực phẩm để ăn hoặc thực phẩm để kiêng. Quý vị cũng không nên tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc chống nấm hay vitamin liều cao. Việc bổ sung sắt, kẽm hoặc vitamin chỉ thực sự cần thiết khi có nguy cơ hoặc bằng chứng thiếu hụt và nên được nhân viên y tế tư vấn. Và một nguyên tắc rất đơn giản nhưng quan trọng, đừng liếm môi. Hãy giữ vùng khóe miệng sạch, khô, sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để bảo vệ hàng rào da, đồng thời duy trì vệ sinh răng miệng tốt. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp hạn chế tình trạng viêm khóe miệng tái phát. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chốc mép, bị bệnh nên ăn gì, kiêng gì để nhanh lành. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những lúc tình yêu quê hương không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ một tiếng đàn quen thuộc, một câu ca dao đã được nghe từ thuở nhỏ, từ ánh mắt của một đứa trẻ, bàn tay của người lao động, hay từ khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay và giai điệu quốc ca ngân lên. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy khi đặt cạnh nhau lại làm nên một cảm xúc rất thiêng liêng, niềm tự hào được là người Việt Nam.
4: Rạng người Việt Nam tôi, sáng tác của Nguyễn Tiến Đức, cũng bắt đầu từ những cảm xúc như thế. Ca khúc không chỉ nói về một Việt Nam kiên cường đi qua chiến tranh, một Việt Nam của độc lập và tự do, mà còn hướng người nghe đến một vẻ đẹp rất gần gũi, tình đồng bào, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Để rồi từ những câu hát giản dị, cảm xúc được đẩy lên thành một lời khẳng định đầy tự hào: tôi là người Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Rạng người Việt Nam tôi trong Trạm cảm xúc hôm nay.

0: Ngay từ những giai điệu đầu tiên, tiếng đàn bầu vang lên đã tạo cho ca khúc một sắc màu rất riêng. Đó không chỉ là âm thanh của một nhạc cụ truyền thống, mà còn như cách đưa người nghe trở về với những giá trị đã trở nên thân thuộc trong tâm thức người Việt. Và từ nền âm thanh ấy, câu chuyện về quê hương được mở ra bằng những lời giản dị. Một Việt Nam mãi rạng ngời, một non sông đã đi qua hàng nghìn năm và một nụ cười của người dân.
1: Điều đáng chú ý là nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức không bắt đầu bằng những hình ảnh quá lớn lao. Anh nhìn đất nước từ con người, sáng nụ cười người dân tôi. Chỉ một hình ảnh ấy đã làm cho hai chữ Việt Nam trở nên gần gũi, bởi vẻ đẹp của một đất nước sau cùng đâu chỉ nằm ở núi sông hay những thành tựu được nhìn thấy, mà còn nằm trong cuộc sống của những con người đang ngày ngày làm việc, yêu thương và hy vọng.
0: Ngay sau đó, ca khúc nhắc đến một Việt Nam đã qua bao đạn bom nhưng vẫn kiên cường. Đây là sự chuyển động rất tự nhiên từ vẻ đẹp bình dị của cuộc sống hôm nay

0: người nghe được dẫn về một chặng đường lịch sử nhiều gian lao. Đất nước nhỏ bé nhưng phi thường, bởi phía sau dáng hình ấy là sức chịu đựng, ý chí và khát vọng sống của cả dân tộc.
1: Nhưng Rạng Ngời Việt Nam Tôi không dừng ở lịch sử, ca khúc còn có một lớp cảm xúc khác, mềm hơn và cũng rất đáng quý. Đó là tình thương giữa con người với con người. Việt Nam Tôi đó, một chặng đường vinh quang, độc lập, tự do. Hai tiếng độc lập tự do ở đây không phải là một khẩu hiệu được đặt vào bài hát. Nó là sự kết tinh của cả một hành trình mà đất nước đã đi qua. Bởi để có được cuộc sống bình yên hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua biết bao tháng năm chiến đấu, hy sinh và gìn giữ.
0: Và chính vì hiểu giá trị của những gì đã có, câu hát tiếp theo mới gây sự xúc động. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm người Việt Nam. Một lời tự sự tưởng như rất riêng, nhưng khi cất lên trong một ca khúc về Tổ quốc, nó lại trở thành tiếng lòng chung, để nhịp đập con tim rộn ràng khi quốc ca ngân vang. Khi những giai điệu thiêng liêng ấy vang lên, người nghe nhận ra mình đang đứng trong một cộng đồng lớn hơn chính mình, cộng đồng của những người cùng chung một Tổ quốc. Có lẽ vì thế mà khi nghe ca khúc này, điều còn vang lên trong mỗi người không chỉ là giai điệu, đó là cảm giác được đứng cùng nhau dưới một lá cờ, cùng nghe quốc ca, cùng gọi tên Việt Nam và cùng tự hào về một chặng đường mà cha ông đã đi qua. Tôi là người Việt Nam, một câu hát rất ngắn, nhưng phía sau nó là cả một lịch sử, một niềm tự hào và một lời nhắc về trách nhiệm với đất nước mình.

có kiếp sau tôi vẫn muốn làm người Việt Nam trở đi trở lại như một lời tự sự, không cầu kỳ, không cần những hình ảnh quá lớn, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến câu hát dễ chạm vào người.

0: Nó nói về một niềm tự hào rất bản năng. Nếu được chọn lựa lại một lần nữa, vẫn muốn được sinh ra trên mảnh đất này, vẫn muốn mang trong mình dòng máu Việt Nam.
1: Và khi câu hát "Tôi là người Việt Nam" vang lên, đó không chỉ còn là lời riêng của người nghệ sĩ, nó như một lời để mỗi chúng ta tự nói với chính mình, một lời khẳng định giản dị nhưng đầy tự hào về quê hương, nguồn cội và nơi mình thuộc về.
2: Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý sau: Liên hoan phim Odenso 2026, Giải tango thế giới khuấy động thủ đô Argentina, Itsukushima, biểu tượng văn hóa kiến trúc giữa biển trời Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Odenso 2026 diễn ra ở thành phố Odense, Đan Mạch, quy tụ các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả yêu điện ảnh từ nhiều quốc gia. Năm nay, 164 tác phẩm được lựa chọn từ hơn 4.000 phim ngắn dự tuyển sẽ tranh tài tại nhiều hạng mục. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn triển khai hơn 250 hoạt động, gồm các buổi chiếu phim, giao lưu, tọa đàm, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà làm phim với khán giả. Thành lập năm 1975, Odense là liên hoan phim lâu đời nhất của Đan Mạch và là sự kiện phim ngắn duy nhất tại nước này đủ điều kiện xét tuyển cho các giải thưởng Oscar, BAFTA và giải thưởng điện ảnh châu Âu.
1: Giải vô địch tango thế giới năm 2026 đang diễn ra sôi động tại thủ đô Buenos Aires, nơi được xem là cái nôi của điệu nhảy tango quyến rũ. Argentina quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ cùng hơn 800 cặp vũ công và người yêu tango đến từ nhiều quốc gia. Hơn 50 địa điểm của thủ đô đã biến thành các sân khấu của các cuộc tranh tài sôi động, nơi truyền thống hòa quyện cùng với hơi thở hiện đại. Các cặp đấu tranh tài ở hai nội dung chính là tango sàn nhảy và tango sân khấu. Trong khuôn khổ của sự kiện còn có khoảng 150 chương trình gồm hòa nhạc, biểu diễn, lớp học, triển lãm và các hoạt động giao lưu tại 50 địa điểm. Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Buenos Aires là thủ đô tango của thế giới, nơi điệu nhảy giàu cảm xúc được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
0: Lễ hội Notting Hill là một trong những sự kiện đường phố lớn nhất thế giới đang diễn ra sôi động tại London, Anh nhằm kỷ niệm 60 năm lễ hội được tổ chức. Các tuyến phố trở nên sân khấu sôi động của những đoàn hóa trang, vũ điệu, âm nhạc và tiếng trống thép đặc trưng. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Anh vào năm 1964. Qua hơn 50 năm, sự kiện này vẫn giữ gìn nhiều đặc điểm của văn hóa Caribe. Kết hợp với sự đa dạng trong văn hóa Anh, tại lễ hội năm nay, người dân và du khách còn được thưởng thức ẩm thực Caribe, từ bánh nhân kiểu Jamaica đến các món truyền thống của Trinidad. Năm ngoái, lễ hội đón khoảng 2 triệu người, khẳng định vị thế biểu tượng quốc tế về sự đa dạng văn hóa của lễ hội. Nhắc đến văn hóa Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến một đất nước coi trọng sự hài hòa giữa con người thiên nhiên, nơi những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong các nghi lễ, đền chùa hay nghệ thuật, mà còn được hiện diện trong chính cách con người kiến tạo không gian sống. Giữa vùng biển tỉnh Hiroshima có một nơi đặc biệt như thế, đó là đền thần đảo Itsukushima, một trong những biểu tượng nổi tiếng của văn hóa và kiến trúc Nhật Bản.
1: Đền Itsukushima nằm trên đảo cùng tên, nhưng thường được gọi là đảo Miyajima, thuộc tỉnh Hiroshima trong vùng biển nội địa Seto của Nhật Bản. Từ xa xưa, đảo Miyajima được xem là vùng đất linh thiêng của thần đạo, nên việc thờ phụng tại đây có từ rất sớm. Theo các ghi chép cổ, đền Itsukushima có từ năm 593, nhưng diện mạo đặc trưng của ngôi đền hiện nay được hình thành rõ nét vào thế kỷ 12, khi Taira no Kizumori, thủ lĩnh gia tộc Taira, trở thành quan trấn thủ của Aki và là một trong những nhân vật quyền lực nhất cuối thời Heian. Khoảng năm 1168, Taira đã bảo trợ xây dựng một quần thể đền quy mô lớn và đặt nền móng cho kiến trúc của Itsukushima ngày nay. Công trình chịu ảnh hưởng của kiến trúc dinh thự quý tộc thời Heian, hội tụ những kỹ thuật kiến trúc truyền thống tinh hoa nhất của Nhật Bản. Những cột xà và xà gỗ được sơn màu đỏ son, màu sắc được cho là có thể xua đuổi tà ma và những điều bất hạnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất của ngôi đền Itsukushima nằm ở vị trí và cách công trình hòa quyện vào cảnh quan thiên nhiên. Thay vì xây dựng hoàn toàn trên đất liền, Các khu vực chính của ngôi đền được bố trí trên một roi cát ven biển, tạo nên tổng thể hài hòa, trong đó biển, núi và kiến trúc liên kết với nhau. Sự thay đổi lúc thủy triều lên và xuống khiến cảnh quan nơi đây thay đổi hoàn toàn. Khi thủy triều dâng, cánh cổng Torii khổng lồ đỏ son dường như nổi giữa mặt biển. Khi thủy triều rút, nền đất và bãi cát lại hiện ra. Du khách có thể đi bộ ra cổng Torii nằm cách chính điện khoảng 200 mét. Sự biến đổi ấy khiến cho Itsukushima trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất tại Nhật Bản, đồng thời thể hiện rõ quan niệm thẩm mỹ đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Đó là vẻ đẹp không nhất thiết đến từ việc chế ngự thiên nhiên mà có thể được tạo nên từ sự hòa hợp với thiên nhiên. Ông Fuji Motaya, linh mục của đền Itsukushima cho biết.
2: Ngôi đền được xây dựng trên một roi cát, nơi giao thoa giữa đất liền và biển cả. Bao quanh công trình là thiên nhiên, giúp con người cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa mình với các vị thần.
1: Được xây dựng trên biển, ngôi đền phải hứng chịu sức mạnh của thiên nhiên, từ những cơn bão đến nước biển dâng. Thế nhưng suốt hơn 850 năm, đền Itsukushima vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Đây thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Là một chuyên gia về lịch sử kiến trúc Nhật Bản, Phó giáo sư Nakamura Yasuo, Đại học Hiroshima đã chỉ ra nhiều đặc điểm giúp bảo vệ công trình. Một trong số đó là những khe hở rộng khoảng 2cm giữa các tấm ván sàn. Khi thủy triều đạt đến mức cao nhất, sóng biển dâng lên mạnh nhất và nước biển có thể tràn qua những khe hở này. Những khoảng trống cho phép năng lượng của sóng truyền qua làm giảm lực nâng của nước và ngăn không cho ngôi đền nổi lên. Ngoài ra, phần công trình nhô ra phía trước chính điện cũng ẩn chứa một bí mật. Các tấm ván sàn chỉ đơn giản được đặt lên trên các điểm tựa bằng đá. Ngay cả khi bị sóng đánh vào, các tấm ván vẫn có thể nhấc lên khỏi điểm tựa, qua đó làm suy yếu sức mạnh của con sóng. Nhờ vậy, khi sóng truyền đến chính điện, năng lượng của nó đã giảm đi đáng kể, khiến dòng nước trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo cách này thì cấu trúc của ngôi đền đã trở thành một lớp bảo vệ cho các vị thần ở bên trong. Biểu tượng của đền Itsukushima, cánh cổng Torii khổng lồ cũng được thiết kế để có thể trường tồn với thời gian. Với chiều cao khoảng 16 mét, đây là một trong những cổng gỗ cao nhất Nhật Bản. Cổng được chống đỡ bởi 6 cột, gồm 2 cột chính và 4 cột phụ, có nhiệm vụ hỗ trợ chúng. Bên dưới các cột chính là những tảng đá, phía dưới nữa khoảng 100 cọc thông được đóng sâu xuống nền đất. Có những cọc dài tới 3 mét. Cả 6 cột đều được gia cố bằng những cọc thông bên dưới, giúp nền móng cổng trời trở nên vững chắc hơn. Một bí mật khác nằm bên dưới mái cổng, đó là phần gỗ bên trong được làm rỗng và chứa đầy khoảng 4 tấn đá. Cùng với số đá này, toàn bộ cánh cổng được cho là nặng khoảng 60 tấn. Chính trọng lượng cực lớn này đã giúp cho cổng Torii đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ. Phó giáo sư Nakamura Yoshio, Đại học Hiroshima nói,
2: việc xây dựng một công trình bằng cách đặt các cột trụ lên đá và dùng trọng lượng của mái để tạo sự ổn định là một trong những nguyên tắc của kiến trúc Nhật Bản. Người xưa đã thực hiện nguyên tắc đó, nhưng không phải trên đất liền mà trên mặt nước. Qua đó chúng ta có thể thấy được kỹ thuật tuyệt vời và sức sáng tạo đáng kinh ngạc của con người cách đây hơn 850 năm.
1: Với những giá trị văn hóa to lớn, năm 1996, đền Itsukushima đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản thế giới. UNESCO ghi nhận giá trị nổi bật của quần thể ở sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, giữa con người với núi rừng và biển cả. Sự giao thoa của các giá trị văn hóa, kiến trúc và mối liên hệ sâu sắc với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Nhật.
0: Hơn 850 năm đã trôi qua kể từ khi Taira no Kiyomori cho xây dựng lại đền Itsukushima với quy mô lớn. Nhiều triều đại đã thay đổi, nhưng giữa vùng biển Seto, cánh cổng Torii vẫn hướng ra biển. Những hành lang đỏ vẫn soi bóng xuống mặt nước, vừa là biểu tượng cho tài năng, trí tuệ vượt thời gian của con người, vừa là nơi kết nối tâm hồn nhân loại với thiên nhiên bao la. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang. Phát thanh viên Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Để đáp ứng thị trường, các tiểu thương đầu mối kinh doanh hải sản đã chủ động chuẩn bị lượng hàng dồi dào.
0: Hòa chung không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi nghi thức đội, tạo nên những ngày hội sôi nổi dành cho thanh thiếu nhi.
1: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
0: Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chương trình.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nghị quyết nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, tăng cường liên kết, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Theo nghị quyết, phát triển vùng được xác định là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các địa phương cần đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ dựa chủ yếu vào nguồn lực sẵn có sang kiến tạo, khơi thông, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. Bộ Chính trị yêu cầu xác định rõ vai trò, vị trí, lợi thế, sứ mệnh phát triển của từng vùng, tăng cường liên kết giữa các vùng, vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, các trung tâm kinh tế. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc khai thác các không gian phát triển mới trong giới hạn sinh thái, phù hợp khả năng chịu tải của môi trường, khắc phục tư duy cục bộ, phát triển gian trải, trung lập. Một nhiệm vụ đột phá là xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng thực chất hiệu quả, đảm bảo đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng, dữ liệu, phân bổ nguồn lực, hài hòa lợi ích giữa địa phương, vùng và quốc gia.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1685 về việc ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 62 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp gồm tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, gắn với nâng cao năng suất lao động, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, năng suất chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường trong giai đoạn mới, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực tăng năng suất lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, thúc đẩy phát triển việc làm bền vững, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động.
1: Dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa cùng các chuỗi sự kiện đặc sắc. Tại Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa trọng điểm do Bộ Tư lệnh Thủ đô trực tiếp thực hiện. Thời gian diễn ra bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2 tháng 9 năm 2026. Nằm trong tuần lễ kích cầu du lịch chào thành phố mới, chương trình Thương cảng Phồn Hoa sẽ diễn ra tại khu vực Ngọn Hải Đăng, Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt vào ngày lễ mùng 2 tháng 9, địa phương sẽ mang đến một chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đặc biệt, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn

0: ấn tượng cho du khách khi đến với thành phố biển. Tại phòng, pháo hoa được bắn tại trung tâm Vịnh Cát Bà vào lúc 21 giờ 45, kéo dài từ tối 29 tháng 8, 30 tháng 8, mùng 1 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 2026, thời lượng dưới 15 phút, du khách có thể xem hoàn toàn miễn phí. Tỉnh Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa vào tối mùng 2 tháng 9 tại quảng trường biển Sầm Sơn, quảng trường Lam Sơn. Pháo hoa được bắn vào lúc 21 giờ 15 đến 21 giờ 30, thời lượng 15 phút tại mỗi điểm. Thành phố Hồ Chí Minh tối mùng 2 tháng 9 tổ chức bắn pháo hoa với tổng cộng 7 địa điểm diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15.
1: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đông đảo người dân và du khách đã đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội để tham quan thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao. Một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động vui Tết độc lập năm 2026 được tổ chức là chương trình chợ phiên vùng cao Cao Nguyên Mở Hội. Chương trình diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, mang đến nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc. Tại không gian chợ phiên, người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều loại nông sản, thực phẩm khô, đồ lưu niệm và sản phẩm thủ công truyền thống. Các gian hàng được bài trí gần gũi, tái hiện sinh động một góc chợ vùng cao giữa lòng Hà Nội. Sự kết hợp giữa ẩm thực, nghề truyền thống và nghệ thuật trình diễn đã tạo nên không khí vui tươi, giàu bản sắc tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình vừa đáp ứng nhu cầu tham quan giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ, vừa góp phần quảng bá và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
0: Theo Cảng không quốc tế Liên Khương, trong giai đoạn cao điểm từ 28 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, sản lượng khai thác dự kiến tăng khoảng 20 đến 30% so với tuần đầu tiên sân bay hoạt động trở lại. Ngày cao điểm có thể đạt từ 36 đến 40 chuyến bay với khoảng 7 đến 8.500 lượt hành khách qua cảng. Để đáp ứng lượng khách tăng trong kỳ nghỉ lễ, Cảng không quốc tế Liên Khương đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý bay, hãng hàng không, các đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm điều phối hoạt động khai thác, đảm bảo an ninh an toàn, chất lượng phục vụ. Việc sân bay Liên Khương khai thác trở lại đúng thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao được đánh giá là yếu tố quan trọng đối với hoạt động du lịch Lâm Đồng trong những tháng cuối năm. 8 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 16,46 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt gần 45.600 tỷ đồng, tăng 22,3%.
1: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu mua sắm ăn uống của người dân được dự báo tăng. Để đáp ứng thị trường, các tiểu thương, đầu mối kinh doanh hải sản đã chủ động chuẩn bị lượng hàng dồi dào. Nguồn cung ổn định cũng giúp giá nhiều mặt hàng hải sản không có biến động đáng kể.
0: Ngay từ sáng sớm tinh mơ tại chợ đầu mối hải sản Cửa Lò, không khí mua bán đã khá tấp nập. Các tàu cập bến, hải sản nhanh chóng được đưa lên bờ, phân loại, vận chuyển về các điểm kinh doanh. Nhiều tiểu thương cũng tranh thủ nhập hàng từ sớm để phục vụ nhu cầu trong những ngày lễ. Ông Nguyễn Văn Hòa, tiểu thương chợ hải sản Cửa Lò cho biết.
2: Nhưng mà thu mua đấy là tùy vào tàu thuyền. Tàu thuyền nếu mà đi được đánh bắt được nhiều thì hải sản sẽ rẻ hơn và thu hút du khách đến nhiều hơn. Dịp lễ thì sẽ có cao hơn một chút, nhưng mà nếu mà thuyền tàu mà được nhiều á thì nó vẫn ổn định hơn.
0: Từ nguồn hàng ven biển, hải sản tiếp tục được đưa vào các thị trường tiêu thụ tại đô thị Vinh. Do nguồn cung được chuẩn bị dồi dào, giá bán chỉ biến động nhẹ khoảng 5-10% so với ngày thường. Sức mua tại các chợ truyền thống vẫn chưa tăng đáng kể. Bà Đào Thị Nhung, tiểu thương chợ Quán Bánh, nói.
3: Ngày lễ thì nhà chị cũng chuẩn bị cá tươi ngon cho họ mua lễ em nữa. Còn hàng thì không bao giờ buôn hàng không ngon, phục vụ cho dân mua lễ là phải hàng chuẩn ngon, chất lượng.
0: Bà Mai Thị Đường, tiểu thương chợ Quán Bánh cho biết.
4: Ngày 2 tháng 9 là nhà chị nhập hàng tươi ngon, nguồn hàng thì nhà lấy từ biển của Cơ Hội, Cơ Lo, biển họ mới đi về một cái nhảy sống, tôm cũng đang sống luôn. Hàng là bán, hàng giả phải chăng cũng không lên không xuống, nói chung là khách hàng tiêu dùng lại yên tâm, hàng sản phẩm tươi ngon.
0: Khác với chợ truyền thống, các điểm kinh doanh hải sản, không khí mua bán có phần nhộn nhịp hơn. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá mà còn chú trọng độ tươi, chất lượng sản phẩm, nhất là khi nhu cầu ăn uống trong những ngày nghỉ lễ dự kiến tăng. Chị Bùi Thị Thu Giang, một khách hàng ở phường Vinh Phú cho hay.
5: Mùng 2 tháng 9 là một cái dịp mà mọi người đều được nghỉ lễ nên gia đình có cơ hội để có thể quây quần bên nhau. Thì khi mà đi mua sắm những cái đồ ăn cho gia đình thì mình luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì giá cả cũng là một cái phần mà mình cũng quan tâm để ý.

0: lý thì mình sẽ luôn ưu tiên để lựa chọn.
1: Với nguồn cung chủ động, thị trường hải sản trước kỳ nghỉ lễ mùa 2 tháng 9 hiện khá ổn định. Các mặt hàng không biến động lớn, trong khi các cơ sở kinh doanh đã sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân trong 5 ngày nghỉ lễ.
2: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hòa chung không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi nghi thức đội, tạo nên những ngày hội sôi nổi dành cho thanh thiếu nhi. Không chỉ là dịp để các em thể hiện kỹ năng, sự tự tin, tinh thần đồng đội, hội thi còn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa để các em cùng hòa mình vào niềm vui chung trong các ngày lễ lớn của đất nước.
2: Từng tiếng hô vang, từng động tác dứt khoát. Trên sân thi, 24 chi đội đến từ 24 xóm của xã Diễn Châu lần lượt thể hiện những nội dung nghi thức đội đã được tập luyện trong thời gian qua. Không khí thi đua càng thêm sôi nổi khi mỗi đội đều nỗ lực thể hiện sự đồng đều, chính xác và tinh thần đoàn kết tập thể. Em Đậu Khánh Thi và em Nguyễn Thị Quỳnh Như, xã Diễn Châu chia sẻ.
3: Chúng em rất tự hào và phấn khởi khi được tham gia hội thi nghi thức đội năm nay. Chúng em đã tập luyện rất nhiều, chúng em cố gắng để đội thi được đồng đều và chính xác.
4: Năm nay các bạn tham gia hội thi rất là đông nên em cảm thấy rất là hào hứng. Qua hội thi em học được cách làm việc cùng tập thể và đoàn kết cùng với mọi người. Em hiểu được nghi thức của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh một cách đúng và chuẩn chỉnh.
2: Không dừng lại ở nội dung nghi thức đội, các đội thi còn có những phần trình diễn được chuẩn bị công phu, sáng tạo, thể hiện tình yêu quê hương đất nước chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ đội hình trang phục đến cách thể hiện, mỗi phần thi mang một màu sắc riêng nhưng đều hướng đến sự tự tin năng động của các em. Anh Hoàng Ngọc Hiệp, bí thư đoàn xã Diễn Châu cho biết.
5: Năm nay thì thấy các cháu cùng tập trung mỗi chi đội, chi đoàn tham gia phần thi duyệt nghi thức của đoàn xã Diễn Châu thì tương đối là đảm bảo. Một chi đội ít nhất cũng là 250, chi đội nhiều nhất là 400 đội viên từ đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Diễn Châu rất là hào hứng. Năm nay thì sát nhập khối xóm thì tinh thần của bà con vẫn là phấn khởi, cùng chung tay đoàn kết và xây dựng phong trào cho các cháu.
2: Không khí ngày hội thi nghi thức đội cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại xã An Châu, đông đảo người dân tham gia cổ vũ các đội thi. Có thời điểm thời tiết không thuận lợi, nhưng những tiếng hô, tiếng trống trên sân vẫn không bị gián đoạn. Sự cổ vũ của người dân trở thành nguồn động viên để các em tự tin hoàn thành phần thi của mình. Anh Cao Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Tý ở xã An Châu nói.
6: Tôi ấn tượng nhất đó là các cháu còn nhỏ, nhưng mà thực hiện phần thi một cách rất là nghiêm túc và các cháu rất là tự tin, biểu diễn được đông người. Và đây cũng chính là một hoạt động rất là thiết thực, cần tổ chức thường xuyên, rất là bổ ích và ý nghĩa như thế này cho các cháu.
7: Tôi thấy không khí rất là sôi nổi, rất là háo hức, các cháu tham gia rất là nghiêm túc và đội hình đông.
2: Cùng bạn bè hòa mình vào không khí rộn ràng trong ngày lễ lớn, các em thêm yêu quê hương, yêu đất nước và thêm tự hào về những ngày tháng lịch sử của dân tộc.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
2: Tám mươi năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào về giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam từng bước vươn lên, đạt những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã

0: hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Những thành quả đó tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Về nội dung này, tác giả Minh Duyên có bài viết đăng trên báo Thông tấn xã Việt Nam.
1: Cách mạng tháng 8 thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thực sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. 81 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng đó, toàn thể nhân dân Việt Nam đã không tiếc máu xương công sức để giữ vững thành quả và phát huy giá trị cách mạng tháng 8. Giữ vững nền độc lập dân tộc đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 930 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 20,03 tỷ đô la, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp xuất siêu. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026, khi GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với thương mại, đầu tư và du lịch ngày càng trở thành những động lực quan trọng, đến cuối năm 2025, Việt Nam có hơn 45.000 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 529,6 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam ngày càng thu hút đầu tư theo chiều sâu, tập trung chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Du lịch cũng ghi dấu ấn khi năm 2025 đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay. 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 12,3 triệu lượt, qua đó vừa tạo thêm nguồn lực cho phát triển, vừa góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Diện mạo đất nước cũng thay đổi mạnh mẽ cùng quá trình phát triển, hệ thống cao tốc, cầu cảng biển, sân bay đô thị, hạ tầng số được đầu tư ngày càng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết giữa các vùng. Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác 3.345 km đường bộ cao tốc, 1.711 km đường bộ ven biển. Việc đưa vào khai thác hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự phát triển của các công trình hạ tầng chiến lược đang tạo thêm những động lực mới cho quá trình hiện đại hóa đất nước. Không chỉ mở rộng không gian vật chất, Việt Nam cũng đang đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức quản trị quốc gia. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh còn 34 tỉnh thành phố, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, hướng tới tinh gọn bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền, mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp. Những thay đổi này cho thấy quá trình phát triển được đặt trong yêu cầu, đồng thời đổi mới thể chế, nâng cao năng lực quản trị, tạo dựng nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới. Thành quả phát triển còn được thể hiện rõ trong việc nâng cao đời sống nhân dân. Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội ngày càng được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,95%. Các chính sách về bảo hiểm xã hội hỗ trợ người yếu thế tiếp tục được triển khai, góp phần bảo đảm an sinh, mở rộng cơ hội phát triển cho người dân. Trong y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95,2% dân số. Nhiều kỹ thuật y khoa tiên tiến được làm chủ. Trong giáo dục, chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2025-2026 và từng bước miễn phí sách giáo khoa tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em mọi vùng miền. Cùng với kinh tế, xã hội, văn hóa ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực, động lực của phát triển. Việc bảo tồn, phát huy di sản, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và đưa nhiều sản phẩm văn hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế, góp phần củng cố bản sắc dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm, quảng bá hình ảnh của đất nước. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra không gian phát triển mới. Việt Nam đã từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 xếp Việt Nam thứ 44 trên 139 nền kinh tế. Chuyển đổi số cũng ngày càng đi vào chiều sâu, sản xuất, kinh doanh, đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

0: Trên nền tảng những thành tựu trong nước, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, tham gia hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, đảm nhiệm ngày càng nhiều trọng trách đa phương. Việc tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu ủng hộ cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương là một minh chứng cho uy tín ngày càng cao của Việt Nam. Từ hội nhập để phát triển, Việt Nam đang chuyển mạnh sang chủ động đóng góp, kiến tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ đất nước. Từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến hôm nay, giữ vững độc lập luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình xây dựng, phát triển đất nước. Trong giai đoạn mới, độc lập tự chủ càng gắn chặt với năng lực nội sinh, sức mạnh kinh tế, khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, vị thế quốc tế. Phát huy những thành tựu đạt được, Việt Nam đang chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, vững bước tiến vào tương lai.
1: Một chiếc xe tải tích hợp hệ thống khử mặn quy mô nhỏ vừa được đưa vào vận hành tại miền nam dải Gaza, mang lại nguồn nước uống an toàn cho người dân đang phải di rời. Thiết bị trên xe có khả năng xử lý nước biển ngay tại chỗ và chuyển hóa trực tiếp thành nước uống đạt chuẩn vệ sinh. Nhờ thiết kế cơ động, chiếc xe có thể liên tục di chuyển giữa các khu trại tị nạn tùy theo nhu cầu thực tế, kịp thời tiếp nước cho những khu vực khẩn cấp nhất khi hệ thống hạ tầng cố định gặp gián đoạn. Dù công suất hiện tại còn hạn chế và chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu khổng lồ của cư dân Gaza, dự án này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt cơn khát và khó khăn hàng ngày. Mô hình xe khử mặn di động đang mở ra một giải pháp ứng phó linh hoạt, giúp duy trì nguồn sống cho nhiều gia đình giữa bối cảnh khủng hoảng nước sạch nghiêm trọng.
0: Tại giải thi đấu robot hình người thế giới diễn ra Bắc Kinh, Trung Quốc, bên cạnh các kỷ lục thi đấu ấn tượng, những khoảnh khắc robot ngã nhào đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Trong các phần thi như chạy nước rút 100m, vượt chướng ngại vật hay cử tạ, nhiều cỗ máy thông minh đã gặp sự cố mất kiểm soát, có robot ngã ngửa ngay sau khi cán đích, có cỗ máy mất thăng bằng khi nâng tạ rồi lao thẳng vào ban giám khảo. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mất kết nối điều khiển, lỗi cảm biến lực hoặc thiết kế trọng tâm chưa được tối ưu khi bứt tốc. Dù tạo ra nhiều tình huống va đập hài hước, các chuyên gia đánh giá những cú đo sàn này là dữ liệu thử nghiệm thực tế giá trị. Chúng giúp cho các nhà phát triển nhận diện giới hạn cơ học, hoàn thiện thuật toán cân bằng và nâng cao khả năng vận động cho robot trong tương lai.
1: Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Sinh học ở Mexico đang đẩy mạnh nghiên cứu các loài rắn độc nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất thuốc kháng nọc độc và nâng cao chất lượng điều trị y tế. Theo nhà sinh học Edgar Neri, Mexico hiện đứng thứ hai trên thế giới và dẫn đầu châu Mỹ về sự đa dạng của các loài rắn độc. Dù vậy, các nghiên cứu chuyên sâu về thành phần nọc độc tại quốc gia này vẫn còn khá hạn chế khi so sánh với Mỹ hay Brazil. Trong 15 năm qua, nhóm nghiên cứu của ông Neri đã xác định thành công các độc tố thần kinh ở 14 loài rắn lục. Ông Neri cho biết những kết quả thu được đang đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ quy trình sản xuất thuốc kháng nọc độc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác điều trị lâm sàng tại các bệnh viện, đặc biệt là đối với các ca bệnh bị rắn cắn.
0: Năm học 2026-2027, cả nước chỉ dùng một bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thay vì ba bộ như các năm trước. Chính vì vậy, một tuần qua đã diễn ra tình trạng nhiều người phải đi gom ở 5-6 nhà sách, lật tìm từng cuốn chỉ mong mua được đủ sách cho con. Đây cũng là điều kiện để việc lừa đảo bán sách giáo khoa trên mạng có điều kiện hoạt động. Lợi dụng tâm lý muốn mua sách nhanh giá rẻ, các đối tượng xấu đã đăng các thông tin bán sách trên mạng xã hội, dụ người mua chuyển tiền đặt cọc, cung cấp thông tin cá nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng tin vào quảng cáo sách chính hãng, giá ưu đãi và đặt mua qua Facebook, TikTok rồi nhận về những bộ sách kém chất lượng, sách giả, giấy mỏng, hình ảnh mờ, chữ in nhòe, thậm chí sai lệch nội dung. Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo người dân nên ưu tiên mua sách giáo khoa tại các nhà sách, đơn vị phát hành, kênh phân phối chính thống. Và nếu không may bị lừa đảo, hãy lưu giữ tin nhắn, tài khoản, số điện thoại, thông tin giao dịch, các bằng chứng liên quan, nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất.
1: Cục An toàn Thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung Lovewort Nutritone Coffee có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm về quảng cáo, sử dụng từ ngữ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm. Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm vừa có công văn đề nghị Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu nội dung quảng cáo của sản phẩm thực phẩm nêu trên với hồ sơ tự công bố của sản phẩm để xác minh hành vi vi phạm. Theo đó, trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh quảng cáo đối với tổ chức cá nhân công bố sản phẩm thực phẩm nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Cục An toàn thực phẩm. Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Ca khúc Việt Nam quê hương tôi được nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết vào khoảng năm 1961, giai điệu bài hát tha thiết, uyển chuyển, tựa như lời mời của triệu triệu người dân Việt Nam, cũng là sự bày tỏ niềm lạc quan, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Việt Nam quê hương tôi từ lâu trở thành một trong những ca khúc quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam, với giai điệu mộc mạc, trong sáng, cùng ca từ tràn đầy tình yêu quê hương đất nước, bài hát không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng người nghe. Mời quý thính giả nghe ca khúc qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thanh Nga Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9, tức ngày 20 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tết độc lập nhắc nhớ mỗi chúng ta khắc ghi rằng muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng xây dựng, cống hiến, bảo vệ đất nước cũng như thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã gây dựng. Đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của chiến luật về quân sự quốc phòng và quy định về tài sản mã hóa. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đánh mạnh Iran sau khi hai bên nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Singapore sẽ giới hạn thời gian dùng mạng xã hội của giới trẻ. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề từ tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi đâu cũng được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn, pano và các cụm hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sắc đỏ, sắc vàng phủ khắp mọi nẻo đường cùng với niềm hân hoan của mọi người dân tạo nên không khí lễ hội vui tươi phấn khởi trong Tết Độc lập. Tết Độc lập là sự hòa quyện của niềm tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào và khát vọng vươn lên làm giàu thêm bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa. Và cũng từ vị Tết ấy, mỗi chúng ta thêm một lần được nhắc nhớ khắc ghi, muốn có độc lập bền vững thì phải không ngừng tiếp tục xây dựng, cống hiến, bảo vệ để hương vị ấy mãi trường tồn qua các thế hệ. Ngược dòng lịch sử, chỉ một ngày trước ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hà Nội bước vào những giờ chuẩn bị khẩn trương cho lễ độc lập. Sáng ngày 1 tháng 9, kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh được giao trọng trách thiết kế và tham gia dựng lễ đài tại vườn hoa Ba Đình. Công trình phải giản dị nhưng trang nghiêm, đủ chỗ cho khoảng 30 người. Ông chọn kết cấu gỗ, đóng đinh để thi công nhanh, bên ngoài bọc lụa vàng và đỏ. Đúng 12 giờ 30 phút, lễ đài bắt đầu được dựng và hoàn thành trước rạng sáng hôm sau. Cũng trong ngày 1 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời ký sắc lệnh số 3 về việc thiết quan luật tại Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Những công việc khẩn trương ấy góp phần để ngày 2 tháng 9 năm 1945 diễn ra trang nghiêm, an toàn. Ngay Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử cách mạng nước nhà, Cao Bằng, vùng đất với những dãy núi trùng điệp, những bản làng nép bên sườn núi và những cung đường biên giới đã ghi những dấu ấn đặc biệt. Suối Lenin, núi Các Mác, lán Khuổi Nậm, tất cả đều là những biểu tượng của ý chí độc lập, của niềm tin và khát vọng giải phóng dân tộc. Từ những ngày tháng gian khó ấy đến hôm nay, ngọn lửa cách mạng năm xưa vẫn rực cháy, trở thành ngọn lửa khát vọng phát triển. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Tại lán Khuổi Nậm, Bác Bó, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 1. Hội nghị hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và thành lập mặt trận Việt Minh. Từ Cao Bằng, đường lối ấy từng bước cụ thể hóa bằng việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ cách mạng, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định.
2: Của đảng ta trong cái việc chuyển hướng cách mạng là từ đấu tranh chính trị chuyển hẳn sang là vừa đấu tranh chính trị, vừa đấu tranh vũ trang. Và coi đấu tranh vũ trang là một trong những cái mặt trận rất quan trọng. Cái hội nghị này thông qua rất nhiều các cái nội dung rất là quan trọng, định hình được cái con đường cách mạng của Việt Nam giai đoạn phía sau. Rồi trong đấy chúng ta bàn luận rất là nhiều, xác định rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến tổ chức, công tác xây dựng đảng.
1: Từ ngày 17 tháng 8 năm 1945, khí thế khởi nghĩa lan rộng tại nhiều địa phương ở Cao Bằng. Ở Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Thạch An, lực lượng vũ trang và nhân dân lần lượt giành quyền làm chủ. Trưa ngày 21 tháng 8, quân Nhật tại thị xã chấp nhận đầu hàng.

0: sáng ngày 22 tháng 8, chính quyền cách mạng lâm thời của tỉnh và thị xã ra mắt nhân dân. Cao Bằng đã cùng cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8, đưa chính quyền về tay nhân dân. Ông Nông Hải Pín, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng, nhớ lại.
1: Khi mà nhận được cái lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát động, thì quân dân Cao Bằng là lần lượt nổi dậy ở khắp các thị trấn, các châu giành chính quyền từ tay Nhật. Nhân dân Cao Bằng vô cùng phấn khởi trước cái sự kiện lớn như thế, vì đây là lần đầu tiên mà dân ta được làm chủ, được tự giải phóng và được làm chủ của vận mệnh bản thân mình. Và từ cái đó cho nên là nhân dân Cao Bằng hết sức là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm đi theo con đường của Đảng trong kháng chiến.
0: Hơn 8 thập kỷ sau, cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên các tuyến phố bản làng của Cao Bằng. Những dấu ấn của chặng đường đổi mới không chỉ nằm trong không khí kỷ niệm. 6 tháng đầu năm 2026, GDP của tỉnh ước tăng 7,85% so với cùng kỳ. Mức tăng này cho thấy đà phục hồi và phát triển, dù vẫn thấp hơn 1,24% so với kịch bản tỉnh đề ra. Du lịch tiếp tục là một điểm sáng khi Cao Bằng trở thành điểm đến của hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Cùng với đó, tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh và nhiều công trình hạ tầng giao thông đang được triển khai. Tất cả đều cho thấy những chuyển động mới ở vùng căn cứ địa cách mạng năm xưa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải biến lợi thế lịch sử, cảnh quan và hạ tầng thành việc làm, thu nhập và chất lượng dịch vụ tốt hơn cho người dân. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, Cao Bằng đang nỗ lực và quyết tâm vươn lên thành địa bàn phát triển năng động, nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, là trung tâm kết nối giao thương, logistics, du lịch xanh và hợp tác quốc tế.
2: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối qua tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc tuần văn hóa du lịch Mộc Châu và đêm hội thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề Dệt di sản, hòa giao, sắc màu. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đêm hội thổ cẩm quốc tế Sơn La tổ chức với sự tham gia của những nhà thiết kế đến từ các quốc gia khu vực châu Á. Chương trình gồm các chương Dệt di sản, bản hòa giao sắc màu, sắc vóc thời đại được dàn dựng công phu đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa trình diễn thời trang với biểu diễn nghệ thuật tổng hợp và kết nối trọn vẹn câu chuyện di sản từ truyền thống đến hiện đại. Tối nay, người dân và du khách tại Sầm Sơn, Thanh Hóa sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường biển trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Quốc khánh. Để thuận tiện theo dõi pháo hoa, du khách nên đến sớm, chủ động phương tiện di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường. Cũng tối nay, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại phường Tân Thành chào mừng Quốc khánh. Với chủ đề Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau, chương trình nghệ thuật sẽ kết nối những dấu mốc lịch sử của dân tộc với diện mạo Cà Mau trong thời kỳ phát triển mới. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay thì nhiều điểm đến du lịch đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm và trải nghiệm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, riêng các phường Tam Thắng, Vũng Tàu thuộc thành phố Vũng Tàu trước đây, theo ước tính thì trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ, các bãi tắm, điểm vui chơi trên địa bàn phục vụ khoảng 140.000 lượt khách. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
3: Thời tiết mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với môi trường du lịch an toàn, thân thiện là một trong những yếu tố quan trọng thu hút lượt khách đến với các bãi tắm ở Vũng Tàu tăng cao. Anh Long, du khách ở Tây Ninh, chia sẻ.
4: Tôi đến từ Tây Ninh thì thấy bãi biển này cũng sạch sẽ, rồi nói chung là đông. Mỗi ngày bình thường thì cũng đông, mà cuối tuần cũng đông.
3: Ngoài tắm biển, du khách có nhiều lựa chọn khi đến với Vũng Tàu, như tại khu vực công viên bãi sao xuyên suốt kỳ nghỉ là sự kiện tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm năm 2026 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, mỗi ngày thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Chương trình âm nhạc cộng đồng tại công viên bãi trước hàng đêm thu hút từ 4 đến 5.000 người dân du khách đến thưởng thức miễn phí.
2: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Một số quan điểm chỉ đạo và mục tiêu quan trọng trong kết luận này như sau.
5: Về quan điểm, đảm bảo an sinh xã hội là trách nhiệm của nhà nước và toàn xã hội, là đầu tư cho con người và tương lai phát triển đất nước. Hiệu quả chính sách an sinh xã hội phải được đo lường bằng sức khỏe, giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, sự ổn định xã hội và niềm tin của nhân dân. An sinh xã hội phải bao phủ toàn dân, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những người yếu thế, nhất là trẻ em, người cao tuổi, không có lương hưu, người khuyết tật, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp thiên tai, mất việc làm, nạn nhân của bạo lực và những người không có khả năng tự bảo vệ. Lấy người dân làm trung tâm, gia đình cộng đồng làm nền tảng, cấp cơ sở là tuyến đầu hành động. Chính sách cần được thiết kế sát với thực tế, không bị chia cắt bởi địa giới hành chính hay cơ quan quản lý. Nhà nước phải chủ động phát hiện, hỗ trợ đúng người, đúng lúc, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có. Về mục tiêu, đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Về yêu cầu, sàn an sinh tối thiểu phải đảm bảo chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em. Hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất kế sinh nhai, thai sản, tai nạn, khuyết tật, bảo đảm thu nhập và chăm sóc thiết yếu cho người cao tuổi. Trên nền tảng đó, tiếp tục phát triển các tầng bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện, bổ sung và huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và gia đình.
2: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng đã được Quốc hội thông qua, trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự và sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đáng chú ý, luật làm rõ hơn các hành vi được xác định là trốn chạy nghĩa vụ quân sự và bổ sung quy định cấm gian dối ngay từ khâu đăng ký sơ tuyển sức khỏe. Cũng từ hôm nay, Nghị định 284/2026 của Chính phủ về tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực thi hành. Qua đó, việc quản lý tài sản mã hóa tại nước ta bước sang giai đoạn mới khi mà khuôn khổ pháp lý từng bước được hình thành và hoàn thiện. Điều này vừa tạo cơ sở cho các hoạt động hợp pháp phát triển, vừa tăng khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tài sản mã hóa để vi phạm pháp luật. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
6: Nhiều hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ, giao dịch, quản lý tài khoản, cung cấp bảo mật thông tin, dữ liệu và các nghĩa vụ liên quan có thể bị xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, các hành vi vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các nghĩa vụ pháp lý có liên quan có thể bị áp dụng mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
7: Là hiện nay là pháp luật chúng ta đã thừa nhận đây là một loại tài sản. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
6: Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện chính sách cần tiếp tục đảm bảo sự thống nhất giữa yêu cầu khuyến khích đổi mới, phát triển các mô hình kinh doanh mới với yêu cầu phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội, đồng thời là cơ sở quan trọng để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư xác định rõ hơn giới hạn pháp lý trong quá trình tham gia thị trường.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo Washington sẽ đánh mạnh Iran sau khi hai bên nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Phát biểu với Fox News ngày 31 tháng 8 sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh mạnh Iran. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có phản ứng sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đã đánh chặn ít nhất 8 tên lửa. Iran cũng phóng máy bay không người lái hướng tới một căn cứ có lực lượng Mỹ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vòng giao tranh mới bắt đầu trong ngày 30 tháng 8 khi lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng rocket của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Larak, một vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz. Iran sau đó đã phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordani để đáp trả.
2: Đáng chú ý, Tổng thống Iran hôm qua cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran. Tổng thống Iran kêu gọi Washington tiến hành đối thoại và hợp tác để giải quyết bất đồng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Cáo buộc được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra chiều qua trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Bishkek, Kyrgyzstan bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. Ông Pezeshkian khẳng định Iran vẫn đang tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận và đồng thuận với Mỹ. Theo Tổng thống Iran, việc kéo dài chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn thảm khốc vào các mục tiêu Mỹ nếu hành động gây hấn của Washington còn tiếp diễn.
2: Sau nhiều năm trì hoãn, Libya cuối cùng đã có một lộ trình mới cho các cuộc bầu cử quốc gia. Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ được đại diện các phe phái đối địch ký tại thủ đô Tripoli đặt mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 24 tháng. Tuy nhiên, phía sau mốc thời gian cụ thể ấy là một điều kiện chưa dễ đáp ứng. Đó là Libya phải có một chính quyền hành pháp duy nhất và các thể chế quốc gia thống nhất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Thỏa thuận mới là kết quả của nhiều tháng đàm phán với sự tham gia của các đại diện từ chính phủ thống nhất quốc gia, hội đồng nhà nước tối cao, hạ viện và lực lượng quân sự ở miền đông Libya. Điểm đáng chú ý nhất của văn kiện là lần đầu tiên các bên cùng xác lập một khung thời gian rõ ràng cho tiến trình bầu cử. Ông Walid Elafi, vụ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia cho biết.
11: Trong thời hạn không quá 24 tháng, các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống sẽ được tổ chức dưới sự điều hành của một cơ quan hành pháp duy nhất và các thể chế quốc gia thống nhất.
10: Thỏa thuận lần này cũng đặt ra cơ chế theo dõi thực thi. Trong vòng một tháng, nhóm đại diện các bên sẽ phối hợp với phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya để xây dựng khuôn khổ giám sát. Trưởng phái đoàn Bộ Chỉ huy Quân đội Libya Shibani Abu Hamoud nhấn mạnh.
11: Các thành viên của nhóm họp quy mô nhỏ cần xây dựng một khuôn khổ hợp tác với phái bộ trong vòng một tháng kể từ khi ký kết thỏa thuận nhằm theo dõi mọi vấn đề liên quan tới việc thực thi thỏa thuận này cũng như hoàn tất các biện pháp cần thiết.
10: Với Libya, mốc 24 tháng chưa phải là lời giải cuối cùng. Nó mới chỉ là một lộ trình. Con đường thực sự tới lá phiếu sẽ chỉ xuất hiện khi các phe phái có thể đi đến điều khó khăn hơn nhiều. Đó là thống nhất thể chế, chia sẻ quyền lực và chấp nhận một luật chơi chung cho tương lai chính trị của đất nước.
2: Chính phủ Singapore đang chuẩn bị một bước đi pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác động tiêu cực của không gian mạng. Đầu năm tới thì quốc gia này dự kiến sẽ trình dự luật mới, bắt buộc các nền tảng mạng xã hội phải triển khai những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn dành cho thanh thiếu niên, trong đó nổi bật là đề xuất áp đặt giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
12: Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore Josephine Teo cho biết dự luật mới hướng tới xử lý tận gốc những mối nguy hiểm rình rập trên không gian mạng, từ tình trạng người lạ chủ động nhắn tin tiếp cận thanh thiếu niên cho đến các tính năng dễ gây nghiện như thuật toán gợi ý nội dung, tự động phát video hay chế độ cuộn trang vô tận. Để giúp giới trẻ thoát khỏi cái bẫy lướt mạng không dừng, chính phủ Singapore đang cân nhắc tạo ra một điểm dừng tự nhiên bằng cách ấn định mức thời gian truy cập tối đa mỗi ngày. Đáng chú ý, cơ quan quản lý Singapore đưa ra thông điệp cứng rắn nếu bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào không thể hoặc không muốn tuân thủ các quy định bảo vệ bổ sung này, Singapore sẽ lập tức nâng độ tuổi tối thiểu được phép truy cập nền tảng đó lên 18 tuổi. Động thái này được đưa ra dựa trên những số liệu báo cáo đáng lo ngại từ Bộ Y tế Singapore. Theo nghiên cứu của hội đồng chuyên gia, có tới 1/3 thanh thiếu niên Singapore từ 15 đến 17 tuổi đang dành hơn 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Thậm chí, cứ 6 người trong độ tuổi từ 10 đến 24 thì có một người xuất hiện các dấu hiệu sử dụng mạng xã hội ở mức độ gây hại cho sức khỏe tâm thần.
2: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Tối qua trên sân Việt Trì, đội tuyển U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt qua U20 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Với trận thua này thì các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ gặp khó trong hành trình tranh vé dự giải U20 châu Á. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi của đội tuyển U20 Việt Nam cho biết.
13: Chúng tôi bước vào trận đấu với đấu pháp phòng ngự phản công. Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, dù vậy các cầu thủ có đôi chút lơ là ở đầu hiệp 2 và khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi. Thể lực là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua này. Giải đấu còn tiếp tục, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại. Toàn đội sẽ ngồi lại để rút kinh nghiệm. Tôi cũng chưa theo dõi chi tiết trận đấu giữa U20 Iran và U20 Palestine, nên chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể.
2: Siêu sao Lionel Messi đã quyết định chia tay đội tuyển Argentina ở tuổi 39, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn 2 thập kỷ với hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có chức vô địch World Cup 2022. Và trong thông điệp chia tay, Messi đặc biệt cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng với anh trong suốt những năm tháng qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 2 tháng 9 năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam thành kính tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do, tự hào về những thành tựu của đất nước, mà còn là thời điểm để nhìn về phía trước. Đặc biệt, năm nay, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 với những quyết sách được ban hành tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã mở ra một không gian tư duy mới về mô hình phát triển, về xây dựng xã hội, đảm bảo an ninh, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế biển, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đó chính là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với hành trình phát triển của đất nước trong tương lai. Mời quý vị cùng nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
5: 81 năm trôi qua, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tuyên ngôn độc lập đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những tư tưởng bất hủ của tuyên ngôn độc lập tiếp tục định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nếu năm 1945, khát vọng lớn nhất của dân tộc là giành lấy và bảo vệ nền độc lập, thì trong thời đại hôm nay, độc lập phải tiếp tục được hiện thực hóa bằng năng lực tự chủ, sức mạnh kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Nói cách khác, độc lập không chỉ được đo bằng việc bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải được thể hiện ở khả năng làm chủ con đường phát triển, làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn lực và quan trọng hơn là làm chủ tương lai của chính mình. Đặt trong yêu cầu đó, những quyết sách được hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bàn thảo quyết định trong tháng 7 vừa qua càng cho thấy rõ hơn một tư duy phát triển đang được tiếp tục định hình. Hội nghị không chỉ nhìn vào những việc cần giải quyết trước mắt mà đặt ra những vấn đề có tính nền tảng đối với chặng đường phát triển lâu dài của đất nước. Đó là đổi mới mô hình phát triển, tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng một xã hội kỷ cương, hài hòa, an toàn, văn minh. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống chính trị, định hướng sửa đổi luật đất đai, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhìn riêng từng vấn đề, đó có thể là những lĩnh vực khác nhau, nhưng nhìn trong một chỉnh thể, đó chính là tạo dựng những nền tảng mới để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tự chủ hơn. Muốn đi xa, phải đổi mới mô hình phát triển. Muốn phát triển bền vững, phải có một xã hội kỷ cương, an toàn, hài hòa và văn minh. Muốn có không gian phát triển mới, phải quản trị tốt đất đai, biển, môi trường. Muốn bảo vệ thành quả phát triển, phải củng cố sức mạnh quốc phòng an ninh. Và muốn những chủ trương lớn thực sự đi vào cuộc sống, thì không thể thiếu một hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực hiệu quả, một nền quản trị quốc gia hiện đại và một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó chính là sự tiếp nối những giá trị của tuyên ngôn độc lập trong điều kiện mới, từ quyền tự quyết vận mệnh dân tộc đến năng lực kiến tạo vận mệnh đất nước. Từ mùa thu năm 1945 đến mùa thu năm 2026 là một hành trình dài, nhưng khát vọng thì vẫn liền mạch. Đó là một Việt Nam độc lập tự chủ, phát triển và hùng cường. Nếu năm 1945, dân tộc ta đã làm nên một kỳ tích bằng ý chí, giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình, thì hôm nay, bằng chính ý chí ấy, cùng một tư duy phát triển mới và năng lực tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn, chúng ta phải làm nên kỳ tích của thời đại mới. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp nối giá trị của tuyên ngôn độc lập và cũng là cách để khát vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng không chỉ là một ước vọng đẹp mà sẽ từng bước trở thành hiện thực trong cuộc sống của mỗi người dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Từ tuyên ngôn độc lập đến khát vọng dựng xây một Việt Nam phát triển hùng cường.
14: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây bắc đến tây cấp 4 cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây bắc đến tây cấp 6 giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông là khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía bắc có mưa bão, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, riêng phía bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế mới ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quán triệt quan điểm an sinh xã hội phải bao phủ toàn dân, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những người yếu thế, nhất là trẻ em, người cao tuổi không có lương hưu, người khuyết tật, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp thiên tai, mất việc làm, nạn nhân của bạo lực và những người không có khả năng tự bảo vệ. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, đảm bảo sản an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đánh mạnh Iran sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng. Trong khi đó, Tổng thống Iran hôm qua cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
17: Công Lý đi à?
16: Vâng.
17: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
16: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
17: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
16: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
17: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
16: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
18: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
20: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
19: nghe đã thấy thèm rồi.
20: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
19: Sao thế?
20: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay. Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
19: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
20: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
19: Vậy hả chị?
20: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
19: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Ông Sang ơi!
24: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
23: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
24: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
23: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
26: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
24: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
26: đi. Mua ngay đi.
24: Nước súc miệng Valentine,
26: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
24: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự những chuyến bay đặc biệt.
0: Tiếp đó là bài thứ 3 cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự xây thế trận lòng dân vùng chiến lược.
1: Cuối chương trình, mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi thông tin một số nội dung trong văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, sau nhiều ngày chuẩn bị, mới đây hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vận chuyển bằng máy bay CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đặc biệt trong số đó có 31 mẫu hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Đây là một hành trình đặc biệt bởi điểm đến của những mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng đưa những liệt sĩ đã hy sinh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương. Phản ánh cụ thể về chuyến bay đặc biệt này, nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Ngọc Anh có bài viết sau. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Ngay từ sáng sớm, các lực lượng tham gia nhiệm vụ đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chuẩn bị các thủ tục bàn giao và vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và lực lượng chức năng dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Sau phút mặc niệm, 71 thùng đựng mẫu sinh phẩm được các lực lượng cẩn trọng di chuyển lên máy bay CASA C-295 mang số hiệu 8901 của Lữ đoàn Không quân 918. Những thao tác tưởng như quen thuộc của một quy trình bàn giao hôm nay trở nên đặc biệt hơn, bởi bên trong đó là một phần thân thể của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. 7.104 mẫu sinh phẩm được đưa lên máy bay là kết quả của một quá trình chuẩn bị công phu. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với hơn 9.800 phần mộ chưa xác định danh tính. Đặc biệt, trong hành trình lần này, có 31 mẫu hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Những phần hài cốt từng nằm sâu dưới lòng đất, sau quá trình tìm kiếm, quy tập, nay tiếp tục một hành trình mới, hành trình tìm lại danh tính bằng khoa học ADN. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đến nay thì ban chỉ đạo của thành phố đã hoàn thành vượt kế hoạch và đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm của hơn 9.800 các phần mộ chưa xác định danh tính và đã đảm bảo việc thực hiện lấy mẫu sinh phẩm đảm bảo đúng với tiêu chuẩn hơn 7.000 hài cốt ở tại các nghĩa trang liệt sĩ.
1: Đúng 11:30 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sau 3 giờ bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay CASA C-295 hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội. Trong khoảnh khắc máy bay chạm đường băng, những thành viên tổ bay vỡ òa trong một cảm xúc vui mừng rất đặc biệt, đó là đã đưa một phần xương thịt các anh đến nơi đảm bảo tuyệt đối an toàn. Là phi công lái chính, đại tá Đỗ Văn Lành, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 918 Quân chủng Phòng không Không quân càng thấm thía ý nghĩa của chuyến bay.
4: Không chỉ cá nhân tôi mà các thành viên trong tổ bay cũng như mọi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đều có những cái cảm xúc là rất là xúc động, đan xen niềm tự hào và thấy là vinh dự. Chúng tôi đã được giao nhiệm vụ và

0: xác định thời tiết trên đường bay, đặc biệt là khu vực từ Vinh trở ra đây là sẽ có những điều kiện ảnh hưởng của cái áp thấp nhiệt đới, nên là tổ bay với cái trọng trách và nhất là không để có cái sự ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến an ninh của các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi đã vòng tránh để đảm bảo cái chuyến bay được êm ái nhất, để nhẹ nhàng nhất, không có rung sóc và vẫn thực hiện về hạ cánh tại sân bay Gia Lâm.
1: Xác định đây không đơn thuần là một chuyến bay thông thường mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ từ khâu, từ rà soát tình trạng kỹ thuật của máy bay, xây dựng phương án bay, nắm và dự báo thời tiết, xác định đường bay đến dự kiến các tình huống có thể phát sinh. Phi công và các thành viên tổ bay cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan, đảm bảo việc tiếp nhận vận chuyển các mẫu sinh phẩm đúng quy trình với yêu cầu trang trọng, chặt chẽ, chính xác, an toàn và kịp thời. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân khẳng định.
2: Việc thực hiện nhiệm vụ lần này không chỉ là một chuyến vận tải đơn thuần, mà là một chuyến vận tải mang ý nghĩa chính trị và nhân văn hết sức sâu sắc. Và chúng tôi thực hiện với thái độ trách nhiệm chính trị cao nhất và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim của mình. Chính vì vậy, đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành chuyến bay vận chuyển các mẫu sinh phẩm từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Gia Lâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
1: Từ sân bay Gia Lâm, những mẫu sinh phẩm tiếp tục được bàn giao về Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ được tiếp nối bằng công nghệ và khoa học. Mỗi mẫu sinh phẩm đều được các bác sĩ, nhà khoa học trân trọng tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu giữ theo quy định, trước khi tiến hành phân tích, đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
3: Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiến hành tiếp nhận các mẫu hải cốt liệt sĩ từ 8 địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay chúng tôi tiếp nhận hơn 7.000 mẫu từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và chúng tôi sẽ thực hiện thật tốt các cái công tác của mình. Thì đầu tiên các mẫu sau khi mà được bàn giao cho trung tâm thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý và bảo quản lưu giữ. Và tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái kế hoạch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia.
1: Với người lính không quân, được đưa một phần thân thể các liệt sĩ về với thủ đô là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng. Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những người lính bay của không quân nhân dân Việt Nam đang góp phần nối liền quá khứ với hiện tại, đưa các anh trở về gần hơn với gia đình, quê hương, bản quán và đồng đội. Có thể một ngày không xa, từ những mẫu sinh phẩm được vận chuyển trên chuyến bay này sẽ có rất nhiều dòng tên các anh được xác định, những địa chỉ được tìm lại, và gia đình và quê hương sau hàng chục năm đằng đẵng đợi chờ sẽ được đón các anh về. Và khi ấy, người ta sẽ nhớ rằng hành trình trả lại tên tuổi cho các anh đã có sự góp phần của một chuyến bay đặc biệt như thế. Chuyến bay được thực hiện bằng lương chi và mệnh lệnh từ trái tim.

Thưa các đồng chí, thưa các bạn, giữa nắng gió đại ngàn, nơi những dải cao su hút tầm mắt chạy dọc 251 km đường biên giới, có một thế trận lòng dân được xây đắp bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả những lời cam kết sắt đá của người lính. Với Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, cuộc chiến thời bình không tiếng súng nhưng cũng đầy cam go.

0: đó là cuộc chiến xóa đi vùng trắng dân cư và giải quyết bài toán kinh tế thị trường để cây chiến lược nở hoa và con người chiến lược vững vàng bám trụ vùng phên dậu. Bài thứ ba cũng là bài viết cuối trong loạt phóng sự của nhóm tác giả Hồng Linh, Ngọc Linh có tựa đề Rừng cây đời người sẽ khắc họa phần nào những dấu ấn về vị thiếu tướng của buôn làng Tây Nguyên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Muốn nghe kể về những vùng đất ở Iagrai, Đức Cơ hay Iahodrai từ những ngày đầu gian khó khi binh đoàn 15 mới đặt chân lên vùng phên dậu Tổ quốc, chúng tôi tìm đến Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, người được đồng bào Tây Nguyên yêu mến gọi là tư lệnh của buôn làng. Anh về binh đoàn 15 tháng 5 năm 1985, chỉ sau khi binh đoàn thành lập vẻn vẹn 3 tháng. Trên mảnh đất là trọng điểm của sốt rét với những tàn tích chiến tranh phải đối diện với đói nghèo lạc hậu. Cây cao su đã trở thành cây chiến lược, nhưng binh đoàn 15 phải đối mặt với những vùng đất trắng dân. Không có dân thì lấy đâu công nhân khai thác cao su? Không có dân thì vùng biên không thể có thế trận nào cả. Triết lý ấy đã giúp cán bộ binh đoàn 15 và Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ tìm ra những lời giải. Bà Nguyễn Thị Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Iagrai, tỉnh Gia Lai kể lại hành trình mà cán bộ binh đoàn 15, trong đó có Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đã trải qua.
2: Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ rất gần gũi với các lực lượng là già làng trưởng bản, người có uy tín và cán bộ của địa phương. Ngày đó chú Hờ Linh vẫn là cán bộ của địa phương, cùng với chú Rơ Lan Cai là những cái chú ngày trước mà có cái uy tín tại làng. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ cũng đã vận động tuyên truyền các chú, rồi qua các chú để cùng vận động tuyên truyền các hộ dân. Lúc đầu thì hầu như nhân dân địa phương ở đây là không muốn tham gia công nhân của các công ty nông trường ở đây. Nhưng mà nhờ sự tuyên truyền, kiên trì, bền bỉ, và bà con đã nghe, tin tưởng và nhiều người đã xung phong vào làm công nhân tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715.
1: Với tầm nhìn xây dựng vùng chiến lược, cây chiến lược và con người chiến lược, những người lính binh đoàn 15 đã thực hiện một cuộc di dân lịch sử. Đồng bào vùng xuôi đã được vận động lên vùng biên cùng đồng bào của 28 dân tộc thiểu số anh em, bám cây cao su, cây cà phê để phát triển kinh tế, xây dựng thôn làng. Đội trưởng sản xuất kiêm luôn trưởng thôn, tổ an ninh trật tự cũng chính là những người thợ cạo mủ cao su. Những người lính binh đoàn 15 không chỉ trồng cây, họ đã trồng cả niềm tin trong dân để đến giờ, từ những vùng trắng không dấu chân người, binh đoàn 15 đã tạo tiền đề để thành lập nên những huyện mới vùng biên. Kéo dân lên biên giới đã khó, giữ được người dân gắn bó với biên cương Tổ quốc còn khó gấp trăm lần. Với Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, lo cái lo của đồng bào, vui niềm vui của đồng bào chính là chìa khóa để mở cánh cửa lòng dân. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Tức, tỉnh Gia Lai đã ấm áp chia sẻ.
3: Thì hình ảnh Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ không có xa lạ gì với người dân trên địa bàn. Với những hình ảnh rất là mộc mạc và quen thuộc, đó là những cái chuyến đi của đồng chí, những cái hình ảnh thân thương tại từng lô cao su, đồng chí cùng với cán bộ công chức và công nhân công ty cùng nhau hướng dẫn những kỹ thuật về chăm sóc và thu hoạch cao su, đặc biệt là những đồng bào dân tộc thiểu số ở những làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thực sự đây là một hình ảnh mà gây cho chúng tôi rất là nhiều cái sự cảm động.
1: Bàn chân của vị tướng ấy đã đặt trên rộng dài khắp dải biên cương. Giờ đây đã qua 40 năm gắn bó với vùng phên dậu. Ký ức của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ luôn đầy ắp những kỷ niệm về mùa xuân ở nhà rông, những chén rượu cần uống cùng già làng Gia Rai, Ê Đê. Ông quan tâm đến đại cuộc, nhưng vẫn không bỏ qua những cảnh đời cơ cực. Chị Y Bỉ, người con của làng Le, công nhân Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, kể với chúng tôi chuyện đứa con đầu lòng bị bệnh tim. Mới đây thôi, được Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đến thăm, chị xúc động lắm. Chị không nhớ tên vị tư lệnh, nhưng nghĩa tình mà người thủ trưởng dành cho gia đình chị thì Y Bỉ ghi lòng tạc giả.
4: Chỉ nhớ là bác tư lệnh thôi, không biết tên.
2: Bác tư lệnh vào thăm à?
4: Dạ.
2: Bác vào thăm khi nào?
4: Năm ngoái, bác nghe tin là cháu đó bị bệnh tim là bác vào thăm. Bác hỏi thăm cháu thế nào rồi, bác hỏi thăm nhiều lắm. Cảm ơn bác đến thăm thì không biết nói gì hơn.
1: Cây cao su có tuổi đời 24 năm. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ là người có mặt ngay từ ngày đầu thành lập công ty 715, nay là Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, với vai trò nhân viên thống kê đội sản xuất. Việc đồng hành với những lô cao su trên nhiều cương vị đã giúp vị tướng hiểu vai trò của cây chiến lược trên mảnh đất vùng biên này, càng hiểu vai trò của những con người chiến lược để có những quyết sách hợp với lòng dân. Có những giai đoạn, giá cao su thế giới xuống dốc không phanh, giá bán ra còn thấp hơn cả chi phí sản xuất. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai lãnh đạo binh đoàn 15. Đã có lúc, binh đoàn phải đi vay mượn, xoay sở từng đồng để trả lương đúng hạn cho công nhân. Khi kiểm toán chất vấn, tại sao lỗ mà vẫn trả lương cao cho công nhân? Câu trả lời của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ đã giúp ta hiểu hơn về vai trò làm điểm tựa của bộ đội ở buôn làng, hiểu hơn về bản lĩnh của người lính làm kinh tế. Mất kinh tế có thể phục hồi, nhưng mất niềm tin thì không lấy lại được. Để dân đói, dân bỏ rẫy ra đi, đó mới là cái lỗ lớn nhất của quân đội. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Tuấn, đội trưởng đội sản xuất số 6, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 nhớ lại.
5: Giám đốc nói là dù là phải là đi vay mượn xoáy sửa chỗ nào, nhưng mà các cái đơn giá tiền lương của cán bộ người lao động thì không để xuống.
1: Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ hiểu rằng mỗi đồng lương của công nhân không chỉ là sinh kế. Nếu bộ đội không lo được cho dân, đồng bào sẽ rời bỏ biên giới, thế trận lòng dân sẽ lung lay. Để giữ vững niềm tin ấy, binh đoàn 15 đã tự thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi phí sản xuất để dành nguồn lực chăm lo cho người lao động. Khi giá ngoài thị trường bấp bênh, nhưng đơn giá trong binh đoàn vẫn giữ vững ở mức ổn định. Trung tá Trần Quốc Tuấn chia sẻ, người lao động nhìn thấy điều đó, họ hiểu cái tâm của bộ đội Cụ Hồ. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Tuấn khẳng định, chính nhờ sự kiên định ấy mà suốt 10 năm thăng trầm, không có cuộc rời bỏ nào. Dân bám vườn, thợ bám lô, sản xuất vẫn ổn định giữa tâm bão.
5: Qua cái trả lương, qua thu nhập đơn giá hàng tháng, ví dụ như là hiện nay giá đơn giá giá 10.000, mà đơn giá ngoài 9.000 hoặc là 10.000 thì người ta vẫn hiểu được là đó dù khó khăn như vậy, trả lương đầy đủ đơn giá vẫn như vậy thì họ rất phấn khởi an tâm công tác thôi. Thể hiện là họ không bỏ việc, không ra ngoài, họ vẫn gắn bó với công ty, vẫn bỏ đơn vị. Phải thời điểm đó là rất khó khăn.
1: Trong hành trình gắn bó với Tây Nguyên của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, phía sau những dấu ấn của vị tư lệnh là hình ảnh người vợ Tảo Tần. Thanh xuân của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc là những tháng năm lo toan cho tổ ấm, cho con cái, khi chồng thường xuyên làm việc xa nhà, khi phần lớn thời gian và tình yêu của Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, anh đã dành trọn cho công việc. Với chị Ngọc, ngay từ thuở nghèo đói, cơm không đủ no, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề, chị vẫn dành trọn mơ ước cho người chồng thuở ấy đang là nhân viên thống kê của đội sản xuất.
6: Hai người về ở với nhau là rất là khó khăn, nhưng mà trong đầu luôn luôn phải nghĩ là anh Sĩ phải có một cái bằng đại học, chưa biết là bằng đại học gì và học vào thời điểm nào. Từ đó cứ nuôi ý chí, nuôi dần.
1: Trước khi trở thành vị tư lệnh bản lĩnh, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ và gia đình cũng đi qua những tháng năm nghèo khó đến thắt lòng. Nghe chị Phạm Thị Tuệ Ngọc trải lòng, chúng tôi hiểu. Những tháng năm đầu gắn bó với Tây Nguyên, gia đình chị không có ánh hào quang, chỉ có ý chí sắt đá và ước mơ bình dị của người vợ trẻ cùng chồng đang bám trụ biên cương.
6: Đến khi sinh bé ra thì là hai đứa con thì anh vẫn làm xa, thì chị nói với anh là không ước gì, bởi vì mình cũng có quyền để ước vào thời điểm đấy, nhưng chị thèm mỗi cái nồi cơm biển. Anh ấy bảo là thôi thì cứ cố gắng, cứ từ từ, bố không hứa vào thời điểm nào là có, nhưng mà tin chắc là sẽ có, thì mẹ cứ yên tâm. Thế bé được mấy tháng đấy, thế là bố xách về cho cái nồi cơm biển.
1: Dù vậy, chị Phạm Thị Tuệ Ngọc vẫn luôn tự hào

0: về chồng mình, vị thiếu tướng đã cùng lãnh đạo binh đoàn và cán bộ các đoàn kinh tế quốc phòng đưa binh đoàn vượt qua những giai đoạn ngặt nghèo nhất để có một binh đoàn làm điểm tựa vững chắc, góp phần xây thế trận ở vùng chiến lược. Nỗi lo của thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ giờ đây đang dành cho thế hệ trẻ. Ông trăn trở, bộ đội có vững thì dân mới vững. Ông cũng luôn đau đáu về cuộc sống của những người thợ bên những rừng cao su, vùng phên dậu.
1: Em trăn trở một điều gì là sao là binh đoàn vững mạnh lên và để chăm lo người dân được tốt hơn nữa và xứng đáng đi phiên dậu biên giới nó phải bừng sáng, nó thực sự trở thành chủ phú mà hòa bình ổn định và phát triển vững mạnh thì khi đó mình mới cảm thấy là đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Giờ đây vị tướng của buôn làng đã đi qua 40 mùa cao su thay lá. Ông an lòng với những gì binh đoàn 15 đã kiến tạo ở vùng đất chiến lược. 160 đội sản xuất của binh đoàn bố trí xen kẽ 271 thôn làng, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành một thế trận vững chắc nơi phên dậu. Thế trận ấy, thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ luôn tin rằng sẽ mãi bền vững bởi nó được xây dựng bằng bản lĩnh, trí tuệ và trái tim bộ đội Cụ Hồ.

0: đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng về trình tự thủ tục đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với quân nhân công tác tại quần đảo Trường Sa và thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Nội dung về điều kiện trình tự thủ tục đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với quân nhân công tác tại quần đảo Trường Sa. Cụ thể, tôi là hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ năm 2018 thuộc Quân chủng Hải quân, đã có thời gian trực tiếp công tác tại quần đảo Trường Sa 13 tháng. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, chiến sĩ có thời gian công tác từ 1 năm trở lên tại quần đảo Trường Sa thuộc diện được xét tặng huy chương, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Tuy nhiên, từ khi xuất ngũ đến nay, tôi vẫn chưa nhận được quyết định hay hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị khen thưởng. Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về điều kiện và thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 đối với trường hợp của tôi được quy định như thế nào. Trình tự thủ tục nộp hồ sơ được thực hiện ra sao và gửi đến cơ quan đơn vị nào để được tiếp nhận giải quyết. Về nội dung này thì cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 39 năm 2013, Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Khoản 1 điểm A, khoản 3, điều 57, Luật thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 được sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 06-2026, Quốc hội khóa 16, quy định tiêu chuẩn khen thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang như sau. Việc tặng hoặc truy tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang đối với cá nhân có thời gian làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh

0: tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ hoặc làm nhiệm vụ quốc tế được quy định. Hạ sĩ quan chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 1 năm trở lên thì được tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Đối chiếu với quy định nêu trên, đề nghị công dân đến Ban Chỉ huy quân sự xã nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết. Về quy trình thủ tục hồ sơ, đối với các cá nhân đã ra quân, xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cá nhân kê khai thành tích kèm theo giấy xác nhận chưa được khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng của đơn vị cũ, Ban Chỉ huy quân sự xã phường tổng hợp trình khen theo hệ thống tổ chức cơ quan quân sự địa phương. Cũng qua chương trình dân hỏi Bộ trưởng trả lời, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân với nội dung: trường hợp chức vụ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thuộc diện phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nghề hay không? Ở cấp tỉnh, cơ quan đơn vị nào có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã? Về nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Căn cứ luật dân quân tự vệ năm 2019, luật số 98-2025 Quốc hội khóa 15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự quốc phòng. Căn cứ Nghị định số 72 ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Nghị định số 16 ngày 4 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72-2020, Nghị định số 220-2025 của Chính phủ sửa đổi một số điều của một số nghị định trong lĩnh vực quốc phòng quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tại khoản 4 điều 33 luật dân quân tự vệ năm 2019 quy định, chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Tại Điều 10, Nghị định số 72-2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 16-2025, Nghị định số 220-2025 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy, trợ lý, ban chỉ huy quân sự cấp xã. 1. Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng, từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng, được tính thêm 1%. 2. Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý, ban chỉ huy quân sự cấp xã, có thời gian công tác ở các ngành nghề khác, nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy, ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại khoản 1 điều này, nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. Chế độ phụ cấp thâm niên của chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã được tính trả cùng kỳ lương phụ cấp hàng tháng. Căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định phải ban hành quyết định hưởng phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã. Ở cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cấp xã.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ